یه آواز براتون میخونم به نام سفر. این آواز رو خیلی دوست دارم. وقتی که از اروپا برمیگشتم به امریکا این آواز رو ساختم، خوندم و امشب دوباره بهش میپردازم. امیدوارم زیاد غمگین نشیم. خودم وقتی این آواز رو میخونم خیلی غصه میخورم. تنهاتون میذارم با آواز واقعا زیبای سفر. صدای من نه، آهنگ زیبا که من سعی کردم خوب بخونمش.

آیا در آن لحظه ندیدی که من پر از احساس دردم می‌مردم از این غم؟

پهناب گوادلکویر از زیتونزاران و نارنجستانها می گذرد، رودبارهای دوگانه غرناطه از برف به گندم فرود می آید. دریغا عشق که شد و باز نیامد. پهناب گوادلکویر ریشی لعل گونه دارد، رودباران غرناطه یکی می گرید یکی خون می فشاند. دریغا عشق که برباد شد. از برای زورقهای بادبانی سویل را معبری هست، بر آب غرناطه اما تنها آه هست که پارو می کشد. دریغا عشق که شد و باز نیامد. گوادلکویر برج بلند و باد در نارنجستانها، خنیل و درو برج‌های کوچک و مردگانی بر پهنه آبگیرها. دریغا عشق که بر باد شد. که خواهد گفت که آب می‌برد تالاب تشی از فریادها را؟ دریغا عشق که شد و باز نیامد. بهار نارنج را و زیتون را اندلس به دریاهایت ببر. دریغا عشق که بر

پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت به همت

0: ترانه قلعه سنگی رو شنیدید با صدای فلورا کرنوا، هنرمندی از باکو، و در ادامه یادداشتی از سپینود ناجیان روی قطعه از داوود آزاد.
1: من که ندیده بودم، گویا پدر بزرگم توی تبریز باغ میوه داشته. نه که باغ، حیات بزرگ خونشون از باغچه های معمولی بزرگتر بوده و از انواع میوه ها کاشته بوده. بعد موقع برداشت میوه که می شده، یه سبد برای مصرف یه هفته برای خودشون بر می داشته که خیلی هم عیالوار بودن، با 7 تا بچه و متعلقاتی که اون وقتا توی خونه ها زندگی می کردن. بقیه میوه ها رو می داده به در و همسایه و حتی آبرای رهگذری که رد می شدن. مادر بزرگم که زن خونه بود بهش اعتراض می کرده و اون جواب می داده درخت ها اگه بارشون بین آدم ها پخش نشه، برکت و باردهیشون قطع می شه.

میشنوید با صدای آیدا نصرت و پس از آن چند سطری از گفتگوی با رسول یونان، شاعری اهل تسوج در آذربایجان شرقی، روی قطعه ساخته حسین حمیدی.

من در دهکده‌ای در کنار دریاچه ارومیه به دنیا آمدم. قطار از اونجا رد می‌شد. قطار چیز عجیبی است. من هیچ وقت به قطار به چشم یک ماشین نگاه نمی‌کنم. قطار خیلی زنده است. فکر کنید چقدر خوب است که قطاری از کنار دریاچه رد شود. یک نم هم که باران بزند، شما هم که جای من بودید شاعر می‌شدید. هر کس جای من بود شاعر می‌شد. یک بار خبرنگاری از من پرسید لابا تمام بچه های آن ده شاعر هستند. من گفتم آره، دروغ هم نگفتم. گفتند چرا مشهور نشدند؟ گفتم لابد بلد نیستند به تهران بیایند. طبیعت در شاعر کردن انسان ها خیلی تأثیر دارد. قطار خیلی خوب است، اسب هم. من اصلا دنیا را بدون قطار نمیتوانم تجسم کنم، اصلا.

0: ترانه آذری آلاجوز رو شنیدید با صدای فاطما مهردیوا، خواننده سوپرانوی آذربایجانی، متولد سال 1926. و در ادامه سروده از رسول یونان و اجرای جاز ترانه سفگیدیم با صدای صنم عبدالعظیم‌زاده، خواننده از تبریز.
1: جاده های بی پایان را دوست دارم. دوست دارم باغ های بزرگ را، رودخانه های خروشان را. من تمام فیلم هایی که در آنها زندانیان موفق به فرار می شوند دوست دارم. دلتنگ رهاییم. دلتنگ نوشیدن خورشید، بوسیدن خاک، لمس آب. در من یک محکوم به حبس ابد، پیر و خمیده، با ذره‌بینی در دست، نقشه های فرار را مرور می کند.

0: رسول یونان رو خواهید شنید. روی قطعه ای با صدای الناز نیابی نژاد.
1: به دور می رفتم، به جستجوی راز جهان، که دودکش خانه ات را دیدم. نزدیک که شدم دریافتم آنچه به دنبالش بودم توی. زنی با گیسوانی بافته و آوازهایی که خواب خرس را پر از کندوهای عسل می کرد. اینجا فرود آمدم و برای بخاریت هیزم جمع کردم.

0: یادداشتی از خسرو باقرپور رو خواهید شنید و نامه از غلام حسین ساعدی، نویسنده و نمایشنامه نویس نامدار اهل تبریز، و اجرای امام یار حسناف از ترانه لاچین.
1: رضا براهنی در مقاله‌ای با عنوان ساعدی روایت ناتمام، هنگام نقل ماجرای سفر غلام حسین ساعدی به آمریکا، از کیف گنده‌ای سخن می‌گوید که ساعدی در فرودگاه نیویورک در دست داشته و در طول سفر همه جا آن را دنبال خودش می‌کشیده است. براهنی می‌نویسد: ماه‌ها بعد فهمیدم، یعنی خودش اعتراف کرد، که از همان 15-16 سالگی نامه‌هایی می‌نوشته به دختری در تبریز. در هر جا که بوده و در طول سال‌ها هرگز هیچ گونه پاسخی از او نگرفته بود. اما به رغم این سکوت هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده.
0: طاهره عزیزم، مدت‌های طولانی است که منتظر نامه‌ات هستم. انتظار بیهوده نیست. منتظرم خبری برسد، حرفی و سخنی با من گفته باشی. من مشغول ترتیب کارهایم هستم. از یک طرف مشغول چاپ کتاب ایلخچی هستم که در حال تمام شدن است، و از طرف دیگر پانتومیم ها در چاپخانه دیگر زیر چاپ هست و باید به آنها سری بزنم، و در این میان یک مشت نوشتنی خرد و ریز دست و بالم را گرفتند. از کارم در نظام هیچ نتیجه‌ای به دست نیامده، ولی به هر حال من تمام اینها را رها میکنم تا یک دفعه پیش تو بیایم. زمستان خوبی در تبریز خواهیم داشت. بعد از 2 سال جدایی حداقل این فرصت را خواهیم داشت که بیشتر و مفصلتر با هم حرف بزنیم. ساعت بیکاری توی خانه مشغول حافظ خواندن و خوابیدن هستم و دارم خیلی رسمی عمر گرانمایه را در آشغالدانی میریزم. حوصله ام از این همه شلوغی، از این همه بی سرانجامی تمام شده است. دلم میخواهد هر چه زودتر از اینجا خلاص شوم و بیایم سراغ تو، و میدانم تو مثل همیشه با محبت فراوان منتظر من نشسته.

0: آوازی از رشید بهبودوف رو شنیدید، خواننده فقید آذربایجانی، و در ادامه صدای اردشیر رستمی رو خواهید شنید در مجموعه تلویزیونی شهریار، و پس از آن ترانه ای از بابا میرزایوف.
1: پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری، وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری. هرچه عاشق پیرتر، عشقش جوانتر ای عجب، دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری. پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی، با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری.

اجرایی از ملودی فولکلور آذری رو میشنوید توسط برلیانت داداشووا و گروه کور نروژی اسکرو.

چند سطری از کتاب رازهای سرزمین من نوشته رضا براهنی، شاعر و نویسنده جریانساز آذری رو خواهید شنید. روی قطعه ساخته هابیل علیوف، هنرمندی از جمهوری آذربایجان.

حالا زمستان بود. از گرد و خاک خبری نبود. از کهکشان زنبورها هم خبری نبود. دشت زیر پای سبلان خسته کننده نبود. حالا همه چیز برفی، پاک و سفید بود. و برف چشم بی‌عینک را می‌آزرد. راننده های دیگر حتما خطر را پیش بینی کرده بودند که نخواسته بودند بیایند. راننده های کامیون های غول پیکر، این راننده های ترک، خرابی هوا را بو می کشیدند. می دانستند که نباید گول چند فرسخ هوای صاف را بخورند. از تبریز حرکت نمی کردند. و یا اگر حرکت می کردند، آرام آرام برف روی جاده را می شکافتند و یا دهل آورده و آب می کردند و می آمدند. و بعد به محض اینکه اولین کامیون چپه شده را می دیدند که مثل کوه کوچکی پس از یک پشتکواری خطرناک در کنار جاده غلطیده است، حس پیشگویی راننده ها به کار می افتاد و مجبورشان می کرد که در اولین قهوه خانه سر راه بخوابند. و آن وقت آباتش در گوشه تاریک قهوه خانه در زیر نور خفیف پیسوز گلوی خشک مردها را کباب می کرد. انگشت های روغنی و حرفه‌ایشان در کاسه آب گوشت فرو می رفت، بر می خواست و دوباره فرو می رفت. و بعد صدا در صدای گرامافون، آواز خشن، حسرت انگیز و پرخاطره ترکی از حنجره ها بیرون می خزید و تبدیل به آوازی دست جمعی می شد.

آواز که تمام می شد هر کسی سر به سر دیگری می گذاشت و بعد خواب می آمد. مردان خسته و خراب را می رو بود و قامت رشیدشان را در گوشه قهوه خانه زیر پتو یا لحاف مچاله می کرد. اگر یکی از بیرون نگاه می کرد، از لای روزنامه های چسبیده پنجره ها به جای شیشه های شکسته، بدون تردید در زیر نور خفیف، مختصر و محتضر پیهسوز، لبهای پف کرده، سیبیل‌های پرپشت پراکنده و تحریش‌های چند روزه را تشخیص می‌داد. و حتی اگر تخیل خود را به کار می‌انداخت، نه تنها بوی تنهای مردانه را می‌شنید، بلکه حتی از رویای راه‌ها، آدم‌ها، خانه‌ها و قهوه‌خانه‌های دیگری که آنها به خواب می‌دیدند خبر می‌گرفت و می‌فهمید که حتی این مردان انباشته از نقشه‌های پیشاپیچ راه‌ها، گردنه‌ها و برف‌ها و بهمن‌ها در خواب به همان اندازه معصوم، ساده و بی‌مهارت هستند که کودکان 10 یا 12 ماهه وقتی که به زحمت بلند می‌شوند، چند قدمی می‌روند و بعد یا به زمین می‌خورند و یا با شتاب خود را در میان بازوهای مادر یا پدرشان یله می کند. و بعد که خستگی در کردند، دوباره به همان روال قبلی راه می افتند.

0: ترانه حیدر بابا رو شنیدید با صدای یعقوب ظروفچی، هنرمندی از تبریز. و در ادامه اتوبیوگرافی کوتاهی از عمران صلاحی، طنزنویس و شاعر اردبیلی، روی آوازی از سفدا علی اکبرزاده، خواننده اهل باکو، به همراه شعر کوتاهی از عمران صلاحی.
1: نهالی را در مختاری امیریه کاشتند، نهالی که ریشهش در آذربایجان بود. نهال را رشد نکرده بردند به قوم و کنار خط راه آهن کاشتند. نهال با صدای قطار رشد میکرد، باد که میوزید صدای قطار را با خود میآورد. نهال رشد میکرد و برای مسافرانی که در ایستگاه راه آهن قوم توقف کرده بودند با برگ‌های کوچکش دست تکان میداد. نهال را آوردن به تهران و از آنجا به تبریز. صاحب نهال برای قطارها کار میکرد. یک شب قطارها صاحب نهال را برای همیشه با خود بردند و نهال تنها ماند. نهال تنها با شاخ و برگش آمد به تهران و در جوادی رشد کرد. نهال هر روز کنار پنجره می نشست و به خط راه آهن زل می زد. آن نهال امروز درختی 30 ساله است و هنوز هم رگ برگ‌هایش پر از عبور قطار هاست.

آدم به جرم خوردن گندم با حوا شد رانده از بهشت، اما چه غم، حوا خودش بهشت است.

اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و دنیا روز روشن شود، شهر به شهر، کوچه به کوچه، اتاق به اتاق، آن زمان می‌بینیم دست چه کسی از جیب چه کسی بیرون می‌آید، چه کسی از خانه چه کسی تعظیم کنان بیرون می‌آید. اگر ناگهان آفتاب نیمه شب سر بزند و هزاران گناه پنهانش را ببینیم و اگر دنیا را عریان ببینیم بیان که توان پنهان کردنش را داشته باشد، آن وقت شاید دیوانه می شویم و سر به بیابان می گذاریم. پس چه کسی می ماند در این دنیا؟ بچه ها را چه کسی بزرگ می کند؟ چه بهتر که دنیای ما آرام آرام روشن شود؟

اما من برایت چای میریزم. دیروز هم نبودی که برایت بلیت سینما گرفتم. دوست داری بخند، دوست داری گریه کن، و یا دوست داری مثل آینه مبهوت باش، مبهوت من و دنیای کوچکم. دیگر چه فرق می کند باشی یا نباشی، من با تو زندگی می کنم.

شعری از رسول یونان بود، روی قطعه ای ساخته عارف آزرترک. ترانه ای از فلورا کریموا و خداحافظ.

شکسته

0: اوجگیری جنبش انقلابی زن زندگی آزادی از شهریور 1401 بینسو با پشتیبانی گسترده ایرانیان در خارج از کشور همراه شد و طیف‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی به میدان آمدند در پشتیبانی از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی و مبارزه جاری مردم. در این میان برخی چهره های منفور ساواک آفتابی شدن، فرصت رو برای تطهیر خودشون و لکه‌دار کردن جنبش مردم با حضور در تظاهرات ایرانیان در خارج کشور به خصوص در آمریکا مناسب یافتند. از جمله پرویز ثابتی، آخرین رئیس اداره کل سوم ساواک که مسئول مستقیم شکنجه و قتل شمار زیادی از مبارزان راه آزادی بود، و همینطور احمد فراستی از مسئولان عملیاتی اداره سوم ساواک. این حرکت ساواکی ها با واکنش های گسترده روبرو شد از سوی آزادی خواهان. اونها به خیال خودشون بر بیخبری یا کمخبری نسل جوان از سرکوب و اختناق دوره پهلوی سرمایه‌گذاری می‌کردند. همونطور گفتم با واکنش‌های زیادی روبرو شد، از جمله شماری از زندانیان سیاسی دهه 50 در ایران و زندانیان سیاسی زن به بازگویی روایت‌های خودشون پرداختن از شکنجه‌های اون دوران و در همین زمینه سایتی رو هم راه انداختن که حالا بیشتر دربارش صحبت خواهیم کرد. دکتر نسرین آزاد زندانی سیاسی در دوره رژیم شاه همراه ما هستند که با ایشون گفتگو میکنیم. درود بر شما خانم آزاد. خیلی خوش آمدید.
1: من مرسی، متشکرم. درود من به شما و رادیو که این امکان به ما داده که من بیام از بیدادگری هایی که به ما گذشت و به صورت خیلی شدیدتری در حال حاضر به جوانهای ما و مردم ما به طور کلی در کشور ایران و شاید تو منطقه داره صورت میگیره، بیام اینجا با همدیگه در میان بذاریم و تجربیاتی که در زمان زندانی بودن خودمون داشتیم، طرز باجویی ما، شکنجه ما، دادگاه ما و اصلا تمام زندگی ما در اون زمان و بعد با هاتون و به خصوص با شنوندگان و بینندگانتون، به خصوص جوانای ما و خودمون رو بشناسیم. جای تأسفه که ما همیشه تو ایران و یه سری کشورهای دیکتاتوری مشکلاتی داریم. تاریخ به همیشه جوری نوشته میشه که فقط دولت حالیه رو به صورت درستی معرفی کنه و از دولت‌های قبل یا بد بگه یا خوب بگه بسته به اینی که منافعش چی باشه و دیگه از مردمش، از جنبشاش، از حرکتاش صحبت درستی نکنه. اما من فوق‌العاده خوشحالم الان داره میدیا به ما این امکانات میده که ما بیایم حرفامونو فقط برای روشن کردن تاریخ، اون واقعیاتی که به ما گذشت، برای اینکه به تاریخ به مردم بگیم و در تاریخ ثبت بشه که به ما چی گذشت و شاید این بشه یک قسمتی زوایای تاریخ، اگر در تاریخ که حتما وجود داره، ما با اون حرکت خیلی کوچیکمون بتونیم اون رو روشن کنیم. من در خدمتتون هستم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم که پذیرفتید بیایید روایت خودتون رو بگید از جمله در این رسانه. همینطور که شما هم داشتین اشاره میکردین خانم آزاد، پدیده شکنجه در سراسر تاریخ معاصر ایران بوده و اکنون هم به شکل حادش در جریانه. من پیش از اینکه بپردازم به نمونه خود شما، میدونید که ساواک نقش پررنگی داشت در فضای اختناقی و سرکوب سیاسی جامعه ایران. اگه بخوام به یکی دو نمونه بارزش اشاره بکنم که خیلی هم بونه اشاره میکنن، محاکمه خسرو گلسرخی بود، قتل 9 زندانی سیاسی در تپه‌های اوین بود، بیژن جزنی و همراهانش. سوال من اینه که این فضای سرکوب و اختناق در جامعه چه بود؟ چگونه ایجاد شد؟
1: چگونه ایجاد شد؟ واقعا من که نگاه میکنم یه مقداری عقیدم ممکنه با اتون تفاوت داشته باشه. البته خب من طبیب هستم، همیشه هم تاریخ هم نمره های معدل من میورد پایین، اما سال هاست که من خیلی علاقمند شدم به تاریخ رو بیشتر بخونم. و واقعا یه حال دیکتاتوری، خفقان، کشت و کشتار در تاریخ ما به شدت وجود داشت، چه به توسط کشورهای دیگه، عرب حمله کرد، مغول حمله کرد، افغان حمله کرد، دست بریدن، چشم بریدن، چشم در آوردن، و خود شاهان ما در طول تاریخ چه بلاهایی به سر ما آوردن. و همینطوری سعی میکردیم این نفسی بکشیم، این خفقان ایجاد میشد. حالا ممکنه یه سری اون خفقان ها و کشت و کشتار ها رو من لغت شکنجه ارگنایزد و خیلی سیستماتیکی که الان میشناسیم نبینیم، اما خفقان بود. ما یادمون نره شاه عباس آدم خور داشت توی دربارش، هر کس باش مخالفت میکرد میداد میخوردن و این میومد. و بازم حتی توی حتی تاریخ نخیل قبل اون کشت و کشتارهایی که زمان قاجاریه شد، مردم که البته من نمیخوام چیزها رو به هم قاطی کنم که دست علمای اعلام چقدر توش بود و اونو باید حتما در یک زمان دیگری دید، فقط مسئله اینو میخوام بگم خفقان فکری و عقب افتادگی تو کشور ما بود. و همین جوری هم که ما میبینیم که وقتی که در بلبشویی که در ایران بود، وقتی که رضا خان میر پنج اومد، خب کشت و کشتاری که انجام داد خیلی چیز شد که من دارم بی نظمی ایران رو از بین میبرم، ایران یک پارچه میکنم و اینا. الان که ما برمیگردیم به تاریخ ببینیم نه، هیچ لزومی نداشت که اینقدر کشت و کشتار بشه. میشد حتی با ایلات ما هم آرومتر رفتار کرد. ممکنه خیلی ها با من موافق نباشن، اما من واقعا هرچی بیشتر میخونم به نظرم میاد لزوم این کشت و کشتار نبود. و بعدا حتی شما میبینید تو زمان رضاشاه عناصر افرادی که بهش کمک کردن، این اومد به اینجا و یه سری اصلاحات هم ایجاد کرد رضاشاه، من اصلا منکرش نیستم، ایران اما نوینی درست کرد. این ایران نوین همش این نبود از فکر اون اومد، از اما اینقدر عاقل بود که اون افراد رو بیاره، فکرشون استفاده کنه و ایران تو اینجور چیزها رو بیاره برای ما. اما متاسفانه در حال حاضر هم اونجوری گفتیم تاریخ اینقدر بد نوشته شده، مثل خود رضا شاه شب نشسته فکر کرده باید مدرسه باشه، دانشگاه باشه، جاده باشه، ثبت احوال باشه، زنا و فلان از این داستانا. بعدا میام تو زمان محمد رضا شاه میگیم، در زمان خیلی کوچکی بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1320 به بعد، ما یه دموکراسی داشتیم که من با این سن سالم در حالی که بچه بودم، واقعا در حالی که بچه بودم تو شهر کوچیک خودمون، اصلا اون آتش خوشحالی که تو مردم بود، اومده بودن انجمن شهر درست کرده بودن، به شهر میرسیدن، برق شهر عوض شده بود، نمیدونم فلان و فلان، خیلی کوتاه بخوام بدم، تو مردم بود. زمان کوچیکی داشتیم که همه تو شهر داشتن یه کاری میکردن که شهر کوچیک ما بهتر بشه. متاسفانه خفقان زمان محمد رضا شاه پهلوی اومد، چی شد؟ ساواک اومد. و جالبیش اینه، وقتی که من اتفاقا وقتی به این فکر افتادم که یه مقداری از شکنجه ها و زندانی خودم برسم، خودم به این فکر افتادم بذار برم ببینم کی منو زندانی کرده. خب ساواک کرده. این ساواک چی بوده چی نبوده؟ یه مقدار زیادی مطالعه کردم، اتفاقا یه مقاله ایرم تو سایتمون گذاشتم، خلاصه اون چیزی که یاد گرفتم. الان نمیخوام تمام تاریخچه‌ش رو اینجا بگم، اما وقتی که ساواک در سال 1335 که یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد در دولت علا چیز شد، به تصویب مجلس این رسید، هنوز یه عده جناح‌ها و افراد عناصر روشنایی میگفتن بابا این خیلی حقوق داریم به این تشکیلات سازمان و ساواک میدین، این میتونه یه وسیله بر علیه مردم باشه. اما خب شاه اجازه نداد و عناصری هم خب دیگه کودتای 28 مرداد شده بود دیگه، حکومت کودتا بود و اینو گذروندن. و بازم که برمیگردیم دیگه این خیلی چیز مشخصه، آقای سرتیب میر هاشمی که هاشمی هم بهش میگن، اونم تو گفتارش توی دانشگاه توی تاریخچه زنده ایران توی هاروارد خودش هم گفت که آره ما سالها بودی سری کارا رکن و دو میکرد، ژاندارمری میکرد، شهربانی میکردی اینا، بالاخره شاه به این نتیجه رسید که نه بابا ما اینو، این خیلی پراکنده است، به درد نمیخوره، باید اینا رو برداریم خیلی منظمش بکنیم. و این اصلا خیلی برای من جالبه، من خوندم یک سری تاریخدانا، مورخین خارجی و خبرنگاران خارجی و ایرانی روش کار کردن، من رفرنس هارم تو اون مقاله نوشتم و کلی چیز یاد گرفتم از اونا که چجوری CIA، چجوری FBI، چجوری اسرائیل دخالت داشت در تأسیس این قضیه. بازم من چون خیلی حرف زیاد داریم تو چیزش نمیرم، جزئیات قضیه نمیرم، تو اون مقاله که ما تو سایت داریم نوشته شده، بعدن هم پر مقاله است، پر کتاب جای مختلف.
0: حالا راجع به سایت میرسیم که آره، اونجا ازتون میپرسم که توضیح بدین.
1: آره فقط ساواک میخواستم بگم، اینجاست که شکنجه جدید به وجود اومد، شکنجه ارگنایزد سیستماتیک طبق قانون که این اطلاعاتش بری یه جای متمرکز بشه، چیزهاشون کارمنداشون دوره ببینن، اینا همه فکت هایی که اومده تو امریکا دوره ببینن، امریکایی ها اومدن تو ایران دوره دادن، اسرائیل دوره ببینن، حتی بعضی هم میگن فرانسه و انگلیس هم سازمان های امنیتیش اومدن دوره دادن به اینا. اینا همه ما از خودمون در نیاوردیم، اینا تو کتاب ها مقاله نوشته شده. و منم چیزی که وقتی از باجوییم و برخورد سواکتر خودم میدیدم، میدیدم قشنگ خیلی سیستماتیک، خیلی ارگانایز فرم، اینجوری نبودش که الکی برای خودش بخواد عصبانی امروز بشه داد بکنه فردا حرف خوب بزنه، نه خیلی منظم خیلی مرتب می اومدن سعی میکردن. خود یکی از عوامل ساواک که روزی توی باجویش داشت میگفت اینا کلاس های متعدد میدیدن، ایشون کلاس روانشناسی دیده بودن. اتفاقا برای من جالب بود، من تو زندان خب طبیب بودم، میدیدم ساواکی‌ها چجوری برخورد میکنن، خیلی سیستماتیک بودن و فرمش فی الواقع اینجوری اومد، یعنی ساواک شد به نظر من آدمخور شاه عباس. آدمخور شاه عباس 300-400 سال قبل بود، این دو قرن بیستون بود. خب معلوم بود شیکتر شده بود، اورگنایزتر شده بود، و دیگه آدم نمیخورد، چلو کبابش میخورد، مار کباب میگرد. جریان به نظر من، یعنی با این چیزی که خوندم مشاهدش بودم، این چیزها رو من دیدم.
0: ممنون خانم آزاد. پیش از اینکه ادامه بدیم، شما تصویرتون یکم بازم به سر راست بیاین که در وسط تصویر قرار بگیرین و فضای بالای سرتون هم خیلی زیاده که تصویرتون کامل بیفته. این مقدار سر دور بین، آها اینجوری بهتر. بله بله خیلی ممنون. خب حالا من بازم به مورد خود شما برسم، یک سوالی پیش از اون بپرسم که سوال خیلی هم هست، این که شما چرا قبلا روایت های خودتون رو نگفتید؟ این سایت زدید و شماری از زندانیان سیاسی زن اونجا روایتشون رو گفتن. این سوال مطرحه که چرا قبلا روایتاتون رو نگفتید در همون دوره سرنگونی رژیم شاه، یعنی توی انقلاب؟ به قول یکی از خود شما که روایتش رو در سایت شما نوشته، گفته که چرا این همه دیر؟
1: والا جوابی که میخوام بهتون بدم، اتفاقا ما حدود البته ما تعدادی از زنهای زندانی اون سال، سالهای سال بود که با هم دیگه در ارتباط بودیم، با هم دیگه کمک میکردیم، که کل داستانهای زیادی هست هم دردی و کمک و اینا داشتیم. اما بخوام بهتون بگم، اولین باری که ما از شکنجه هامون صحبت کردیم اتفاقا تو زندان شاه بود، زمانی که صلیب سرخ اومده بود ایران، که خاطرتون هست بالاخره شاه مجبور شده بود صلیب سرخ رو بیاره. البته تو اون زمانم همه میدونن اومده بود کشت و کشتار چی کرده بود، تمام فدایی و مجاهد و چپ و راست و همه رو گرفته بود، به طوری که حتی یه تشکیلاتی که 4 نفر کتاب میخوندن اونا رو هم گرفته بود، 4 نفر 2 تا تئاتر بازی میکردن اونا رو هم گرفته بود. بالاخره اومدن یه مقدار زندانا رو ترتمیز کردن، وسایل شکنجه رو یه جوری گوشه کنار قایمش کردن، صلیب سرخ رو آوردن اونجا. اون موقعی که صلیب سرخ جهانی رو، که البته رد کراس اینترنشنال رو که آوردن، من در زندان قصر بودم. گویا تو زندان های دیگر هم برده بودم که بچه های دیگر هم خبرشون رو دارن. تو زندان قصر اومدن عواملش، 3 نفر کارمنداش اومدن جانشتن، یکی از اونا طبیب بود و ما هم 2-3 نفری از ما که انگلیسی و فرانسه و اینا یه ذره حالیمون میشد، از طرف بچه ها انتخاب شدیم که چیز کنیم، ترجمه کنیم. اتفاقا اون اولین باری بود که ما نشستیم به طور مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. من خودم شاهدش بودم، چون منم طبیب بودم، یکی از رد کراسیا طبیب بود، خیلی راحت میتونستیم با هم دیگه صحبت کنیم. قشنگ بچه ها هم اومدن دونه دونه محل شکنجه هاشون نشون دادن، فرم شکنجه هاشون نشون دادن، همه رو دادن. پس این باید اولینی باشه که اتفاقا رد کراس چیزه بعد از 50 سال میتونه اینا رو علنی کنه. امیدوارم که 3-4 سال دیگه، تقریبا 50 سال میشه، بیاد اینا رو قشنگ علنی کنه. یعنی ما ننشستیم، خجالت نکشیدیم، نترسیدیم از تمام شکنجه ها، حتی از تعارض جنسی و تجاوز جنسی که سواک کرده بود، تا آتش، تا سوزوندن، تا اتاق تنها گذاشتن، همه رو برای اونا به طور کامل توضیح دادیم. بعد از اونم مثلا من اومدم، یادم اتفاقا خیلی یکی دو هفته سه هفته بعد از اینکه ما آزاد شدیم، تو همین جریانات 57 هم آزاد شدیم، چیزی رفت ما رو دعوت کردن از چیز یادم میاد بهتون میگم، مال حقوق بین الملل، دعوت کردن، آقای لاهیجی هم بودن اونجا، ما رفتیم خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، خیلی راحت از شکنجه هامون صحبت کردیم، در دسترس اونا هست، تعدادی هم از ما بودیم و من خودم مفصل صحبت کردم، خجالت هم نمیشه، به زبان انگلیسی هم بود، برام راحت بود، میتونستم باهاشون صحبت کنم. این بود. بعدن هم اتفاقا بعد از اون یه چند همون چند ماه اول من خودم رو دارم میگم با نیویورک تایمز صحبت کردم، با دو سه تا دیگه از مجله ها صحبت کردم. اتفاقا خواهر اوریانا فلاچی، معروف دیگه اوریانا فلاچی، خواهرشم خواهر، اومده بود ایران، اومد با من نشست مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. اتفاقا من میخواستم برای خاطر همین سایت بگردم اون مصاحبه رو پیدا کنم، متاسفانه بعدنم اتفاقا بعد از اون یه چند همون چند ماه اول من خودم رو دارم میگم با نیویورک تایمز صحبت کردم، با دو سه تا دیگه از مجله ها صحبت کردم. اتفاقا خواهر اوریانا فلاچی، معروف دیگه اوریانا فلاچی، خواهرشم خواهر، اومده بود ایران، اومد با من نشست مفصل از شکنجه هامون صحبت کردیم. اتفاقا من میخواستم برای خاطر همین سایت بگردم.

نه اینجوری هم نبود. بعد از اونم خیلی بچه ها وقتی که دیگه بدنم، شما نگاه کنیم ما وقتی که رفته بودیم زندان چی بود، ما عقیدمون فی الواقع هر کسی هر تفکری که داشت مسئله خدمت به مردم پیشرفت کشور ما بود. حالا یکی مسلح بود، یکی سیاسی کار بود به قول معروف. ما می‌خواستیم کشورمون آزاد باشه، مستقل باشه، پیشرفت کنه. قسمت اعظممون هم تحصیل کرده بودیم. اتفاقا من یه آماری هم بعدن بهتون، یه آمار ناقصی هم از زندان زنها دارم بهتون میگم. ما می‌خواستیم خدمت کنیم. خب بعد از انقلاب یه سری الانم سخنرانی‌های تعدادی از افرادی که می‌شنوین که زنام آزادن و کمونیستام آزادن و جبهه ملی هم آزاد و هر کس بیاد آزاد و بیان مملکت رو بسازیم، و خب ما گفتیم شکنجه شدیم به جهنم، به فدای سر به قول معروف مردم ایران، پاشیم بریم کشورمون رو بسازیم. اتفاقا خیلی جالبه، من قبل از اینکه منو بگیرم از امریکا اومده بودم، استادیار دانشگاه پزشکی تهران بودم که اون منو گرفتن. یه چند روزی که بعد از من اومدم منو دعوت کردم برگردم. اتفاقا اصلا برای من صحبت نشد، فورا برگشتم که من بتونم به عنوان یه طبیب، به عنوان یه استاد دانشگاه اونجا کار کنم و به مردم برسم. دقت کردی؟ و ما مشغول این کارا بودیم. یه دفعه دیدم خفقان خفقان خفقان پشتش اومد، همینطوری که اون دوستمون نوشت، همونطوری که همه میدونن. یه دفعه چشم باز کردیم دیدیم تعداد زیادی از دوستامونو گرفتن، کشتن، زندانی شکنجه کردن. من دوستی داشتم تو زندان قصر، دختر رو آتش زده بود، گفتن خودش آتش زده. نمیدونم یه دانشجوی پزشکی بود که اصلا قلبم به حالش هر وقت فکر میکنم میسوزه، از خانواده خیلی فقیر، گرفتن 3-4 روز اعدامش کردن. یک دفعه ما از یه تعب بزرگ در اومدیم، فکر کردیم داریم کشورمونی میسازیم، افتادیم به تعب دیگه. حتی نشد ما به خودمون، به سلامت خودمون برسیم. اغلب ماها مریض بودیم واقعا، از سواکی اومده بودیم، نشد برسیم. و اومدیم یه دیگه کشته شدن، زندانی شدن، یه دم خارج شدن. و ما اومدیم بعدش هم من تو همون چیز من نوشتم واقعا ریپورت خودم هم نوشتم، وقتی که من برگشتم شما حساب کنین، اینو خیلی دلم میخواد افراد بدونن. ما اومدیم، من خود تو امریکا من پست‌داکم رو دیده بودم، اومدم امریکا چون این تنها جایی بود که من هم زبونش رو بلد بودم، هم درس خونده بودم، آشنا بودم، اومدم اینجا. که البته این خودش خیلی مسئله بود. من یادم روزی که امریکا رو قطع کرده بود، ترک کرده بودم، گفتم من دیگه بر نمیگردم، من دارم میرم کشورم، اگه برگردم فقط برای کنفرانس برمیگردم. وقتی که برگشتم اصلا یه حالتی بود مثل یکی داره میزنه تو سرم. به مدت ها ما آدم احساس میکرد کشورش از دست داده، وطنش از دست داده، فامیلش از دست داده، همه چیزش از دست داده، اومده تو جایی که نمیخواست. من اصلا چیزی بر علیه امریکا جایی ندارم، اما من میخواستم تو ایران زندگی کنم. حالا اون راهی ها گذشته و بالاخره کاری کردیم که بتونیم زندگی کنیم، به خودمون برسیم، بیماری های مختلف فلان و از این حرفا. اما فی الواقع همه مترصد بودیم که بنویسیم داستانامونو. و شما هم نگاه کنین داستانهای کتابهای مختلفی هم نوشته شده. من استفاقا مترصد هستم که کتابها رو که چی تو زمان شکنجه هایی که تو زمان شاه شدن زندانی ها، یا تو زمان جمهوری اسلامی شدن، یه جوری بتونیم تو این سایتمون بذاریم که گفتار، صحبت‌های مختلف، تجربه‌های مختلف بیاد اینجا. یعنی اینجوری نبود. و ما هم فی الواقع 2-3 سالی هست که به این فکر افتادیم. یک دفعه دیدیم واقعا همون داستان دوباره داره تکرار میشه، یعنی تاریخ ایرانو دارن غلط می‌نویسن.
ساواک رو دارن معرفی میکنن.

0: به عنوان یک سازمان امنیتی که برای امنیت مردمش هست، که هیچ کس مخالف اون نیست. هر کشوری باید سازمان امنیت داشته باشه که امنیت مردمشو و کشورشو حفظ کنه. اما وقتی که سازمان امنیتی که فقط امنیتش برای گروه کوچکی باشه و بر علیه مردمش باشه، اون دیگه سازمان امنیت نیست، اون سازمان امنیت کشور نیست. این چیزی بود که ساواک شد. ساواک فقط سازمان امنیتی بود که تحت نظر شاه بود، فقط صحبت ها خواسته های شاه رو پیاده میکرد. شاه کسی بود که تو همین بازم تاریخ شفاهی که ببینید، یکی از اینا تعریف میکرد که اومده بود از نهاوندی، دیگه جزو وزراش بود، آدم مورد اعتمادش بود، به نهاوندی گفت بگو ببینم این جوونا چی میگن که من ندادم بهشون، بگو لیست کارهایی که میخوان بدن. نهاوندی هم رفت و صحبت هایی کرد و حالا با دوروبریاش و هر چیزی یه لیستی تهیه کرد. با ترس لرز، کم باور میتونی بکنی یه وزیر بخواد از شاه بترسه، با ترس و لرز، اینجوری که توضیح دادم، من که اونجا نبودم، رفت این نامه رو به شاه داد. شاه نگاه کرد، کاغذ رو انداخت رو زمین، گفت این شعر ورا چیه داری به من میگی؟ تو حساب دموکراسی زمان شاه رو بگو، این شعر ورا چیه؟ خب جالبه ببینید، توی کشوری که میخواد مدرسه هست، دانشگاه هست، زنا میتونن درس بخونن، مردم میتونن درس بخونن، این خیلی جالبه. خب اونا پرسشگر میشن. خب تو این کتابی میخونی، فلسفه رو میخونی، تاریخ رو میخونی، دنیا رو میری میبینی، جاهای دیگری میری میبینی، خب پرسشگر میشی، میخوای شرکت کنی در اون حکومت. اینکه نمیشه، شما میتونی بچه تو بزرگ شده 14 سال 18 سال 19 سال شد بهش بگی پدر سخت حرف نزن، همینجا بمون، من میدونم تو چیکار باید بکنی. نمیتونی. الان بیان بچه های 70 و بچه هایی که الان تو ایران هستن بیان به من بگن. اینا قبول ندارن، خیلی هم حقشونه ها، حقشون قبول ندارن، چون قانونی که براشون پیاده میشه حرفایی میزنه درست شبیه اون چیزهایی که به ما میگه. البته اون زمانی که ما بودیم شاید میتونستیم بویفرند و گرفرند داشته باشیم، بریم تو کافه نمیدونم فلانجا یه رقصی هم بکنیم، دقت کردی؟ اما بیان به طور کلی مملکت رو ببینین، این پرسشگریه. طبقه روشن فکر تو سرش برده میشد. ما میخواستیم پیچ و مهره این جامعه باشیم، میخواستیم ماشین این جامعه باشیم، میخواستیم این جامعه رو بسازیم، میخواستیم بسازیم. ببینید، من یه داستان خیلی کوچیک بهتون بگم. من اینجا خب استاد دانشگاه هستم، یعنی بازنشسته شدم. من هر سالی که میرفتم به کنفرانسم، کنفرانس های بین المللی اندوکرین و مرزقند و اینجور چیزا که از تمام دنیا می اومدن، من می دیدم مردم از کشورهای مختلف میان، تحقیقاتشون رو میارن اونجا هدیه میدن، همه هم با هم صحبت کنن، قرار میذارن چه کارهایی بکنن، سال دیگه با بیان چه کار بکنن. روز آخر کنفرانس همه خوشحال از اینجا میرم بیرون، من بیچاره اونجا نشستم. خب البته میدونم این رد و بدل عقیده رو با چهار تا امریکایی و فرانسوی و انگلیسی بکنم، اما من بخوام با ایرونی این رد و بدل رو داشته باشم، من بخوام برای کشور خودم داشته باشم، این کارا رو کردم در خدمت اون بذارم. میدیدم اولا که تعداد ایرونی ما خیلی کمه و واقعا هم دنیای دیگریه که نمیخوام توش برم. توجه کردی؟ کشور ما از زمان الان چی شده که الان شما بگی چرا نگفتیم؟ گرفتاری های متعدد داشتیم که هرگز نشد. ما بخوایم پیچ مهره ماشین مملکت باشیم، مملکت رو ببریم جلو، زدن تو سر ما مشکله، اصلا امکان پذیر نیست. تو وقتی یاد گرفتی یکی به تو بگه فکر نکن. یه چیزی هم بذار اینجا اضافه کنم. تو وسطهای شکنجه من، خاطره خودم رو میگم، وسطهای شکنجه من یکی از بازجوها میدونی به من چی میگفت؟ آقا من یه زن 34-35 ساله، این همه درس خوندم و اینا، داشت به من میگفت خانم تو میتونستی بیای اینجا بهترین مطبع رو بالای شهر باز کنی، پول در بیاری، گوشوار الماس بزرگ بخری، پالتوی پوست بپوشی، هر سال بری اروپا بگردی، ما اصلا کاری بهت نداشتیم، اما اومدی خواستی تو سیاست شرکت بکنی، اینجاست که دیگه تو اجازه نداری. که من یک دفعه اصلا دیگه قلبم ترکید، معمولا با اینا بحث نمی کردم، اومدم یه جواب مفصلی رو دادم که الان نمیخوام دیگه وقتتونه بگیرم. گفتم اگر شما توی دنیا نگاه کنین، اول ما تکیاخته بودیم، تا دنیا میلیون سال گذشت، دایناسور و بعد و بعد و بعد و اینا، اومد انسان، انسان مغزش رشد کرد، این نیمکره مغز شد، این کورتکس شد، این سلول پر سلوله، این به تو نالج میده، علم میده، منیجمنت میده، شرکت میده، اصلا دست من نیست، این به من دستور میده که من بیام. تو الان داری به من میگی من برم تبدیل به یه سلولی بشم که سلوله اکسیژن میگیره، ببخشید ادرار میکنه، غذا میخوره، تولد تناسل داشته باشه، یعنی تو میخوای میلیون ها سال منو برگردونی تک سلول بشم تو دنیا. یارو به من یه نگاهی کرد و سرشو برگردون، دیگه جواب نداشت به من بده. ما نمیتونیم تک سلول باشیم، ما انسانی، چه زمانشو چه زمان خوبین.
1: خیلی حسن. حالا این توضیحاتی که دارید میدید خانم آزاد، اون فضای خشونت آمیزی که ایجاد شده بود، این فضای خشونت آمیز موجب مبارزه شده بود و از جمله مبارزه مسلحانه، یا مبارزه مسلحانه باعث این شد که خشونت توی جامعه ایجاد بشه؟
0: ببین جواب من دو تا حرف سالهای سال از مردم شنیدم، واقعا من نه جامعه شناسم نه تاریخ دانم، دقت کردی یه عنصری هستم در جامعه، اما اون مقدار خیلی کمی خوندم. ببین آدمایی مثل جزنی و ظریفی، ظریفی واقعا همشهری منم بوده، نسبتی هم داشت با من، اینا از اولش تا اون جایی که من خوندم، ببین من اصلا تو حرکت چریکی نبودم به هیچ وجه، اما چیزهایی که از اونا خوندم، اینا از اولی که اصلاً درس نگرفته بودن، اینا اصلاً درس نگرفته بودن. شما بیا یه سری نوشته های جزنی از اول بخون، اینکه داریم میگه که بابا من بخوام باهاتون صحبت کنیم، یا دفاعی ظریفی رو من میخونم، خب وکیل بود، اصلا این کاری به اصلا از مسئله چریکی داشت صحبت نمی کرد. بعدا تو حساب خانه نشینی افراد جبهه ملی رو بگو، اصلا من بر می گردم به عقب، 16 آذر سه تا دانشجو 1330 خودهی بوده کشتنشون، اونا اصلا بیچاره ها داشتشون بودن، حتی شب مثل یکی اصلا سیاسی هم نبود، اونا اصلا چریک و اینا رو نمی شناختن، یعنی سالها قبل حمله کردن. من موقعی که دانشجو بودم حمله کرده بودن دانشگاه، ما یه اعتراض خیلی، من خودم شاهدش بودم، اعتراض سادهی داشتم تو وسط همه بچه ها، خیلی ساده چون مجلس رو بسته بودن، یک دفعه گارد شاهنشاهی ریخ همه ما رو کتک زد، که اصلا من هرگز اون باتومی که اون روز خوردم یادم نمیره، اصلا اینقدر دور از ذهن ما بود، اصلا من که شوک شده بودم که یعنی چی اینا اومدن، ما داریم میگیم مجلس و شورا رو نبندید، باز باشه، بذار ما مردم چیزای نمایندگانمون هم صحبت کنن و ما با اونا صحبت کنیم دیگه، این چه خوشونتی بود. من فقط روی این تجربه میگم، اما من مطمئنم جامعه شناسان ما متاسفانه فرصت نشد که به طور علمی تاریخ زمان رضا شاه و محمد رضا شاه و خمینی، البته خمینی یه ذره زوده، شاید سالها طول بکشه، اما تاریخ ما به توسط تاریخداران جامعه شناسان به علم تاریخ تجزیه تحلیل و واردن اینا، باید تمام این حرفایی که شما میزنین تجزیه تحلیل بشه، چون حرفی که من دارم میزنم، من دارم از تجربه خودم میگم، به نظر من خیلی علمی نیست، اما وقتی که من دارم میگم میبینم که خشونت بود و اینا خشونت، حالا ممکنه خشونت، آره من میدونم اتفاقا شوخی میکردم بچه ها به من میگفتن تو میبایستی زودتر میمدی ایران و تو رو میگرفتن، چون 54 که تو رو گرفتن شکنجه زیادتر بود، قبلا کمتر بود. حالا اما من جوری که نگاه میکنم یه چیز دیگه نگاه میکنم، کسی که داره به من میگه تو فکر نکن من برات فکر میکنم، به تو دستور میدم تو حق نداری اون گوشه بشین وگرنه پدرت در میارم، اون غلطه. حالا 54 هم بوده، 50 هم بوده، قبلا هم بوده. پس کشور ما خشونت، حاکمیت حکومت های ما خشونت داشتن، کم کم واردتر شده بودن. و این جنابی هم که اومده و من هیچ علاقه هم ندارم اسمشو ببرم، این اومد خیلی ارگنایزتر کرد، سیستماتیکتر کرد. البته این دستار هم از خارج گرفته بوده، تجربیات سازمانهای امنیتی کشورهای دیگر هم به اینا کمک کرد. اتفاقا اون جنگ های نمیدونم سر جنگ سردم کمک کرد، واقعا چندین فاکتور کمک کرد به این مسئله. که زمانی بود من شوخی میکردم گفتم اگه بلوز قرمزم بپوشی بهت میگن کمونیستی، ما دیگه رنگ قرمزم بذاریم کنار، بابا اونم یه ایدئولوژی رو بذاریم کنار، بذاریم ما چی میخواییم سادش کنیم مثلا.
1: بله خانم نسرین آزاد، به مورد خود شما بپردازیم.
0: بله.
1: اشکال شکنجه چگونه بود؟ شما خودتون وقتی برگشتین ایران با چه شکنجه هایی روبرو شدین؟ چون تمرکز ما روی مورد شکنجه هم هست، یعنی شکنجه های ساواک و اینا.
0: بله.
1: شما درباره خودتون توضیحی بدید.
0: والا راستش بخوای اتفاقا اگر سرتون تا حالا درد نیومده باشه من راجع به شکنجم صحبت کنم، حرف خیلی زیادتر خواهم زد، چون عناصر ساواک تعارفی نداشتن با من تا تونستن شکنجه کردن. و جالبم اینه که من حدود 14 ماهی تو زندان کمیته بودم، در کل من 3 سال زندان بودم، اما تو در چیز که شد تو 14 ماهی که تو زندانش ساواک بودم، البته 3 ماهش من شکنجه شدم، بقیهش خب اونجا بودم دیگه یه مدت‌های زیادی، خب تحت درمان بودم و بعدنم خلاصه حالا علاقمند بودن اونجا نگه داشتن منو. شاهد شکنجه‌های متعدد مختلفی بودم، همینجوری گفتم تو زندان قصر رو اوینم رفتم با بچه ها رو دیدم صحبت کردم، بعدشم که بقیه داستانم که گفتم بهتون اینا رو میدونم. اما شکنجه خودم واقعا میدونین غیر قانونی بودن، اینجوری که ساواکی ها میگن اصلا اینجوری نبود که بیان بگن، ما میگشتیم نگاه میکردیم، خیلی به طور پروفشنال میگشتیم، افراد خطرناک میگرفتیم، از نظر قانونی هم حکم جلد میومدیم، حالا فوق 4 تا سیلیه 2 تا شلاق میزدیم، چون اینا اگر نمیکردیم 100 نفر مردم مظلوم کشته میشدن. چیزی که من دیدم کاملا مخالف مغایر این بود. حالا من داستان خودم بگم، من واقعا یه چند ماهی 3 ماهی بود اومده بودم ایران و یه 2 ماهی هم بود که سر کار رفته بودم، و البته لابد چون یه وقتی این حرف رو من میگم یه عده به من میگن ای بس تو هیچ کاری نکردی، خانم دکتری بودی و گوشیت بود و مریضاری میدی اومدی تو رو گرفتن زدن. نه اینجوری نبود، هیچ گناهی نکردم، اما وظیفه من انجام دادم. من تمام مدت کتاب میخوندم، اخبار میخوندم، میدونستم ظلم چیه، میدونستم حق چیه، با عناصر مختلف در ارتباط بودم، توجه کردی؟ اما اقدامی بر علیه کشور خودم هرگز نکردم، توجه کردی؟ برای همینم هست که این اومدن منو گرفتن خیلی راحت. حالا دیگه داستانش تو نوشته شده، بردن کمیته، یارو یه نیم ساعتی بازجوه، یارو 20 دقیقه تو که هستی چی هستی و اینا، تو چیزی گفتم آخه دلیل چیه منو گرفتی؟ تو بر علیه امنیت کشورت اقدام کردی، باید صحبت کنی. بشین تو این ورقه تمام افرادی تو عمرت میشناختی، با تمام افرادی که صحبت کردی باید اینجا بنویسی. و من با 1000 نفر در ارتباطم، اصلا شما چه حقی دارین از من بپرسین که من با فلانی مثلا کتاب مولا نصرالدین رو خوندم یا کتاب امیرکبیر رو خوندم؟ این چی حقی بود؟ من حقمه، وظیفمه، تمام عمر این همه درس خوندم، به عنوان ایرانی هم حق من اینا رو بخونم. گفت خب حالا اینطوری تو رو به حرف میارم. یه نیم ساعت بعد منو بردن تو اتاق تمشیت، به قول خودشون اتاق شکنجه. حالا دیگه اونجا بازم برای من عجیب بود که منو بستم به تخت، شروع کردم به شلاق زدن که خودتون میدونی افرادم گفتن دردناک بود. اصلا من دیگه تعریفشو نمیخوام بکنم، فوق‌العاده دردناک بود، دردش تو مغز تیر میکشید. برداشتن آویزون کردن مثل یه لاشه گوسفند، دستم رو بستن از سقف آویزون کردن، که اون زمان تو یه احساس فوق‌العاده بدی به تو درس میداد. درست یه آدمی نه حقی داری، نه حقوقی داری، نه حرفی میتونی بزنی، اصلا منهای 1000 هستی، نه صفری ها، منهای 1000، هیچ حقی نداری. آویزون میکنن چون اینا فکر میکنن تو کاری کردی، نه مدرک به هم نشون دادن، نه شاهد آوردن، نه هیچ، فقط تو بنویس با چه افرادی در ارتباط بودی، چه کارها کردی، توجه کردی؟ وقتی آویزون کردن به برقم وصل کردن، توجه کن تو مچ دستت آویزونی به سقف، این برقی میزنی میپری پدر شونه و گردن و دست پا در میاد و درد سرتون ندم. واقعا شاید از ساعت 7 شب تا دیگه نمیدونم چقدر طول کشید، ساعتهای زمانهایی بود قش میکردم، بیحال میشدم، بی هوش میشدم، با هوشم میوردن، منی میذاشتن دوره اون گردیه به چیز کنم که بیرون، میگفتم بابا من پام شلاق زدین درد کرده برام میکنه. یارو میگفت نه، برای اینکه دردت کم بشه من گذاشتم تو دور بزنی. مجبور بهش میگم بابا جون تو من خرگیر بردی، من دکترم، چی دردم کم بشه؟ این بیشتر دردم میاد، داری من دور میزنی. خلاصه از این حماقت های زیادی هم داشتن. تو این 5-6 ساعتی طول کشید. خلاصه بعدن یه دفعه من در حال بردن بهداری خودشون و تو تخت بهداریشون بیدار شدم، دیگه اونجا یه ساعت بود، یکی خورده بعد از شب بود، فردایش صبحش و عصرش هم این کار کردم، پس بردم این کار کردم. تو از 3 روز بعد از اقدام یه چیزی به من نوشتن، این ورقه جلبته، تو بیا امضا کن. بابا تو همه شکنجت کردی، پدر من درو بردی، الان داری به من ورقه جلب بدی؟ خب این غیر قانونیه. اینا دلخور می شدن من یه حرف می زدم، خب این غیر قانونیه، تو باید لحظه اول به من چیز بکنی، حکم جلب من نشون بدی، بعدش هم باید به من مدرک بگی. تو نمیتونی، من رو لطپار کردی، پای من هر کدوم یه متکا شده بود، اینقدر سیلی و لگز زده بودن صورتم ورم کرده بود با اون الکتری شاک و فلان اینا. حالا کاری نداریم، بردن تو سلول تاریک که هم دیگه توضیح اون سلول رو دادن. خلاصه درد سرتون ندم. این 3 ماهی اینا پشت سر هم شکنجه کردن و من تا اونجایی که میتونستم بشمرم یه 45-6 دفعه شاید بیشترم، چون دیگه قطع کردم شمردنو. منو شکنجه کرده بودن و انواع اقسام شکنجه هاره کردم. من اینجا یه لیست شکنجه دارم، برای که تمام ساعت نمیخوام هی مثل اینکه روزه حضرت علی اصغر رو دارم میگم من اذیت کردن، هی بخوام بگم من لیست شکنجه هامو میگم، هر کدوم شما علاقه مندیم بیشتر توضیح میدم. شلاق به پا در حالی که رو تخت میبرسن، یا اینکه به آویزون میکردن، یا همینطوری واستاده بودیم، حتی به بدن شلاق میزدن. حتی یک دفعه طرف شلاق به سرم میزد که یکی دیگه دستش رو گذاشت رو سرم، خدا پدر اون طرف بیامرزه، وگرنه من خورزی مغزی میکردم. کما اینکه دیدیم افرادی تو زندان کشته شدن، به مغزشون خورده بود، اون طرف منو نجات داد، حالا هر کس بود، چون ما چشم بند داشتیم. این شلاق شدنش من. آویزون کردنم که بهتون گفتم، با مچ دست از بالا آویزون میکردن، در حالی که آویزون میکردن شلاق هم میزدن، الکتریک شاکت هم میدادن، آتش هم نمیدونم شم، کبریت، سیگار و آتش هم به بدن آدم میزدن. باور کنید که سوختن بدونید دیگه، تو ما تو آشپزخونه خیلی سوختیم، اما سوختن جوری بود که من دیگه حالیم نمیشد که این دارن میسوزونن، چون اینقدر دردهای دیگه شدید بود که اون نبود، حساب نمیمد. شوک الکتریک میدادن که به گردن بود، به صورت بود، به شکم بود، فولاد وحشتناک بود، اصلا اذیت میکرد. بعدن آپولو بود که من توضیحشو همون نوشته هم دادم، قبلا صحبت کردم، اگر میخوان بیشتر صحبت میکنم. بعدن سوزوندن در یه محفظه‌ای بود که یکی به من گفت چرا کوره آتش سوزی اسمشو گذاشتی؟ راستش بخوای من میذارم شنوندگان و بینندگانتون اسم اون دستگاه رو بگن چیه. منو وسط هایی بود، یعنی 5-6 هفته از شکنجه هم گذاشته بود. یه روزی من نشوندن رو زمین، گفتم برو تو این، حالا چشم من بستش، من مثل کورا دست دارم دیم، یه چیزک جعبه ایه مثل که فلزیه و اینا، برو تو. از پشت به منو مجبور کردن رفتم تو، یه جایی بود من میدونستم اینجوری بشینم، خیلی آدم گنده هم نیستم، نشستم اونجا، درش هم بستن و یه دفعه دیدم از پایی این شروع شد به گرم کرده شدن. و من یه جایی که تو آدم اینجوری بشینه از پایین حرارت بیاد، حرارت اینقدر زیاد، مثلا حموم هم نرفته بودیم، خون و کثافت و این لباس همه بوهاش هم در اومد بود، حرارت. من یه دفعه دیدم دارم خفه میشم، چشمم سوخت، گلوم سوخت، گفتم بابا یه دفعه یاد واقعا کوری آدم سوزی هیتلر افتادم. خب اون زمان ها حتما یه شعله آتش میذاشتن، اینجا یه چیز دیگه گذاشت و هرچی بود، هات پلیت بود، هرچی بود، کوچیکم نبود، اینقدر بزرگ بود که از پاشنه پام تا باسنم بود. این حرارت رو من سرتاسری حس میکردم. بهش گفتم، به اینا گفتم بابا جان شما اصلا میدونی من کی هستم؟ چرا اینجوری منو میخوانیم بسوزونی؟ اصلا اسم من، فامیلی من، اینا همیشون بیاد میگفتن نه آره ما میدونیم تو هستیم، تو برقله امنیت ما کار کردی و باید سوخته بشی. و من دیگه اون موقع فکر کردم خب دیگه کشور هرته، قانون حرفی نیست. رفتم چیکار کردم؟ این فرنج من رو گذاشتم، چشم و صورت رو نگه داشتم، خداحافظی کردم، با همه خداحافظی کردم. اما فی الواقع اون لحظه حسی میکردم دلم میخواست فریاد بزنم، اینو جدا بهتون میگم، فریادم چنان بره به تو تمام دنیا پخش بشه. الان که دارم حرف میزنم اون فریادمه که اون زمان صدای من نرسید، ها نرسید. نگین شکنجه نبوده، نگین ساواک شکنجه نکرده. اینجا نه میخوام درجه بگیرم، نه پول بگیرم، نه مقام بگیرم، من همه چیزو میکردم، زندگی من راحته، به هر جایی هم که میخواستم برسم رسیدم از نظر علمی. من فقط برای روشن شدن تاریخ دارم این حرف میزنم. من اون لحظه میخواستم فریاد بکشم، فریادم بره تو کهکشانا. الان شماها این وسیله شدین که ماها فریادمونه برسونیم بابا ثواب شکنجه کرده، شکنجه وسیله هست بود برای ثواب، ثواب وسیله یک دیکتاتور، یک دکتر دولت دیکتاتوری خفقان بود و ما خفقان دیگه نمیخوایم، حکومت تک نفری نمیخوایم، رهبر خمینی نمیخوایم، شاه نمیخوایم. مردم باید بیدار شن، باید حکومتشون باید. دیگه عناصری مثل ما باید بتونیم حرف بزنیم نه فریاد بکشیم. ما میخوایم حرف بزنیم. ما همینطوری که جوانای الان ما کشته میشن از بالا میندازنشون پایین، ما دیگه نمیخوایم این تو تاریخ تکرار بشه. ما انسانیم مثل هر انسانی دیگه، ما اینو میخوایم. ما باید برای همینه ما میخوایم با جوانام باشیم. ما 57 نمیخواستیم یک رهبر دیگه آقای خمینی بیاد. خمینی دروغ گفت و منم تو عمرم هرگز پشت سر خمینی نرفتم. رو اومده بودم دم دانشگاه، روزنامه رو دیدم، اون بدنهای تیر خورده رو دیدم، اصلا سرم رو برگردم، گفتم این درست نیست. ما با دادگاه مردم باید باشه. اونا اگر خطایی کردن حق دارن که دفاع کنن از خودشون، باید بکنن این کار. توجه کردی؟ وقتی دادگاهی تشکیل دادن که رئیس زندان شهربانی رو، ما قصر رو اوورده بودن، دولت خمینی داشت زندانیش میکرد، اتفاقا تو زندان شهربانی یک دفعه اومده بودن حمله کرده بودن، زده بودن، من موهام بلند و دو مرسوی بود، منی گرفته بود زده بود به دیوار آهنی، صورتم این طرفش حسابی چیز شده بود، خون و ورم و از اینا بود. خواسته بودن من برم تو اون دادگاه، اما من خیلی مطمئن بودم این دادگاه دادگاه انسانی و آدم حقوق بشر رو رعایت بکنه نیست. من نرفتم. توجه کردی؟ یعنی اون موقع من اینا رو دارم به جوانامون میگم، ما 57 این انقلاب نکردیم، ما هم گول خوردیم، شما هم گول خوردیم. من یکی خودم رو دارم میگم، هرگز طرفداری نکردم از اون. من یه حکومت دموکراتیک و مردمی میخواستم. بعدن حالا برگردیم به شکنجمون. شکنجه اینه که گفتم، آبولورم که گفتم، و بعدن لگد زدن و سیلی زدن، و اونم دیگه حسابی دیگه. آقای عزودی ماشاءالله وقتی که اون سیلی رو میزد گوش آدم صدا میکرد. بعدن جوری بود اینقدرم آدم ضعیف بود، میافتاد رو زمین، طرف بلند میکرد اون طرف رو میزد، درست مثل اینکه گوشت قربونی به قول معروف هر کس. و اهانت های لفظی که به احترامی هایی که میکردن. بعدن خیلی جالبه، آدمو منو خیلی تو سلول انفرادی انداختن. میدونی سلول انفرادی خودش یه شکنجه است. توی سلول تاریک و بدبو و کثیفی روزهای روزها تو بمونی اونجا بدون اینکه با کسی در ارتباط باشی. اینا بعد از شکنجه، سه ماه شکنجه من بوده، دقت کردی؟ تو اونجا من جای رسیده بود که فکر میکردم خوندن الفبا و ای بی سی داره یادم میره، که رفته بودم تو دستشویی یه جعبه از این پودرهای ظرفشویی بود، اینو برداشته بودم اومده بودم تو اون اتاق نیمه تاریک این نگاه میکردم، 4-5 تا لغت فارسی و انگلیسی نوشته بود، هی اونا رو میخوندم که نکنه مغز من یه دفعه تو اون وسط خوند بشه، هی اونا رو میخونم. هر کس اگه نگاه میکرد ببینن من دیوونم، واقعا دیوونه نبودم، تونتون داشتم هی اونا رو میخوندم که یادم نره. بعدن یه مسئله دیگه که منو انداخته پرسیده بودن، نمیدونم تهدیدم کرده بودن که دایی من که مورد علاقه منم بود میارن اونو شکنجه میکنن. من حرفامو نزدم، حالا در حدود مثلا 2 ماه و نیم شکنجه هم کردن. من خیلی وحشت کردم، بیچاره دایی ما مادم محسنی بود و اینا، که اینو بیارن شکنجهش بکنن. هرچی من فکر کردم خب حالا من چی بیام بهش بگم. خب دایی من خودش ایرونه میدونه، اگرم اوردن شکنجش کردم مسئولش من که نیستم، اونا هستن. بهش گفتم که به این حرفی ندارم بهت بزنم دیگه، چرا انتخاب توه تو میخوای بکنی. من انداخت توی سلولی، حالا خوشبختانه دایمو نیورد، اما منو انداخت توی سلولی که دمو دشوی هم بود، اتون دوستانی که تو کمیته بودن میدونن سلول مرتوب سرد فلان، شب ژانویه هم بود، البته چون خود شکنجه چیه اومده بود، بعدم باید رو بود روی اینا داشت به یکی دیگه میگفت من پارتین دیر شده، برای همون من که تقویم دیگه یادم رفته بود، پش فهمیدم شکنجه شب ژانویه بوده، اون در اتاق شیشش هم شکسته بوده. من اونجا با یه همچین شلوار، یه بلوز زندان و یه تیشرتی که زیرش باشه، من اصلا تجربه‌ای که اون کردم به عنوان طبیب برای من جالب بود، اصلا عجیب بود، هر عضله بدنم برای خودش منقبض و منبسط میشد. اینا دو شب و سه روز من اونجا نگه داشتم و من خدا رو باور نمی کنم من چه جوری زندان بودم، روزها رو هم می بردن شکنجه می کردن، من نمی دونم عقب چی بودم، من اصلا کاری نبودم. آره کتاب خونده بودم، با عناصر مختلف در صحبت کرده بودم، می دونستم گروه ها کیان چیان، عناصرم می شناختم در خارج در کدوم گروه هستن، گروه کدوم گروه نیستن. اما کاری که به طور سیستماتیک و ارگانایزد من چه در خارج چه در ایران کرده باشم نکرده بودم واقعا، که بیام بگم، البته اگرم کرده بودم نمیگفتم، اینم بهتون بگم، اما نکرده بودم اینو که توی گاهی اوقات توی این چی میگن خانومه ما دیدیم اسلحه داشت عوض چیز میکرد و اینا، بابا چون اسلحه من اصلا موافق اسلحه نبودم، من مخالف اسلحه بودم.
1: شما خودتون گرایش سیاسیتون چی بود خانم آزاد؟
0: ببین من چپیم، اگر چیز دولت خمینی اینجا نیاد بکشه ما رو، من احترام به همه ادیان میذارم، اما من تابع دین نیستم، من چپی هستم، من گرایش کاملا سیاسی داشتم و من برای من یه جامعه سوسیالیستی خیلی مهمتره که مردم حق داشته باشن، حق همه چی داشته باشن، این حق نباشه. آره من از خانواده اومدم که وضع مادیم خوب بود، تمام امکانات برام فراهم بود، من درس بخونم برام هر جایی هر کاری بکنم، اما همزمان میدیدم بچه ها و دوست ها کسانی هستن که ندارن این امکاناتو، برای همینه من خواسته جامعه هستم که این امکانات برای اینا گذاشته بشه، نه فقط بتونن از نظر سیاسی، علمی و تفکر سیاسی هم حتی بتونن خودشون اکسپرس بکنن، خودشون رو بیان بکنن و بتونن. این تمایلات سیاسی من همیشه بود و من قبول ندارم قانون مذهبی در یک کشوری بخواد قانون اساسیش طبق اون باشه، باید سکولار باشه، باید قانون حقوق بشر انسانی باشه، هر کس اگه میخواد عیسوی باشه، یهود باشه، مسلمون، هر چی باشه برای خودش باشه. کما این که تو امریکا من 35-6 سال کار کردم، یکی کاتولیک بود، یکی هندو بود، یکی پروتستان بود، اون یکی دیگه یهود بود، اصلا کاری با هم نداشتیم، همه با هم دیگه کمک میدادیم، کلی باراور بود خدمتی که برای مریضامون میکردیم. این گرایش من بود. آره حالا اسمشو چپی بگی، هر چی میخوای بگی بگی.
1: خانم آزاد، شما داشتین راجع به این شکنجه توتی میزدین، من یک سوالی برام به وجود اومد، بین زنان و مردان توی شکنجه فیزیکی تفاوتی قائل بود یا تفاوتی اونا قائل میشدن یا به یکسان شکنجه میکردن؟
0: والا تا اونجا من میدونم نبود، تا اونجا من میدونم نبود. من دوستان من الان با تعداد زیادی از دوستانمون صحبت کردم، نبود، مردانی بودن کمتر شکنجه شده بودن، مردانی بودن بیشتر شکنجه شده بودن و زنانی بودن بیشتر، زنانی بودن کمتر و انواع اقسام شکنجه ها، حتی شکنجه های بهتون گفتم حتی زن حامله شکنجه میکردن. دیگه اینو میخوایم. ما اتفاقا تو سلول من یه خانم خیلی محجبه مذهبی هم بود که اومده بود صحبت میکرد، بعدش چند روزی خیلی زن آروم و محترمی بود، میدونستم شلاقش زدن، شکنجهش کردن و اینا. خب ما تو زندان زیاد صحبت نمیکردیم، تو سلول تنها بود، اون بود ما با من. یه روز خیلی آروم به من گفت نشین من حاملم، اینا شکنجم میکنن، بچم چیزی نمیشه. من اصلا یه دفعه وحشت کردم، گفتم این باید به اینا بگی تو حامله ای، اگرم تو کاری کردی به من مربوطی نیست، اما بچت که کاری نکرده باید بگی. گفت نه، گفتم اینا قبول نمی کنم. بعدم گفت تو میدونی من ناراحتی قلبی هم دارم. بعدم ناراحتی قلبیش هم به من گفت چیه، که من اصلا واقعا وحشت کرده بودم، به طوری که بهش گفتم من الان در میزنم به یکی میگم که بره خبر بده که تو ناراحتی قلبی داری و چیز هستی، حامله هم هستی، نباید شکنجت بکنن اینجوری. اون خانم گفت نه حرفتو اعتنا نمی کنن و نمیشه و اینا. خوشبختانه خانم تونست از اون دوران بگذر و اما شکنجم شد و زندش موند و بالاخره زندان در اومد، بالاخره دست خمینی اعدام شد.
1: خانم آزاد، پیامدهای دستگیری ها و شکنجه ها در زندگی عادی چطور بوده؟ یعنی بر فردی که شکنجه می شده و بعدا آزاد می شده، خب یک جورایی این بار سنگین این شکنجه ها همراهشه. شما خودتون حال طبیب هم هستید، شاید بهتر توضیح بدید که این پیامدهاش چی بود روی فرد.
0: اولش من یه چیز شاید زیاد مهم نباشه، اون مثال من بزنم در رابطه با خودم، بعدم بقیه رو بگم. من خب متخصص قددم و ترینینگ چیزم که یاد گرفته بودم اونجا برای بیماری تیروئید بایوپسی میکردیم، به اتفاقا زیر دست کسی هم یاد گرفته بودم که تو امریکا و تو دنیا واقعا اولین کسی بود این متد رو گذاشته بود، من زیر دست اونم یاد گرفته بودم. رفته بودم ایران، خب البته دو ماهی هم که قبل از زندان بیشتر نکرده بودم، پرکتیس نکرده بودم، اما میکردم، مسئله ام نبود، برای من میکردم، وظیفم بود، جزو کارم بود اینا. از زندان که برگشتم دوباره به همون مرکز علمی دانشگاه تهران، یه مریضی اومد قده تیروئید داشت و من طبق همون قانون همیشه گفتم خب وسایل رو تهیه کردم و فلان اینا، با نرسم قرار گذاشتیم که من بخوام بایوپسیش بکنم. البته خب تیروئیدم اینجاست و قدم اینجاست و اینا، همه کار کردیم و فلان اینا، سوزنه رو برداشتم خواستم بذارم اینجا، یک دفعه تمام تنم لرزید، یک دفعه احساس کردم من یه شکنجگری شدم، دارم سوزن وارد گلوی این شخص میکنم و نتونستم بایوپسی رو تموم کنم. بایوپسی رو گذاشتم اینجا کنار. بعدن اومدم و هیچی، مریض رو یه جوری گفتم، بعدم به همکارام گفتم من بایوپسی دیگه نمیتونم بکنم، اصلا دست خودم نیست، برای اینکه اصلا این سوزن رو به گلوی مریض میزنم اصلا حالم چنان ناجور میشه چجور. بعدش هم برگشتم امریکا، خب کار خودم میکردم دیگه و به همه گفته بودم من به هیچ وجه من وجود نمیتونم این کار رو بکنم. و بعدن ریسرچ هم که میکردم حتی موشا رو یکی دیگه میکشت، اون مغزش رو در میبود، من یه سری کار رو داشتم میکردم، مغزش دیگه خالی میکرد به من که من کلش و چشم موشه رو حتی نتونم ببینم، چون یه حالت بدی به هم دست میداد. اون داستان خیلی عجیب غریبیه. اما عوارض شکنجه عوارض روحی داره، عوارض بدنی داره، دقت کردین؟ عوارض بدنی رو دیگه همه جا گفتن. واقعا من مثلا یه مثال بزنم، چه میدونم پای من میخوام کفش بپوشم، کلی هنوز انگشتای پام درد میکنه و همینطور تمام دوستانم، تمام دوستانم که شکنجه شدن باید کفش‌های مخصوص بخریم، راه رفتن فلان اینا و انواع اصلا مسائل دیگه، نمیدونم شکنجه برق که میزدن به دهن و گلوی ما، ما چیز میشدیم، این دندونا خراب میشد، نمیدونم یا به سبه قفسه سینه میزدن، نمیدونم نفسا ناجور میشد، بعدن چه میدونم همین اکسپوژر تو همون کثافت های زندان. الان خیلی از دوستای من چیز دارن، یه حالت آسم دارن، البته خب من هم بعدن آسم گرفتم، سل گرفتم، کل کثافت اینا، این چیزهای بدنی خیلی زیادترم هست، اما از نظر روحی واقعا خیلی آثارش میمونه. آدم از دعوا، از داد، از فریاد اصلا متنفره. بچه ها هستن از جمعیت زیاد متنفرن، بچه دوستان هم هستن که اصلا نتونستن شکنجهشون بنویسن. من با دوستانم این شکنجه رو نوشتیم، واقعا دوستان نیم ساعت یه روب حرف میزدن مجبور بودیم قطع کنیم بعدن دوباره بنویسیم. دوستانی بودن مجبور بودن برگردن به روان پزشکشون صحبت کنن، توجه کردی؟ قرص روانیشون رو زیادتر کنن. همه این چیزا یعنی یاداوریش، یاداوری اون شکنجه رو میگم. دوستانی هستن که فکر میکنن واقعا حافظشون کم شده، چون اصلا یه وحشتی دارن از اون قسمت چیزیشون، یاداوریشون استفاده بکنن، توجه کردی؟ کارهایی که داشتن دوباره برن انجام بدن. دوستانی دارم که افتادن به نقاشی کشیدن و اینا، بتونن خودشون رو راحت کنن، برن یه سری کارهای عامل منفعه انجام بدن. یعنی بخوام بگم دپرسیون میاد، انگزایتی میاد، کابوس های شدید و وحشتناک میاد، بعدن خانوادگی میاد، آدم بتونه چجوری با افراد خانوادش کنار بیاد، اثرش رو بچهش آدم میذاره، که دختر من همیشه سر به سرم میذاره، بوده بچه هم به من بود به من میگفت تو همیشه مثل معلم ها داری با من صحبت میکنی و همیشه داری از سن من بیشتر با من، تازه خیلی خودم رو کنترل میکردم، که بعدن بزرگترم بزرگتر شده که الان دیگه خانومه یه برای خودش، با من میگفت تو سن مثلا 5 سالگی یه چیزهایی رو به من میگفتی از نظر اجتماعی و فلان که من تا 16 سالگی 18 سالگی هم برای من زیاد بود صحبت بکنیم. برای من این تازه نوعی سبکشه. الان بچه هایی هستن واقعا اذیت شدن، خیلی طلاق ایجاد شد، به وجود اومد، خیلی مشکلات به وجود اومد، خیلی مشکلات مختلف که واقعا اون خودش بازم قابل چیزه. من بازم یه مختصری تو این صفحمون نوشتم، خیلی مختصر نوشتم اونو. این خیلی تو شغلای بعدی آدم اینا که اتفاقا جالب مثلا خیلی ساده است. من که برگشتم امریکا کار میکردم تو همین محیط علمی ما، یه خانومی بود که MD PhD داشت، خیلی زن فهمیده بود، یه روز اومد به من گفت، من نمیفهمیدم، اون گفت به من، گفت تو احساس منم تو از یه چیزی داری فرار میکنی، خودتو اینقدر غرق کارت کردی، من میبینم تو تب داری، من برای ریم خیلی مریض بودم، تو تب داری، لرز داری، صبح زود میای شب دیر وقت میری، از چی داری فرار میکنی؟ بهش نگاه کردم و یک دفعه فهمیدم آه این خانم راست میگه، من دارم فرار میکنم و اون فرار کردن ها تو خیلی از ما هست. این تازه نوعی خیلی چیزها. من خوشحالم، خوشبختم که تونستم خودم رو ریمونت بکنم، بگم که دوباره بسازم. اینا هستش. و اما اینجور بخوام بگم، چند دقیقه داشتم یک کتابی رو که خانمایی که زندان خمینی بودن اومدن بیرون، و خصوص بچه هایی که تو 60 و 70 و 80 بودن، و خصوص هم الان هم اصلا ما اون کتاب بیشتر در اون رابطه بود، که اینا چیزی بود. حالا شاید ما تصورش میکردیم تو زندان شاه، خود ساواکی هم یک مقدار مثل خجالت میکشید از ما، خیلی به احترامی میکرد، اما یه جاهایی آدم، من خودم قشنگ میدیدم که طرف داره خجالت میکشه، سرشو بر میگردونه، یه حرفایی میزنه، این خودش یه غروری به من میداد. توجه کردی؟ اما اینجوری نگینا، به قول یکی از دوستان که میگه که تمام مدتی که با جوم هرگز اسم من صدا نزد، حرفای نامربوط صدا میزد منو. این چیزا حتما بود. اما اون محیط میدیدی که محیطیه که یه جوری مثل که اونام خجالت میخواستم بکشن، و چیز بود برای ما، موقعیتی بود که ما وقتی که با هم بودیم بعد از شکنجه، ما بتونیم به هم دیگه، ما زندانی ها به هم روحیه بدیم، کمک بکنیم. دقت کردی؟ یه موقعیتی برای ما بود. اما متاسفانه تو زندان خمینی، اونجوری که دوستان من خودشون هر دوتا زندان رفته بودن، تمام مدت توهین تحقیر بود با اینا، توهین تحقیر بود که خیلی عمل کردش وحشتناک تره. و یک امتیازی بازم ما داشتیم وقتی که از زندان اومدیم بیرون، به قول معروف انقلاب شده بود، خانواده و مردم از ما استقبال کردن. حالا آیا ما لیاقت اون استقبال داشتیم یا نداشتیم اون بماند، خانواده پشتیبانی دادن به ما. توجه کردی؟ و من واقعا دلواپس زنا و مردا، حالا خب من خودم زنم، هم دردی بیشتر حس میکنم، زنای زندانی زمان خمینی و جمهوری اسلامی هستم، که این امتیازی ما داشتیم اونا نداشتن. من یادم میاد وقتی ما آزاد شدیم، دو سه تا دختر با خانوادهشون مشکل داشتن، اینا مذهبی دیگه نبودن، مذهب رو رد کرده بودن، خانوادهشون عقبشون بود که بدن دست خمینی. اما ما اونجا بودیم، مثلا یکی از اون دخترها ماها با من تو خونه من، تو خونه فامیل من زندگی میکرد، اصلا مسئله نبود، ما نگه داشتیم و همیشه هم پشتیبان ما بودیم. و من مطمئنم اون خانوما مشکلات زیادتری دارن، و اما ما این کمکای فامیل دوستان فوق‌العاده مهم بود برای ما. اما آره، من فقط دو تا حداقل مثال خودم رو زدم بهتون، هم از نظر شغلی هم شخصی.
1: متشکر خانم آزاد. برگردیم به همون دهه 50، شما شکنجه ها رو توضیح دادید، محاکمه ها چجوری بود؟ وقتی شما رو بردن دادگاه چگونه بود؟
0: من قبل از اینکه دادگاه بگم، واقعا خودم قول دادم یک از یه تعدادی از بچه زنانی که شکنجه شده، که فقط بازم برای تاریخ دارم میگم، روشن شدن تاریخ صحبت کنم، یه چند دقیقه بیشتر این طول نمیکشه، بعدا دادگاهی
1: من حتماً بفرمایید،
0: که قسمت خیلی جالب و اتفاقا خنده دار قضیه است، به اونجا میرسیم. ببینین، من از چند تا از زنایی که شکنجه شدن دارم صحبت میکنم، که اینو بازم برای تاریخ دارم میگم، شاید خودشون این شانس نداشته باشن بگن، و دلم میخواد تا تمام مردم اینو بشنون و بچه های جوانای ما اینو بشنون و همینطور اونایی که هنوز فکر میکنن که اگر شاه بیاد یا حکومت خمینی اصلاح پذیره، نه نیست. چرا؟ من دختری 17 ساله رو میشناسم که در زمان همون داستانهای شب یلدا که معروف حضور هست، کتاب ها نوشته شده که یکی از همون تریک های ساواک بود که میرفت بچه های جوونی رو میگشت کی میخواد کتاب بخونه، کی میخواد آزادتر فکر کنه، اینا رو توی یک گروهی مال سیروس نهاوندی جمع کرده. خب سیروس نهاوندی هم کسی بود دروغی که تیرش زده بودن و رفته بود یه تشکیلاتی درست کرده بود و اینا و اینم قشنگ تور مینداخت تو جوونا بچه ها. هر کس میخواد کتاب تاریخ بخونه، کتاب نمیدونم روانشناسی، فلسفه، جامعه شناسی بخونه. دختری که مثلا 18 سال از اوهو اینا رو میگرفت، اسم و شماره تلفن و همه اینا رو میگرفت. اون بچه هم چه میدونستن؟ بعدن یک دفعه شب یلدای 2300 نفری گرفتن و 12 نفر هم کشته شدن و اینا و بقیه داستان. این دختر جزو 17 سالش بود، زیر سن در همون داستان گرفته بودنش. این فیلم واقعا کاری نکرده بود، من این قشنگ میشناسم تا حالا هم باهاش دوستم، کاری هم نکرده بود. واقعا دختر 15 ساله بود. بابا جان حالا نمیخواست بویفرند بگیره و کافه دانسان تدانسان بره و از اینا که کلی هم ساباکی ها به اینا هم میگفتن بابا جان شما خوشگل بودین، میرفتین شوهر میکردین، چرا رفتین کتاب تا سیاسی خوندین؟ خلاصه دختر رو گرفتن. واقعا هم اصلا پروندهش هیچی نداشت، هیچی نداشت. خود ساواکی هم بهش گفته بود، باجوه بهش گفته بود ببین تو دیگه جوانترین اون پایین پایین هستی، همه پرونده هم رو شده ها. همینه اومدن 8 ماه اینو تو کمیته نگه داشتن، تو اون سلولای تاریک و کثافت نگه داشتن. خیلی وقتا تنهایی نگهش داشتن. بالاخره گفتن میخواستن یه برنامه تلویزیونی درست کنن، گفتن بیا تو این برنامه تلویزیونی شرکت بکن. این دختری بیچاره 17 سالش بیشتر نبود، از وحشت هی تمجموش کرد. من شوخی میکردم بهش، من تمجموش میکنی این هی مظلوم مونده. یک دفعه عزودی نخواست، عزودی معروف با اون دستا و لگداش، خواست تو آفیسش برد و اینو گفتش که ما تلویزیونی، برنامه تلویزیونی داریم، یه ایده غلط کردم گفتن و توبه نامه نوشتن، تو هم باید بیای تو این. میگفت تو اون موقع دیگه من وحشت زده گفتم آخه من وظیفه من عمل کردم، کتاب خوندم، من هیچ کاری نکردم که بگم غلط کردم، بگم فقط کتاب خوندم. حتی فکر نکنین چی باید کردم، لنین رو خونده باشه ها، نه این کتاب های معمولی رو خونده، اینو خوندم. من چرا بگم غلط کردم از اینکه کتاب خوندم؟ میگفت اینقدر عزودی منو لگد زیر و لگد و مشت گرفت که تو احمق چیک هستی که جرأت این کارو داری. میگفت دیگه باجوی منم اونجا بود، منو گرفت و جدا کرد و فلان و اینا، بردنش دادگاه، 3 سالم زندانی بهش دادن. دقت کردی ها؟ این عدل ساواک بود. دختر دیگه 22 ساله کتاب خونده بودی، میدونم کلاس بی سواده درس میداده از اینا. اینه گرفتن چنان شکنجهش کردن، بدبخت هنوزم درست راه نمیتونه بره، عصبیه، ناراحته، حتی تعرض جنسی کردن. مردک مست کرد اومد نمیدونم به سینه هاش دست زد و فلانی اینا و کلی هم به زندانی دادن. این ساواک باید جوابگو باشه، باید این افرادی گفتن این کارا رو کردن جوابگو باشه. یه دختر جوونی رو گرفتن برای اینکه برادرش فلان کاری بوده و نمیدونم فلان بوده، شکنجهش کردن، شلاقش زدن، 5-6 ماه نگه داشتن تو زندان، گروگانش گرفتن، برادر رو گرفتن، برادر و خواه همه رو ردیف گذاشتن پلو هم دیگه، شکنجه کردن. گفتم به اونا شما حرف بزنید وگرنه خواهرتون ما چیز میکنیم، ما تعرض جنسی میکنیم. آخه به این دختره چی مربوطه؟ اون برادره هرچی باشه. این دختره اصلا برادره 2 سالی مخفی شده بوده، به این دختره کاری نداشته. اینو بعدش هم کلی هم زندانی بهش دادن. زن حامله هم که بهتون گفتم، ما زنهای حامله داشتیم، یکی دوتا نبود، تعدادی بودن که این کارا رو کرده بودن و این چیزا رو اذیت کردن. ما داریم زنهایی رو زیر شکنجه مردن. ما چیزی که شنیدیم مال مجاهدین بوده، حالا هر کس بوده، خود باید بره دادگاه. بدون دادگاه آتیشش زدن، تنش تیکه تیکه سوخته بوده. دوستامون دیده بودن اینو. چیز فاکتون گفتم، ما زنهای حامله داشتیم، یکی دوتا نبود، تعدادی بودن که این کارا رو کرده بودن و این چیزا رو اذیت کردن. ما داریم زنهایی رو زیر شکنجه مردن. ما چیزی که شنیدیم مال مجاهدین بوده، حالا هر کس بوده.

به شکنجه مرد. بعدن اتفاقا دو تا دختر دیگه، یکی دکتر یکی نرس ماما، تو همین جریانات یلدا همه چیز دیگه عیان بود، همه چی. اصلا ساواک تمام پرونده های اونا رو همه رو داشت، یعنی هر چی که پرونده ها می رفت زیر سیرسون آواندی به ساواک می داد، همه رو داشت. این دو دختر چون قبول نکرده بودن، خود شکنجه‌چی هم گفته، تهرانی نام گفته، کشتنش تو زندان. توجه کردی؟ اینا رو ما باید بدونیم تو دنیا، دقت کردی؟ اینا نه دادگاه بردن نه هیچی، اینا رو کشتن، دقت کردی؟ و من یه آماری هم بهتون بدم، برم دادگاه و دادگارم ختمش کنم، چیز کنم. ببینین ما آمار تمام دخترها رو نداریم، ما امیدوارم که با این سایتی که داریم، خانمایی که تو زندان بودن یا آقایون، هر کسی میدونن کیا بودن تو زندان، به ما بگن که ما آمارشون رو همه چیزو بیام کاملش کنیم. ما آمار از 404 نفر داریم، اما من به نظرم یه 500-600 نفری بودن و تازه از اونم تمام اطلاعاتو نداریم. من یه آمار از سنشون میدم، ما 404 نفر، 104 نفر سنشون نمیدونیم چیه، پس از 300 نفر 18 نفرش کمتر از 18 سال بودن. از در بین 18 تا 25 سال 189 نفر بودن، سن 26 تا 35 سال 84 نفر بودن، سن بالاتر از 45 سال 12 نفر بودن. اینا معمولا پدر مادرایی بودن که واقعا هم مثلا یه خانومی بود تابستون با من تنهایی، الان اسمش خاطرم نیست، زنی بوده مثلا شاید کلاس 6 هم بیشتر نخونده بوده، یکی دو تا دختراش کشته شده بودن و فلان اینا، زن فوق العاده با محبت خوبی بود، نگه داشتنش بالاخره آزادش کردن، اما در اونجا بود. بعدا یه مقدارم از تحصیلات این زنا بگم، از 404 ما فقط 360 تحصیلاتشون رو میدونیم چی بودن. پزشک و دندون پزشک و داروساز 11 نفر بودن، پرستار 7 نفر بودن، معلم 42 نفر، 46 نفر معلم بودن، دانشجو 114 نفر بودن. دقت کردی؟ یکی از باجوها تو زندان کمیته به من میگفتش که تو شما چیز کسی بخواد حاضر غایب از دانشگاه های تهران یا خارج شهرستان ها بکنه، لازم نیست بره به اون دانشگاه ها، بیاد تو کمیته حاضر غایب بکنه، چون تعدادی از استادا و شاگرداش تو اینجا هستن. و صلیب سرخ به من گفته بود ما این همه زندانهای دنیا رو دیدیم، زندان ایران بیشتر از همه شکنجه، خشنترین شکنجه ها و بیشترین شکنجه ها رو داشت و بالاترین رقم ترسیل کرده رو داشت. اینم چیزی بود دکتر صلیب سرخ به من گفت. حالا دادگاه ما، بعد از مثلا 8-9 ماه شاید گذشته بود، بالاخره گفتن که چیزه، البته تو تمام این مدت هم من تحت درمان بودم، چون پام عفونت کرده بود، باسنم سوخته بود عفونت کرده بود و مرتب میبایستی چیزش بکنم، سیفتیسیمی کردم، درمان کردم، کلی این داستان ها که میگذریم. یه روز باجو اسمشم همایون کاویانی بود، ما اسم مسار کاوه بود، من البته اسمشو بعدا فهمیدم که همایون کاویانیه. این اومد گفتش که تو رو میفرستیم دادگاه، تو فقط بدون ما تصمیم گرفتیم تو زندانیت محکومیت چقدر، اونش معلومه، حتما خیلی چیز جالب اینجا رو دقت کنید. خودش به من گفت تو وکیل تسخیری داری، وکیل تسخیری تم ارتشیه، دادرسی ارتش تعیین میکنه، بی خودم

0: نگو و چیز به خانوادت نگو که برن یه وکیل دیگه که نمیتونم بگیرم، پولی هم به این وکیل نده، چون ما اینجا تعیین کردیم تو چقدر باید اونجا باش. من همجوری بهش نگاه کردم، با قول این همیشه به من میگفت تو مثل بودا به من نگاه میکنی، این دفرند، یعنی بدون اینکه تصاویر چیزی اکسپریشنی تو صورت باشه، همینطوری بهش نگاه کردم، این مرد دیوانه است، این خودش داره میگه کار قانونی دارم میکنم، این چرا داره به من میگه این حرف رو. اما واقعا همین حرف رو به من زد. البته من واقعا در حدود 16 ماه اول زندانی بودنم یک دفعه فقط ملاقات داشتم، یک ملاقات، اونم مثلا 4-5 هفته بعد از زندان بودنم، تو کمیته منو بردن تو اتاق چیز خیلی مهم، خیلی داستانم ساختن، منو برای اولین بار فرستادن حموم و بعدن لباس بیرونم و اووردن و من موهام بلند بود، یه دفعه دیدم سواه اون مدب سواکی همش کاوه به من گفت موهات بریز تو صورتت. من تعجب کردم چرا موهام باید بریزم، من هرگز تو عمرم موهام همیشه یا کوتاه بود یا بلند بود، پشت گوشم بود، هیچی اگرم میکردم زود پشت گوشم میذاشتم به هزار زنب. خلاصه منو بردم پیش رئیس چیز شهربانی، همون سابق رئیس کلشون، دایی و پسر خالم اومده بودن دیدن، اونا هم خیلی دیگه افراد مهم دیده بودن و اینا، من اومدن یه چند دقیقه پیش اونا، منم دم در نشستم، مامان تو صورتم ریختم، فقط تونستم داییم رو بغل کنم بگم این پدر سوخته ها خیلی کتکم زدن، همین دیگه، همین یه دو سه تا یه چند دقیقه بیشتر نبوده، این تنها شکنجه چیزم بود، باجویی بود، چی میگم باجویی، ویزیتم به فامیل بودش و اینا، تا اینکه بعدن بعد 14-15 ماه بیشتر من رو بردنش راست من ویزیت داشتم. در حال رایی نداشتم به فامیلم بگم من وکیل میخوام نمیخوام، پول بدین ندین و اینا، منو بردن پرونده خونی. اولش تو پرونده خونی یه آقایی بود، فکر میکنم سرگرد بود، مطمئن نیستم، اسمش به کلی یادم رفته، هرچی فکر کردم یادم نمید، حتی یاداشت‌های قدیمم هم نگاه کردم اسمش رو ننوشته بودم، با یه حالت، حساب کن این وکیل منه ها، با یه حالت خیلی توهین آمیزی به من گفت تو آدم خیانت و امنیت کشور و دولت شاهنشاهی کردی و حقت بود که این کارها رو میکردن و اینا، و این دادگاه میری اونجا بازپرسی چیز میگه. خب البته من وارد بودم، برای اینکه دایی من وکیل بود و من چه جریانات میدونستم دادگستری ها پروسش چه جوری میگذره، آشنا بودم و اینا، فیلمم دیده بودم و میدونستم. آره این و تو حالا چیز کن، خیلی جالب، اصلا از من نپرسید تو که هستی چه هستی، آیا شاهدی داشتن، مدرکی داشتن، چه کاری کردن. خب وکیل باید این حرفا رو از من بپرسه دیگه، به کلی از من نپرسید، خیلی راحت، آخه وکیل که نباید رأی بده بگه من خائنم، کی از من خیانتم، باید مدرک خیانت رو اینقدر دیگه میدونم من حرف که چیزو، برای همینم من فقط واسطه‌ام نگاش کردم اینا. بعدم به من گفت اینم کارت منه، بده به فامیلت با من تماس بگیرن. من یه دفعه یاد باجو افتادم، گفتم این داره، چون باجو به من گفته بوده اون طرف میخواد پول در بیاره، این کار نکن. فهمیدم اینه، هیچی، اومدم از اتاق بیرون و کارترم انداختم، چون رای نداشتم انداختم اینا. این گوشو بعدن شد دادگاهی اولم. حالا بنده رو نمیدونم با پلیس مسلح و فلان اینا آوردن و بنده با یه دمپایی و با این چیزا و لباس زندان اونجا نشستم، پلیس مسلح دور و بر من نشسته، جلو هیئت چیزا نشستن، هیئت قضات نشستن، ماشاءالله همشون با درجاتشون و فلان، و اون بازپرس دادرس حالا هر کس بود اومد و اصلا پرونده من نخونده بود. واقعا مردم باور نمی کنن، من خودم هم باور نمی کردم، یه چیزایی رو میگفت من نمیدونم از کجا آورده بود، داشت میگفت به خودش زحمت نداده بود، که اون لحظه من یه دفعه فکر کردم آخه بابا من 7 سال رفتم دانشجو پزشکی شما، من 7-8 سال دیگه درس خوندم بعد از اون. اینه بذار 12 سالم چیست. این همه یک زن تحصیل کرده کشورتم. تو اینقدر به خودت زحمت نمیدی حداقل این پرونده ای رو که سوال توش نوشته اینو بخونی، این مزخرفات چیه. بعدن یک سخنرانی رسال که من چقدر امنیت کشور رو، کشور شاهنشاهی رو از بین بودم. اصلا واقعا خیلی دلم بخواست پاشم بگم بابا جان تو از کی داری صحبت میکنی، اما دیگه یاد گرفته بودم درسم و اینا. بعدن این حرفا رو زدن اینا، بالاخره وکیلم یه همچی چیزی گفت و وقتی که از من پرسی شما دفاعی داری، من گفتم آره. خب باشدم گفتم که ببینید من نمیدونم آیون چی میگن اینا، من کاری بر امنیت کشورم نکردم، من کشورم دوست دارم، مردمم هم دوست دارم، خدمتم میخوام به اینا بکنم و من اما معترضم تو این. چرا منو گرفتن؟ با تو زندانم خیلی اذیت بدنی روی شدم، من معترضم. هیچی نوشتم، اون تنفس دادن. خب تنفس این نیست که هیئت قضات باید دور هم بشینن صحبت بکنن، ها نه دیگه. وقتی که قضات چیز دادم، من نشسته بودم، سرباز یکی اومد گفتش که بیان اینجا تو چیز جایی که چایی میخورن، آبدارخونه، قهوه‌خونه، هرچی بخواین بگین، کافتریا اینا نبوده، جایی که یه مستخدم چایی میابرده اینا. اونجا دیدم این هیئت قضات جز اون رئیس دادگستری، بازم یه آدمی بود موهاشو بریانتین زده اونجا نشسته بود، اون نبود، اما اونای دیگه اونجا نشستن. شروع کردم به من تو کجا درس خوندی، چی کار کردی، شیکاگو هوا چطوره، دیترویت هوا چطوره، دانشگاه خرج چقدر. انگار نه انگار من آدم امنیتی هستم و اینا چیز میخوام بکنم. منم خیلی زود خودمو میتونم اجاست بکنم، چیز کردم، برای خودم نیوردم، نشستیم، گفتم هرچی اطلاعات راجع به دانشگاه و درس خوندن و فلانی اینا رو داشتم. گفتم درست میشه که ما یه مهمونی نشستیم، چهار تا سرهنگ سرگود اونجا نشستم، بعدم خانم دکتر داریم به هم، خیلی اصلا برای خودم هم نیوردم، خیلی جدی با هم صحبت کردیم. هیچی هم از پرونده و هیچ کس هم از من خیانت به دولت شاهنشاهی کردیم، اینا که اونا اومدن اینجا چیچی دارم با من این حرفا رو میزنن، برای خودم هم نهی بودم. حتی یکی از اینا من شما متخصص قده این، اینقدر هم نمیفهمید که هر قده ای تو بدن، من متخصص اون نیستم، من قده مترشه داخلی هستم. گفت این سربازم پشت پاشه قده داره، بیان نگاه کن. خب من متخصص داخلی هم بودم، نگاه کردم گفتم چیه و نظرم دادم و چیزه. درست خداحافظی کردیم اومدیم بیرون و رفتیم، این آقایان اومدن اونجا نشستن، حکم دادن به من، حکم محکومیت من دادن. این واقعا من دلم خواهد، من ندارم اون غریه رو، کاش یکی این غریه رو داشته باشه، اینو چیز کنه، یه تئاتر درست کنه. ببینید این کمدیه اما همزمان باهاش گریه آوره. شما داستان دوستان دیگر منم بخونین، این همین بود که یکی از دوستان که دختر جوانی بود، خیلی هم قد هیکل داشت، اون میگفتش که تو دادگاه اینا همه نشسته بودن با هم، یعنی یکی داشت غرز برقش رو میخونده که این کاری میکرد اون کاری میکرد و داد اونا هم حرفاری میزدن اینا. بعدن گفتن که خب فلانی به 3 سال زندان چون سنش 18 سال نشده. میگفت یک دفعه مثل اینا از خواب بیدار شدن، چون من از همه اینا قد بلندتر و هیکل مندر بودم، که یه دفعه فکر کردن این دختر رو به این کوچیکی تازه مثلا 17 سالش 18 سالش نشده. یعنی چی داستانهای تو دادگاه و نهایت و قضات اینا رو شاهی ها باید بدونن. یه ایده اینایی که الان دارن صحبت، من یه ایده ایچی لنپنن تو کوچه خیابونن، من اصلا حرفم با اونا نیست، اما اونایی که لقب دکترا با خودشون دارن، دکتر حقوق، دکتر علوم اجتماعی هستن، باید اینا رو بفهمن. این بچه بوم نداشت، دو تا کتاب خونده بود. من بوم نداشتم، من کتاب خونده بودم، دارای نظر بودم، با عناصری آشنا بودم. من از من همکاری خواستم که من اصلا دیوانه شده بودم که بالاخره مجبور شدم بهش بگم بابا من طبیبم، یه عمر طبیبم، من چجوری بیام؟ به من گفتن آره تو بیا همکاری کن با ما، برو امریکا از مردم به من، از دوست همکارات تو اینا به ما بگو. آخه یه دفعه فکر کردم با چه روی داره به من میگه؟ به یه طبیب میگه تو برو به دوستای طبیبت حرف اونا رو بیار به ما بزن. که من بهش گفتم بالاخره بابا جان من قسم خوردم حرف هیچ کسی به هیچ کس نگم، برو هر کاری میخوای بکن، بفرستم دادگاه. اینم بعدا من فرستادن دادگاه و کل این جریان. این اینه. و من که نگاه میکنم واقعا آره شاید ما حرف زیاد داشتیم، نشد. کجا میشد بزنیم؟ روزنامه‌های خارجی زدیم، به سایت‌های خارجی زدیم، حکومت اسلامی به حرف ما گوش نمی‌کرد. الان داستان‌هایی که در کمیته مشترک و که نمایشگاه عبرت به قول من نمی‌دونم که باید عبرت کنه، من باید عبرت کنم به عنوان کسی که تو شکنجه شدم، یا اینکه عناصری که اونجا شکنجه می‌کردن، دولت جمهوری اسلامی که عبرت نمی‌کنه، دولت شاه هم که عبرت نمی‌کنه، میخوان منی عبرت کنم دیگه حرف نزنم، میخوان بچه های من نوای من حرف نزنن، حقشون نخوان. نه، ما ادامه میدیم، بچه های الان هم باید ادامه بدن، باید این حکومت ها هستن عبرت بکنن، چیز عبرت با حالا هرچی هست برای اینا باید در بیاد. چنانم حرف میزنن که اصلا مثل این که ماها نبودیم تو زندان، فقط 4 نفر مسلمون بودن اونجا، مذهبی بودن اونجا، نه همه بودن، مجاهدان بودن، اون فدایان بودن، اون سیاسیان بودن، اون بچه های جوونی هم بودن، لیبرال بودن، روشنفکر بودن، همه بودیم تو زندان، ما همه اذیت شدیم، ما میخواستیم کشور ما آزاد بشه.
1: خانم آزاد، این روایت هایی که شما تعریف میکردین بسیار دردآور و رنجآوره. در این حال شما خیلی گرم تعریف میکردید، این روایت رو توضیح میدادید. اگر در پایان یکم کوتاه‌تر پاسخ بدید ممنون میشم. شما یک وبسایت رو انداختیم با همراهی و همکاری چند تن از زندانیان سیاسی زن پیشین.
0: بله.
1: و زندانی سیاسی پیشین هم درخواست کردیم که روایت خودشون رو بازگو بکنن، فراخوان دادید. یه مقدار درباره خود این وبسایت توضیح بدید و این فراخوانی که دادید.
0: بسیار خوب. ببینید، ما همینطوری گفتیم هممون سالا به این مسئله بودیم، جای دیگه هم صحبت کردیم و فلان اینا، تا اینکه اومد چند هر کدوم هم ریپورت ها تو کتاب ها اینا هستش، تا حدود مدتی قبل سالی بودش که یه دفعه دیدیم تو تمام همه جا داره پر میشه، نه ما سواکی ها آدم های خوبی بودیم و کاری نمی کردیم و فقط ممکن بود یه دونه سیلی بزنیم و به کسی که بمب داشت میداخت. نشستیم با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم خب بیایم ما یه کار دیگه بکنیم، ها کتاب ها رو یه نوشتیم، بیایم یه وبسایت را بندازیم که تو این وبسایت حرفامونو بزنیم، داستان‌های خودمون رو بگیم، روایت‌های خودمون رو بگیم، تو وبسایت افکار خودمون رو بگیم و بذاریم دوستان مختلف. البته اسم این به قول معروف زندانی سیاسی زن 50 تا 57، چون ما گروهی بودیم با همدیگه سال‌های سال با همدیگه صحبت میکردیم، مسافرت میکردیم، با همدیگه کمک میکردیم، بچه های کتاب مینوشتن کمک میکردیم، داستانها رو میگفتیم و اینا. اسمش گذاشتیم همین که همون دیگه از قدیم بوده باشه. و اومدیم، تعدادی از ما که یه ذره پوستشون کلفتر بود نوشتیم داستانهای خودمون. و چیزی که واقعا آرزوی ما بود و آرزوی ما هست و ما تلاش میکنیم که باشه، بیایم روایت هایی که ما از زندان های خودمون داریم. درست 50 تا 57 زنان و مردان، زنان و مردانی که قبل از اون زندان بودن و بعد از اون زندان بودن، روایتشون رو بدن، محبت کنن، بفرستن برای ما، ما بذاریم. زنان و مردانی که زمان جمهوری اسلامی بودن، روایت های خودشون رو بگن، عقاید خودشون رو بگن، درداشون رو بگن، درمانهاشون رو بگن، ما بذاریم تو این سایتمون. این فقط ما مال ما نیست، مال همه زندانیان هست، زن و مرد، پیر جوان، قدیم جدید، بیان از تجربه های خودشون که صحبت کنن. به خصوص هر مقاله‌ای دارن راجع به آزادی، راجع به شکنجه، راجع به دموکراسی، راجع به حق، حقوق، همه چی بدن به ما بذاریم. به خصوص از تجربیات خودشون، دستگیری خودشون. و ما خیلی خواستیم یه جوری داستان ما رو بنویسیم که فی الواقع شکایت، درد دل کردن نیست. 40-50 سال گذشته، پام درد کرده، من میدونم سر اون درد کرده، میدونیم چی کارش بکنیم. اما میخوام یه چیز مدونی باشه که کسی بخواد تاریخ این ناحیه زمان رو ببینه، توش بخونه، توی جا جمع باشه. برای همونم ما خواستیم اول یه مختصری از خودمون بگیم، کی هستیم، چه نیستیم، یه مختصری بگیم چجوری ما رو بازداشت کردن. همونطوری که من گفتم، ریختن تو خونه، رفتم تو خونه، منو گرفتن، 3 روز بعد به من حق نشون دادن غیرقانونی. تو بازجویی ها چی گذشت، تو شکنجه ها چی گذشت، اینا رو بذاریم توش. تو دادگاه ها چی گذشت، اینا همه واقعا عکس العمل قانونی، چی میگن، هویت قانونی داره. یعنی ما از خودمون داستان نساختیم. آره ما درد کشیدیم، اما فکر نکنین که ما میخواییم ضعیف، نمیدونم، دلخوریمونو بیان کنیم. نه، من همیشه میگم اگر شکنجه چیه من بیاد الان تو خونه من، من یه قهوه درست میکنم پیشش میذارم، میگم آقای همایون کاویانی به من بگو چرا منی گرفتی، چی بود منی گرفتی، چرا باجویی کردی، من از کجا لو رفتم، از منی چی میخواستی، کی از من تکنویسی کرده بود، کدوم سازمان بود، اینا من حق منه، باید به من بگی. توجه کردی؟ ما دشمنی نداریم با مردم، ما مخالف شکنجه، ما مخالف سازمان امنیتی هستیم که امنیت مردم از بین برده، آزادی رو از بین برده، سرکوب میکنه. ما فقط این هستیم، ما مخالف دولتی هستیم که سازمان امنیتی مثل ساواک، مثل این سازمان های نمیدونم متعددی که تو زمان خمینی هست، که میاد امنیت از مردمش میگیره، هویت انسانی رو از مردمش میگیره، از هویت آدم ها رو خفه میکنه، میچلونه، بدبختش میکنه، میخواد هویت انسانیشو ازش بگیره. من دیگه چی بگم، ما مخالف اون هستیم، با هم هستیم و بریم جنگ بکنیم بر علیه خفقان، شکنجه، سازمان امنیت هایی که میخواد مردمشو خفه بکنه، حکومت هایی که بازوشون سازمان امنیت و شکنجه است. ما دیگه قرن 400 سال نیستیم بریم آدم خورما رو بخورن، دیگه نمیخوایم.
1: خانم آزاد، آدرس سایت شما همینی که الان این زیر نویس نوشته شده، زندانی سیاسی 50@57.com.
0: بله بله بله، همینه، زندانی سیاسی زن 50-57.com. و ما خوشحال میشیم که دوستان بیان، زندانی های زن و مرد، ما اینجا چیز نداریم، به خصوص زندانی های جمهوری اسلامی. حتی ما یه قسمتی الان برای زندان‌های جمهوری اسلامی گذاشتیم که خود من گشتم لیست شکنجه‌هایی که در زندان جمهوری اسلامی بود اونجا گذاشتم. اومدم کتابی رو که زن‌های زندانی جمهوری اسلامی نوشته بودن، کتابی که نوشته بودن، من اونجا گذاشتم. یکی از دوستامون داره کتاب‌های متعددی که از زندانی‌های سیاسی زمان جمهوری اسلامی و زمان شاه میزه تا هر چی که آنلاین هست ما بذاریم تا آنلاین دسترس همگی باشه. اما ما فوق‌العاده خوشحال میشیم که اگر دوستان مختلف، زن یا مرد، به همین این چیزایی که ما نوشتیم مختصری بنویسن برای ما که کی هستن، چجوری دستگیر شدن، چجوری بازجویی شدن، چگونگی شکنجه شون و دادگاهشون رو برای ما بنویسن. ما کاری نداریم چه نوع ایدئولوژی دارن، ممکنه مذهبی باشن، ممکنه خط چریکی داشته باشن، خط سیاسی داشته باشن، اصلا لیبرال باشن و چه میدونم وطن پرست باشن، اون مسئله نیست برای ما.
1: در پایان شاید شما خودتون نکته‌ای داشته باشید به عنوان فردی که زندانی سیاسی بودی، در انقلاب 57 شرکت کردید و حالا به خصوص خطاب به جوانان شاید صحبتایی داشته باشید. بفرمایید.
0: خیلی متشکرم بازم این این موقعیت رو به من دادی. من واقعا از این جمله‌ای که انقلاب 57 حکومت جمهوری اسلامی رو آورده که اینو اتفاقا من هرچی بیشتر کندوکاف میکنم، یه ده ساواکی ها و شکن و شاهی ها این انداختن. واقعیت امر این نیست. جوانان، دوستان عزیز، ما هم روزی مثل شما جوان بودیم. من سن بچه هایی که تو زندان بودم بهتون گفتم، حداقل تو زندان ما 8 دختر کم سن سال بود. من که یکی از مسناش بودم، 34 سالم بود منو گرفتن. توجه کردی؟ قسمت اعظممون بچه دانشجو بودن. دقت کردی؟ یعنی ما هم جوان بودیم. وظیفه مون بود که کنشگر باشیم، سوال کنیم. ما سوال از حکومت شاهنشاهی نکرده بودیم که چرا مردم گرلفرند باید داشته باشن یا بویفرند داشته باشن. به ما مربوط نیست، مسئله خصوصیه. ما سوال این بود که به ما بگو تو وابستگیت به کشورهای دیگه چیه، به ما بگو چرا اول دستور میدین دو تا حزب باشه. کجای دنیا حزب از بالا رهبر اجازه حزب میده؟ حزب از پایین میاد. شما سازمان های مردمی رو از بین میبرین، حزب از بالا درست میکنین، حزب مردم، حزب ملیون. بعدن بیان بگین بنده فکر کردم، ما دوتا حزب نمیخوایم، بیا حزب رستاخیز باشه. درست حرفایی که آقای خمینی الان داری میگه، خامنه‌ای الان داری میگه، ما میگیم شما چه فکر بکنین. الان سپاه پاسداران چی حرف میزنه؟ اون موقع به ما همینه میگفتن. توجه کردی؟ آره برو پالتو پوست بپوش، اما سوال نکن که این حکومت چیه، برو پولدار شو، اما سوال نکن که این چیه. ببین واقعا اگه حرف ما رو قبول نمیکنین کتاب ها رو بخونین. ببین ساده ترین همین کتابی که شنوایی مال دانشگاه هاروارد گوش بدین، چی کثافتکاری ها، چی بیفکری های اون زمان میشد. یک سرهنگ سرتیپ نمیتونست بشه تا اینکه شاه دستور بده. یک کسی مدیر کل اداره نمیتونست بشه تا شاه دستور بده. یک کسی نمیتونست کاندیدای مجلس شورا بشه تا شاه دستور بده. بابا من تو شهر خودم میدیدم. آخه این چه فرقی با خمینی داره؟ ما مخالف این بودیم، مخالف این نبودیم مردم میخوان مسلمون باشن نباشن. خب عرق میخوری بابا بخور، به من چه مربوطه، اما نخور انقدر میمیری اذیت میشی. میخوای بری برخشی، خب برو برخش، کاری نداریم، اما باید کارم بکنی، باید زحمت هم بکشی. تو امریکا و اروپا مردم همیشه که نمیرخصن دارن کار میکنن، اما این حق به من داده بشه. ما این بودیم جوونا، ما نگیم ما انقلاب کردیم. اولین کسانی رو کشتن همین 57 رو کشتن. شما برگردین ببینین، میبینین یک سری عوامل دولت شاه رو کشتن که من کاملا مخالف بودم، کاملا مخالف بودم. اونا میبایست برن دادگاه، توجه کردی؟ میخواستم برن، میبایستی میرفتن دادگاه، اما یک کسی حق نداشت تیر خلاص بزنه بکشه اون افسرها رو، اون آدم ها رو، وزیر فرهنگشون و نخست وزیرشون. چرا اویدا رو کشتن؟ اویدا باید بره دادگاه، 10 قبول کرده حکومت شاه رو در حالی که خودش هم موفق نبوده. ما باید تفکر اویدا رو میشنیدیم، این چیزی بود ما میخواستیم. اینا میبایستی میرفتن. کی حرف ما رو گوش کرد؟ دومین دسته کی کشته شد؟ همین ماها بود کشته شدیم. بعد از چند ماه که با دست من اووردن تو دانشکده پزشکی، دوباره اووردن منو پارت تایم کردن. همین بچه ها مدت کوتاهی کلاس منو تعطیل کردن، توجه کردی؟ ما مثل شما یه روزی جوون بودیم، همیشه پیر و این همه مرضا رو نداشتن. همینطور بچه های ما، ما هم شما آزادی خواه بودیم. من کاملا حق میدم خیلی مسائل خصوصیتون خیلی بدتر از ما هست، اما بدونین اگر شما اون چیزای خصوصیتون بهتون داده بشه، من مطمئنم میان تازه پای ما کنشگر میشه. میخواین شرکت کنین تو اداره کشورتون، فقط نمیخواین چادرتون یا حق زن. من میدونم زن فقط چارقت نیست، قاضی نمیتونه بشه، طلاق نمیتونه بگیره، بچهشو حق نداره نگه داره و خیلی چیزهای دیگه، خیلی چیزهای دیگه. من همه اینا رو میدونم عزیزم، اما بیایم به هم دیگه کار کنیم، گول کسانی رو نخوریم که الان آب تربت به قول خودشون ریختن، با دروغگویی دارن تاریخ تعریف میکنن. ما همه با هم هستیم برای آزادی و دموکراسی و حکومت مردم به مردم. نه شاه رو میخوایم، نه مذهب رو. فکر نکنین نه من مجاهد هستم، یکی داشت به من میگفت این حرف رو نزن مجاهدین گفتن، نه من خودم محدود نمیکنم، هر کسی گفته باشه حرف درسته. ما حکومت نفری نمیخوایم، ما حکومت مردمی میخوایم. سر همه رو در آوردم واقعا با امید پیروزی اون روز.
1: با امید پیروزی. من بسیار از شما سپاسگزارم خانم نسرین آزاد که پذیرفتید روایتتون رو با ما تقسیم بکنید و به خصوص در این شرایط خطاب جوانان در این جنبش انقلابی زن زندگی آزادی، این گفته های شما بسیار روشنگر خواهد بود. متشکر از شما.
0: امیدوارم. قربان شما. سایتون کم نشه. با امید پیروزی مردم ایران و داشتن یک حکومت دموکراتیک و آزاد و سکولار.
1: سپاسگزارم.
0: قربان شما. سایتون کم نشه.

جنگه جان جنگه بیبشو بلا جان جنگه جینه امو جان جنگه جانه تی اجان جنگه اونه نرن جان جنگه اوی جنگه جنگه جان اوی جنگه جنگه جان.

تیر ماه 1377 کالیفرنیا. پیرمردی که روزگاری تیزبین ترین چشمان ادبیات ایران را داشت، در تاریکی مطلق نابینایی و در سکوتی خودخواسته نفسهای آخرش را کشید. او وصیت کرده بود نه قبری داشته باشد و نه سنگی. جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به امواج اقیانوس آرام سپردند تا شاید آبهای جهان او را به خلیج فارس و زادگاهش بوشهر برگردانند. مردی که زشتی‌ها، فقر، فاحشه‌ها، تریاکی‌ها و مردشورهای ایران دهه 20 و 30 را با کلماتی عریان به تصویر کشید، امروز در تنگسیر به لایه‌های پنهان ذهن خالق حماسه تنگسیر، یعنی صادق چوبک، نفوذ می‌کنیم. چرا او اینقدر تاریک می‌نوشت؟ به کانال تنگسیر خوش آمدید، جایی که تاریخ، زخم‌ها و روایت‌های اصیل جنوب را بدون سانسور ورق می‌زنیم. اگر به تاریخ و ادبیات واقعی علاقه‌مندید، با سابسکرایب کردن همراه ما در این سفر باشید. صادق در تیر ماه 1295 خورشیدی در محله مرفه کوتی بوشهر به دنیا آمد. پدرش آقا اسماعیل تاجر سرشناسی بود. کودکی صادق در امارتی بزرگ و در رفاه گذشت، اما این بهشت دیری نپایید. تجارت آقا اسماعیل به دلیل شرایط جنگ جهانی اول و نوسانات بازار به هم ریخت و او ورشکست شد. این سقوط اقتصادی اولین و عمیق‌ترین زخم را بر روان صادق کودک گذاشت. او که تا دیروز از پشت پنجره‌های شناشیلدار امارت به مردم نگاه می‌کرد، حالا به میان کوچه پرتاب شده بود. بوشهر آن روزگار درگیر وبا، فقر، حضور سربازان بریتانیایی و تفنگداران هندی بود. صادق نوجوان در کوچه ها پرسه می زد و بوی عفونت، صدای سرفه های خونی و رنج جاشوها را با تمام سلول هایش ثبت می کرد. این ورشکستگی چوبک را به پدر ناتورالیسم طبیعتگرایی ایران تبدیل کرد، مکتبی که انسان را اسیر جبر محیط و غرایز حیوانی می داند. چوبک پس از تحصیل در شیراز به کالج البرز در تهران رفت. او تسلط حیرت انگیزی به زبان انگلیسی پیدا کرد تا جایی که به عنوان مترجم در سفارت بریتانیا استخدام شد. این شغل کلید ورود او به ادبیات جهان بود و آثار امثال فاکنر و همینگوی را به زبان اصلی می‌بلعید. در سال 1324 او با مجموعه داستان خیمه شب‌بازی زلزله‌ای در ادبیات ایران به پا کرد. اما اتفاق مهمتر دوستی عمیق او با صادق هدایت بود. با این حال تفاوت این دو صادق زمین تا آسمان بود. هدایت از درون می‌پوسید و شخصیت‌هایش روشنفکرانی منزوی بودند که خودکشی می‌کردند، اما قهرمانان چوبک دوست‌ها، فاحشه‌ها و مردمان کف خیابان بودند که برای زنده ماندن می‌جنگیدند. اما در زندگی این جراح تاریکی‌ها یک تناقض عجیب وجود داشت. چوبکی که قلمش بوی جوی‌های کثیف و فقر مطلق می‌داد، در زندگی شخصیش نزدیک‌ترین و صمیمی‌ترین دوست امیر عباس هویدا، نخست وزیر وقت ایران بود. این رفاقت از سالهای جوانی شکل گرفته بود. آنها ساعتها با هم خلوت می‌کردند و درباره ادبیات جهان بحث می‌کردند. بسیاری از روشنفکران چوبک را به خاطر این دوستی نزدیک سرزنش می‌کردند، اما نکته شگفت‌انگیز اینجا بود که چوبک با وجود نشست و برخاست با بالاترین طبقه اشراف، هرگز قلمش را به تالارهای پرزرق و برق نبرد. او در مهمانی‌های نخست وزیر می‌نشست، اما وقتی به خانه برمیگشت دوباره درباره فرودست‌ترین طبقات جامعه می‌نوشت. او در کنار قدرت ایستاد، اما روحش همچنان در کوچه‌های خاکی بوشهر پرسه می‌زند. در میان تمام داستان‌های تلخ چوبک، ناگهان در سال 1342 خورشیدی
او شاهکاری خلق کرد که رنگ بوی خون و آفتاب زادگاهش را داشت. رمان تنگ سیر. چوبک داستان واقعی شیر محمد تنگستانی را که در بوشهر دوره قاجار رخ داده بود به یاد آورد و او را به زار محمد تبدیل کرد. برخلاف کاراکترهای منفعل آن دوران، زار محمد چوبک اسلحه به دست می گیرد، تمام طمعکاران شهر را می کشد و با همسرش به دریا می زند تا رها شود. چوبک با تنگ سیر نشان داد که در برابر ظلم، طغیان تنها راه نجات است. چوبک در سال 1353 ایران را برای همیشه ترک کرد و به آمریکا رفت. اما تراژدی بزرگ او در دهه آخر عمرش در کالیفرنیا رقم خورد. مردی که تمام هنرش بر پایه دیدن دقیق جزئیات بود، به آب سیاه مبتلا شد و بینایی‌اش را از دست داد. نابینایی برای چوبک پایان جهان بود. او در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: دیگر کلمه‌ای برای نوشتن ندارم. قلمم شکسته است. او بیش از دو دهه در آمریکا منزوی شد و در تاریکی چشمانش به همان جبر و تاریکی رسید که سالها پیش در داستانهایش نوشته بود.

تیر 1377 صادق چوبک در 82 سالگی چشم از جهان بست. خاکستر او در آبهای اقیانوس آرام رها شد، شاید با این امید که جریانهای آبی تکه هایی از وجود او را به ساحل بوشهر و زادگاه زار محمد برگردانند. چوبک جراح بیرحم ادبیات ایران بود. نظر شما درباره نوع نگاه چوبک به زندگی چیست؟ آیا موافقید که باید واقعیت را همانقدر زشت و عریان دید؟ دیدگاه هایتان را در کامنت ها بنویسید. برای حمایت از کانال تنگسیر لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید. تا روایتی دیگر، خدا نگهدار.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1
0: رادیو همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.1

FM 91.1 مگاهرتز استکهلم، شنبه ها از ساعت 9 بامداد، رادیو همبستگی.com.

سلام به دوستان و شنوندگان گرامی، من سعید افشار هستم. به همگی شما سلام میگم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید. ما در استودیو نیستیم و برنامه امروز ضبط شده است، به همین خاطر وقت تماس‌های تلفنی که به صورت زنده باید باشد امروز در برنامه نیست و گزیده‌ای از برنامه‌ها رو از آرشیو رادیو براتون پخش می‌کنیم. از دوران کودکی بچگی آغاز می‌کنیم. بچگی غم بود اما کم بود.

این روزهای تابستانی با هوای معتدل در مرخصی و تعطیلات فرصتی است، فرصت مغتنمی برای دیدارها، در آغوش کشیدنها، با هم بودنها و در این حال فرار کردن از کار و بار و از جاهایی و از کسانی، از خستگی، از یک نواختی. و بازگردیم به دیدارها، یلاق، تفریح، گردش، بازی‌های کودکانه، جرزدن‌های نوجوانی، قهرها و آشتی‌ها و نخستین تجربه‌های حس گنگ خواستن، دوست داشتن، عشق، بویدن، بوسیدن، دست کم در خواب و رویا، بان اندیشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگترها و جیم شدن بچه ها، بازی زیر آفتاب داغ در کوچه و خیابانهای فرعی و کشیدن، در کلافگی گرما، در انتظار خنکای نسیم شبانگاهی، در حیات یا پشت بام، ولو در رخت خواب با بدن عرق کرده و چسبناک، خواب نیمروزی بزرگ

0: لختی آسودن و اینها همه در تابستان بود، پنداری همین دیروز بود. تابستان، روزهای تابستان، انقطاع خط گسست چرخه یک نواخت روزمرگی زندگی بود. کلاس، درس، مشق دیگر نبود. برای همه شاید کودکی، نوجوانی اینگونه نبوده. تابستان، تابستان بازی، آبتنی، شنا، دزدی از باغ همسایه، مزه زردآلو، سیب ترش و توت و گیلاس. برای کودکان و نوجوانانی شاید گسستی نبود. در یک نواختی روز تداوم می‌یافت. زندگی به مانند بزرگترها کار بود و دست‌هایی که می‌بایست کمکی پدر، مادر، خانواده باشد. در شاگرد بنایی، شاگرد بقالی، شاگرد کارگاهی، کار کودکانه و در حسرت ناب یک بازی کودکانه بودن و ماندن، خسته خسته از کار روزانه. تابستان بدین گونه بود، هم بدین گونه هست نیز. اینها همه در تابستان بود و هست. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست برای کودکان دیروز و امروز.
1: وقتی که بچه بودم، پرواز یک باد بادک

جریان سیال ذهن و پندار است که همینطور مرا می کشاند به پسکوچه های کودکی و خاطرات و یادها و دوستی ها. بیشترین یادها را هم آدم از نوروز داره یا از همین تابستان. آه، برای آن تابستان ها که رفت نامی نیست. تابستان دیگری هم بوده، مثل تابستان داغ بر جگر گذاردن سال 1367. اینجا دیگر شوق کودکی نیست، بازیگوشی بچگی، خندیدن. نفس حبس، آویزان کردن پیکری آونگ بر تناب دار سالن آمفی‌تئاتر کوه پایه قلعه اوین. اینها همه در تابستان بود. پنداری همین دیروز بود، همین امروز هست، می سوزاند. داستان تابستان ناتمام. برای آن تابستان ها پایانی نیست.

انشای تابستانی دوباره از مینا بنویسید. ما شبها در پشه بند می خوابیدیم تا مینا دختر همسایه را پیش از خواب سیر تماشا کنیم و بعد کاسه آب یخ را سر بکشیم و یک پهلو بخوابیم تا موهای بلند و پرپشت مینا را که از کنار تختش آویزان می شد ببینیم. بابا که می دانست زیر کاسه یخ ما نیم کاسه ای هست، هر 10 دقیقه یک بار ما را بی خود بی جهت حاضر قایب می کرد. اما ما از رو نمی رفتیم و همان جور یک پهلو می ماندیم تا ستاره های یکی یکی از رو بروند و رنگ ببازند. ما به سایه مینا انقدر زل می زدیم تا شاید خوابش را خواب ببینیم. ما با معاشرت دختر و پسر به شدت موافقیم. ما تی پارتی های جمعه بعد از ظهر را دوست داریم. ما تا به حال چند نامه برای مینا سنگ و لب کرده ایم که یکی هم شیشه گلخانهشان را شکسته است. بابا موافقت کرده است که مینا به ما که دست به تجریدی من خوب است فیزیک و شیمی درس بدهد. چند روز پیش مادر بزرگ به ما گفت مراقب باش کار دست خودت ندهی. ما منظور خانم جان را نفهمیدیم، اما اگر منظورش ابریشم موهای مینا است که دیگر کار از کار گذشته است. ما در دفترچه عقاید مینا هم چند خطی به یادگار نوشته ایم. مینا اما ما را داخل آدم حساب نمی کند. حتی پاری وقتها به بابای ما هم لبخند می زند و به موهایش جوری دست می کشد که حواس بابا هم پرت می شود. ما با آزادی زن و مرد موافقیم، اما پدر مینا که حسابدار بانک رهنیست و قول داده که هرگز لبخند نزند یک روز جلوی بابا را گرفت و بی مقدم از بی بند و باری جوانها گفت. ما گوش هامون را تیز کردیم و شنیدیم که بابای مینا می گفت دوری آخر زمان است، سگ صاحبش را نمی شناسد. پسر شما هم که هیپی شده است و هنوز پشت لبش سبز نشده و از شر شلوار لاستیکی خلاص نشده برای دخترهای محله مزاحمت ایجاد می کند. رئیس شهربانی کار خوبی کرده که ماموران را به کافه ها می فرستد تا سر این گیست راز ها را تیغ بیندازند. وضع مملکت از وقتی خراب شد که شرکت واحد به کار افتاد. اتوبوس یک طبقه و دو طبقه باعث شد که روی مردها به زنها باز شود و تنشان به تن هم بخورد. ما با پدر مینا موافق نیستیم، اما منتظریم تا مینا به سن قانونی برسد. چقدر سن قانونی خوب است. کاش همیشه تابستان باشد، پشه بند باشد، موهای مینا از تخت آویزان باشد تا ما بدون ترس و لرز بتوانیم مینا را به اسم کوچک صدا کنیم. این بود انشای ما درباره مینا. ببخشید آقا معلم، درباره تعطیلات تابستانی.

تو که باشه با گذشت بی حسابم، تو کدوم صندوق پست نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم، دنیا قد کوچیک.

دشت است، سوسنای چلچراغ، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم،

استخوان زده روی دریاست، ناشکیباست به دل قایقبان. شب پر از حادثه دهشت افزاست،

بر سر ساحل هم لیکن اندیشه کنان قایقبان، ناشکیباتر بر می شود از او فریاد، کاش بازم ره

آهنگ بگو کجایی در دستگاه ماهور با صدای رویا، شعر ترانه از سیمین بهبهانی.

Ehi, fasone, fasone, fasone. Ehi, خدنگ تو را من نشانه. ای علاج دل، ای داروی درد.

از جانیان حامی سرمایه و ستم حکمی دگر رسید. باید که نیمه دیگر را بیش از گذشته بر به زنجیر بندگی سمعا و طاعتا آماده گوش به فرمان گفتند و حد زدند به کشتار و سنگسار، گفتند و طرح ذلت زن را در بارگاه ظلم خلافت رقم زدند. این وارثان تخت ستمشاهی چشتن تخم نفرت رو از عشق دم زدن، این وارثان تخت ستمشاهی چشتن تخم نفرت رو از عشق دم زدن. ای نیمه دگر بانوی سالهای سنگ و مس و آهن، تبعیدی سراچه و بیوهرن، خاتون سالهای توتیه و تحقیم، بنگر چگونه ذره های تنت آب می شود در زیر بار بردگی خامه، بنگر چگونه قلب پریشانت در خانه ای به وسعت دلتنگی، در خانه ای به وسعت تنهایی می ایستد به جوشش. وقتی که تو نشسته و درمانده ای، آیا چگونه معنی انسان در دشت ذهن ساده کودک تفهیم می شود؟ بنگر بنگر بنگر بنگر چگونه بی تو طرح عظیم زندگی انسان در گیر و دار حادثه و انقلاب تفهیم می شود؟ ای خسته از شکنجه و تحقیر و بندگی، ای خسته از شکنجه و تحقیر و بندگی، چشمت به راه چی؟ سکوتت برای چی؟ چشمت به راه چی؟ سکوتت برای چی؟ تا رنج سالهای ستمی، تا نقشه های بی خردان بی بها کنی، برخیز برخیز برخیز تا هزار قیامت بپا کنی، برخیز تا هزار قیامت بپا کنی. وقتی که قلب های تپنده با جرم عشق به انسان بردار مرگ و تباهی مسلوب می شوند، وقتی که توده ها با هر بهانه سرکوب می شوند، دیگر زمان بردگی خانه نیست. برخیز و دستهایت را در عمق شب رها کن، امروز روز توست. برخیز و دستهایت را در عمق شب رها کن، امروز روز توست، امروز روز توست. خورشید را به نام صدا کن، برخیز برخیز برخیز و دستهایت را در عمق شب رها کن، امروز روز تو، خوشی را به نام بدار.

شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی. صبح شنبه تا سپیده بردمید.

0: شنوندگان، یاران، همراهان گرامی، بامدادتان نیکو در اروپا و وقتتون بخیر هر کجا که هستید و هر کی که هستید و از هر موج و شبکه و هر جایی که صدای ما را میشنوید. از استودیوی کوچیک رادیو همبستگی در شهر بزرگ استکهلم به یکایک که شما درود میفرستیم، درود بیکران بر کرانهای حضورتان.
1: سلام بر شما دوستان و همراهان، فرزین ایرانفر هستم در کنار سعید افشار. این برنامه رو تا انتها دنبال خواهیم کرد.
0: 30 مرداد 1405، 22 اوت 2026. امیدوارم که خوش و خرم و سرحال و غبراق باشید و خلق و خویتان، تن و روانتان بگردد بر مدار شادی، به مصداق این شعر حافظی چی کم نداشته باشید، همه چی دوربرتون باشه، گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است.
1: تمام، بسیار بسیار عالی بود.
0: ولی تو این دنیا کم پیش میاد فرزینه.
1: واقعا آره، حافظ بعد بهش نمیگذشت.
0: حالا اونم آرزو میکرده ولی که مثلا همه چی حاضر آماده باشه و توی اوج تو
1: بله
0: راضی باشی از همه چیز، جون نیست، همه چی با هم مچ نیست دیگه.
1: بله، بحثایی که حسین شیبانی در مورد حافظ و عبید زاکانی کرد برای خیلی از بچه ها جالب بوده، با من تماس داشتن.
0: بله،
1: گفتن خیلی براشون مفید بوده.
0: به هر حال شما اعتماد و نفستون رو ببرید بالا در این شرایط، فکر بکنید، خیالتون رو پرواز بدید. یه مقدارم به خیالم بستگی داره، آدم نمیتونه در توهم زندگی بکنه، از واقعیت هم خیلی به دور بیفته، ولی خب یه مقدار چاشنیش خیال بکنید، اعتماد به نفس رو ببریم بالا و این چرخ گردون ار نگردد گرد دل، کاری بکنید از بیخ و اصلش برکنید، گردون اگر دونی کند گردون گردان بشکنید. یک چیزی مولوی فکر کنم میگه، هفت اختر بی آب را و کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم باداشان بشکنم، باز آمدم تا قفل و زندان بشکنم، بین چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. همش بشکن بشکن شد فضل.
1: بله بله. سعید از تخیل صحبت تموم شد؟
0: بله.
1: از تخیل صحبت کردی؟ من فکر میکنم که قبل از تخیل ما باید یاد بگیریم که سر مفاهیمی که به کار میبریم، سر کلمات یه مقداری مکس بکنیم و ببینیم آیا این معنایی که ما ازش داریم همون چیزی هست که در واقع وجود داره یا نه، و در این حال روی زبانی که استفاده میکنیم، روی درستی زبان، روی این که آیا پرده روی این زبان کشیده شده یا نه، آیا اصلا جایی داره این در موقعی که استفاده میکنیم، این همش چیزای جالبیه که با تخیل ما ارتباط

0: داره.
1: هرمنوتیک میگه که متن یک چیزه، معنایی که از متن گرفته میشه چیزی دیگه ایه. یعنی هر کسی میتونه بهش اون معنایی رو فکر میکنه ازش بگیره. و بعد این بحثا خیلی پیچیده است، آدم میمونه که خب حقیقت کجاست، چند تاست، بعد جوری خیلی خرد میشه، بعد خیلی از این مفاهیم که تو میگی خب بالاخره معنی داره، هر کسی نمیتونه معنای دل بخواهی خودش از توش در بیاره، خب اون تویی بکنه زد اونو بگه
0: در میارن که اینجوری آغشتگی به وجود اومده دیگه. باید بر سر این مفاهیم به توافق آدم ها برسن و اونجاست که در واقع راه حل ها زبان مشترک پیدا میکنن. تا زمانی که سر این مفاهیم به نظر مشترک نرسن مشکلات ما زیاد خواهد بود سعید.
1: بله، حالا از این بشکن بشکن گفتیم و از این
0: هرمنوتیکو
1: اول سالم حاجی فیروزم میگه بشکن بشکنه بشکن.
0: بله،
1: از اونجا تازه شروع میشه،
0: داریم میریم به طرفش دیگه.
1: حالا میرسیم دیگه،
0: کم کم تابستون داره.
1: به هر حال اینو بدونید هر شکستنی خشونت هم نیست ها، سرشکسته نو اینا.
0: بله،
1: یک چینی ها یک ضرب‌المثل دارن، میگن تخمر اگر از درون ضربه بخوره بشکنه تولده، ولی اگر از بیرون ضربه بخوره تومه است، دیگران میخوان بخورنش. حالا شما بشکنید ولی از درون
0: بشکنید،
1: باز بیایید تا قفل و زندان بشکنید و دنیا براتون آزادتر بشه.
0: سیارالی

0: در این هزار بشکن نفسم گرفت، حسیم از بیرون نمیاد. نجات دهنده در گور خفته از آینه مقابل خودت رو دار. آیا فردین خان این اعتماد به نفس ما باید بریم بالا؟ چه این شعرها قدیمه ها، ولی چقدر مصداق داره برای همین امروز. بعضیا فکر میکنن که جنگ و بمباران و موشک میتونه اونا رو نجات بده. تازه ترین خبر اینه که آقای دونالد ترامپ تنگی هرمز رو دیشب جزء قلمرو آمریکا اعلام کرد. خب یا آهنگی هم که شنیدید کار همایون شجریان و تحمورس پورناظری بود. 30 مرداد 1405، 22 آگوست 2026، نمایه پوشه شنیداری امروز، مجموعه گفتارها، گزارش ها، گفتگوها و گپ ها، گزارش هفتگی از رصد کردن خبرها و گفتگوها پیرامون این جنگ لعنتی در جریان تا جنایت اعدام‌های سریالی و سرکوب و فشارهای معیشتی. و در گپ بامدادی هم درنگی بر همین رویدادها و موضوعها، زمینها، زمانها، گفتاری هم درباره ادامه این جنایات اعدام‌های سریالی معترضان دی. این هفته اعلام شد که 2 نفر دیگر رو هم اعدام کردن، قائم حسینی و شهرام صادقی. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری در این زمینه خواهید شنید. صدای کشته شدگان دیما نباید خاموش بشه. میدانید و میدانیم حالا به گونگونی و گسترش رسانه ها و رابطه ها در دهکده جهانی و ارتباط و پیوند آسان و بیدرنگ در هر لحظه هر کجا تماسی، شنیدن ها، دیدن ها فوری میتونه برقرار بشه. دیگه مسائل محلی نیستن، خود به خود جنبه سراسری و گلوبال هم پیدا میکنن و برعکس هم، یعنی پرواز پرندهی در فلان جغرافیا یا دور مسئله بهمان روسا و محل هم میشود. تأثیر میگیره و تأثیر میذاره. هرچه نیرومندتر، پرقدرتتر، پیامدهاش بیشتر و بیش از گذشته، مثلا 20 سال پیش. و خب حالا منظور رادیو همبستگی روزی روزگاری در کنار مسائل و تحولات ایران به عنوان یه رسانه اپوزیسیون مخالف رژیم اسلامی حاکم بر ایران به تحولات و مسائل جامعه سوئد هم میپرداخت، گاه کمتر گاه بیشتر. سنت ما به خاطر حضورمان در اینجا در سوئد و اساسا اینکه پایگاه و صداش در همین جا در این کشور بود، فقط در استکهلم پخش میشد، به اینجا برای ما به عنوان تبعیدی فقط جامعه میزبان نبود، ضمن اینکه بار تبعید رو بر دوش میکشیدیم و میکشیم، در اینجا در این کشور زندگی میکردیم، کار، بار، فرزندان، همه جنبه های زندگیمون در این جامعه بود و هست. این سرزمین ماست، به طور واقعی مهمان و غریبه نیستیم، یا نباید چنین بپنداریم. هر طوری که میخواهید فکر بکنید، از منظر دیاسپورای ایرانی یا از دیدگاه کسموپولیتیکی شهروند جهان بودن، به هیچ انگاشتن مرزهای ملی. باری در این سرعت فراگیر رسانه و رابطه و فراتر رفتنشون از چارچوب جغرافیای مرزهای جهانی، دیگر رسانه محلی نیستیم. شنوندگانی در کشورهای مختلف در پخش زنده یا بازپخش در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و غیره مسائل، موضوعهای ما و رخدادهایی که در گوش و کنار رخ میده و نظرها رو جلب میکنه در هر کجای این دهکده جهانی بیشتر و بیشتر شده، ولی هنوز به لحاظ همان سنت دیرینه و پاسخ دادن به شاید بیشتر مخاطبان، پای ما در این مکان نبض زندگی اینجا گاه تندتر میزنه. درسته که پرداختن به مبارزه مردمی در ایران سهم عمده داره، ولی مسائل بیواسطه موجود زندگی همینجا سهم دیگری است که بایستی به اون بپردازیم. سه هفته دیگه انتخابات همگانی در سوئد، انتخابات پارلمان، شورای استانی و کمونهای شهری برگزار میشه. از 26 آگوست هم چند روز دیگه میشه زودتر رای داد. این فرایند انتخابات یکی از ستونهای دموکراسی بر زندگی یکایک ما تأثیر میذاره. در این دو هفته بیشتر و بیشتر به جنبه‌های گوناگون این انتخابات خواهیم پرداخت. پوشو و پرونده ویژه انتخابات 2026 سوئد رو میگشاییم و جنبه‌های مختلف اون رو به بحث و گفتگو میذاریم با همکاری و شرکت شما دوستان و شنوندگان و همراهان. در برنامه ریزی روی نظرها و پیشنهادهای شما هم حساب میکنیم. هر نکته و پیشنهادی دارید به ما برسونید، با هم این سری برنامه رو تدارک ببینیم. پرسش های بسیاری مطرحن، اما هر دوره در این حال با ویژگی هایی همراه هست. گفتمان ها و پرسش های مهم این دوره چیستن؟ از این هفته کلید میزنیم در بحث و گفتگویی با مجید تمجیدی و جمال خرم آغاز میکنیم و بعد ادامه خواهیم داد با کمک شما و همین دوستان. مردم ایران در میان دو سنگ آسیاب در این جنگ درنگ میکنیم بر تحولات درون رژیم جمهوری اسلامی در ایران، از گماردن مقامهای جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی‌ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران، خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش که برای ما مطرح است چیست و چه باید باشد؟ در گفتگو با دو تحلیلگر سیاسی در این باره گفتگوی بیشتری خواهیم کرد. این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان، واگذاری یک کشور با خیانت به ارتجاع طالبان. حالا زندگی بسیاری در آنجا دگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتند. امروز از دریچه دیگر به افغانستان نگاه میکنیم که اتفاقاً به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت دارد. در افغانستان جمهوری سازمان‌های مردم نهاد، NGO‌های زیادی را انداخته شد و فعال بودند با بودجه‌های فراوان. همه چیز تبدیل شد به پروژه، پول پاشی، پول سازی و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی آلوده شد به دلار. امروز سخنان یک روزنامه‌نگار افغانستانی رو خواهیم شنید که خودش هم تجربه داشته، عتیق اروند، از پیامدهای این تجربه و از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت تا ناامیدیها و بی‌اعتمادی‌های جمعی. برگ آخر رو می‌خوانیم به اتفاق حمید اخوی در واشنگتن. تحولات عصر هوش مصنوعی رو می‌خوانیم. نظم اجتماعی در عصر آگاهی. هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون می‌کنه. پیامد و تأثیر هوش ساختگی، یا الان همه میگن هوش مصنوعی، من میگم هوش ساختگی، این هوش بر ساختارها، بر زندگی، بر کار و انسان چه تأثیری خواهد گذاشت؟ آیا هوش ساختگی در کنترل انسان باقی خواهد ماند؟ در جای دیگه امروز از یک کنفرانس صلح هم خواهیم گفت. یک کنفرانس صلح علیه جنگ برگزار میشه در یک ده کوچیک در هومه اوپسالا. اونجا قرار است از یک زنگ صلح رونمایی بکنن. ساعت 1:30 این کنفرانس آغاز میشه. در این باره هم و روند تشکیل این کنفرانس صلح گزارشی با آقایتون خواهد رسید.
1: در میان برنامه ها هم خط آزاد تلفنی رو خواهیم داشت.
0: بله بله بله آقای فرزین یادمون نره. دوستان گاگه یادشون میره.
1: بله
0: ما هم داریم کم کم ما هم کم کم داره یادمون میره دیگه. کم کم باره برحال این شماره تلفون ها رو بگیم دیگه، اعلام بکنیم. بله. که دوستان بدونن که ما یادون نرفته. 076-218-3393 و 076-218-3719. فرزین من میخوام یک ترانه پخش کنم که هفته پیش هم پخش کردیم، ترانه ای که داریوش خوند، توهم توته، و در این هفته خیلی دربارش صحبت کردم، بخصوص توی به اصطلاح میگن فضای مجازی دیگه. اونم دیگه مجازی نیست، اونم داشتی راجع به مفاهیم میگفتی باید خیلی فکر بکنیم. اما راجع به این ترانه داریوش، من نمیدونم که چرا اینقدر مورد انتقاد قرار گرفت. البته بعضیا میگن حرف رو بنداز صاحبش ور میداره، یعنی عموماً اون کسایی که انتقاد کردن و به دشنام هم کشیده شد و خیلی بد برخورد میکردن طیف سلطنت طلب بودن یا بخشایی از اونها بود که عموماً با این ترانه مخالفت کردن. چیز خاصی هم نبود. به قول خود داریوش یک آینه گرفت تو جلوی جامعه، گفت که ببینید اینجوری هستیم، این همش ما دچار توهم توته هستیم، و یه مقدار به خودمون نگاه بکنیم. بیشتر توجهش به این بود دیگه. داریوش هم خب وجود به خوانندگان معترض ایران بوده، از همون قبل از انقلاب، از اون موقعی گل بارون زده رو میخون و ساواک عزیزش کرد تا گل گندم و اینا
1: شقایق.
0: بله همه اینها فعال سیاسی نیست، ادعای هم نداره. اون ولی ترانهاش بسیار اثرگذار بود توی اون روند. البته فقط خودش هم نبود، یه آهنگسازش هم بوده، ترانه‌سراش هم بوده، آقای جنتی عطایی، آقای شهریار قنبری. عموماً این ترانه آخری رو توی این فضا وقتی خونده و اینها، یعنی یک طیف معینی، میگم حرف رو بنداز صاحبش بر میداره، به دنباله اون رفتارهای ناشایست، فحاشی، دشنامگویی که این طیف سلطنت طلب دارن نسبت به رقیبانشون، همه رو دشمن میدارن، یا ما یا با ما یا با دیگری بسیار کردن، خیلی بد برخورد میکردن دیگه. با داریوش هم در افتادن.
1: بله بله، اول گوش کنیم، بعد اگر ممکنه اون وقت ببینیم چی میگه و نگاهی بهش بکنیم.

0: سعید جان، در مورد داریوش گفتی و اون چیزایی که ترک کردی بسیار درست بود نظر من، اما داریوش هرگاه زبان به سیاست گشود در گذشته ها زیاد حرفای قابل قبولی نزد، به صورت خیلی ناشیانه بعضی از کلماتو استفاده می کرد که به خودش لطمه می زد، یعنی به اهمیت هنری خودش لطمه می زد. اما تو این ترانهی که خونده به نظر من برای اولی ما شاید مفاهیم بسیار بسیار مهم و زیبایی رو به کار برده که قابل تعمقه. مسئله شناخت خود، این که خودمون رو بشناسیم، این که از گذشته ها ما تأثیر میپذیریم و این که توهم ما رو دربر گرفته. یکی از مشکلات اساسی جامعه ما در حال حاضر توهمه. نگاه کن، جامعه ایران رو میخواستن به دست بگیرن، میخواستن قدرت رو به دست بگیرن، چگونه میخواستن بگیرن؟ اصلا توهم تر از این میتونه وجود داشته باشه؟ توهم به توان در واقع میلیارد، اصلا تصورش اصلا چیزه غیر ممکنه، چه برسه به این که این واقعیت پیدا کنه. این توهم در واقع نگرش فلسفیه به نظر من. بسیار بسیار این ترانه برخلاف کسانی که میگن چیز مهمی نیست، نه چیز مهم باید چی باشه، مثلا باید فوش بده به جمهوری اسلامی، مهمترین مسائل ترک کرده. و واقعیت قضیه اینه که اونایی که از این ترانه ناراحت بودن و برخوردهای ناشایست و نادرستی به داریوش کردن، انگار به خودشون گرفتن دیگه. در واقع تصور میکنن که اونا رو مورد طرف قرار داده، در حالی که خب این موضوع عمومیه، مهمیه، که بیشتر اونا رو در واقع اونا هوشیارن و میفهمن که چه چیزی مورد توجهه. همین.
1: بله، نقد حق هر کسی است. خوبه که هر اثری که میاد هر جای اینا مورد نقد قرار بگیره. مثلا تو اشاره کردی به موزیگیری های داریوش، قرار نیست که یکی رو کامل 100% تایید بکنیم و 100% رد بکنیم، اونو نقدش میکنیم، میگیم که اینجا این حرکت انجام دادی، بد کردی. مثلا من مثلا قدیما دیدم ترانه های داریوش خیلی ها باش خاطره دارن، اصلا باش ارتباط گرفتن، تأثیر گذاشته و حتی بعد از انقلاب ترانه های اعتراضی زیادی رو خونده. ولی خب گاگای هم مثلا به جای اینکه نگاه داشته باش رو به آینده، رو به گذشته داره شاید. و گاگای یک گرایش نهلیستی هم میتونی پیدا بکنی در ترانهاش، مثلا سال 2000 رو که میخونه. نه، ولی خب ترانهای دیگه که در خدمت مبارزات مردمه، اساسا اومدن اینجا. جمهوری اسلامی ببین با همه رژیمهای دیگه فرق میکنه، اساسا فضا رو جوری پیش برده که همه نمیتونن به اصطلاح سیاسی نباشن. شما تو فوتبالتونم سیاسی میشه، لباستونم آسیمپوتا بپوشین نپوشین، الان که خب دخترای جوان همه نافشون هم میریزن بیرون دیگه، برای اینکه مخالفت، یعنی اون اکت سیاسیه، همه چیز سیاسی میشه به ناچار. ولی بیش از این که نقد بکنید، بشناسید، برید ببینید چی گفته، پیش از اینکه ناسزا بگویید به کسی، ببینید چی گفته و دقیق گوش کنید و ببینید. اونم این بود. بلا نقد حق هر کسی در باره همین ترانه یا هر چیز دیگه ای، ولی خب چرا ناسزا گویی؟ خب اونای هم که خودشون بیشتر منزوی خواهند کرد، بیشتر تبدیل شده به سرگرمی میزین، همه چیز رو تبدیل کردن به سرگرمی. راجع به سیاست هم همین جوریه، سیاست رو بردن بیرون، یعنی اون هسته اصلی سیاست توی شد. حالا در این باره وقت نداریم، بعدا
0: بسیار
1: توی یک چیزی بله. صحبت میکنیم اگر موافق باشی بریم
0: بله موافق.
1: سراغ گزارش هفتگی. بنابر اعلام معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید در تهران، تعداد کشته شدگان احراز هویت شده در جنگ 40 روزه به 3166 نفر رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیشب در یک تجمع انتخاباتی در کارولینای جنوبی تنگه هرمز رو قلمرو آمریکا اعلام کرد و گفت تمرکز او بر فشار اقتصادی علیه ایران به معنای کنار گذاشتن گزینه نظامی نیست. قرار است روز دوشنبه آینده پس فردا آمریکا جزئیات تحریم‌های تازه و گسترده علیه ایران رو اعلام بکند. دونالد ترامپ از آغاز یک عملیات اقتصادی خرد کننده بی سابقه علیه ایران خبر داده، همچنین گفته که هر کشوری که بیرون کمک کنه به عواقب اقتصادی شدید مبتلا خواهد شد. ساعتی بعد ترامپ با اشاره به ساخت تعداد بی سابقه خط انتقال نفت در چندین منطقه گفت فکر میکند که تنگه هرمز در آینده اهمیت خود را از دست خواهد داد. او محاصره دریایی تنگه هرمز را بسیار موثر خواند و گفت مدتی است که هیچ شناوری از تنگه هرمز به سمت ایران نرفته. همچنین گفت شاید در مقطعی مذاکرات با ایران انجام شود، اما تاکید کرد که شرط مذاکره این است که ایران کاملا از دستیابی به سلاح هسته‌ای سرنظر کند. ترامپ همچنین پیش از آن در آغاز هفته هشدار داده بود که در جریان درگیری ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز اگر عمان سر راه آمریکا قرار بگیرد آن کشور را بمباران خواهد کرد. مقامات رژیم گفتند که در مورد نقشه مسیر تردد در تنگه هرمز با عمان به تفاهم رسیدند، اما تاکید کردند که این به معنای باز شدن این آبراه نیست. سپاه پاسداران هم تاکید کرده که تنگه هرمز زمانی باز می شود که آمریکا تفاهمنامه اسلام آباد را عملی کند. معاون سیاسی سپاه گفته که اقدامات ما تاکنون تدافعی بوده، اما ممکن است تهاجمی هم بشود. از جمله حمله به پایگاه آمریکایی در اردن رو بخشی از این رویکرد تازه تهاجمی خوانده است. در این حال پزشکیان رئیس جمهور رژیم اسلامی گفته از زمان آن است که به جنگ با آمریکا پایان داده شود. او تفاهم‌نامه اسلام آباد را دستاورد بزرگ خوانده و از خارج از گود نشینان جنایی دیگه انتقاد کرده که از شرایط دولت، فرماندهان و مجلس بی اطلاع هستند و بی محابا اظهار نظر می کنند. در اظهار نظر دیگری ترامپ در این هفته گفت که به دنبال تمدید توافق موقت با ایران نیست و باور دارد تهران حاضر به پذیرش توافقی که او آن را ضروری می‌داند نخواهد بود. این در حالی است که کوشنر فرستاده ترامپ روز دوشنبه گفت که گفتگوهای ایران و آمریکا جدی و فشرده است، اما دو طرف هنوز به تفاهم نرسیدند. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ترامپ گفته که ادامه مذاکرات با ایران برای بهره‌گیری از دیپلماسی اهمیت دارد و ترکیه آماده مشارکت در این زمینه است. در همین حال یک کشتی هدف اصابت پرتابه ناشناس قرار گرفت که یک خدمه این کشتی کشته شد. بر اساس داده های شرکت ردیابی دریایی کپلر، روز دوشنبه و سه‌شنبه کشتی های بسیار کمی از تنگه هرمز عبور کردند که سه کشتی در حال خروج و سه کشتی هم در حال ورود به این تنگه بودند. در این میان امارات متحده تمام مبادلات تجاری با ایران را متوقف کرده. وزارت دفاع امارات گفته که ایران دو موشک بالستیک به سوی خاک این کشور شلیک کرده. همچنین رسانه‌های ایران گزارش دادند که نفتکش توقیف شده امارات متحده عربی در تنگه هرمز به بندر عباس برده شده. قطر هم گفته که میانجیگران منتظر نهایی شدن مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز هستند تا شرایط برای بازگشت به مذاکرات گسترده‌تر میان تهران و واشنگتن فراهم شود.
2: پس از هفته ها درگیری، واشنگتن اولویت خود را از عملیات مستقیم نظامی به تحریم های گسترده، محاصره اقتصادی و فشار مالی تغییر داده است. رسانه های آمریکایی از جمله فاینانشل تایمز، وال استریت جورنال و واشنگتن پست این تغییر را ناشی از بن‌بست راهبردی جنگ، هزینه های سنگین نظامی، فشارهای سیاسی داخلی و نگرانی از کاهش آمادگی آمریکا در برابر چین و روسیه می دانند. واشنگتن به این جنبندی رسیده که نه تغییر حکومت در ایران با حمله نظامی دستیافتنی است، نه اشغال ایران با درگیری زمینی امکان پذیر است و نه ادامه جنگ فرسایشی به خاطر هزینه هایش برای آمریکا مقدور است. به همین دلیل ابزار اصلی دوباره به تحریم، محاصره مالی، فشار بر صادرات نفت و بازدارندگی دریایی منتقل شده است. همزمان نشانه هایی از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا نیز دیده می شود. ائتلاف هایی نظیر پیمان مکه اساساً در واکنش به ناکارایی و بن‌بست ایده اعتکای یک جانبه به قدرت نظامی آمریکا و پایگاه هایش در خاورمیانه از سوی رژیم های عربی شکل گرفت. اما آمریکا در خروج از بن‌بست راهبردی تلاش می‌کند از آن به نفع سیاست‌های خصمانه خود علیه تهران بهره برداری کند. مدیریت تنش میان اسرائیل و ترکیه بر سر نفوذشان در سوریه، آغاز اجرای برنامه خروج تدریجی نیروهای ائتلاف از عراق که تا پایان سپتامبر 2026 ادامه می‌یابد، دو محور دیگر از بازارایی سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا هستند. واشنگتن می‌کوشد نقش خود را از ضامن مستقیم امنیت منطقه به مدیر شبکه ائتلاف‌ها و مدیریت اختلافات میان متحدان منطقه‌ای تغییر دهد. در مقابل، کشورهای منطقه نیز در پی جنگ اخیر بیش از گذشته به دنبال ایجاد سازوکارهای امنیتی مستقل هستند، روندی که این ظرفیت را برخوردار است که ساختار امنیتی خاورمیانه را به تدریج به سمت نظمی چند قطبی تر سوق دهد.
1: در پی انتشار گزارش ها در رسانه ها از کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا و سپاه پاسداران، ترامپ وجود چنین تماس هایی را تایید کرده. او گفته که آنها پوکربازان خوبی هستند ولی رو به مرگ هستند. سخنگوی سپاه پاسداران هم گفته که هیچ گونه تماسی با آمریکا نداشتیم. اظهارات ترامپ درباره وجود یک کانال ارتباطی پشت پرده آمریکا با سپاه پاسداران یک روز پس از آن مطرح شد که سایت خبری آکسیوس در گزارشی از جزئیات یک کانال محرمانه میان دولت آمریکا و فرماندهی سپاه پاسداران خبر داده بود. با میانجیگری بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، بر اساس گزارش آکسیوس هدف آمریکا از این تماس این بوده که اطمینان حاصل کند که سپاه پاسداران و فرماندهانش به هیئت با هیئت مذاکره کننده ایرانی که قالیباف و عراقچی در رسانه قرار داشتند همسو هستند. جمهوری اسلامی مشارکت در حمله موشکی به محل نخست وزیری اقلیم کردستان رو تکذیب کرد. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کاهش ذخایر موشک‌های رهگیر و دوربرد آمریکا در جنگ با ایران و امضای قراردادهای تازه برای افزایش تولید آنها، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام از طرحی برای تشکیل نخستین نیروی چند ملیتی پهپادهای تهاجمی خبر داده. این نیرو متشکل از پهپادها و شهپادهایی خواهد بود که در آسمان، روی آب و زیر آب فعالیت می‌کنند و قرار است با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای ایالات متحده تشکیل شود. ارزیابی اندیشکده‌های نظامی و گزارش‌های متعدد رسانه‌ای نشان می‌دهد که جنگ ایران ذخایر بعضی از مهمات دوربرد و موشک‌های دفاع هوایی آمریکا را به شدت کاهش داده. ترامپ از امضای توافق دفاع مشترک میان عربستان، ترکیه و پاکستان استقبال کرده و آن را گامی بزرگ و جسورانه خواسته. اردوغان گفته که پیمان مکه مشابه ماده 5 ناتو است که حمله به هر سه ما، یعنی ترکیه، پاکستان، عربستان، بر اساس پیمان مکه تلقی می شود. نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نشان میده که میزان محبوبیت ترامپ به 33%، یعنی پایین‌ترین سطح در دوران ریاست جمهوریش، کاهش یافته است. جنگ ایران یکی از نگرانی‌های اصلی بوده و بر اساس این نظرسنجی اکثریت قاطع آمریکایی‌ها، حدود 80%، نگران طولانی شدن احتمالی جنگ آمریکا با ایران هستند.

0: حکومت اسلامی دو معترض دیگر جنبش خیزش دیماه رو اعدام کرد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه رژیم گزارش داد حکم اعدام شهرام صادقی از معترضان خیزش دیماه بامداد یک شنبه 25 مرداد و حکم اعدام قائم حسینی پنج شنبه صبح اجرا شده است. قوه قضاییه شهرام صادقی را متهم کرده که شامگاه 18 دی با یک دستگاه خودروی پراید شماری از ماموران یگان ویژه استان البرز مستقر در چهارراه گلزار کرج را عمدن زیر گرفته و 7 مامور یگان ویژه را مصدوم کرده و قائم حسینی را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره نکرده است. بعداً در گزارش‌های دیگر قائم حسینی افغانستانی معرفی شده است. در خبر میزان آمده است که قائم حسینی معروف به آریان در جریان رسیدگی به پرونده میدان خانی اصفهان اقرار کرده و سلاح سرد هم همراه داشته است. پیش از این ابوالفضل سپاهی، امیر حسین سفری، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی در جریان این پرونده اعدام شدند. شروین باقریان، امیر حسین ملکی و علیرضا سپاهی 3 نفر دیگر از محکومان این پرونده هستند. از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در 9 اسفند 28 فوریه روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و قوه قضاییه رژیم 10 نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله جاسوسی و همکاری با آمریکا و اسرائیل اعدام کرده. در میان آنها بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیما هم بودند. بلکر ترک رئیس کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل گفته که از مارس 2026 تا کنون دست کم 56 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 27 نفر از آنها در پرونده‌های مربوط به اعتراضات بوده است. مایساتو گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم گفته که ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات استفاده می کند. سپهر امیرزاده دانشجوی 23 ساله رشته پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان بعد معترضان دی ماه سال گذشته به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده است. او در 23 دی ماه 5 روز پس از کشتار مردم توسط نیروهای امنیتی در خیابان‌های شهرها در منزل خود بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است. مبنای اصلی اون حکم سنگین امدادرسانی و ارائه کمک‌های پزشکی او به معترضان مجروح در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته است.
1: دستگاه قضایی رژیم با گسترش نفوذ نقش بازجویان و نیروهای امنیتی در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی و مقابله ساختاری با دفاع مستقل حقوقی در پرونده‌های حساس سیاسی بیش از پیش به ارگان قتل عام سازمان یافته، قربانیان آسیب‌های اجتماعی، زندانیان سیاسی و سرکوب گسترده مخالفان و معترضان تبدیل شده است. تشدید این روند در دوران رهبری مجتبی خامنه‌ای و از طریق انتصابات جدید از محورهای اصلی نگرانی مردم و کنشگران است.
0: گسترش کارزار نه اعدام به 60 زندان کشور. در اطلاعیه جدیدی که این کارزار صادر کرده آمده است، حکومت مستبد طی هفته گذشته نیز یک زندانی سیاسی اعتراضات دی به نام شهرام صادقی را سبانه در کرج به دار آویخت. با اعدام شهرام صادقی و محمد افروخته که اخیراً در زادان اعدام شد، تعداد زندانیان سیاسی اعدام شده از ابتدای سال 1405 تا کنون دست کم به 39 تن رسیده است. حکومت ولایت فقیه با وجود اعتراضات گسترده هرگز دست از اعدام بر نداشته است، چرا که بقای خود را در گروه سرکوب و اعدام می‌بیند. بازنشستگان هم در تظاهرات خود شعار نه به اعدام سر دادن. ائتلاف فعالان و رسانه‌های دانشجویی در مخالفت با اعدام هم بیانیه دادند. این ائتلاف متشکل از فعالان و رسانه‌های دانشجویی دانشگاه‌های تهران، بهشتی، علامه طباطبایی، علم و صنعت، خواجه نصیر و الزهرا و دانشگاه شیراز بوده است. در بخشی از این ائتلاف بیانیه آمده است: اعدام اجرای عدالت نیست، قتل عمدی انسان است که دولت با اتکاب قانون آن را مشروع اعلام می کند. هیچ نامی از حد و قصاص تا مجازات قانونی و امنیت ملی ماهیت این عمل را تغییر نمی دهد. از همین رو مخالفت ما محدود به اعدام سیاسی نیست، مخالفت ما با اصل مجازات اعدام است. هیچ دولت، دادگاه یا قانونی نباید اختیار سلب حق حیات انسان را داشته باشد. ما با هر پروژه سیاسی که عدالت را با انتقام، دادخواهی را با اعدام و گذار از استبداد را با بازتولید ماشین کشتار دولت یکی بگیرد، مرزبندی صریح داریم. آینده‌ای که بر چوبه دار بنا شود، امتداد گذشته است، نه گسست از آن. ما دانشجویان امضا کننده این بیانیه، دفاع از حق زندگی را جدای ناپذیر از مبارزه برای آزادی، برابری و دموکراسی می دانیم. موج بازداشت‌های امنیتی در بوکان، 6 نفر بازداشت شدند: لقمان قرمانی، محمد حاجی‌زاده، امید چاواز، صدیق کریمی زندانی سیاسی سابق، هادی عزیزی فعال مدنی و اسماعیل باسار. در جریان موج اخیر بازداشت‌ها در بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. یونس آزادبر در رشت بازداشت شده. او روز یک شنبه پس از برگزاری تجمع اعتراضی بازنشستگان در رشت بازداشت شد. بازداشت دو طراح گرافیک در تهران، نزدیکانشان از حضور دو دیپلمات فرانسوی در جلسه‌ای که به بازداشت آنها انجامید خبر دادند. نزدیکان آریا کسایی و الهه نقیلو در بیانیه اعلام کردند که این دو در جریان یک جلسه کاری با دو نماینده بخش فرهنگی سفارت فرانسه بازداشت شدند. دادستانی رژیم در تهران علیه برنامه اینترنتی آزاد اعلام جرم کرده. برنامه اینترنتی آزاد میزگردهایی در هفته‌های اخیر با حضور مهمانهایی با دیدگاه‌های مختلف به تفصیل به جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران و پیامدهایش پرداخته بود. گزارش ها حاکی از تداوم بازرسی پوشش و محدودیت ورود دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران شمال است. در هفته اخیر درب شمالی دانشگاه بسته بوده و ورود تنها از درب جنوبی انجام شده. حراست ضمن کنترل پوشش و کارت دانشجویی درباره علت مراجعه و زمان خروج دانشجویان پرسجو می کند. هیواز سیفیزاده گفته است برای آواز تداوم بازرسی پوشش و محدودیت ورود دانشجویان در دانشگاه آزاد تهران شمال است. در هفته اخیر درب شمالی دانشگاه بسته بوده و ورود تنها از درب جنوبی انجام شده. حراست ضمن کنترل پوشش و کارت دانشجویی درباره علت مراجعه و زمان خروج دانشجویان

0: است.
1: سلام، من هیوا سیفی زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای اینکه حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیاتم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری میکنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر میمونم.
2: هیوا سفیزاده. مجلس رژیم کلیات طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها با یا نهادهای بیگانه در کشور رو با 163 رأی موافق تصویب کرده است. طرحی که در صورت تصویب مواد آن دامنه کنترل امنیتی بر ارتباط دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، سازمان‌های مدنی و شهروندان با جهان خارج را به شکل قابل توجهی گسترش می‌دهد. در یکی از بحث‌انگیزترین ماده های این تر، همکاری علمی با دانشگاه و مؤسسات خارجی خارج از فهرست مورد تایید وزارت اطلاعات میتواند به حبس منجر شود. در بخش های دیگر نیز برای مصاحبه با برخی رسانه‌های خارجی، ارتباط با نهادها، فعالیت سازمان های مدنی و حتی ارائه برخی پیشنهادهای سیاستی و تقنینی مجازات های پیشبینی شده که حتی میتواند به 30 سال زندان برسد. تر آنقدر رسواست که در همان آغاز صدای روزنامه وابسته به رژیم و دانشگاهیان و دانشجویان را درآورده. علی احمد نیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت هم اعلام کرده که دولت با طرح مقابله با نفوذ با این طرح عنوانش از طرح مقابله با نفوذ مجلس مخالفت کرده و آن را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند. بسیاری از کنشگران بر واکنش اعتراضی تاکید کرده و گفتند دامنه اعتراضات به شکل مختلف میباید از دانشگاهیان و دانشجویان و روزنامه‌نگاران فراتر برود و اعتراض کل جامعه مدنی را در بر بگیرد. این از جمله مواردی است همچون مبارزه علیه حجاب اجباری که عملیات مردم بدون اجازه رژیم میتواند به میدان بیاید. وین مهم است که بتوان رژیم را در همین آغاز به عقب نشینی وادار کرد که حتی نتواند آن را به قانون تبدیل کند. همین حالا لازم است که یک بیانیه در محکومیت این طرح و دعوت به اعتراض علیه آن برای امضای عموم دانشگاهیان، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، کنشگران سیاسی و مدنی و نهادها و تشکل‌های کارگری، معلمان، زنان و هر فرد و نهادی که آماده امضای آن باشد انتشار پیدا کند. در این طرح در مورد سایر رسانه‌های خارجی مصاحبه یا شرکت در گفتگو مشروط به اطلاع وزارت اطلاعات شده، فرد موظف است این ارتباط را در سامانه‌ای که وزارت اطلاعات ایجاد می‌کند ثبت و اطلاع رسانی کند. مصاحبه یا شرکت در گفتگو با این رسانه‌ها بدون ثبت در سامانه نیز مشمول حبس درجه 6 خواهد بود. بر اساس تبصره همین ماده، فهرست رسانه‌هایی که از سوی آمریکا یا اسرائیل تأمین

مالی میشوند سالانه توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر خواهد شد و فهرست جدید اصلاح یا بروز شده ملاک عمل خواهد بود. در یک ماده دیگر محدودیت جداگانه برای ارسال محتوا به رسانه‌های خارج از کشور تعیین شده. بر اساس این ماده ارسال پیام از جمله فیلم، عکس، صوت و هر گونه داده به رسانه‌های غیر ایرانی یا رسانه‌ها و اشخاصی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای دارند ممنوع و موجب حبس درجه 6 می‌شود. کارکنان دستگاه‌های حاکمیتی که مرتکب جرایم موضوع ماده 6 شوند نیز علاوه بر حبس به 2 تا 5 سال انفصال از خدمات حکومتی محکوم خواهند شد. در ماده دیگر برای ارتباط اشخاص حقیق و حقوقی خصوصی و حاکمیتی با سفارتخانه‌ها، دفاتر، سازمان‌ها یا نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج از کشور محدودیت تعیین شده است.

و مواد دیگر. رویترز در گزارش تفصیلی که در این هفته منتشر کرده نوشته با وجود مواضع تند مقامات جمهوری اسلامی، برخی مقامات ایرانی نگرانند که تشدید فشار اقتصادی آمریکا بتواند مشکلات معیشتی را عمیق‌تر کرده و زمینه نارامی‌های گسترده را فراهم کند. محاصره دریایی باعث کاهش صادرات نفت و درآمدهای مالیاتی شده و واردات بنزین نیز عملا متوقف شده است. طبق گزارش تولید روزانه بنزین ایران حدود 130 میلیون لیتر است، در حالی که مصرف حدود 137 میلیون لیتر اعلام شده است. مسعود پزشکیان نیز اخیراً گفته مشکلات کشور چند برابر شده در حالی که درآمدها کاهش یافته است. محاسبات سبد معیشت نشان می‌دهد هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری حدوداً 3 نفره در تیر ماه 1405 به حدود 90 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است. به گزارش ایلنا این رقم در مقایسه با دستمزد 24 میلیون و 900 هزار تومانی یک کارگر متأهل با یک فرزند تنها 28% از نیازهای اصلی را پوشش می‌دهد. اکنون حقوق دریافتی کارگران تنها برای حدود 8 روز از ماه کفایت می‌کند. قالیباف اعلام کرده که افزایش قیمت بنزین توسط دولت تدبیر حساب شده نیست. گفته که دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه‌ریزی کرده است. معاون اجرایی پزشکیان گفته که فیلتر شکنها جاسوسی را راحت تر کرده است. محمد جعفر قائم پنا گفته که گزارش های امنیتی نشان می دهد فیلتر شکنها نفوذ و جاسوسی را آسان تر کرده و 75% مردم مخالف آن هستند. او همچنین افزوده فروش فیلتر شکن سالانه 7 تا 12 هزار میلیارد تومان سود دارد که مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود.

0: رادیو همبستگی.
1: انتخابات همگانی در سوئد، مجلس، شورای استانی و کمونی روز یکشنبه 13 سپتامبر برگزار میشه. از همین حالا هم از حدود 26 آگوست میشه زودترم رأی داد. 3 هفته مانده به این انتخابات، تب و تاب انتخاباتی، قولها و وعد و وعیدهای انتخاباتی احزاب و سیاست مداران با شدت شروع شده. از این هفته با تمرکز بر انتخابات سوئد برنامه ویژه خواهیم داشت، به جنبه‌های گوناگون انتخابات، فضای انتخاباتی خواهیم پرداخت و وقت بیشتری هم برای شما شنوندگان در نظر گرفته ایم. در برنامه ریزی روی این نظرها و پیشنهادات شما هم حساب باز کردیم. هر نکته و پیشنهادی دارید با ما برسونید. دوستانی هم که مایلند به نوعی در تهیه این برنامه ها همکاری بکنن، مشارکت داشته باشن، تماس بگیرید. پرسش های بسیاری مطرحن و هر دوره انتخابات چنین هست و البته و هر دوره هم ویژگی هایی خواهد داشت. در این حال برای مثال مثلا در انتخابات دو دوره گذشته اون بلوک بندی تاریخی بین دو بلوک سرخ و آبی، احزاب محافظه‌کار و لیبرال با احزاب سوسیال دموکرات و محیط زیست و چپ به هم خورد و یه شکل جدیدی پیدا کرد. خب ویژگی این دوره چیست؟ ضمن اینکه طبق نظرسنجی ها یک نظرسنجی میگه که بلوک قرمز 10% از بلوک این تیدو پارتی ها، این ریلینگ دولت مستقر جلو هستن. نظرسنجی های دیگه هم هست که کمتر یا بیشتر نشون میده. وضعیت تشکیل کابینه دولت هم روشن نیست توی همین ائتلاف ها. این هم یکی از ویژگی های این دوره شاید باشه. پرسش های دیگری هم هست. اصلا مسائل عمده و مهم این دوره چی هستن؟ چرا مهاجرت و مهاجران و پناهندگان به یکی از مهمترین مسائل انتخاباتی تبدیل میشه و چرا در شرایطی که شکاف‌های طبقاتی از هر زمان دیگری بیشتر شده آراء حزب راست پوپولیستی ضد مهاجر استه افزایش یافته؟ نقش زنان و جنبش فمینیستی که همواره مهم بوده در این دوره چگونه است؟ تغییراتی در گفتمانهای انتخاباتی به وجود اومده، اونها را هم تحلیل و ارزیابی بکنیم. از مسئله کار و بیکاری کمتر صحبت میشه، به جای اون روی گروه های بزهکار و مشکلاتی همچون جرم و جنایت و خلافکاری متمرکز شدن. مسئله پیوستن سوئد به ناتو که در دوره قبل حل شد، سوئد به ناتو پیوست. اکنون مسئله جنگ و بودجه‌های عظیم میلیتاریستی، اون در این انتخابات کجا جای دارد؟ آیا درباره این باره هم صحبت میشه؟ اصلا به این موضوع هم فکر بکنیم که تفاوت این حزب‌ها با هم چیست؟ چرا در بعضی موارد اینقدر به هم شبیه شدن؟ از هم سبقت میگیرن راجع به موضوعایی که به لحاظ ایدئولوژیکی و راهبردی از هم جدا میشدن، مثل دوتا خط موازی بودن. و به این موضوع هم بپردازیم که شما چطور رأی میدید؟ به کی رأی میدید؟ چرا رأی میدید؟ آیا ایدئولوژیک رأی میدید؟ سیال رأی میدید؟ تاکتیکی رأی میدید؟ درباره حزب SD دموکراتای سوئد چه فکر میکنید؟ و مسائل دیگر. در شروع این برنامه ها دعوت کردیم از مجید تمجیدی و جمال خرم که به دقت روند انتخاباتی رو زیر نظر دارن. مجید تمجیدی مددکار اجتماعی است، از نزدیک با جوانان و این مسائل جامعه سوئد آشناست و همینطور جمال خرم هم به دقت رصد میکند. من در آغاز این پرونده به شما دوستان عزیز درود میفرستم، خیلی خوش آمدید. مجید تمجیدی. آقای تمجیدی.
0: خیلی ممنون سعید گرامی، با سلام به شما، با سلام به جمال خرم عزیز و همه شنوندگان برنامه. من فکر می‌کنم اگه مایک بسته باشه یه مقدار یه خشخشی از تو صدا، شاید اون خشخش کمتر بشه بهتره، یه مقدار آزاردهنده میشه واسه یه شنوندگان. خیلی متشکر، با سلام به همگی. سوال مشخصی اولش کردیم، من متوجه نشدم.
1: نه من اول فعلا سلام گفتم، سلامم به جمال بگیم.
2: منم به شما سعید عزیز، به مجید تمجیدی که این دعوت رو پذیرفت و از اون افرادیه که دستی از نزدیک بر آتش تا حدودی داره در این مسائل سیاسی سوئد، خیلی خوشحالم که ایشون هستش و سوالات و بیشمار تر کردی، مسائل مهمی رو تر کردی، ولی خب حالا باید انتخاب بکنیم به جای گستره بحث رو بزرگتر بکنیم، باید به عمقش هم بپردازیم، یعنی حتما جدا جدا مسائل بسیار با اهمیتی رو که گفتی رو جدا جدا مورد بحث قرار میدیم. پرسش‌های اساسی مردم انتخابات چیه؟ بعد علل رأی‌گیری مردم، رویکرد مردم، رویگردانی مردم از احزاب چیه؟ و اینکه حالا تا خود رسیدن به نتیجه انتخابات یک داستانه و دوران پس از پایان انتخابات فرقی نمی کنه کدوم دولت ببره با چه معضلاتی روبرو هستیم. من حالا شما بله. با بنده هماهنگ کننده این بحث ما در خدمتیم که ببینیم چجوری پیش
1: میره. خب از اینجا شروع میکنیم، از همین دوره انتخابات این دفعه. آقای تمجیدی، شما فکر میکنید که مهمترین پرسش ها و مسائلی که برای این دوره مطرح هست کدومات؟ البته از این سوال از هر کسی بپرسیم شاید پاسخهای متفاوت بده، ولی چیزایی هست که این احزاب روش متمرکز شدن دیگه، یک سری از موضوعا از دور خارج شده، کمتر در بهش صحبت میکنن، بعضیا بیشتر در بهش صحبت میکنن، این پرسش ها کدوم هست؟
0: خواهش میکنم. من فکر میکنم به خاطر اینکه یه تصویر عمومی تر داشته باشیم، شاید قبل از اینکه به اون پرسش ها یا حوزه هایی که به عنوان پرسش های در حقیقت تک پرسشی یا نکات موردی از طرف احزاب مطرح میشه، یه به هر حال تصویر عمومی تری داشته باشیم. اگه اونو بخوایم داشته باشیم، اون موقع شاید از غیبت پرسش‌های اساسی و کلیدی تو این انتخابات میشه صحبت کرد. من یادم مثلا تو اوایل دهه 90 که من اومدم سوئد، وقتی این بحث‌های پیشا انتخابات رو آدم رصد میکرد، گوش میکرد، پرسش‌ها خیلی پایه‌ای‌تر و کلیدی‌تر بود. اگرچه اون موقع هم شاید به خیلی به ساختارها پرداخت نمی‌شد، من یادمه که بحثای خیلی پایه‌ای مثلا بین اینوار کارسون و کاربریت و گودرون خیمان و اینا همه در می گرفت. در حقیقت اون موقع هنوز انتخابات راجع به اینم بود که چشمنداز اون سوئدی میگیم به خون هر حزبی برای اون تصویری که میخواد از جامعه بده چیه، و به همین خاطر مثلا میرفت سر این که اصلا کاپیتال چیه، سرمایه چیه، روابط اینا چجوریه، چقدر کمک میکنه به رشد اقتصادی یا نه، جامعه رفاه چی میشه. خیلی پایه‌ای‌تر بود. ولی الان تو این انتخابات ما کاملا با غیبت این پرسش‌های پایه‌ای روبرو هستیم، و به موازات این غیبت ما هم همین دوره را با اون سالهایی که من به سوئد اومدم دهه 90 یا مقایسه بکنیم، که اون موقع هم تازه شروع به برحال کاهش درجه رفاه تو جامعه شده بود، ولی الان بخوام نگاه کنیم ما توی جامعه سوئد با یه اقتصادها و زندگیهای موازی روبرو هستیم که راجب اون بخش زندگیهای متفاوت اصلا صحبتی نمیشه، و توی این انتخابات هم زیاد راجب اونا بحثی نمیشه. راجب زندگی و جامعهی صحبت میشه که انگار همه مشترکن. اخیراً برحال این پژوهش هایی که راجب سوئد فقیر یا جامعه فقر در سوئد شده بود، واقعا خود آدم با اینکه تک تک میدونه که این ورانور شنیده دوستایی داره یا همکارایی داره که از زندگی های اونا با خبره، ولی تو این تحقیقاتی که راجب فقر در جامعه سوئده ابعاد خیلی وحشتناکی میاد بالا، و آدم های زیادی به خصوص زنا، دخترهای جوان، یه زندگی های تصویر میکنن که شغل دارن، حقوق دارن، ولی نه امنیت شغلی دارن، نه اینکه مثلا حقوقشون طرف مثلا یه موردش که من میخوندم توی مثلا چی میگن این سکوین شرکت مال کفش و اینا تو فروشگاه کار میکنه، ولی به اینا مثلا میان میگن آقا ما در مجموع مثلا 70 ساعت کار داریم در هفته، این 70 ساعت رو بین 3 نفر یا 4 نفر تقسیم میکنیم، اکثرشون 60% 65% استخدام دارن درجه اشتغالشون. بعد از اون ور مثلا میبینید تا قبل از مالیات یه حقوق مثلا 20,000 کرونی داره قبل از مالیات، و این زندگی ها رو که نگاه میکنی با اینا با چه مسائلی دست و پنجه نرم میکنن، و بخش زیادی از مردم به خصوص تو سالهای اخیر برحال شامل شده، و خیلی هاشون هم حتی ثبات شغلی هم ندارن، قراردادهای خیلی مستحکمی ندارن، و با هر اعتراضی یا با هر انتقادی به کارفرما میتونن اخراج بشن. اون موقع وقتی نگاه میکنی این غیبت پرسش‌های پایه‌ای و از این ور این زندگی واقعی افراد، اون موقع متوجه میشه که این انتخابات راجب چشمنداز، راجب تفاوت‌های جوامع با هم یا ساختن یه جامعه دیگر، راجب اینا نیست، و به نوعی باید اینم قبول کرد. یعنی قرار نیست ما هم وقتی میریم رأی میدیم به استراتژی‌ها و اون چشم‌اندازامون فکر کنیم، باید فکر کنیم که تو رقابتی که بین این دوتا بلوک هست کدوم به هر حال در امسال یا در 4 سال آینده به نفع مردم میشه، که حالا میشه صحبت کرد. ولی همون پرسش‌هایی که شما کردین اگر بخوایم خلاصه کنیم، دو حزب اصلی اینجا سوسیال دموکرات ها و مدرات ها در حقیقت یه سیاست یا یه جمله‌ای دارن که نگاه کردن به کیف پول بلومبوکنز پولیتیک مشهور شده، و اونا هم در حقیقت بیشتر به این طبقه متوسط، حالا اون چیزی که به اسم طبقه متوسط هست، و اینجا خیلی از زحمتکشا و جامعه فقرا، بخش زیاد از مهاجرین اساسا از این فرمول خارج میشن، و میخوام بگن که هر کی نگاه کنه ببینه که ما تو کیف پول مردم تو ماه چقدر اضافه میکنیم، و این سیاست در حقیقت پرسش اصلی میشه که در کنار اون حالا احزاب اون پلمبوک مسئله مالیات مطرحه که بخش چپ به هر حال بخششون فکر میکنن که باید از پولدارای خیلی کلان و میلیاردرها مالیات بیشتری گرفت. احزاب راست همشون میگن نه، با کاهش مالیات واسه پولدارا مخالفن. این یه عرصه است. عرصه دیگه که به نظر میرسه احزاب اصلی روش توافق دارن این که برها سوئدی ماندن جامعه سوئد از لحاظ فرهنگی ارزش‌های سوئدی که اینجا اون حزب در حقیقت دست راستی نجات پرست سری دموکرات اونا پرچمدار اینن که به هر حال یه سیاست ضد مهاجرتی دارن. پس بنابراین میشه مالیات ها، مسئله مهاجرت و مسئله دیگه در حقیقت امنیت در جامعه و برخورد با جرائم و سیستم قضایی. من فکر میکنم این سه تا پرسش در حقیقت پرسش های محوریه. حالا احزاب دیگه مثل محیط زیست یا حزب چپ یه سوال های متفاوتی هم مطرح میکنن. حالا میتونیم به طور مفصل تر بهش بپردازیم.
1: خیلی ممنون. آقای خرم، شما چی میدونین مهمترین پرسش ها و مسئله مطرح شده برای این دوره رو؟
2: من چند روز پیش با یه دوستی با همدیگه صحبت میکردیم، به من گفت که فلانی یادت میاد سپتامبر سالی که اومده بودیم؟ الان 4 دهه ازش گذشت، دقیقا تو ماه سپتامبر میشه 40 سال و حدودا 9 دوره 10 دوره از انتخابات رو ما اینجا شاهدش بودیم. اون روزی که ما داشتیم تازه به تو جامعه سوئد وارد شده بودیم، من فکر میکردم داشتن یه پارلمانی که یه طرفش مدرات ها باشن، طرف دیگرش مثلا حزب چپ باشه، حزب سوسیال دموکرات باشه، این دیگه چه به سل داستانیه؟ مگه میشه همچین پارلمانی هم داشت؟ حالا این سوال شاید به طور 100% برای خودم حل نکردم، ولی این سوالی بود که اون زمانها خیلی نظرمو میگرفت. ولی طی این سالها چیزهایی رو دیدم باهاش. یکی از اون چیزهایی که خیلی نظرمو جلب کرد و شما هم در واقع بهش اشاره کرده بودید این که کدوم ارزش ها در واقع حاکم بر روابط میان احزاب و به اصطلاح عرصه نبرد توی پارلمان سوئد، تو قدرت و دولت سوئد بودش. به نظر من یک زمانهای ارزش‌های انسانی، ارزش‌های ایدئولوژیک شاید اصلی ترین محورها بود. بعد دیگه به مرور در این سالهای آخر با مسئله کسب قدرت جایگزین اون چیزا شد. و همه اونایی که توی شاید مجید عزیز هم یادش باشه، زمانی که نی دموکراتی به عنوان یه حزب ناگهان سربرآورده آمد توی مجلس و جزو احزاب دست راست پیروزمند در شب پایان انتخابات توی تلویزیون اومدن نشستن، یکی از رهبرانش که رهبر حزب لیبرال ها بود، آقای وستبری، از روی نیمکت برندگان بلند شد، گفت من اینجا همراه حزبی نمیشینم که توش نی دموکراتی با اندیشه های ضد خارجی و دور از ارزش های انسانی فعالیت داشته باشه. خب ما اونها رو دیدیم. امروز هم آغوش گرم برخی از احزاب لیبرالی و در جناح بورژوایی میبینیم که چه آغوشی گشودن به روی احزابی که شاید بارها و بارها در واقع در جناح راست نی دموکراتی قرار دارن. البته حزبی هم داریم که به این طرف جناح اومده. اینها بحثایی که میذاریم توی زمانش میکنیم. من فقط اشاره کردیم به اینکه پرسش های مردم تو این دوره از انتخابات چیه. من اول به خود قبل از اینکه به سر نظر خودم بگم به یه سری چیزهایی میگم. طبق به اصطلاح نظرسنجی که تو ماه آگوست همین امسال، یعنی تو ماهی که الان هم هنوز توش هستیم، شده، اومدن گفتن توجه مردم چه درصدی به کدوم پرسش ها هست. مثلا مربوط به خدمات درمانی چه 65% توجه مردم، پرسش مردم به سرنوشت چگونگی تغییرات در خدمات درمانی، مثلا نوبت در بین برای به دکترها رفتن، به چگونگی رسیدگی به بیماران، اینها سوالاتی بودش که میتونه برخورد بکنه به خصوصی شدن بیمارستان ها. 64% پرسش ها این هستش، یعنی این اصلی ترین پرسش مورد توجه 64% پرسش شوندگان بوده. دومین مسئله با 48% مدارس و آموزش بوده. بعد 47%، میخوام این ترتیبش رو بگم، 64% مدارس آموزش، 48% قانون و نظم، 47% مراقبت از سالمندان، 38% اقتصاد عمومی کشور و محیط زیست، 36% مهاجرین، 33% سیاست دفاعی از کشور، 30% سیاست انرژی، 28% همپیوندی، 27% این تو آگوست 26. در صورتی که ما میبینیم در واقع از سال 2002 به این طرف وقتی نگاه میکنیم میبینیم تقریبا 10 تا موضوع هست، موضوع فکری مردم هست که تغییر و تحول در اونجاها مطرح هستش. این فقط اولویت هاش در سالهای مختلف فرق میکنه. مثلا در سال، اگر اشتباه نکنم، بله در سال 2010 یعنی 2014 ناگهان مسئله مهاجرین نه اینکه مهاجرین مطرح نبوده، بلی به شدت اومد در اولویت و در رأس قرار گرفت. یا مسئله مجازات کردن در روزهایی که روزهای سختی هم بود در سوئد، بر به اصطلاح در راستای اون روزهای سخت بزهکاری ها آمدن چیزهایی رو خواستن وارد بکنن که در واقع بیشتر از اون که به اون معضلات فکر بکنن به اون ته اندیشه های خودشون فکر میکردن. به هر حال اینا چیزهایی بود که به نظر من توی پرسش ها مطرح هستش. حالا من چیزهای تغییراتی که دیدم، بذار من یکی دوتا نکته هم اشاره بکنم بعد دیگه بحث رو میسپارم به شما. به نظر من از تغییراتی که مجید به درستی بهشون اشاره کردش، من میخواستم یه تغییرات دیگه ای رو هم بگم و اون هم این بودش که ما در سالهای طولانی شاهد چهره بیرونی سیاست سوئد نسبت به حوادث بین المللی بود. مثلا در زمان جنگ ویتنام از بزرگترین شخصیت‌های سوئدی تا احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و اصلا سازمان‌هایی تشکیل شده بود در دفاع از حقوق مردم ویتنام و در مقابله با احزاب تجاوزکاری‌های آمریکا. بعد از اون ما باز با همبستگی مردم سوئد، سازمان‌های مختلف سوئدی، سازمان‌های مستقل سوئدی در دفاع از مبارزه مردم آفریقای جنوبی علیه آپارتاید بود. فراموش نکنیم که در دوران جنگ داخلی، در واقع جنگ برای دفاع از آزادی در اسپانیا، 550 سوئدی که اصلاً تا اون روز دستشون به ماشه‌های اسلحه تفنگ نخورده بود، رفتن با تنها دو هفته آموزش نظامی تو خیابون‌های اسپانیا، تو مادرید خونشون ریخته شد برای اینکه کودتاچیا اومده بودن که جمهوری قانونی اسپانیا رو از بین ببرن و اینا رفتن. از این 550 نفر در واقع یک سومشون در همون خیابان‌ها جان عزیز خودشون رو از دست دادن. ولی ما مثلا می‌بینیم در جریان مثلا کشتار غزه، حتی رسانه ها خیلی دیر، سازمان ها خیلی دیر حرکت کردن و این شگفت زده میکنه آدم. و کشوری با چنین عقبه ای، با چنین سرنوشتی، امروز چنین چیزهایی گرفته. حالا امیدوارم که زیاد طولانی بس نکرده باشم.
1: حالا طولانی که بود دوستان همدیگر رو زیاد منتظر نگه ندارید، لطفا کوتاه. آقای تمجیدی، بر اساس این چیزی که آقای خرم که الان خوندن، این نظرسنجی که همین تازه است دیگه، تازه از تنور در اومده، میگن که مسئله مهاجران که دو دوره قبل در رأس این پرسش ها و مسائلی بودی که مردم دغدغه داشتن نسبت بهش، الان کم شده، بیشتر الان مراقبت های درمانی و بهداشتی در رأس این دغدغه های مردم قرار گرفت، بعدش هم تا مدرسه و آموزش و اینا هست. مثلا مهاجرت بونشک نیستی، در رتبه هفتم قرار گرفته، ادغام مهاجران در رتبه دهم قرار گرفته. از صرفی دیگه ما با افزایش آراء حزب سبر دموکراتنا اسده رو رو هستیم، یعنی یه حزبی که مسائل مهاجران مهمترین مسئلهش هست. آیا این به منزله کاهش آراء این حزب میتونه باشه تو این دوره، با توجه به این روی کردی که تو این نظرسنجی داره نشون میده؟ و چرا اصلا خود مسئله مهاجران و ادغام این که مرتب در بهش صحبت میکردن و امروز دیگه مثل دوره قبل نیست؟
0: خواهش میکنم. ببینید، من فکر میکنم به خصوص تو این دوره الزاماً پرسشایی که مردم دارن با پرسشایی که تو مباحث انتخاباتی و اولویت‌های برحال احساب و جدل‌های پیشا انتخاباتی روش متمرکز میشن یکی نیست. این انتخابات فاصلش احتمالاً خیلی بیشتره. همونی که گفتم، ببینید بخش زیادی از مردم با مسائل و مشکلاتی برحال در گریبانن که اساساً تو این مباحث انتخاباتی یا پرسش‌هایی که احزاب به عنوان مسائل مهم مطرح می‌کنن مطرح نیست. همیشه این فاصله بوده، ولی تو این انتخابات این فاصله بیشتره. از طرف دیگه به نظر من حزب در حقیقت دموکرات‌های سوئد، سوریه دموکراتنا، از اون حزب تک موضوعی مهاجرت، مسئله مهاجرت که قبلا اپوزیسیون بودن تا حدی دور شدن، ولی این به معنی مهاجر ستیزی و یا کم شدن از نجات پرستی نیست، بلکه اینها را گسترش دادن به حوزه های دیگه. یعنی شما اگه به اون چند تا محوری که این حزب همش روش صحبت میکنه، به جای اینکه بیاد هی از یه مهاجرین مرزها رو ببندین فقط رو اون متمرکز بشه، برای نظام ارزشی تو جامعه تکیه میکنه که در حقیقت اون اشتراکات سوئدی بودن، فرهنگ سوئدی بودن، زبان سوئدی بودن و اینکه به هر حال نرم انسان بودن در جامعه سوئد، این تصویری که ایشون از شهروند سوئدی میدن و این احتمالاً خیلی خطرناکتره. یعنی قبلا میگفت تعداد مهاجرین مرزا رو ببندین نیان، ولی این سیاست نجات پرستی را داره توی جامعه سوئد نهادینه میکنه و این به نظر من در حقیقت اون موج نجات پرستی جهانی که اومده بر متن اونه که برای تاثیرات خودش تو سیاست های اقتصادی و ساختاری جامعه هم میذاره. به همین دلیل من فکر نمی کنم که آرای حزب دموکرات سوئد خیلی بالا پایین بشه. به نظر میرسه که هنوز بالای 20%. بالای 20% شما از هر شهروند سوئدی یک نفر به طور مستقیم به این حزب رای میده و حواسمون باشه که نسبت به سالهای قبل تعداد بیشتری از احزاب دیگه، حزب لیبرال، حزب دموکرات‌های مسیحی و بخشن خود سوسیال دموکراسی و مدراتا، اینا بخش زیادی از سیاست‌های ضد مهاجری یا نجات پرستانه حزب سوریه دموکراتنا را قبول کردن و به همین خاطر هنوز میتونن بخشی از آرا را پهلوی خودشون نگه دارن. این به معنی اینه که در سطح کلی سیاست راست و نجات پرستی در جامعه سوئد نسبت به انتخابات قبلی افزایش پیدا کرده.
1: مشکر. آقای خورم، بعضی جاها خیلی این احزابی که از هم دیگه فاصله داشتن به لحاظ ایدئولوژیکی، منتها این مسائلی که امروز در جامعه مطرح خیلی نزدیک شدن، اصلا شبیه هم شدن. مثلا یک گزارش میگه که در حتی زمینه مهاجرت حزب سوسیال دموکرات در حدود 7 مورد از هر 10 رأی‌گیری پیشنهادی دولت بورژوایی حمایت کرده. یا اینکه مثلا در رابطه با ناتو، با اینکه اختلاف زیاد داشتن تو دورای قبل، حتی حزب چپ سوئد که مخالف ورود سوئد، پیوستن سوئد به ناتو بوده، اینجا موضع قاطعی اونجوری نداشته، شبیه شدن. در این باره شما چی میگید؟
2: در باره نزدیک شدن این سازمان ها به همدیگه، البته ما توی به صدا پارلمان سوئد دورانی رو داشتیم که فراجناهی عمل شده، حتی یه دورانی رو داشتیم که تمام حزبی بوده، یعنی تمام احزاب پارلمانی در شرایط جنگ جهانی دوم همشون با هم مشترکاً در واقع دولت قدرتمند اون سالها رو تشکیل دادن، البته به رهبری سوسیال دموکرات ها. و پیش هم اومده که به طور موازی، به طور تقاطعی، سوسیال دموکراسی با برخی از احزاب جناح راست همکاری کرده. حالا این که در مورد اینم پرسیده بودید که به اصطلاح چی شده که مهاجرین در واقع موضوع اولی و اصلی مبارزات انتخاباتی، شعار مبارزات انتخاباتی برخی از احزاب خارجی ستیز نیستش. ما این مسئله تیدو که صحبت، این گروه تیدو که صحبتشو میکنیم، در واقع پیمان یا پیمان نامه مشترک احزاب بورژوایی برای چگونگی قدرت بوده، چون باید در اصل دولت پیشین، باید دولت آقای جیمی اوکسون، به خاطر اینکه در جناح راست بیشترین رأی آورده بود، رسم بر این بود که هر جناحی اون حزبی که بزرگترین رأی رو میاره در واقع بشه نخست وزیر، بشه استاست مینیستر اون جناح. منتها این یک پارادوکسی ایجاد کرده بود که در واقع موجب انفجار به نوعی انفجار در درون یا جابجایی احزاب در درون احزاب بورژوایی شد، که من به موقعش در مورد آینده هم همین موضوع رو به دقت، یعنی سعی می‌کنیم با هم حرفش رو بزنیم. ولی اینها توی این چند سالی که قدرت داشتن، در واقع این تیدو که اون محلی بود که اینا نشستن پیمان نامه رو نوشتن، بر در اصل بر مبنای اگر حزب دموکرات حزب دموکرات های سوئد در قدرت به طور مستقیم نقشی نداره، به خاطر اینکه در درون این جناح به هم ریختگی میشد، آمدن چیکار کردن؟ خواستهای اون رو در واقع کردن خواستهای درون جناح راست. خب این از در واقع در خیلی زمینه ها پیش رفتن، چه در زمینه کنترل، چه در زمینه مجازات، چه در زمینه افزایش پولیس، که شاید در خیلی موارد هم یا در یه سری موارد هم به سود جامعه بوده، به خاطر اینکه دیگه کشتار علنی توی خیابون‌ها در واقع نشانه ضعف قدرت حاکمه بودش. خب اینا کمتر شده، اما میخوام بگم که اینها تا امروز این رو چیکار کردن؟ کاهش دادن. حالا همونطوری که مجید هم اشاره کردش، در واقع این رو تبدیلش میکنن به خواستهای دیگر، یعنی در واقع عمومیت میدن، جا میندازن تو جامعه که همه سوئدی ها دیگه این که ما مهاجر نمیخواهیم اصلی امری بدیهی است. حالا اینکه اعضا با هم نزدیک شدن یا نه، من فکر میکنم که فاصله و نزدیکی یا دوری احزاب با هم دیگه تو سوئد و تو پارلمان سوئد با اون فاصله و نزدیکی که ما مثلا خودمون در ذهن داشتیم متفاوته. البته به نظر من تقریبا تمامی احزاب یک قدم عقب نشستن، حداقل سوسیال دموکرات ها اون سوسیال دموکراتی نبودن و نیستن، هرچند که من نمیخوام بگم دوران طلایی داشتن، ولی همون سوسیال دموکرات هم نیستن. حتی حزب چپ هم دیگه تا حدودی اون حزب چپی که باید باشه نیستش به خاطر آرا، به خاطر اینکه کوچکترین حرفی اضافه ای بزنن در مورد مهاجرین، در مورد فلسطین، در مورد فلان و فلان، ممکنه آرای خودشون رو از دست بدن. و به خاطر همین در واقع قدرت جایگزین به نوعی در جایی به طور محدود، اینطوری نیست که امر عمومی باشه، قدرت، کسب قدرت، از دست ندادن قدرت در واقع یکی از گزینه‌های انتخاب سیاست شده که اسمش رو شاید یه جاهایی ریال پولیتیک هم میذارن، حالا با تعاریف معین. چون قرار شد که کمتر حرف بزنیم، من وقت میدم به شما و به مجید عزیز.
1: آقای تمجیدی شما چی فکر میکنید؟
0: من فکر میکنم رو تو یعنی من اون تو گفتم به نظر من یه اگه چی میگن کل این احزاب رو روی کشتی تصور بکنیم، سال به سال تو سالهای اخیر این کشتی به طرف راست متمایل شده و همونجوری که جمال عزیز گفتن همه این احزاب عموما تو سیاست‌های بین المللی توی موضع‌گیری هایی که در رابطه با جنگ و مصائبی که واسه مردم کشورهای دیگه به وجود میاد کاملا مواضع راست میگیره، اما کاملا تفاوت موضع‌گیری اینا در رابطه با اوکراین و فلسطین و غزه را کاملا دیدیم. یعنی یه سکوت مطلق در رابطه با مسئله غزه تو حوزه بین‌المللی. تو حوزه اقتصاد داخلی هم همونی که من گفتم، شما اگر بخواین این احزاب، الان ما 8 حزب داریم، بخواید واقعا هویت شناسی بکنید، بخواید بگید که تفاوت ها چیه، خیلی سخته. یعنی گفتم مدرات ها و سوسیال دموکرات ها که اساسا سیاستشون بر اساس همون چی میگن سیاست کیف پولیه، حالا اون میگه که ما با بالا بردن سود و با بالا بردن قوی تر کردن کپیتال میتونیم بخشن پلومبوک و کیف پول مردم یه مقدار تقویت کنیم. سوسیال دموکراسی میگه به هر حال باید به اقشار بالا یه مقدار مالیات بیشتری داد. وقتی نگاه میکنی میبینید بعضیشون هم دیگه احزاب تک پرسشن. الان به لیبرال ها نگاه بکنید که حالا من امیدوارم واقعا که امید زیادی هم هستش که اساسا نتونه رأی 4% هم بیاره وارد پارلمان بشه، نگاه کنید ببینید تمام برحال اون ارزش های حتی لیبرالی که سالها بوده، همونجور که جمال عزیز گفت، حزبی که رهبرش توی مناظره تلویزیونی به عنوان اعتراض به نجات پرستی برحال مناظره را ترک میکنه به خاطر شرکت یه حزب نجات پرست اون مباحث، الان رهبری پیدا کرده که یکی از مهاجر ستیسترین سیاست ها را اتخاذ میکنه و از اون ور هیچ چیز ایجابی هم نداره. حالا رو مسئله آموزش و مدارس تکیه میکنه، ولی اونجا هم نه به عنوان بالا بردن کیفیت آموزشی، بیشتر نظم و انضباط در مدارس رو به هر حال برجسته میکنه. شما به حزب دموکرات‌های مسیح نگاه کنید قضیه همینه، یعنی به ارزش‌های به شدت کنسرواتیو و به هر حال این تقدس خانواده و از اون زاویه نگاه میکنه و اینا همشون همونجوری که جمال عزیز گفت اون سیاست‌های عمومی مهاجرت رو پذیرفتن. ولی نکته‌ای که حالا تو ادامه بحثم تو چند دقیقه که اومده اینه که بالاخره مستقل از این که ما هر تحلیلی از این انتخابات داشته باشیم، هر نظری داشته باشیم، مهمترین ضرر فاکتوری که باید کسایی که رأی میدن بهش توجه بکنن اینی که تو جامعه سوئد اگر این دولت کنونی، دولت راست، به خصوص با تقویت و پوزیسیون قوی تر سری دموکراترنا بخواد روی حکومت بمونه، حمله به حقوق شهروندی تو همه حوزه ها به خصوص تو حوزه مهاجرت و یه نژاد پرستی سوئدی محور تو جامعه حاکم میشه و اینو توی سیاست‌های بین‌المللی هماهنگی با راست‌ترین جریان‌ها به پیش میبرن. به همین خاطر به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم اون تحلیلای پایه یا نظرات احزابی که باشون نظر داریم و تفکیک بکنیم، ببینیم که تو انتخابات هر کی با این رأیش میخواد جامعه به کدوم سمت بره.
1: آقای تمجیدی بسیار ممنون. آقای خرم، ببینید به این انتخابات از چه زاویه‌ای باید نگاه کرد؟ با چه دستگاه فکری مشکلات این جامعه رو باید فهمید، درک کرد و اصلا وارد شد؟ ببینید مثلا یه سری توضیحات میدن، این که همه چیز رو با فرهنگ توضیح میدن، با دلایل فرهنگی توضیح میدن، گویا اونم تازه ذاتیه. یا اینکه مثلا همین مسئله بزهکاری وقتی مطرح میشه یک جورایی در بارش صحبت میشه، گویا این امر وارداتی است و نه اینکه ریشه توی این جامعه داشته باشه. متوجه هستین؟ به این خاطر با چه دستگاه فکری چگونه باید نگاه کرد اینا رو حل کرد، این مسائل ذهنی؟ چون بعضیش از اینا برساخته میشه دیگه، نه؟ برای اینکه ما درک بکنیم کل این مباحث انتخاباتی، هر کدوم از این حزب‌ها چی میگوین، فکر میکنم که اونجایی که وای میستادم نگاه میکنه به اینها برای شناخت بهتر مهم باشد. شما فکر میکنید با چه دستگاه فکری، با چه زاویه‌ای توصیه توی زمینه دارین برای اینکه بهتر ببینیم این صحنه شطرنج انتخاباتی رو؟
2: خب جواب به اصطلاح عاقلانه اینه که بگه که من واقعا نمیتونم چنین ماشینی رو به اصطلاح ماشین فکری رو مطرح بکنم که چه ماشین فکری میتونه به من کمک بکنه به این مقصد خوبی که شما گفتیم برسم. ولی یک چیزهایی هست که میتونه ذهن آدم رو تلنگر بزنه و اونم اینه که ما چقدر به عنوان یک شهروند به مسائل سوئد گرایش نشون میدیم، توجه میکنیم. کدوم مسائل مثلا من نمونه میگم، این که ما به مسائل ایران توجه داریم بسیار عالیه، ولی چقدر به مسائل سوئد که 40 ساله 30 ساله 20 ساله، این سالهای کمی نیست اینجا هستیم، چقدر در این مورد، البته جامعه ایرانی جامعه نسبتا خوبیه، ولی میدونید که مهاجرین به نسبت جمعیتشون به اصطلاح کمتر رأی میدهند، جز رأی دهندگان کمتری هستند به نسبت سوئدی ها. اونایی که سوئدی تبار هستند در انتخابات بیشتر شرکت میکنند. به نظر من حس شهروندی رو با گرفتن حق شهروندی به پایان نرسونیم، در زندگی روزمره خودمون ببینیم که کجا، مثلا در مورد همین، باور کن در مورد همین بزهکاری در میان خارجی تباران باعث شد من یه دوره یه مقدار مطالعه کردم در مورد در 50 سال اخیر میزان شکایاتی که روی مراکز قانونی شکایاتی که شده رو نگاه کردم که چقدر فراز و نشیب داشته، بعد محکومیت هایی که شده نگاه کردم، مثلا چند سال بوده، 2 سال بوده، کمتر از 2 سال بوده و و و اومده بالا، بعد کاتگوری مثلا نوع جرائمی که چیز شده، بعد اینکه واقعا تو زندان های سوئد مثلا یه وقتی ما میشنویم که زندان های سوئد پر شده از زندانیان خارجی تبار، بعد که من رفتم اینا رو مثلا یه خورده خوندم، دیدم واقعا با واقعیت کیلومترها فاصله داره. حالا کیلومترها نه، ولی به هر حال فاصله زیادی داره. به نظر من هر کسی از خودش بپرسه، من به عنوان چطور وقتی که به مسائل حقوق شهروندی ما برمیگرده واکنش نشون میدیم با سرعت با تمام قدرت، ولی وقتی به وظایف شهروندی ما هستش، یعنی مثلا این که بحث، من البته رادیو همبستگی همونطور که شما تو صحبتاتون گفتین به موقع پرداخته، ما حداقل در انتخابات که میشه همیشه خود من هم یه خورد کوچولو نقشی داشتم، همیشه این برنامه رو اجرا کردیم و باید بیشتر از این. و به نظر من اولین چیزی که به ذهن من میرسه از سعید عزیز، از رادیو همبستگی، کارکنان رادیو همبستگی، فرزین عزیز، میخوام که یه برنامه ویژه‌ای تشکیل بدیم. حالا بعد از انتخابات، هیچ وقت دیر نیست، برنامه تشکیل بدیم به این که وظایف شهروندی سوئدی ما ایرانی تبارها به چه شکلی داره انجام میشه. مثلا یکی فکر میکنه که من مثلا خیلی سوئدیم، ببین چقدر لهجه‌ام خوبه، چقدر اطلاعاتم خوبه، تحصیلاتم خوبه، محل زندگیم فلانه، کجا هست، ماشینم مدلش فلانه. آیا اینها مثلا شهروندیه، حق شهروندیه، یا اصلا چی هست حق شهروندی ما در مقابل جامعه استاد؟ اولین گامش اینه که به نظر من پافشاری بکنیم رو شناخت و وظایف شهروندی خودمون، و بعد اطلاعاتی که در این زمینه هست توی این گفتگوها بسیار چیزها روشن‌تر میشه، که به نظر من اون موقع میریم تو اجزا، وقت بذاریم روی این چیزا. من چیز بیشتری نمیخوام. حالا
1: متشکر آقای خورم. ببینید دیگه جلسه عمومی هم برگزار میشه روز 27 اوت ساعت 6 تا 8 در ABF. تعدادی از کارشناسان هم در این جلسه شرکت میکنن، اتفاقا راجع به همینه که میخوان در این باره صحبت بکنن. این که ادعایی میشه، این ادعا همش درست نیست. این که مهاجرین عمدتا مشکلات و هزینه هایی رو برای جامعه ایجاد میکنن، یک سمیناری هست در این باره میخوان صحبت بکنن. کسایی مثل آنیکا والنسکوگ، اقتصاددان تو اسکوار بوده، یا اکسیسینگ مدیر پروشه فریسوست هست، بینگت ویسپری هست، کارل تام هست، رابرت اندرسون هست، و کسایی دیگر در همین باره صحبت میکنن راجع به این ادعا. میدونی که وقتی یه چیزایی توی جامعه میاد مثل نقل و نبات و میشه حاکم ذهنی آدم، آقای تمجیدی اون سالی که از آقای خورم پرسیدم منظورم این بود، چرا اینا مسائل بدیهی مطرح میشه در صورتی که طبق آمار و فاکتهای اساسا داده میشه. با آمارم خوب نگاه میکنین و کسایی دیگر در همین باره صحبت میکنن راجع به این ادعا. میدونی که وقتی یه چیزایی توی جامعه میاد مثل نقل و نبات و میشه حاکم ذهنی آدم، آقای تمجیدی اون سالی که از آقای خورم پرسیدم منظورم این بود، چرا اینا

0: مطرح بکنه. چرا چنین میشه؟ مثلا یکیش همین جلسه‌ای که برگزار میشه در وابف روز 27 بود، دوستان هم میتونید شرکت بکنید. شما نکته دارین بفرمایید.
1: من فکر میکنم نکته مهمیه این مسئله که هم جمال عزیز مطرح کرده، هم شما در این پرسش که مطرح میکنین، اونم اینه که به هر حال خوشبختانه توی سوئد حداقل با تمام به هر حال عقبگردی که این جامعه داشته، به هر حال انتخابات، مباحث حول انتخابات یه دریچه را باز میکنه که کسایی که فکر میکنن این انتخابات با پرسش‌های به شدت تک پرسشی محدود و امیال و آرزوها و بازتاب زندگی بخش بزرگی از مردم نیست را بر حال برجسته بکنه، و کسایی که تو هر حوزه‌ای هستن، چه حوزه شغلی که دارن، چه کنشگری‌های مختلفی که تو جامعه دارن، و ادامه بدن و بحثا را در اطوب اون مباحث پایه‌ای تر به پیش ببرن، اینجوری که جامعه آگاه تر میشه. یه نکته‌ای که تو این رابطه میشه گفت اینه که اینا اساساً موفق شدن با حاشیه کردن نتایج تحقیقات و پژوهش‌های علمی و گسترده و مباحث پایه‌ای که حول اینا میشه و یه جوری تیک تاکی کردن مباحث و انتخابات، در حقیقت یه ذهن خیلی ساده هم توی شهروندا به وجود بیارن که اساسا مردم کمتر وقت میکنن پرسش ها را به طور پایه‌ای بهش پرداخته کنن، از جمله تو همین حوزه‌ای که شما راجع به مسائل جرائم و مجازات و سیستم قضایی گفتید. خب همونجور که جمال از اشاره کرد، تمام تحقیقات علمی از طرف کارشناسان برجسته نشون میده که مثلا جرائم بین مهاجرا نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه سال به سال کاهش پیدا کرده، با وجود مثلا اون مهاجرت وسیعی که توی 2015 اتفاق افتاد، جرائم کاهش داره پیدا میکنه. ولی بحثی که میشه یه دفعه میبینید شما از یه اتفاقاتی که میفته چجوری رسانه‌ای میشه، چجوری این احزاب میپرن وسط همونا رو برجسته میکنن، چجوری تو سوسیال مدیا اونا برجسته میشه و مردم از طریق اون در حقیقت یه بزرگ نمایی زیادی میشه. یه نکته دیگه هم که من خواستم بگم، علاوه بر کنشایی که ما تو اوضاع مختلف میکنیم بر اساس داده های علمی و پژوهش ها که جامعه به اون سمت بره، اینه که علاوه بر انتخابات سراسری تو سوئد انتخابات استانی به خصوص انتخابات شهرداری هم خیلی مهمه، و واقعا تو اون کمونی که شما زندگی میکنید، اینکه راست برنده میشه یا چپ، با هر نقدی که حالها بود جریانات راست بودن، تو انتخابات قبلی جریانات چپ اومدن و مردم اینو تو زندگیشون حداقل بخشن احساس میکنن که تو از به آموزش، اگه شما فرزندی دارین که مدرسه میره توی حوزه بهداشت، جاهایی توی خدمات شهری، به هر حال یه گشایش‌های بهتری میشه، توی مناطقی که مهاجرنشین هستن سرمایه‌گذاری بیشتری میشه. من میخوام بگم که یعنی با تمام اون نقد به غیبت چشم‌اندازا، شهروندا به هر حال این مسائلم ببینم و امیدوارم که تعداد بیشتری از ایرانی ها به هر حزبی که حالا خودشون علاقه دارن ولی تو جناح چپ رای بدن، که تو همین محدوده معین هم این دولت دست راستی و به خصوص نقش حزب مهاجر ستیز نجات پرست سری دموکراترنا تو سیاست، تعیین سیاست کاهش پیدا بکنه.
0: آقای تمجیدی، این رأی دادن ها قدیما بیشتر ایدئولوژیک بود، الان بیشتر سیاله و یه فرد ممکنه در این انتخابات مثلا به سوسیال دموکرات ها رأی بده، توی انتخابات بعدی به مدرات ها رأی بده یا برعکس. کلا چرا چنین شده؟ توضیح شما چیه برای این رویکرد مردم به نوع رأی دادنشون؟ آقا یا مثلا توی جامعه ایران شاید

0: بیشتر عقیدتی باشه تا نگاه کنن به برنامه های احزاب. یه تفاوتی هست ها؟
1: بله، من فکر میکنم توی این واقعا خب به طور واقعی اینجوری شده، یعنی خود منم الان اینجوری هم. من به حزبی که سال قبل رای دادم رای نمیدم، به خاطر اینه که شما در هر مقطعی واسه خودتونم به عنوان شهر، وقتی انتخابات تک پرسشی شده و اون نظام ارزشی شما، من به نظام ارزشی خودم رای نمیدم، نیستش که رای بدم، پس بنابراین باید نگاه کنم ببینم با این رایم چه سیاستی رو تقویت میکنم. و این سیال بودنم به خاطر اینه که شاید اولویت من در مقطع کنونی مثلا نسبت به یه حزبی، مثلا اتفاق مثل غزه واسه من یه اتفاق خیلی مهمی بوده. اگه ببینم یه حزبی رد در رابطه با غزه سکوت کرده یا سیاست مماشرت جویانه اتخاذ کرده، طبیعتا بهش رأی نمیدم، اگرچه امکان داره با بخشی از برنامه‌اش هم موافق باشم. توی انتخابات شهرداری یا این اتفاقا برجسته تر میشه، چون امکان داره تو انتخابات سراسری من احساس کنم که اگر رأیمو به یه حزبی که خیلی بهش نزدیکترم ولی آرای کمی میاره و وارد مجلس نمیشه ندم، ولی توی انتخابات شهرداری احساس کنم اون حزب احتمال وارد شدنش به برحال چیز کمون رهبری کمون قوی تره، برم به اون رأی بدم. امکان داره رأی شهرداریم با رأی سراسری متفاوت باشه. من فکر میکنم این انتخابات اینجوری شده و به همین خاطر گریزی هم نیست، ما این سیالیت
0: بله و حتی خورتر. برای مثال الان کسی فکر میکنه که مخارجش کمتر میشه وقتی نگاه میکنه به قیمت سوخت، مالیات بر سوخت رو که اینقدر کم کردن، خب حتما درآمدش بیشتر میشه یا مخارجش کمتر میشه. خب در نتیجه چه کسایی اینو پیشنهاد کردن؟ بیشتر احزاب راست هستن. اینکه بعدن اینا یه بخشی از این بودجه کم میشه، حالا جاش چی میشه و یه بخشش هم میره طرف تسلیحات و میلیتاریسم و اینها، اونم تازه یه داستان دیگه است. ولی در لحظه بعضیا اینگونه نگاه میکنن که آها این سوخ کم شده، من مخارجم کم میشه، دارم حقوق ماهانم بیشتر بهتر میتونم زندگی بکنم. آقای خرم
1: کاملا درسته این مسئله که من گفتم سیاست پلومبوکی، سیاست کیپ پولی در حقیقت مردم رو به این سمت میبره و اساساً هم همیشه احزاب راست برندن. حالا این دفعه اگه آرای جناح چپ بیشتره به خاطر اینکه اینا 4 سال توی حکومت بودن، مردم یه مقدار آگاه تر شدن که اینا شگردشون اینه که با یه اقداماتی به خصوص تو همین چند ماهه اخیر، کاهش همونی که گفتین کاهش قیمت سوخت و بنزین و اینا، یه مردم احساس میکنم اوکی من الان 500 قرون تو ماه میتونم ذخیره کنم، به خاطر اتخاذ این سیاست ها میره بهش رأی میده. ولی از اون ور متوجه نیستش که فردا اگه مثلا یه مشکل سلامتی پیدا کرد، هزینه های مراجعه به سیستم پزشکی چقدر بالا میره. و این همیشه به نفع جناح راست بوده این سیاست ها، و متاسفانه تو جناح چپ هم به خصوص سوسیال دموکراسی تو سالهای اخیر خیلی هم رک میگن دیگه. سیاست کیف پولی، نمیدونم ماگدلنا آندرسون گفت که ما یه کاری دوست داریم بکنیم که خانواده سوئدی بتونه پیزای
0: آقای خورم شما
1: جمعه بخوره.
2: مجید به نکته های خیلی مهمی اشاره کرد. من اول بگم که صحبت شما نکرده بودین در مورد اهمیت شوراهای شهر، اهمیت شوراهای استان یا منطقه، هم اهمیت تر از انتخابات پارلمانی نیست. اینطوری نیست که هر سرنوشت پارلمان بتونه سرنوشت همه کشور رو تعیین بکنه، چون یه حوزه های مسئولیت هایی هستش اهمیت بسزایی داره که ما در محلهای زندگی خودمون هم در شوراهای شهر انتخاب بکنیم به کدوم حزب رأی میدیم و چه تأثیری میتونیم توی محل زندگیمون، شهرمون و یا استانمون بذاریم، چون هر کدوم اینها مثلا در زمینه خدمات درمانی، در زمینه مدارس، در زمینه مهد کودک ها، خب اینها همه این چیزها رو پارلمان تعیین نمی کنه. البته خب اینا رو که میدونم همه میدونن. بعدم اشاره کرده بودی به سیال بودن رأی ها، میخواستم بگم که واقعیت اینه که همیشه در به اصطلاح آغاز سربالایی های سیاسی این در واقع همش هم مسئله سیال بودن نیست، مسائل دشواری پیش میاد، مردم تأثیر و افکت دنیای مجازی رو ما کم ندونیم و اکثریت مردم به اصطلاح با تیترها بیشتر شاید روبرو باشن و وعده ها. من مثلا این انتقاد وقتی که به اصطلاح این احزاب بورژوایی اعلام کردن که 3 ماه میخوان چیز بکنن، بلیت قطارها رو، متروها رو کم بکنن، خب همه خوشحال شدن، ولی به نظر من یه خورده عجله کردن. کاش مثلا اگر وعده میدادن که ما بعد از اگر پیروز بشیم 1 سال مجانی چیز میکنیم، نصف میکنیم این کارو، خب خانم نوشی دادگستر چیز کردش، در واقع گفت که ما اگه برنده بشیم این کار میکنیم و این، یعنی وعده اون قوی تر بود. البته که نوشی در سمت دفاع از رفاه اقتصادی وایساده، در سمت رفاه اجتماعی عمومی وایساده، در سمت دفاع از زنان و حقوق مهاجرین و اینا وایساده، با اونا هیچ وقت قابل مقایسه نیستش. در مورد چند تا چیز دیگه مهم باقی موندهش، در مورد اینکه واقعا در واقع دشواری بزرگ، دشواری الان ما بحثمون اینه که کدوم جناح ممکنه پیروز بشه. همین الان خیلی بحث‌های عمیقی وجود داره که من مطمئن هستم که در بحث‌های هفته‌های آینده توی رادیو همبستگی، توی مجامع ایرانی شاید بیشتر مطرح بشه، و اونم اینه که تنها کافی نیست که بگیم کدوم جناح برنده میشه. ما در یکی از این دوره‌هایی که حزب در واقع جناح راست برنده شد، نزدیک به 4 ماه طول کشید تا یه دولت تشکیل بدن، و این معلوم نیست که در آینده اگر اونها برنده بشن چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی جناح چپ و سبز احتمال اینکه دولت خودش رو بتونه زودتر و راحتتر تشکیل بده وجود داره، به خاطر اینکه در اون جناح یه مقداری تفاوت‌ها و مشکلاتی وجود داره که حالا زمان بشه شد بهش میپردازیم. من یک نکته فقط میخواستم در زمینه این تغییر احزاب توی دوران‌های مختلف بگم. من یادم از 20-30 سال پیش در مجلس سوئد در تولد حزب سوسیال دموکرات، فکر میکنم 100 سالگرد تولدش بودش اگر اشتباه نکنم، رهبر حزب چپ یه هدیه داد به رهبر حزب سوسیال دموکرات به مناسبت 100 سال تأسیس حزب. بعد که این تابلو رو باز کردن دیدن که این تابلو عکس و چیزی نبود، فقط در واقع طرح اداره راهنمایی رانندگی بود که نوشته بود گردش به راست ممنوع. در واقع اینها از این هشدارها هم گرفته بودن در سالهای پیش که خطر گردش به راست وجود داشت، و این تو این مسیر خودش رو نشون داد.
0: متشکر. و در پایان، حالا ما در برنامه‌های آتی هفته‌های آینده به جنبه‌های مختلف هم خواهیم پرداخت. پیشنهادات شما خیلی مهمه، شاید بتونیم که مناظره‌هایی رو بذاریم. همکاری بکنید دوستان عزیز در این برنامه ها. خیلی ممنون. پایان این که آقای تمجیدی خیلی کوتاه یه نکته‌ای که اگر میخواید بگید، ناگفته‌ای که هست بفرمایید، و همینطور آقای خرم شما هم کوتاه دو سه دقیقه.
1: نه، خیلی متشکر. من امیدوارم که تو مباحث دیگه که با دوستای صاحب نظر دیگه میذارین که هر کدومشون احتمالاً تو حوزه‌های مشخصی صاحب نظر تر هستن، بتونید توی این مباحث کل مباحث حول انتخابات رو پوشش بدیم. با تشکر از شما و جمال عزیز و شنوندگان شما که به این صحبت ها گوش کردن.
0: تشکر از شما که بودید و دعوت ما رو پذیرفتید برای گفتگو. آقای خرم شما.
2: منم از رادیو همبستگی سعید و عزیز و مجید عزیز خیلی ممنونم و من برای من این بحث امروز اگرچه درش مطالب زیادی بود ولی آغازی هستش باشه برای بحثای جدیتر عمیق‌تر نسبت به مسئله انتخابات سوئد که سرنوشت خودمون، بازنشستگی هامون، تحصیلات فرزندانمون، زندگی نوه هامون و اینکه این بحث رو همگانی ترش بکنیم.
0: به خصوص اینکه آقای خرم هم شما هم آقای تمجیدی روی یه مسئله هم اشاره کردی که به نظر من خیلی مهمه. این انتخابات فقط انتخابات پارلمانی نیست، شوراهای استانی کمونی هست، اونجا هم خیلی مهم هست. میتونید حتی به احزابی رأی بدید، گاهی مثلا به یه حزب در پارلمان رأی بدید، برید به یه حزب دیگه یا نماینده دیگه توی شوراهای استانی و کمونی رأی بدید، دلایل خودتون رو خواهید داشت در این زمینه. روی این اشاره کرده خیلی جالبه و در آخر هم شما به همه چیز اشاره کردید، به مخاطبان و نسل خودتون که یواش یواش پیر میشید و سالمند میشید اشاره نکردید که مسئله سالمندان اتفاقا توی این و بازنشستگان در این انتخابات خیلی مهمن. ها آقای خورم؟
2: بله، شما هم مثل ما دارید پیر
0: میشه. اشکال نداره، پیری مزیت های زیادی دارد.
2: آره، ولی کن همین مسئله به نظر من دستبندی سنی حالا نخواستیم بکنیم، ولی کن همین که وظیفه شهروندی همه بدونیم، هر شهروندی خودمون بدونیم، این اهمیت زیادی داره، واقعا اهمیت زیادی داره. رأی اولی ها، سالمندانی مثل خودمون و زنان، همه دیگه همه.
0: بله آقای تمجیدی خیلی ممنون.
1: با تشکر از شما.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر.

0: یا همبستگی.
1: رژیم جمهوری اسلامی در این هفته دو معترض دیگر جنبش خیزش دیما رو اعدام کرد. قائم حسینی روز پنجشنبه اعدام شد و شهرام صادقی روز یک شنبه 25 مرداد. شهرام صادقی کی بود؟ گفتاری میشنویم از ربیع نیکو درباره شهرام صادقی. داستان او رو میگوید. صدای جان باختگان خیزش دیما نباید خاموش شود.
2: قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دی‌ماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دیما در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همون زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد، خود می روند، در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم، در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت، در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همون زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابان‌ها کشتید. در بیمارستان‌ها تیر خلاص زدید، مغازه‌ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد مان و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانومی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم. دست مریضات خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم. در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه‌ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگم پیرزن شدم. با برایم نوشت: فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود: اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاشو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلشو گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم، از سر کوچهش تا درب خونهش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتاً جوونی درب وا کرد. توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرشو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت: احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گمشده ما شد. پرسیدم: مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت: نه اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد: دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرم که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده، پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای رو امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن دفنشان نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیر انداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم: اما عمتون تو کهریزک هوشنگ میکرد؟ آره، اسمش شناسنامیش ایلیا بود، اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود: آقای نیکو، اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی، در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم، درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت: همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم: مادر پیری در روز 21 دی ماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد: هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما، من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم: ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان و دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو، نویسنده توانمند آمریکای لاتین، در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد: همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می‌گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می‌گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می‌گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه‌های ترامای جمعی است. اینکه مردم ایران چطور با ترامای به جا مانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

0: رادیو
1: همبستگی.
0: مردم ایران در میان دو سنگ آسیا درنگی میکنیم بر تحولات در ایران در درون رژیم، از گماردنهای مقامهای جدید تا فشارهای امنیتی و فشارهای معیشتی در جامعه. روندها و جابجایی ها به ما چه میگویند؟ این جنگ با ایران ویران خسته و مجروح چه کرده و چه میکند؟ جدا از دو طرف جنگ، مهمترین و فوریترین مسئله و پرسش برای مردم ایران، برای ما چیست و چه باید باشد؟ از تغییر روزبه و منوچهر صالحی، دو تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که همراه ما باشن به این پرسش ها پاسخ بدن. خیلی خوش آمدید آقای روزبه، درود بر شما.
2: منم همینطور شما و آقای صالحی و بینندگان عزیز درود میفرستم.
0: و درود بر شما آقای صالحی، خیلی خوش آمدید.
3: منم سخنان آقای روزبه رو تکرار میکنم، هم به شما و هم به آقای روزبه شاد باش میگم و خیلی سپاسگزارم که از من دعوت کردید در این
0: بله.
3: مبارزه شرکت کنم.
0: خیلی ممنون. یه سری تحولات و تغییرات توی حکومت اتفاق افتاده که بعدم میپرزم به اونا که اینا چه پیامی به ما میدن امروزه. شاید هم خوب باشه از این شروع بکنیم و بعد برسیم به این که مهمترین مسئله امروز ما چیه. ما خیلی از رسانه ها رو سراغ داریم، کارشناس های مختلف میاد درباره تک تک این اتفاقایی که میفته در درگیری و جنگ، میان نظر میدن، توصیف میکنن، مثلا جابجایی فلان ناو هواپیما، بر کلی در این باره صحبت میکنن. منتها به نظر من مهمترین مسئله اینی که ما چی میگیم، ما حالا ما چه کار بکنیم، تکلیف خودمون رو بدونیم، بدون این که بازیگر مستقیم اون دو طرف جنگ باشیم. یعنی نهایتش اونا میشینن با هم صحبت میکنن و بعد اگر قرار از تفاهم نامه امضا بشه یا نشه، ما وظایفمون چیه، چه نقشی داریم، آیا میتونیم کنشگر فعالی باشیم تو این زمینه، با اینکه اون بالا قدرت امضا نداریم، قدرت چانه‌زنی نداریم. میخوام به اینجا برسم آقای صالحی و آقای روزبه. ما تا پیش از اینکه میرسم از همین تغییر تحولات درون رژیم شروع بکنیم که این جابجایی ها، خب خیلی ها میگن که مسئله امنیتی، فشار امنیتی رو زیاد میکنه. پرسشم از شما اینه که این گماردن ها کلن چی به ما میگه؟ آقای روزبه شما بفرمایید و بعد آقای صالحی.
2: این در مورد جابجایی ها که اگر بخوایم صحبتش کنیم، ببینید جابجایی اولا هم بعد بیرونی داره، یعنی تبدیل شده جنگ دفاعی که تا کنون داشتن میگفتن حمله میکردن ما هم جواب میدادیم، به جنگ تهاجمی، تهاجمی یا دفاع تهاجمی که امروز این مثلا سیاست پیش دستانه رو اتخاذ کرده و همین امروز هم از قضا خود فرمانده سپاه اومده گفته که راهبرد قدرت افزایی دفاعی و تهاجمی تنها راه نجات ماست که جهان رو بعد نمیدونم نظم جهان و اقتدار و هندسه قدرت از این داستانا توش هست. ولی این بعد خارج تهاجمی، یعنی جنگ از نظر رژیم اینطوری نیست که بخواد مثلا حل و فصل بشه، فعلا بخواد تهاجم کنه و از موضع قدرت به قول معاون مثلا خود قالیباف، یعنی از جون جناح دیگر است تو مجلس، میگه که آمریکا باید مذاکرات شکستش رو بپذیره، این شرطه اگه به زبان اینا بگیم. این یک مسئله است. دومین مسئله خطاب به مردم داخلی، این دومین نظر اهمیت نیست، دو تا مسئله هست، حالا بچه داخلی بچه خارجی. اینجا هم رژیم با مردم در جنگه، یعنی جنگ فقط خارجی نیست، همون دیماه و خیزش و اون کشتار و تداومش همین ماشین اعدام همچنان ادامه داره و بیش از بیش مسئله سرکوب و عریان تو جامعه ما رژیم میبینه. اخیران دوباره همین مجلس مثل باز شد علنی، میبینی که چه تصویبی کرد دیگه، همین تحت عنوان نفوذ و اینا افتاده به جان جامعه و سرکوب هرچی بیشتر به اصطلاح که تا حالا داشته اونم افزایش بده. پس بنابراین رژیم هم با مردم اینطوری برخورد میکنه و اعدام های همون دیماه و این نشانه است میاره رو صحنه و تحت همون عنوان اعدام میکنه که اون ارعاب و جامعه، یعنی من با شما آشتی ندارم نمیتونم بکنم و این خطر هست. این وضعیت از اینجاست که با خب با صدای سوم نسبت به جنگ مواجه هستیم. قدرت های خارجی برنامه نظم و هدف های امپریالیستی خودشون رو دارن، نظم منطقه رو دارن، رژیم اسلامی هم سوداهای خودش رو داره که سوداها به اصطلاح در منطقه تحت اون تمدن اسلامی وسیل خامنه‌ای که کشته شد به عنوان گام دوم استراتژیک یکی از سه تا بنیادشه در منطقه و اون ادامه داده به عنوان دستاورد بزرگ اینا که داشتن توی نیروهای ائتلاف اینا، این از این منطقه و در داخل حکومت اسلامی رو به سمت اسلامی یک دستر کنه و جامعه اسلامی رو تولید کنه. این سه تا محور به اصطلاح وسایاش بود و میخواستم اجرا کنه و الان هم رژیم درگیر اینه. حالا بعض از پسا اون یه دوره جدید باز شده که دوره فطرت و مسائل خودشو داره، بحثم نیست. ولی پس بنابراین رژیم در مقام به اصطلاح مسالمت در مقام صلح نیست به نوبه خودش، اون برم سر جاش. ولی دیدیم که زد کوزه هم شکوند این تفاهم نامه ای که الان این همه فریاد میزنن در موردش. بخشی از حاکمیت مثلا فرض کن وزیر بهداشت اومده گفتین دستاورد بزرگی از خاتمی دفاع کرده وزیر بهداشت، بعد خودش پزشکیان دائما داره میگه اون تفاهم نامه رو، یعنی کوزه رو زدن شکوندند، نقشی داشتن. حالا با همون تهاجمی و غیره که انتقام باید بگیریم و اینها و این داستانهایی که توی راه افتاد توی این مراسم چهلم فضا رو کنترل کردن، خیابان رو کنترل کردن، اون بخشای تندرو و به این سمت راندن، اون همه سیر خودشو داره. پس بنابراین ما با این وضعیت مواجه هستیم. رژیمی هست که سودای تهاجمی داره، فکر میکنه توهم بهش دست داده آمریکا رو به عقب راند و بعد امتیازات بیشتر بگیره زیر فشار وادار به این بکنه. اون برم خب داره دیگه، اون برم هدفهای خودشو داره، هی شیفت به بحران.
0: حالا به اون میرسیم آقای رتبه. آقای صالحی شما فکر میکنید که این تغییر تحولات در درون حکومت چه پیامی میده؟
3: اون حکومت بخشش در نتیجه خود این جنگ یعنی به وجود اومده، کشتن سران حکومت، کشتن کادرهای رهبران نظامی و خیلی اتفاقات دیگری که افتاده، زدن زیرساختای ایران، حدود میگن 2000 مکانهای زیرساختی ایران رو در بمباران ها از بین بردن، اینا همه خب دست به دست و تحریمی که و الان محاصره دریایی که وجود داره و دولت مجبور نمیتونه حتی یه قطر نفت صادر بکنه، اینا همه دست به دست هم داده و حکومت رو مجبور کرده که برای هم ادامه جنگ و هم برای حفظ امنیت درونی ساختارهای خودش رو بازسازی بکنه و کادرهایی رو سر کار بیاره که در این شرایط میتونن موثرتر عمل بکنن، فعالتر باشن، دیدشون با شرایط که تحمیل شده به ایران یا خود رژیم هم با سیاست خودش به مردم ایران تحمیل کرده، اونها توانایی این امکانات رو داشته باشن که با این شرایط جدید بتونن وظایف خودشونو در حفظ سیستم سیاسی، در حفظ مرزهای کشور که اونم باز بستگی به موجودیت حفظ موجودیت رژیم داره، بتونن در این حوزه ها کارهای خودشونو اونطور که رژیم طراحی کرده بتونن به طور مؤثر انجام بدن. این در مورد این تغییرات میشه فقط در از این زاویه به مسئله برخورد کرد.

0: بله ببینید، این درست کاملا، این شعار فوری بدون تقدیس اصلا جنگ و هر شکل میشه، این داروینیسم اجتماعی و تناقض مقاصد که به هیچ وجه قابل قبول نیست برای جامعه و شاید برای نیروهای پیشرو، برای تمدن انسانی باش مخالفید تحت هر عنوان و تیتر. این یک مسئله است که میگید فوری بی قید و شرط اتفاق بیفته، سلاح ها خاموش، بعد مذاکره، عقلانیت وارد بشه، این یک مسئله. ولی اهرم های پیش برنده این که سوال الان مشخصی نه. ببینید اینجا ما دو تا مسئله به عنوان نیرویی که صدای سوم ازش دفاع میکنیم، یعنی جنگ از هر دو سو اتفاقی است، از هر دو سو هدفهای نامشروع داره و هیچ کدوم حق نیستند دنبال اهداف و امیال خودشون هستند، ربطی به مردم و مسائل جامعه جنبش های جهانی نداره، برعکس تمام اونها رو بدتر میکنه. وقتی شد جهانی که با قحطی و همین ده ها میلیون نفر بدتر وضعشون خراب شد، در جهان، در داخل ایران هم که فلاکت رو میدونی و همه چیز رو دیگر رو. پس بنابراین این از این زاویه، ولی ما اهرممون ایناست. یک، در درجه اول گفتمانه، یعنی یک گفتمانی باید داشته باشیم که بگیم چی میگیم در برای این هدف، و همزمان با او یک بازوی عملیاتی، یعنی نیروی فشار و نیروی جنبشی که بتونه قدرت ها رو که دنبال منافع خودشون هستن، مساله خودشون هستن، به هیچ وقت این قدرت ها اگر فشار جنبش ها نباشه، افکار عمومی نباشه، جهانی نباشه، در داخل، در منطقه، در سطح جهان مجموعا، در ایران همینطور مردم، اینا سطوح مختلف داره این جنگ، ببین بدون فشار مردم و جنبش طرفدار صلح در صحنه، ارتجاعی ها، نیروها تن به تسلیم یا خاموش کردن اینا نمیدن. جنگ جزء خصایص ذاتی ایناست که همیشه هم بوده تو تاریخ. این عنصر فشار و کنترل کننده داخلی جهانی بین المللی باید فعال بشه. یک وظیفه ما پس در درجه اول اینه که نیروی اجتماعی این صدای سومو، چون با یکی از مشکلات میده که یکی یا این ور قش کرده یا اون ور، و به این دلیل رژیم تاخته در چارچوب خودمون، در جهان هم مسائل خودشو داره. ببین این یک مسئله است. دومین مسئله که همزمان با اینه، ما باید یک گفتمان رو صیقل بدیم. این گفتمان فنی نیست، یعنی الان بیاییم اینا به موقع بعد رسید بهش، موشک چی میشه، اون فلان میشه، اون ناشه، ولی این نیست. وقتی صحبت از استراتژی تاکتیک نیروهای رهایی، نیروهای جنبش میشه، فرض این نیست. اینا مسائل ثانوی است که بذاریم کارگزاران خودشون فشار میاریم پیدا کنن، حتی موشک چند تا بکنن اینا. ببین مسئله ما اینه، مسئله اینه که جنگ از آسمان رعدی است، در آسمان بی ابر نیست. جنگ همونطور که کلازویس میگه، همه میدونیم، ادامه سیاست هاست که متبلبل میشه، منفجر میشه. یعنی شما قبلا میبینید که سیاست ها چی هستن و چگونه پیش میرن و جنگ چگونه باید با اسلام متوقف کردن اون سیاست ها بتونه پایان پیدا بکنه. یعنی مسئله جزئی نگاه نمی کنیم، چون جزئی نگری اصلا ما رو تبدیل میکنه به کارگزاران وضع موجود که اصلا هویت، سیاست ها، جهتگیری، سفارایی هایی که جامعه وجود دارن از دست میره. بعد از اونجا شروع میکنیم. اگر اونطوری شروع کنیم، سیاست ها رو در سطح جهانی، این جنگ گفتم صدای سوم، هم سیاست های داخلی هم سیاست هر دو هست نداخلی، در سطح داخلی ما با حکومتی مواجه هستیم که از بد تولد و روزی که اصلا موعود شد وارد شد، جنگ نعمت آسمانی است. بعد هم جزء سرش در اومدنگارش بحران آفرین و بحران زیر ادامه داده، یعنی الان تصادفی نیست. بعد نه جنگ نه صلح، آخرین صحبتایی که بود که دیدیم لغزید چجوری.
1: آقای روزبه روی ببینید، همین حالا توصیفه یا چه کار اونجا حکومت میکنه اینا، الان برای اینکه این جنگ متوقف بشه موضع شما چیه؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی باید از این خواسته ها اونا عقب نشینه دیگه، یعنی اونا رو کلا.
0: بله خب همین هاست دیگه، میگم که سیاست رو باید بگیم سیاست.
1: حالا اجازه بدید ببینیم آقای صالح چی میگم و دوباره به شما برگردیم. آقای صالح شما چی میگید؟
2: من نظر من این استش که هر دو طرف رو باید ببینید، یعنی ایران به تنهایی نمیتونه بگه من جنگ رو متوقف میکنم یا امریکا بگه من جنگ رو متوقف میکنم. شما دو طرف رو ببینید بعد میبینید که مسئله خیلی بغرنجه، به این سادگی نیستش که ایران بگه آره من نمیدونم نیابتی ها رو دیگه ازش پشتیبانی نمی کنم، نمیدونم هسته ای من که خود به خود نمی، هیچ همیشه گفتم من که سلاح هسته ای نمی خواهم، موشکام هم برده شد کم می کنم، مسئله حل شده. اینطوری نیست، مسئله سری اینه که جهان امپریالیسم و به ویژه‌ام دولت امریکا به عنوان امپریالیسم غالب دارای مشکلات اساسیه و این جنگی که این که رفتن ونزوئلا، نفت ونزوئلا رو تحت کنترل خودش امریکا در آورده، جنگ ایران ادامه همین سیاست کنترل نفت ایران توسط امریکاست. چرا؟ چون اقتصاد امریکا به پترودلار مربوطه. یعنی چی پترودلار؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه کشورهایی که نفت تولید میکنن و میفروشن، امریکا باید در وهله اول شرکت‌های نفتی امریکایی بیان این نفت رو استخراج کنن و بفروشن. دوم اینکه درآمدهای نفتی که این بعد این فروش هم به دلار انجام بگیره که دلار در بازار جهانی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه، و بعدم این که این کشورهای نفتی بخشی از این ثروتی رو که یا درآمدی رو که از طریق نفت به دست میارن خرج اقتصاد خودشون باید بکنن و بخش دیگری رو باید تضمین بدم به امریکا که اینو انتقال بدم به بازار داخلی امریکا، اوراق قرضه و این چیزها رو بخرن، از این طریق دوباره این ثروت برگرده به امریکا و اقتصاد امریکا رو تقویت بکنه. این اساس سیاست امریکا از زمان نیکسون بوده که میاد اون جریان پشتوانه طلا رو بابت دلار برمی‌داره و پترودلار رو در واقع بدون.
1: آقای صالحی ببخشید من بیرون کلامتون. ببینید پرسش من اینا نیست. این که ببینید پرسش من اینه آقای صالحی که نگاه میکنن به این وضعیت موضعشون چیه؟ یعنی میگین آیا جمهوری اسلامی از این ستا شما دارین توصیف میکنید در جای خودش خیلی مهمه برای اینکه ما بهتر بفهمیم این ماجرا را، ولی من میخوام ببینم تزوار شما موضعتون چیه؟ الان به جمهوری اسلامی میگین آقا جنگ متوقف بشه، حتی خواستات کوتاه بیاد دیگه، برنامه هسته‌ای رو برچین یا نه این موشکی رو محدود کن، نیابتی هم بیخیالش.
2: اینا همش این خواستا
1: بخواهم بگم شما موضعتون چیه یا چیزای دیگه رو باید بگرنجونی؟
2: شما دولت ایران اینا رو هم بگه من میدم، امریکا آقای ترامپ و اسرائیل هدفشون تسلیم بدون قید و شرط ایرانه. تسلیم بدون قید و شرط ایران یعنی چی؟ بعدم دو منظر داره این مسئله. اسرائیل به عنوان یک کشور صهیونیستی
1: پس شما اینو نمیگین، یعنی میگین که برنامه هسته‌ای رو نگه دار و مثلا موشکی هم نگه دار، پس توقف جنگ تحت چه شرایطی؟
2: اجازه بدید که من اول، شما اول باید بگید که ما در چه وضعیتی هستیم، بعد بتونید بگید که با توجه به این وضعیت چجوری میتونیم جنگ رو تموم بکنیم. شما برعکس، شما اول میخواید بگید که چجوری جنگ رو تموم میکنیم بدون اینکه به وضعیت.
1: نه من اونو مفروض میگیرم، اون توصیفاتی که شما میکنید، تحلیلایی که دارید.
2: اصل مسئله رو شما اگر نگاه بکنید میبینید که اسرائیل دنبال توسعه ارضی زمین میخواد خودش رو گنده کنه و یعنی تمام مناطق فلسطینی رو زمین بکنه که هیچی، بخشی از سوریه رو الان اشغال کرده، بخشی از اردن توی نقشش هست، و یعنی یه توسعه خیلی بزرگ میخواد بخش بزرگی از منطقه رو تحت کنترل داشته باشه که اولا منابع زیرزمینی بیشتری رو بتونه در اختیار.
1: آقای صالحی شما به پرسش من پاسخ نمیدین، شما همیشه دارین توصیف میکنین اون وضعیتو، منم قبول دارم خب اوکی، شما پاسختون اینه جنگ تحت چه شرایطی باید پایان یابد؟ ببینید ما
2: جنگ وقتی میتونه دو حالت یا سه حالت داره، چجوری جنگ میتونه تمام پیدا پایان پیدا بکنه؟ یکی این هستش که امریکا و اسرائیل از نظر نظامی حریف ایران بشن، بیان ایران رو اشغال بکنن، جنگ رو تمام بکنن. یه وقتی هستش که جنگ ایران این کار انجام بده، بتونی اینا رو شکست بده. حالت سوم هم اینه که یه حالت پاته، در این میتونه اونو شکست بده نه اون میتونه اینو شکست بده.
1: شما به عنوان یک کنشگر سیاسی، شما به عنوان یک کنشگر سیاسی شما چی میگید به این جنگ نگاه میکنید؟ دوباره میگین متوقف شه، تا چه شرایطی از نظر شما باید متوقف شه؟
2: از نظر من باید این جنگ نباید منافع ملی ایران، یعنی از طریق صلح هر حکومتی سر کار باشه، نباید منافع ملی ایران و قربانی منافع ملی اسرائیل و امریکا بکنه. اگه این کار رو بکنه شکست خورده.
1: مسئله هسته ایران جز منافع ملی ایرانه.
2: ببین اینا ابزارهایی است که اینا انتخاب کردن از این تاریخ، خاص واقعیشون رو پشت این چیزها پنهان کردن. آقای افشار شما این که نمیدونم هسته‌ایشو بده بره و این چیزها، اینا خاص واقعی اسرائیل، توسعه گرایی سرزمینی خاص واقعی امریکا، بازسازی ساختار پترودرال برای حفظ پول دلار به عنوان پول جهانی. شما این دو ایران بیاد تمام اینا رو بده بگه اما من نفتمو در اختیار تو نمیذارم، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد.
1: بله خیلی ممنون آقای طالی. حالا بریم ببینیم آقای روزبه. خب شما گفتید که برای اینکه جنگ متوقف بشه، این شرایطی رو که آمریکایی‌ها گذاشتن به اتفاق اسرائیل، از جمله مسئله هسته‌ای که کلاً باید برچیده بشه. خب ببینید هر قراردادی که اونجا برداشته بشه، این فقط برای این دولت وقت که جمهوری اسلامی باشه الزام آور نیست، برای فردای ایران هم ارزام آور خواهد بود. مثلا تسلیم آلمان در پایان جنگ جهانی دوم، هر چیزی که تحمیل شد برای دولت فعلی آلمان هم ارزام آوره. نه این خب در مقابل آمریکا باید چی کار بکنه؟
0: ببینید آمریکا هم همونطور که گفتیم جنگ ادامه سیاست هست، آمریکا هم سیاست های مشخصی رو در رابطه با منطقه، در رابطه با حکومت ایران، حالا جهان هم هست ولی در این بحث حالا صرف نظر کنیم از اون بچش، دنبال میکنه. در مورد ایران میخواد تبدیل بشه اون حالا طرح ابراهیم یا هر طرح جزی از اون و تسلیم بشه، و همینطور در مورد هسته اینها کاملا میخواد حکومت بازدارندگی نداشته باشه چون مزاحم. آمریکا هم همونطور که گفتیم جنگ ادامه سیاست هست، آمریکا هم سیاست های مشخصی رو در رابطه با منطقه، در رابطه با حکومت ایران، حالا جهان هم هست ولی در این بحث حالا صرف نظر کنیم از اون بچش، دنبال میکنه. در مورد ایران میخواد تبدیل بشه اون حالا طرح ابراهیم یا هر طرح جزی از اون و تسلیم بشه، و همینطور در مورد هسته اینها

0: کاملا این نظم رو برقرار کنه، حکومت ایران وادا به تسلیم بکنه، این هدف هاشه. منتها خب آمریکا هم دچار بحران های هست، مثل حکومت اسلامی ایران، همین مهمات که الان مطرح شده، شکاف های داخلی که مطرح شده الان، و بعد مسئله مثلا همین سوخت هستی و گرانی و انتخابات، یعنی اونم دچار مشکلاتی است. به خاطر اینکه مثلا همین الان همین مثلا از شیفت داره، شیفت خشم حماسی الان خشم اقتصادی شده، همون میگه اینجا سرنگون میکنم حرفایی که اونجا تو دوره میگفت. ببین این به این معناست که آمریکا در واقع از گرسنگی اقتصادی عنوان حربه، ما جز اون سیاست هایی که خواهیم گفت از فرصت پیدا کردیم، یکشم تحریمه. ما با تحریم مردم جامعه مخالفیم با هر منطقی، هیچ انسانی هیچ مثلا حقوق بشری نمیتونه به موافق باشه، نیست. و گرسنگی رژیم رو با مردم یکسان انجام میده. اگه میتونی فشارهای مشخصی ما وارد کنی بکن بفرض، ولی نه مردم. پس بنابراین الان این و در این حال حالا یک گام جلو برداشته آمریکا، این سیاست ها رو یک جانبگری خودشو، یعنی همون که خودشو تک ابر قدرت، چون بحران ترامپیزم اینا اینه دیگه، بحران هژمونی سرمایه داری، چین و دیگران همه باید قدرت های دیگه تابع این باشن، گفته همه رو تنبیه میکنم، یعنی اون برم. پس بنابراین یه حکمرانی جهانی، یک امپریالیسم جهانی و یک جانبگری تحمل کنه از کانال جنگیران داره پیش میبره. همه اینها رو ما باش مخالفت میکنیم، منتها مخالفت ببین اینجا از نظر عملی، اقدام عملی، یک مسئله هست که آشفته میکنه و به نظرم بسیار ذهنام اینجا ما آشفته میشن، معلوم نیست کجا میخوام بوزه بگیرن، حتی سوخت میرسونن به رژیم حکومت اسلامی. ببین وقتی مسئله در سطوح مختلف کشوری، منطقه‌ای، جهانی مطرح میشه، در سطوح مختلف تاکتیکای متناسب با خودشو داره، نه یک تاکتیک یکسان. بی تاکتیک یکسان خطرناک اصلا نمیشه. در رابطه با عملیات میدانی در حکومت ایران که با مردمش هم در جنگ، جنگم جنگ نامشروعه، سرکوب و فقر و فلاکت ازش هم مستقیم میاد بیرون، علیه این هستن مردم در ایران. در سطح جهانی هم آمریکایی ها علیه خود اون هستن، یعنی در کشور شما دولت خودیتون عمده است، کارش نمیشد، ولی نه مطلق. از نظر تبلیغاتی گفتم که اصلا دو جناح هر دو بعد افشا میشن، ولی در میدان عمل شما در ایران هستید، مردم با حکومتی که با خودش هم جنگ داره فلان داره درگیرن، نقش اساسیشون اینه که علیه حکومت خودی میجنگن. همیشه هم اینطور بوده در جنبش های چپ و کمونیستی.
1: آقای روزبه اجازه بدید،
0: همینطور پیشروان آمریکا علیه ترامپ.
1: بله مستن. ببینید دوستان گرامی، شما تحلیلگرید، هی تحلیل میکنید، توصیف میکنید، اینها دیگران هم همین کار میکنن. پرسش من اساسا اینا نیست، من میگم به عنوان یک کنشگر سیاسی، من الان حال توضیح میدم در ایران من چه کار بکنم. ببینید
0: ایران نگفت، شما آمریکا سوال کردید.
1: نه آره راجع به آمریکا هم سوال کردید. نه ببینید پرسش اساسی من، ببینید من معتقدم جنگ هزینه های زیادی داره، صلح هم هزینه داره، یعنی شما وقتی پای صلح میری، من به عنوان کنشگر سیاسی بذارید مسئله خیلی ساده بکنم، اونو کنشگر سیاسی تو ایران میرم میگم برای این که این جنگ داره جامعه ما رو با این ایران ویران دمار از این جامعه در میاده، فشارهای معیشتی فلان اینا، هزینه‌اش هم میپردم رو میکنم به حکومت و جامعه، یعنی سعی میکنم یک جنبش سعی میکنیم که اجازه بده سعی میکنم یک جنبش صلح را بندازیم دیگه، نه در از پایین، چون صلح مردم از پایین با صلح آقای قالیباف هم به نظر من تفاوتایی داره. حالا اون یه بجاش اونجا میرم میگم به این حکومت، میگم از هسته آقا ول بکنید، ما هسته ای نخواستیم، نه سر مسائل نیابتی چون شما چی میکنید برای این که سه چهار سال خیلی سریع میگم اینا رو دیگه، این که حالا کی سود میبره، کی ماجرا به کجا میرسه، اونا یه بحثی دیگه است دیگه. من پرسشم متوجه این موضوع بود.
0: آخه نیست، آخه خودت سوال کردید آمریکا چی؟ دور برگشتی به ایران، من میگم به ایران. ببین در مورد آمریکا من گفتم یک جهانی بگری، همون سیاستایی که دارم میگم. در مورد بقیه مسائل ببین بستگی به سوال باید جواب بدیم دیگه، نه بگه جز این بود. سوال شما این بود. من اگه برگردی به ایران، بله الان در مورد ایران صحبت می‌کنم.

0: بستگی داره. در مورد سیاست ایران اقتدار هسته‌ای چپ از اول هم گفته، حالا هم گفته، حالا به طریق اولا که الان 2 تریلیون هزینه ایجاد کرده بر مبنای تخمین ها، چون تمام جامعه رو گروگان گرفته، اقتصاد، جامعه اینا رو، جنگ و غیره و ماجرا که از اون ناشی شده. پس بنابراین در این حوزه کاملا شما میبینید که جنگ مثل اقتدار هسته‌ای جز بلیه نیست. بعد پایا ما نمیخواییم، بخوایم آقای صالحی میگه اسرائیل، ما با اسرائیل رقابت نداریم در هسته‌ای، با آمریکا هم نداریم، اصلا قرار نیست رقابت کنیم. ما وظیفه خودمون و جامعهمون و رفاهش و بدون ملیتاریسم، علیه ملیتاریسم دومین مسئله است. همه موشک‌ها و اینا، موشک‌ها با چه هدفایی، با چه بردی؟ بخوان آمریکا هم میخوان شلیک کنن، اونجا هم میخوان شلیک کنن، با اینا مخالفیم. دفاع مشروع و چارچوب مثلا رهایی و چارچوب مثلا کشوری که میگه معقوله، بله کارش نمیشه کرد، خب وجود داره در این جهان. ولی شما ابعاد این که مثلا به قول خودشون میخوان بگن که ما جهان رو نظم میدیم، الان ابرقدرت شدیم، الان حکومت اسلامی اصلا دچار توهم شده. شما نگاه کنید ادبیاتش، میخوان جهان رو نظمش برقرار کنه، ابرقدرت شدیم. من این جمله رو در مطرح میکنم، این وظایف به وسیله جامعه، ما که مخالفیم، جامعه هم باش مخالفه. پس بنابراین اینم از این. در مورد نیروهای نیابتی منطقه یا این حرکت ها تحت عنوان پوشش نمیدونم اسرائیل و فلان اینا، اصلا مسئله فلسطین رو بیشتر هم به فاجعه کشونده. اینم یه واقعیتیست، پشتش سنگر گرفته برای ناسیونالیسم و تمدن صدور اسلامی که همین رو سپاه پاسداران الان داره میگه. همین امروز صحبت کرده وحیدی سرلشکر، ما تو منطقه میخوام این اجدای اسلامی اقتدار خودمون پیش ببریم. خب اینم هست، اینم ما باش مخالفیم. پس بنابراین ببین این سیاست ها باید متوقف بشه تا مسئله از طریق ایران، ولی این حل نمیکنه، چون ما گفتیم سطوح منطقه‌ای و جهانی هم جنبش صلح داریم، اگه نباشه مسئله برای هر اون برای سطح دیگه است. ما تا این سطوح نباید قاطی کرد. در چارچوب ایران ما این شعارها رو میدیم، وقفه وقفه وقفه. و خب، یکی دیگه سیاست تهاجمی هم که اخیراً اعلام کردن که به طریق اولا اصلا یه خطرناکترین سیاست ماجراجویی است. اینها رو باهاش مخالفت میکنیم که الان
1: خب خیلی ممنون آقای رتبه. آقای صالحی شما بفرمایید.
2: شما اگر حرف منو قطع بکنید من اصلا
1: نه، شما بفرمایید، خواهش میکنم. من میخواستم بیشتر نظرتون رو دقیق با متوجه بشم
2: که دلایل رو بگم و دائم میپرید تو صحبت من، حرف منو قطع میکنید. اگر میخواهید این شیوه رو ادامه بدید من صحبت نمیکنم.
1: نه، من بخاطر اینکه نظر شما رو دقیق بدونم اون رو
2: شما اگر بذارید من تحلیلم رو ارائه بدم برای اونایی که برنامه شما رو نگاه میکنن.
1: بله بفرمایید.
2: اینکه شما اصرار دارید که جنگ رو چجوری تموم بکنیم، هستی رو بدیم بره، اینو که نمیخواییم اونم بدیم بره، این چیزا، این که مسئله رو حل نمیکنه، که این برخورد تحلیلی نیست از نظر من. حالا بریم سر اصل مسئله، به شرط اینکه شما 5 دقیقه 7 دقیقه 8 دقیقه صحبت منو قطع نکنید. ببینید دوست عزیز، مسئله فقط مسئله اسرائیل و امریکا نیست، مسئله امروز مسئله جهان غرب یا دنیای امپریالیسمه که با رشد بی سابقه اقتصاد چین بازار جهانیش کوچک داره میشه، از با در بسیاری از رشته های تولیدی به حاشیه رونده شده و در آینده هم بیشتر رونده خواهد شد. بنابراین امپراتوری امریکا میخواد این سلطه خودش رو حفظ بکنه به هر قیمتی که ممکنه. یکی از دلایل این که میخواد به نفت ایران تسلط پیدا بکنه، اصلا به بازارهای نفتی دنیا همه رو تحت تسلط خودش بیاره، این استش که از طریق کنترل این منابع میتونه بزرگترین فشار رو به اقتصاد چین وارد بکنه و از این طریق که انرژی رو تحت کنترل خودش داره و بتونه از این طریق از چین باج بگیره یا مجبورش بکنه که در بعضی از مسائل در مقابل خواستای اقتصادیش سیاسیش عقب نشینی بکنه. بنابراین این مسئله فقط مال ایران نیست، اندونزی رو رفته در عرض 24 ساعت یا یه هفته دو هفته اونجا محاصره دریایی کرده گرفته، حالا گرفته یا نگرفته من نمیدونم، چون اطلاعاتی که من دارم هنوز تحولات عجیبی در ساخت تولید نفت اندونزی به وجود نیومده. مال ایران هم فکر کرد که اینطوری میشه، نشده. الان یک وضعیتی هم به وجود اومده که از نظر نظامی حریف امریکا ایران نمیشه. تنگه هرمز ایران تحت کنترل خودش گرفته، از صدور نفت کشورهای دیگه که متحد امریکا هستن به بازارهای جهانی داره جلوگیری میکنه. روز به روز این ذخیره های نفتی که امریکا داشته اینا رو آورده تو بازار داره میفروشه، برای اینکه نظر قیمت نفت بالا بره، روز به روز داره کمتر میشه و نقطه بحرانی روز به روز ما بهش نزدیکتر داریم میشیم. بنابراین رای حلی که بعدم این رژیم و این دولت امریکا اومده با دولت جمهوری اسلامی تفاهم نامه امضا کرده در 14 بند، در اون تفاهم نامه مسئله هسته‌ای قرار شد در اون 60 روز بعدی مذاکره بشه. امریکا امضا کرده، یه هفته بعد زده زیر این تفاهم نامه. من و شما به عنوان ایرانی با از نظر من کار درست ما این استش که اصرار بکنیم که تفاهم نامه‌ای رو که آقای ترامپ در کاخ ورسای در پاریس در حضور آقای مکرون امضا کرده، این تفاهم نامه اجرایی بشه. چرا؟ چون از طریق این اجرایی شدن هم جنگ میتونه تموم بشه، هم مذاکرات راجع به تمام جریان‌ها در آرامش میتونه انجام بگیره به گونه‌ای که منافع هم شاید امریکا هم کشورهای منطقه متحد امریکا و از اون جمله بخشی از منافع مردم ایران تامین بشه. بنابراین از نظر من سیاست ما چه به عنوان چپ چه به عنوان ملی‌گرا باید این باشه که آقا شما یه تفاهم نامه با هم امضا کردیم، چرا زدی زیرش؟ تو این تفاهم نامه رو بیا اجرایش بکنیم، قدم به قدم بریم به طرف اجرایش. اما امریکا اومده زده چون دیده که از طریق اون تفاهم نامه این امکان که بتونه منابع نفت ایران تحت کنترل خودش در بیاره ممکن نیست و این فقط ممکنه از این طریق که بتونه این رژیم رو سرنگون بکنه. شما هم حتما شنفتید که در پشت پرده در دو هفته گذشته امریکا با برخی از مقامات سپاه پاسداران مذاکره کرده و پولهای کلانی به اینا وعده داده، امکانات فراوانی به اینا وعده داده که کودتا بکنن، در ایران کودتا بکنن، قدرت رو به دست بگیرن. یعنی مذاکره این بوده که با امریکا کنار بیان کودتا بکنن. این پروژه شکست خورده، خود منابع امریکایی انتشار دادن. شما میبینید که سیاست امریکا سر مسئله هسته‌ای و نیابتی و موشک نیست، سر کنترل ایرانه، سر این استش که در ایران یک دولتی سر کار بیاد که این دولت مثل زمان شاه تحت کنترل باشه، مثل زمان شاه همونطور که امریکا در تمام این کشورهای نفتخیز خلیج فارس پایگاه‌های نظامی داشته، در دوران پهلوی هم در ایران 40,000 تا 50,000 سرباز نیروهای نظامی امریکا بودن برای کنترل ایران. امریکا میخواد این وضعیت از دست رفته رو بازسازی بکنه. از طریق این بازسازی است که میتونه نفت منطقه رو تحت کنترل داشته باشه، هم پروژه پترودلارش رو بازسازی بکنه، هم ابزار تهدید در مقابل چین داشته باشه، چون چین به نفت جهان احتیاج داره و مجبور وارد بکنه. بعد وقتی که تمام این نفت تحت کنترل امریکا باشه میتونه از چین باجگیری بکنه. یعنی شما این اسپکت ها هم این چشم انداز ها هم باید ببینید که بعد بتونید جنبندی بکنید که حالا دولت ایران ممکنه خیلی کارهایی بکنه که من شما موافق نباشید، اما از منظرگاه منافع مردم ایران نگاه بکنیم، به نظر من ما باید اصرار بکنیم که تفاهم نامه‌ای که از طرف هر دو دولت اجرا شده اون زمینه آغاز کار باشه، چون از اون طریق هم بخشی از منافع ایران تامین میشه، هم بخشی از منافع کشورهای منطقه تامین میشه و هم میتونه تنگه هرمز باز بشه، یعنی امنیت برای اقتصاد جهان بیشتر بشه. به همین دلیل من این سیاست بده بریم رو که من فکر نمی کنم آدم عرق ملی داشته باشه بخواد این سیاست بده بریم ازش پشتیبانی بکنه، اینو فقط شارلاتانای سیاسی میتونن تر بکنه. بنابراین از نظر من ما باید این رابطه جهانی که خیلی بزرگتر از اون چیزیست که ما تو منطقه اهمیت داریم، گرچه ایران تو منطقه اهمیت بسیار بزرگی داره برای اینکه تو قلب آسیا قرار داره، اون راه ابریشم تاریخی از ایران میگذشت، امروز هم کلی از راه‌های اقتصادی میتونه از ایران بگذره، و تمام این چشم‌اندازا رو ببینیم به عقیده من ما باید بریم دنبال یک صلحی از طریق مذاکراتی که انجام بگیریم، یک صلحی که دیگه از طریق این صلح مسائل رو طوری حل کرده باشیم که دوباره جنگ دیگری در آینده نزدیک اتفاق نیفته، بشه یک صلح لااقل نه کوتاه مدت، لااقل میان مدت به وجود آورد که هم ملت ها بتونن از طریق صلح آرامش داشته باشن و هم اینکه از طریق این صلح امنیت در کشورها به وجود بیاد برای رشد اقتصادی. جامعه مردم ایران نیازمند رشد اقتصادی هستن. ایران تمام امکاناتو داره برای اینکه یک کشور بزرگ بشه از نظر اقتصادی، و این فرصت رو ما باید، این جنگ میتونه فرصتی باشه برای فراهم آوردن یک چنین شرایطی که مردم ایران بتونن میان مدت و دراز مدت با برخورداری از امنیت بتونن کشور خودشون رو بازسازی بکنن.
1: بسیار سپاسگزارم آقای منوچهر صالحی. به هر حال شما تاکید کردین برای اینکه این جنگ متوقف بشه روی تفاهم نامه اسلام آباد باید تاکید کرد. خیلی ممنون. در دور آخر 5-6 دقیقه هر کدوم خواستید جمع‌بندی بکنید. آقای روزبه بفرمایید.
0: ببینید، خب نگاهی که داشته باشیم امپریالیسم با اون معنایی که آقای صالحی میگن تمام مسائل از اونجا نشأت بگیره، خب اون یک نگاهیه که ما دیدیم نتیجه شده در همین ایران هم، همین قتل عام و اینا سوخت رسوندن این گرایش هایی که ناخودآگاه به رژیمی که با مردم در جنگه، و الان جماران بیانیه متحد منتشر کرده، یعنی همین جماران ها که هشدار که دیما و تیما دیگه، دیما دیگه در پیشه و کاملا در مورد بنزین و جرقه هشدار اینا داده شده، یعنی الان همه میدونید رژیم هم تیز میکنه، ماشین اعدام هر روز داره میزنه، یعنی صدای سوم نقش جمهوری اسلامی رو اینجا معصوم نمیبینه. جمهوری اسلامی همونطور که گفتم، من نقطه عزیمت اینه، بدون این غیر علمی علمی نیست، غیر علمیه، سیاست ها هستن که جنگ ها رو بردن بر تو صحنه، و حالا با اون سیاست ها باید عوض بشه تا اون جنگ حل بشه، و الا با سلام سلامات یا نمیشه. در مورد تفاهم نامه هم که خب بله، یا حادثه اتفاق افتاد، خود پزشکیان، خود قالیباف اینا بیشتری مدافعش هستن الان مثلا خود خاتمی اصلا گفته نقطه طلاییس و هشدار داده و تشر زده و ببین چه خبره توش، اصلا بیانیه که داده. پس من کارها رو خودشون دارم میکنم، ولی حالا اون دعواهای درون خودشون، ما نگاهی داریم از منظر جامعه برای که میدونیم که با این رژیم و با این سیاست ها تا اونجا که به رژیم ایران مربوطه، و اون برم همینطور آمریکا با سیاست های خودش، و به هر حال در این جهان باید ببینیم چگونه میخوایم زندگی کنیم. یعنی نمیشه که همینطوری با آمریکا فیل و فنجان بجنگیم که امپریالیسم و فلان اینا. چرا در ما به دنیا، حالا ونزوئلا که کنار آمریکاست، اون کوبا اینا، ولی ایران که این وره کشورهای دیگه اینطوری نیستن. ایران الان در قعر اقتصاد منطقه قرار گرفته، این کشورهایی که قبلا از ترکیه بودن سه برابر و بیشتر، سه برابر تولید ناخالص ترکیه است، بقیه حتی مصر تولید ناخالص جلوتر. ایران کلنگی شده در همین جمهوری اسلامی شبنا خروجیشه، تمام زیرساخت ها فرسوده هستن، میلیارد ها میلیارد سرمایه وجود. ببین این وضعیتی است که ما داریم. این خب حکومت اسلامی مسئلهش اینه که برای ما اینه که در درجه اول این حکومت رو که تو ایران هستیم در میدان داریم میگیم، ایدئولوژیک نیست دیگه. اینجا اونجا میگم ایدئولوژی آمریکا هم امپریالیسم، بله اونم افشا میکنیم، ولی اینجا باید نیرو آرایش بدیم در یک رژیم سیاستی که گفتم اقتدار هسته‌ای و منطقه‌ای و اینها رو کاملا کیس ربط مردم در خیابون هم دادن اینا رو، مردم که نمیخوان ایران در منطقه به جنگ اولویتاش این باشه، همه اینها روشنه. پس بنابراین ما باید بسیار این عرصه رو بگیریم و رژیم رو بسیار وادار کنیم که از این سیاست ها رژیم اعلام کنیم که هسته ای که از اول ما مردم جامعه ما نیروهای پیش رو میگفتیم نبود به اینجا نمیرسید، هسته بهانه نداشت که اونا دنبال دستاویزن سیاست هایی که حکومت داره آمریکا بیش سوار میشه. چرا در این جهانی که نمیدونم 200 تا کشور وجود دارن ایران در آماج قرار که در انزوای کامل جهانی دولت ها حمله میکنن، قانون مثلا حقوق بشر و سازمان همه چی نقض داره میشه، همه چی، حتی میگه اینقدر جاهلیت میبرم داغونت میکنم، ولی بخشیدگی بیشتر از این که نمیشه، همه ساکتن. برای اینکه ایران بازرگانیش از دست داده از طریق تهاجم نظامی میخواد بازرگانی جبران کنه، میگه جنگ و منطقه میکنم. حالا جهانیان ناتو هم بیانیه داره میده که من بلغارستان و فلان و فلان و خطرات میذارم، یعنی برای اینکه بازارهای جبران کنه راهش اینه که این گسترش بده جنگو. ببین این فاجعه است، ما باید باید مقابله کنیم اگر ما با طرفدار جامعه هستیم، ولی بله ما که نماینده کنار جمهوری هستیم، گرایشی هستیم اونجا، خب معلومه تو اون چارچوب عمل میکنیم در اینجا، ولی من میگم یه صدای سومی وجود داره که در جامعه با انواع خیزش ها اعتراضات خودشون نشون دادن، معلمین کارگران با بیانیه های خودشون همین نشون دادن صدای سوم، سندیکای کارگری گفته اصلا سیاست های جنگی رژیم باش مخالفیم، بیانیه شعار داده زیرش. بعد ولی جنبش ها کارگران زحمتکشان معلم ها ما کجا ایستاده ایم؟ در ایدئولوژی، در اقلیم خودمون، در نمیدونم جنبش های امپریالیسم به اون معنای انتزاعیش، بعد حکومت ها از اون شوروی اون موقع بگیر روسیه، همین سیاست ها باعث شده که همواره این استبدادهای داخلی زیر برن، یعنی مردم علیه همون ها خیزش میکنن، همون ها تو اون حکومت اسلامی 90% مردم علیه حکومت اسلامی هن. اصلا دیدی برای تیمش که باخت جشن میگیرن، چرا؟ برای که حکومت اسلامی اینطوری عمل کرده و عمل میکنه، در حالی که مردم هدفشون تو اون نیست، روشن زندگی رو میخواد. پس بنابراین من میگم که برای مقابله با جنگ، یک فاجعه جنگ باید تمام بشه، فلاکت گسترده‌ای که به اینجا رسیده باید علیهش مبارزه کنیم، بعد همینطوری در مورد سرکوب و بعد یک جبهه فاشیستی ضد فاشیستی، در واقع جبهه جنبشی ضد جنگ ایجاد بکنیم، یعنی تمام نیروها با صدای سوم علیه حکومت خودی که سیاستاش و علیه قدرت جهانی در سطح جهان و سطوح مختلف مبارزه میکنیم، این به اصطلاح نیروهامون رو جمع آوری کنیم تا جنگ یک اهرمی داشته باشه بتونه متوقف بشه، یعنی از نظر فشار.
1: بله بسیار سپاسگزارم آقای روزبه. آقای ساری شما هم بفرمایید در جمع‌بندیتون.
2: عرض بکنم من با این بخش از سخنان آقای روزبه موافقم که این رژیم یه رژیم سرکوبگره، یه رژیمیست که به حقوق مردم خودش رو پایمال میکنه و یکی از مشکلات بزرگ جامعه ما همینه که ما یه رژیم توتالیتر اقتدارگرا داریم و در چارچوب این رژیم اقتدارگرا چطور حالا میشه یک جنبش صلح را انداخت، این یکی از اون مسائل بغرنجیست که من براش رای حل ندارم، اما من پشتیبانی میکنم از تمام تلاش هایی که در ایران انجام بگیره برای راه انداختن یک جنبش صلح و جنبش پایان دادن به جنگ، البته نه به هر قیمتی، اون رو عرض کردم تو صحبت قبلی، اینها نکات اصلیه و اصل مسئله هم این استش که ما حالا این جنگ پایان یافت به این معنا نباید باشه که جمهوری اسلامی همچنان در کشور ما دوام داشته باشه، چون جمهوری اسلامی از نظر من یک ساختار پیشا مدرنه که ما جامعه مدرن ایران باید از این مرحله فراتر بره و با بتونه شبیه ساختاری شبیه کشورهای دیگه پیشرفته در ایران بازسازی بشه که مردم خودشون بتونن سرنوشت خودشون رو تعیین بکنن. اینها متاسفانه کمبودهاییست که از بعد از انقلاب در جامعه ما به وجود اومده، یعنی خود انقلاب ما رو به عقب برگردونده و امیدوارم که حالا اگر صلحی فراهم شد تحقق پیدا کرد، که من بسیار تردید دارم که امریکا تا حکومت کنونی ایران از درون بیرون متلاشی نکنه و حکومت دستشاندهی در ایران سرکار نیاره، به جنگ ادامه خواهد داد از نظر من. اما اگر فرض رو بر این بذاریم که فشارهای داخل امریکا، مردم امریکا که خواهان پایان جنگ هستن، تأثیر بذاره بر سیاست دولت امریکا، ما باید تازه کار ما شروع میشه که بتونیم شرایط اجتماعی و مبارزات اجتماعی رو در داخل ایران طوری ساماندهی بکنیم که بتونیم از جمهوری اسلامی فراتر بریم.
1: سپاسگزار از شما آقای منوچهر صالحی. این آخری هم که این صحبت‌های دونالد ترامپ رو چقدر میشه جدی گرفت؟ این آخر دفعه‌ای که تنگی هرمز رو جزو قلمرو آمریکا اعلام کرد،
2: خدای آمریکایی ها بهش خندیدن.
1: بله، خیلی ممنون، روزتون بخیر.

0: خب پیش از این که برسیم به تماس‌های تلفنی یک گزارش دیگه هم بشنوید. یک کنفرانس صلح امروز در استکهلم در استکهلم نه در حومه اوپسالا برگزار میشه علیه جنگ توی یه ده بسیار کوچک به نام مهدبی و اونجا قرار است که یک زنگ صلح رو رونمایی بکنن. درباره روند تشکیل این کنفرانس صلح میخواییم بپرسیم. شماری از تحلیلگرا و مهمانای این کنفرانس قرار درباره این فضای جدید جهانی صحبت بکنن و بعد از ظهر یعنی بعد از ساعت 1:30 که همه هم میتونن شرکت بکنن توی این مهدبی میرن غرب آسیا اونجا صحبت میکنن درباره ایران، فلسطین، ارتباط اونا با وضعیت امنیتی در حال تحول در اروپا. از جمله کسایی که صحبت میکنن عمر برغوثی است که از طریق زوم از رام الله در این کنفرانس شرکت میکنه صحبت میکنه در مورد جنبش بیخشونت فلسطینی ها. اوگماندر یوناسون وزیر کشور سابق ایسلند در مورد تحولات ایران و وضعیت مردم کرد بحث خواهد کرد. توماس مگنوسون فعال صلح از گروه اصلاحیت را زمین بگذار کمپین علیه پایگاه های نظامی خارجی در کشورهای شمال اروپا صحبتش رو ارائه خواهد داد و مهرداد درویشپور جامعه شناس هم تأملات خودش رو در مورد چالش‌های ایجاد صلح در داخل و اطراف ایران به اشتراک خواهد گذاشت. در نهایت جان کیرباکو افشاگر و مأمور سابق CIA از طریق زوم صحبت خواهد کرد که میتونید آنلاین هم اینو گوش کنید. من یک صحبتی داشتم با وحید توکلی که درباره این کنفرانس و همین زنگای صلحی که قرار است رونمایی بشه یک توضیحاتی داد درباره روند تشکیل این کنفرانس.
1: یه دنیایی که جنگ تعداد زیادی از کشورها رو درگیر خودش کرده و همچنان ادامه هم داره گسترش پیدا میکنه و نه تنها این کشورها بلکه تقریبا تمام کشورهای دنیا تبلیغات و تجهیزات جنگی به مسئله روزمره شون تبدیل شده و ما که تو سوئد این کاملا شاهد این هستیم. حالا چطور شده توی دهی که 600 نفر جمعیت داره قرار یک کنفرانس صلح برگزار بشه؟ دلیلش یکی لوکالشه و یکی مالک اون لوکاله. این یک کلیساست ولی نه اون کلیسای رسمی که همه میشناسن، اینا بهش میگن میشون هوست. به این میشون هوست که قرار این کنفرانس توش برگزار بشه 1898 ساخته شده و جزئی بوده از جنبش مردمی فری شیرکا و در خیلی جاهای سوئد مردم شروع میکنن کلیساهایی در مقابل کلیسای رسمی سوئد ساختن. یک کلیسای رسمی دولتی است و این کلیسای دوم ساخته میشه در مقابل اون و کی میسازه؟ خود مردم به هزینه خودشون، نه تمام هر جزئیات اینا خود مردم ساختن و علیه اون کلیسا ساختن. و اینجا میرسیم به مالک این کلیسا. مالک این احتمالا شما شنیدید میشناسید آرنروت سردبیر سابق داگ ازنیتره. شخصیت از نظر من بسیار برجسته فرهنگی بوده. سال 2009 یا 2010 صاحب این کلیسا شد به این ترتیب که میشون فوروالتنین که اداره سرپرستی این میشونای توی کل سوئد بود چون نمیتونست بودجه اینا رو تامین کنه نگهداریشون شروع کرد به فروختن اینا و بسیاری از اینا تبدیل به سالن رقص شدن، منازل خصوصی شدن، خراب شدن، به گاراژ تبدیل شدن. و آرنه اینجا رو تبدیل کرد به یک کتابخونه خودش، ولی به تدریج شده یک ساملینگز لوکال، یک لوکال برای جلسات مختلف. توی اینجا تا حالا چندین بار برای استیگ داورمن که نویسنده سوئدیه و اهل یبلس مراسم برگزار کردن، حتی یه گالری نقاشی تبدیل دادن و چندین جلسه دیگه گذاشتن. و آخرینش دو تا کنفرانس در مورد کوانتوم که سال 22 و 24 از همه اروپا پروفسورها اومدن، از همه اروپا. همونا اسم اینو گذاشتن کوانت چرچ. اگر شما بزنید توی یوتیوب و بنویسید کوانت چرچ، عکس این میاد. ولی چرا صاحب لوکال برای این مراسم جالب بوده؟ برای که ایشون 15 سال توی استیرلسه مؤسسه فرهنگی ایران و سوئد و مؤسسه صلح ایران و سوئد عضوش بوده.
0: خب حالا راجع به روند این کنفرانس هم یه توضیح ای بدین، جالبه دیگه.
1: سال 1814 بعد از جنگای ناپلونی، نروژ و سوئد پادشاهیاشون متحد میشن. صدومین سالگرد این که میشه 1914، یک مونومنت، یک بنای یادبود صلح در مرز این دو تا کشور بنا میشه. و این توی کمون اعدا، اگه اشتباه نکنم اسمش اعدایی که تو مرز نروژ و سوئده ولی تو خاک سوئده، اونجا برپا میشه به خاطر صدومین سالگرد این اتحاد. بعدش توی جریان جنگ دوم یه اتفاقی میفته. همونطوری که میدونید نروژ تحت اشغال نازی‌های آلمان بود و پارتیزیان ها جنبش چریکی داشتن علیه آلمانیا، و سوئد دولتش کاملا یه جور سازش کرده بود با آلمان، ولی اتحادیه‌های کارگری در رأسشون و مردم سوئد شدن پشت جبهه پارتیزان های نروژ. مریضاشون رو می آوردن تو سوئد، قاچاقی دور از چشم دولت. زمینه یکی از داگزنی اعتراض قدیم من دارم که خود همین آرنه روز نوشته، در این که دولت سوئد و به خصوص خانواده والنبری چه کارا برای آلمان کردن و چه جور طلاها رو ارتباط می دادن تو بانکای سوئیس و دلالی می کردن با آلمان. به همین جهت بعد از جنگ جهانی دوم دولت نروژ یک منطقهی که اسمش هست ووکسن اوسن هدیه کرد به پاس خدماتی که سوئد کرده بود به نروژ به سوئد. این یه منطقه است 500 متر بالای سطح دریا بر فراز اسلوه، ولی مال سوئده. هدیه مردم نروژ بوده، پارتیزنای نروژ بوده به مردم سوئد. اسم این مؤسسه شد صلح. اینها سال 2014، یعنی در صدومین سالگرد اون برجی که گفتم درست کرده بودن و در 200مین سالگرد اون اتحاد سوئد و نروژ، سه تا زنگ درست میکنن که روش نوشته تایم فور پیس، یعنی زمان زمان صلح. این زنگا زنگای مثلا فرض کنید 60x60 یه جور اینطوری برونزی هم سنگین هم 130-140 کلو هم. اولین کاری که میکنن یکی از زنگا رو میبرن به کره شمالی و جنوبی. اینا میفرستن و کارگرای کره جنوبی اون رو میسازن. ماکتش تو همین مراسم خواهد بود فردا و هنوز هست. به عنوان سپاس همون کارگرها بلند میشن میان سوئد و نمونه اون رو توی مؤسسه ووکسن اوسن میسازن. یعنی اون نهاد صلحی که اینو هدیه کرده بود بهشون، جفت اونا میسازن، اون میشه در واقع زنگ دوم به اون آویزون میشه. و زنگ سومی میاد تو همون کمون اعدا که گفتم که اون مونومنت قدیمیه 100 سال پیش اونجا ساخته شده و اون کمون اصلا کمون مشهور به صلحه. این ووکسن اوسن سال 2025، یعنی منظورم پارساله، تقریبا از این داستان صلح و ملح و اینا در میاد بعد از تمام این سالها که خدمات این چنین تو تمام دنیا میکرده. یادتون باشه که 2000 24 سوئد رفته تو ناتو، 17 تا پایگاه آمریکایی، اونطوری که من از گزارش‌های جنگیلا خوندم اینجا برپا شده. تو نروژ که از همون اول تو ناتو 3 تا پایگاه هست، اینجا 17 تا شد. بعد از اون دیگه سلاح ملخ رو فکر میکنم سوئد جر میده. بعد کافیه به رادیو تلویزیونش نگاه کنید که ببینید هر روز چه اقداماتی داره میکنه تو عمل و تو تبلیغات برای جنگ. از کاری که کردن اینه که وقتی که یه ترک یه چیز افتاد تو سقف این مؤسسه‌ای که کره‌ای را ساختن، یا گفتن ما خرج نداریم، هزینه نداریم، و بدون اینکه اطلاع بدن اینو ویران کردن و زنگشو نمیدونم چه برنامه‌ای داشتن، ولی کاملا انداخته بودن دور. من نمیدونم دقیق جزئیات چیه. نروژیایی که توی اون مؤسسه بودن اون زنگو نجات دادن و بردن شمال سوئد، شمال نروژ، بسیار دور از مرز سوئد به طرف غرب، در یک کمونی که اونجا آکادمی صلح نروژ اونجاست، اونجا نصب کردن و حدود یک ماه و نیم پیش توی مراسم جشن و غیره اون رو در واقع افتتاح کردن با یه برجی که براش ساختن. مؤسسه ووکسنوسن دیگه به عنوان نهاد صلح وجود نداره، اونجا دیگه هتل شده، توریستی شده، یه مرکز تجاری شده. صلح و ملخ قرار نیست کسی رو اینجا راجع بهش حرف بزن، ولی همچنان مال سوئده. اما چی برسده اون یک زنگ سومی اومد که توی اون استاد حوست کمونه ایدا که کمونه صلح دوست سوئده، چی برسده اون اومد اونجا هم همین داستان. از جمله این کمونه ایدا تو هر مدرسه ای تو جیمناسیت فکر میکنم 2 سفیر صلح هر سال انتخاب میکردن تو مدارس اون کمونه، و اینا کسایی بودن که باید گفتگو میکردن، همه اختلافات جلوگیری میکردن و به همه اروپا میرفتن کنفرانس میساشتن. اینو تعطیل شده. هنوزم کنوزه مدارس 2 سفیر انتخاب میکنن، ولی شده سفیر کمان، یعنی اینا قراره برای اون کمان تبلیغ بکنن. نه صلح و ملخ دیگه مالی. و این زنگ دیگهی که اونجا آویزون بود، اون هم قرار بود اسقاط شه. اینطوری بود که پارسال هم 2025 همون نروژیایی که میگم تو اون نهاد صلح بودن و یه دفعه قافلگیر شدن به آنچه سوئد کرد، این زنگ رو نجات دادن و فرستادن برای آرنروت. برای چی برای آرنروت؟ برای که فکر میکردن این زنگ برای مردم سوئده و دولت سوئد اصلا علاقه ای به نگهداری اون نداره. زنگ به اینجا رسید. پس این سوئد یکی تو کره است، یکی در شمال نروژ و یکی هم در سوئد. وقتی این زنگ به اینجا اومد مثل یه هدیه، آرنروس فکر کرد که خب ما باید برای این یه بنا بسازیم دیگه، یه بنای صلح. ولی کجا، کدوم میدون سوئد، کمون سوئد این اجازه رو میده؟ ایستگاه قطار بعد از همین جا، همین دهی که من دارم میگم، یه پایگاه آمریکاییه که پارسال به خصوص خود من خیلی خیلی صدای تیراندازیاش به گوش من میرسید. یکی از همین پایگاه 17 تا پایگاه اونجاست. در صورت این که سوئد بیاد و این کارا رو بکنه که معلومه نیست بودجه از کجا بیاد این که سوئد بخواد این کارا رو بکنه برای صلح. نه، وقتی که نروژیا که یک نهاد هست به انگلیسی اسمشون هست Lay Down Your Arms، یعنی تفنگ تو زمین بذار، اسم این نهاد صلح توی که بعضی از اینا تو همون استیلسه قبلی اون ووکسنوسن نشسته بود، وقتی اینا آمدن گفتن هزینه برپایی اینا ما با عهده میگیریم، این مال سوئده و ما الان تو مکان عمومی نه، ولی توی این کنار این میشون حوستی که عملا به یک سامل اجتماعات تبدیل شده برپاش میکنیم. اول پیشنهاد این بود که همون طرح برجش بهش میگن سازه، من کمی هم معماری خوندم، به فارسی میگن سازه، کلمه تازهی که ما بخواه نمیشناختیم. اون سازه یه سال ها عکسش رو فرستادن، راستش من اینجا کمی دخالت کردم، گفتم این جالب نیست، باید یه چیز قشنگ تر از این باشه. اون را در واقع یک آرشیتکت ایرانی طراحی کرد، فرستاد، متنی در این مورد نوشت که چرا این شکلی شد، از سمبول صلح شروع میکنه و توضیح میده که چه بر سر این صلح تو این دنیای الان اومده، چجور این شکسته و چجور هنوز میتونه یک امیدی رو زنده نگه داره. همه اینا رو سعی کرده تو این بنای کوچیکی که طراحی کرده بسازه، اونم بدون هیچ پاداشی. من گمان میکنم چند ده هزار یورو میشد اگر قرار بود یک شرکت یه طرحی بده. اون بدون هیچ چشم داشتی و فقط به خاطر صلح این کارو کرد. میخوام بگم نروژیا به خصوص اون نهاد وقتی این طرح و این متن رو خوندن دیگه مصمم شدن که اونا باید بیان اینا اینجا بسازن. و از نظر من که یه ذره دو سه سال معماری خوندم و آواره شدم، واقعا فکر میکنم طرح بسیار زیبا و با مصمایی دیدم، چون که میدونید در مورد صلح یه عالم فیلم ساخته شده، موزیک ساخته شده، نقاشی، تابلو نقاشی، نوول نوشته شده، کتاب نوشته. ولی کمتر چیزی که تو معماری کسی آمده باشه و برای صلح چیز ساخته باشه. طراح این علیرضا شهابیان، شرکت مهندسین مشاور پاسارگاده، چون تو هیئت داوری معماری نشسته، چندین مرکز و بسیار ساختمان ها رو تو ایران ساخته.
0: گفتگو با وحید توکلی رو میشنیدید درباره کنفرانس در حال جریان امروز در یک ده کوچک مهدبی در حومه اوپسالا. حالا دوستانی که بخوان شرکت بکنن میتونن شرکت بکنن حضوری با پندلتوک، باید برین اوپسالا، از اوپسالا برین قطار به طرف یولر رو بگیرین، بعد از اونجا یه ایسکا که برید میرسین به مهدبی.
2: بله، از هم اکنون برنامه خط آزاد تلفنی رو شروع میکنیم با دو شماره 076-218-33-93 و همینطور تلفن 076-218-37-19. با دوست عزیزی همراه هستیم. سلام بر شما دوست عزیز.
3: درود بر شما، شاهین پویا هستم.
2: سلام خانم شاهین، خواهش
3: میکنم و خسته نباشید. اطلاعی دارم از طرف کانون زندانیان سیاسی ایران به مناسبت 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی. 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی را امسال در حالی برگزار می‌کنیم که رژیم تبهکار جمهوری اسلامی در همان حال که شهرهای ایران مورد تهاجم امپریالیسم آمریکا قرار دارند، موج تودور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی در زندانهای ایران را به شدت افزایش داده است. هنوز تصاویر کیسه های سیاه حامل بدن های سرد و خونالود هزاران جوان مبارز در دیماه 1404 از حافظه جمعی توده های مردم پاک نشده است که جنایتکاران حاکم بر ایران علاوه بر اعدام 24 معترض جنبش توده‌ای دیما در زندان، دو جوان معترض را هم در اصفهان در مله عام به دار آویختند. جمهوری اسلامی که سخت از بازگشت توده های مردم به خیابان هراسناک است، بار دیگر بازگشت کرده به شیوه اعدام‌های علنی دهه 60 که شماری از زندانیان سیاسی را در مله عام حلق‌آویز کرد. در سال‌های نخست دهه 1160 جمهوری اسلامی با کشتار هزاران تن از مخالفانش در زندان‌های ایران بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ایران را مرتکب شد. چند سال بعد در تابستان 1367 روح الله خمینی فرمان به کشتار زندانیان سیاسی را داد که از کشتارهای سالهای نخستین دهه 60 جان سالم به در برده بودند. زندانیان را در نهان و پنهان به هیچ دفاعی کشتند و پیکر آنها را در گودالهای بینام و نشان دست جمعی دفن کردند. جمهوری اسلامی جنایتش را به دهه 60 محدود نکرد، نسل به نسل هر صدای مخالفت و اعتراضی را به گلوله بست، به زندان انداخت، شکنجه و اعدام کرد. آزادی خواهان را در جنبش های اجتماعی در دیمای 1196، آبان 1198 و در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در نیمه دوم 1401 و دیمای 1404 با خشونت و وحشیگری غیر قابل تصور برای انسان در خیابانهای ایران به قتل رساند. آنان را به بند کشید و در اوج بیپناهی و بیدفاعی به جوخه مرگ سپرد تا ترس را بر دلها حاکم کند. این حکومت با این همه خون بر دست تغییر ناپذیر است و اگر بماند باز هم خواهد کشت. همکنون نیز زندانهایش مملو از زندانی سیاسی محکوم به اعدام هست و هر لحظه جانشان در خطر است. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر 2026 در سالن اجتماعات هوسپیترف در استکهلم برگزار می‌کند، یاد زنان و مردانی را که در دهه 60 و دهه‌های بعد از آن جانشان را در راه آزادی و برای رهایی از ظلم و ستم و استبداد جمهوری اسلامی از دست داده اند گرامی می‌دارد. در این روز همراه با خانواده‌ها و توده‌های دادخواه و رنجدیده مردم ایران با صدای بلند فریاد برخواهیم آورد که دادخواهی و رسیدن به عدالت جز با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و قدرتیابی توده‌های کار و رنج مؤثر نخواهد بود. سخنرانان برنامه شعلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرس‌های درد و داغ پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 1367 و حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی نگاهی خواهم داشت. نسلای ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتن، مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 1401 و مادران داغدار دیماه 1404 آن را ادامه دهند. هنرمند مهمان برنامه خواننده و نوپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهند کرد. با تشکر و به امید دیدار همگی، کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید 2 آگوست 2026 برابر با 19 مرداد 1405. با تشکر.
2: ما هم از شما تشکر میکنیم و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما. دوست عزیز
4: سلام و درود دارم به شما و همکارانتون و شنوندگان رادیو همبستگی و سپاسگزارم از برنامه خوبی که دارید. علی فکری هستم، از نروژ مزاحمتون میشم.
2: سلام آقای فکری،
4: روز شما بخیر.
2: روز شما بخیر.
4: ای کاش در برنامه های شما این امکان وجود داشت که هنگامی که دوستان صاحب نظر گفتگو می کنن،
2: بله،
4: در واقع می شد زنگ زد و پرسش های رو تر کرد و یک گفتگوی زنده تری رو دامن زد.
2: با کمال میل، با کمال میل این کار رو سعی می کنیم بهش بپردازیم.
4: خواهش میکنم. ولی امروز در رابطه با بحثی که میان آقای روزبه و آقای منوچهر صالحی در جریان بود خواستم اظهار نظر بکنم.
2: بفرمایید.
4: دشواری های صدای سوم فراوانه به نظر من. نخستین دشواری صدای سوم این هست که ما هیچ معنای معین و روشنی از صدای سوم نداریم، یعنی میان خود کسانی که خود را صدای سوم میدونن، نه به جنگ نه به جمهوری اسلامی، شکاف خیلی عمیقی وجود داره و این در واقع باعث شده که یک صدای واحد علیه جنگ و جمهوری اسلامی شکل نگیره، به این دلیل که یک تحلیل واحد و روشن وجود نداره. دیگران که صدای سوم متاسفانه بیشتر در حکم یک موضع اخلاقی تا کنون در رابطه با جنگ عمل کرده، نه در ایران و نه در عرصه جهانی به یک جنبش اجتماعی نتونسته تبدیل بشه به یک جنبشی فراگیر و اثرگذار که بتونه بر طرفین جنگ در واقع تاثیرگذاری داشته باشه و برای پایان جنگ در واقع طرفین جنگ رو تحت فشار قرار بده. سومین دشواری اینه که پاره ای از دوستانی که صدای سوم خودشون رو میدونن، مثل رفیقمون تقی روزبه، مشکلی که دارن به دلیل مخالفتی که با جمهوری اسلامی و اعمال سرکوبگرانه اون که همه ما داریم دارن، شدت این مخالفت شاید گاهن از اندازه خارج باشه و به شکلی که در واقع به نکاتی توجه نمی کنن و یعنی طرف دیگر جنگ رو اونطور که باید اهمیت نمی دن. حالا اگر بخوام خیلی مصداقی تر حرف بزنم و روشن کنم منظورم چیه، شاید در ارتباط با سیاست هسته‌ای ما بتونیم یک صدا بگیم که صدای سیاست هسته‌ای حکومت اسلامی برخلاف منافع ملی بوده و زیانهای فراوانی داشته، اما به همین سادگی در ارتباط با سیاست موشکی جمهوری اسلامی نمیتونیم این حرف رو بزنیم. چرا که کشوری که اساساً دارای نیروی هوایی نیست، ضد هوایی قوی نداره و تحت تحریم‌های شدید در واقع تسلیحاتی و اقتصادی و غیره قرار داره، اگر همین موشک ها نبودن شاید امروز سربازان اسرائیلی در خیابان‌های تهران داشتن رژه می‌رفتن. بنابراین به نکات از این دست باید توجه بکنیم و صرف مخالفت ما با جمهوری اسلامی نباید در واقع ما را از اون حالت تعادل خودمون خارج بکنه و نتونیم یک نگاه همه جانبه و چند وجهی در واقع به موضوع داشته باشیم. این درسته که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی برانه که رژیم سرکوبگر و پلید همچنان در حال صدور و حکم اعدامه، همچنان در حال انجام انواع و اقسام فشارها بر جامعه مدنیه، اما در این حال به این نکته هم باید توجه کنیم که بدون پایان جنگ جامعه مدنی نمیتونه نفس بکشه و اگر هم جنگ به قیمت کنار گذاشتن مثلا موشک های جمهوری اسلامی تمام بشه، معلوم نیست که این جنگ به پایان برسه و فردا دوباره به بهانه تازه به ایران حمله نشه، کمان که نه کنار گذاشتن سلاح های صدام حسین و نه کنار گذاشتن سلاح های قذافی هیچ یک به آنها کمک نکرد و نهایتا سرنوشتشون رو شاهد بودیم.
2: بله، مباحث خیلی قابل توجهی رو مطرح کردید. حالا به این مسائل خواهیم پرداخت و احتمالاً از شما هم دعوت خواهیم کرد که در این برنامه شرکت کنید.
4: مرسی از وقتی که در اختیار من قرار دادید. سپاسگزارم.
2: روز بر شما خوش.
4: روز شما بخیر.
2: و با دوست دیگری همراه میشیم. دوست عزیز سلام بر شما. بفرمایید.
5: الو.
2: بفرمایید.
5: درود به شما، الان صداتون بهتر شد.
2: بله بله بفرمایید.
5: خسته نباشین و تشکر از زحماتی که فوتفارنده تابستون میکشین و شما سمسترین هم نمیرین مثل این که بعد شما رو شنونده ها مجبور کنن یه هفته یه جایی برین.
2: ببینیم شما خبر نداریم ما رفتیم.
5: خیلی خوب، نه حقتون هست چرا که نه. ببینین دوستان، ما در این تالا اسمش هرچی بذاریم که هستیم باید فعالیت کنیم، کوشش کنیم، مطالعه بکنیم. من یک حرف نه از روی عقده، از روی

0: که میشینین ببینین چرت و پرت میگن، صندلی رو تکون بدین، به بهانه قهوه بیرون برین، بالاخره یه کاری بکنین که این به اینا میگن مثل آخوندان بعضیا، یعنی رو منبر آخونده میشست چرت و پرت میگفت، کسی جرئت نمیکرد دستشو بلند کنه که مثلا بگه آقا اینجا رو اشتباه گفتی یا اونجا رو اشتباه گفتی. من دوستا از این مشهورا منو دیدن و گفتن که چرت و پرت میگی به من، به نوعی گفتن که یعنی تو حرفای خوب نمیزنی. اینو ما مقاله ببین چه این زشت‌ترین حرفی که زمان بردهداری به کسی نمیزنن. ما مقاله بنویسیم، شعر بنویسیم، حالا لوکال شعرا دو تا شعرم چرت و پرت گفت که تو برو رادیو به اسم ما ولی بخونی ها. گفتن خب شما چرا خودتون نمیری؟ چرا شما خودتون حرکتی ندارید؟ ببین اینا هنوز به هوادار مثل برده نگاه میکنن. هوادارا باید ما بجنبیم. ما به هیچ وجه نباید به کسی امتیاز بدیم، فقط اسم یارو، تیمسار، نمیدانم شاعر، خواننده، نمیدانم نوازنده، فقط اسمشو بگیم. اسم افرادو خیلی ساده به اسم افرادو بگیم و در شرایط مساوی باشون صحبت کنیم. من میبینم بعضی موقع جلسه میرم، آقا 20 دقیقه وقت منو میگیره با من صحبت میکنه، همین که من میخوام یه توضیح بدم به یه بهانه ای میره. اینا بی تربیته. این یک. دوم این است که از مردم نظر بخواید. از مردم نظر بخواید که آقایون، خانم ها، جوان ها، ما چطور رادیو اداره کنیم. شماها انسان های زحمتکشی هستید، من میشناسم خیلی سال، خیلی هم انسان های خوبی هستید، بیشیل پیله، ولی باید با مردم میبینم زیاد خودمانی نمیدونن، یعنی خیلی صحبت بلدن نمیان روی خط رادیو، باید بیان بگن. حرف بعدی اینه که من خودم رأی نمیدم، هیچ وقت رأی ندادم، و این سیاسی ها مخصوصا ایرانی هایی که تو حزبای مخصوصا چپ مسلمان، این حزب چپ مسلمان، آدم های حقوق باز، آدم های آبزیرکا، اینا فقط میخوان از ما استفاده کنن، برن تو مجلس. من چند روز پیش یه گروهی اومده بودم پرسیدم که 40,000 تا چقدر بیشتر در ایران اعدام شده، میگه نه ما مشکلمون این نیست و فلان و اینا. گفتم که خب دیگه ما حرفی با شما نداریم. ببین اینا فقط رأی ما رو میخوان، من به هیچ وجه رأی، ولی رأی ندادن دلیلی برای نمیشه که ما فعال نباشیم. من بسیاری از سیاسی های ایران رو در سطح جهانی میدونم، یعنی واقعا تحلیل هایی که اینا اون زمان میدادن. ما یه همشهری در استان البرز داشتیم، شایدم شما هم دیده باشیم، به اسم سری مدندار، از دهی به اسم هیو در دامنه البرز که برقم نداشتن. این 1354 میگفت که یه روزی میشه شوروی، چین، فیدل کاستروی کوبا، آمریکا، اروپا، اینا به ما خیانت خواهند کرد.
1: بله
0: من اصلا تعجبم، یک بچه دیه که برقم نداشتن. اینه الان شما روشنفکرای مثلا، این روشنفکرای چرا اینا دهنشون رو باز نمی‌کنن راجع به مسائل مثلا مختلف صحبت، ولی فقط میان رأی ما رو میخوان. من به هیچ وجه به هیچ کدوم از اینا رأی نمیدم، به هیچ وجه. و در ضمن باید فعال باشیم، اکتیو باشیم. واقعا بچه های سیاسی، حالا من که منظور سیاسی هم نیستم، ولی شماها واقعا باعث افتخار جامعه ایران و جامعه جهانی هست. تحلیل هایی که اون موقع میدادن این بچه ها، واقعا ما اولین شعاری که ما در ایران دادیم خمینی بت شکن، بت شده خود شکن. ببین اصلا 1350 اواخر 57 ما بر علیه خمینی موزه گرفتیم. من خودم در دبیرستان راهنمایی بر علیه ریش خمینی صحبت کردم، شب ریختن خونم. 1300 اسفند 57. من در ضمن اینجا بگم که بسیاری از کسایی که در منطقه البرز ما، منطقه ما اعدام شدن، اسمی ازشون نیست. اینا رو باید یه جایی آدم درک کنه. شماها خودتونم در شهرتون انسانهای خوبی داشتین، مبارزی داشتین، یادی از اینا بکنین و در ضمن اکتیو باشین، حرفاتونو در این انتخابات هر جا میکروفونی یه چیزی حرفاتونو بزنین که یادگار بمونه. گول این حقوقبازهای سیاسی، میبینم مجلس هیچ کاری برای ما انجام نمیدن. انتخابات، مجلس، اینا بازیه که مردم رو سر کار بذارن. روز خوش، موفق باشی. بله.

0: و دیگه من تشکر میکنم از موفق باشید. خدا
1: روز بر شما خوش و با دوست دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
2: خیلی ممنون آقای فرزین، خیلی ممنون. من کوتاه وقتتان میگیرم برای موضوع کوچیکی که هفته قبل مهمان تابستانی زندیات غلام حسین ساعدی بودن، همراه این نام یه اسم دیگری میامد، گلمرد. حقیقت من این را نمیدانم، شاید شنوندگان دیگری هم ندانن. اگر بشه توضیحی بدهید که این گلمرد اسم مستعاره، اسم تخلصه، یا این که اسم یکی از کسانی در نمایشنامه شرکت کردن، خیلی ممنون میشم.
1: بله بله حتما. گوهر مراد بود که
2: گوهر مراد یا گلمرد هست؟
1: گوهر.
2: بله بله
1: خیلی. گوهر مراد بود که تخلص در واقع غلام حسین ساعدی بود. سپاس از شما، ممنون و با دوست دیگری همراه میشیم. بفرمایید دوست عزیز. سلام بر شما، بفرمایید.
3: سلام
1: خانم محمدی، سلام بر شما، بفرمایید.
3: سلام بر شما، صدای منو دارید؟
1: بله بله بله.
3: خسته نباشید رفقای عزیز و سلام دارم خدمت شنوندگان
1: رادیو. ما به شما سلام میکنیم.
3: ممنونم. من در رابطه با اکسیونی که امروز در شهر استکهلم در مقابل اعدام هایی که در ایران داره صورت میگیره با شعار نه به جنگ و نه به اعدام، میخواستم بحث شما رو بگیرم. همونطور که در جریان هستید، الان 134 هفته هست در زندان های ایران. سه شنبه ها زندانیان اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن در مقابل اعدام، و ما در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به این نتیجه رسیدیم که با توجه به اینکه سه‌شنبه روز کاری هست در کشورهای مختلف دنیا، همراه با سایر نیروهای چپ، روزهایی که برامون مقدور هست به خصوص روز شنبه که روز تعطیلی هست، اکسیونهایی رو فراخوان بدیم. در همین رابطه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در ایران، همینطور شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در کردستان، همراه با شورای استکهلم و سایر نیروهای چپ و کمونیست و افراد مستقل، امروز ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جمع میشیم که صدای عزیزانی باشیم که الان حکم اعدام روی سرشون هست، برای کسانی که در دیماه سال 1404 بازداشت شدن و امروز ببینیم که آمار اعدام امسال و سال گذشته بیش از هر زمان داره تکرار میشه، و در کنار این وضعیت جنگی، در کنار این خفقان، در کنار این وضعیت اقتصادی بسیار بسیار فاحشی که مردم باش دست به گریبان هستن، در واقع شمشیر اعدام روی سر تک تک این انسانهای آزادی خواه هست، و بایستی از مردم آزادی خواه تقاضا بکنیم که بیان به حمایت از خانواده هاشون و تلاش بکنیم به سهم خودمون که صدای اون خانواده ها باشیم، در کنارشون بیستیم و تنهاشون نگذاریم. دعوت میکنم از همه عزیزانی که میتونن امروز شرکت بکنن، ساعت 4 بعد از ظهر در مینتوری جلوی پارلمان همراه ما باشن تا صدای نه به جنگ و نه به اعدام رو قوی تر رو به مردم آزادی خواه سوئد لااقل مطرح بکنیم. همزمان خب در کشورهای دیگه، در شهرهای دیگه هم اکسیون هایی در جریان هست. ما تصمیم داریم در ادامه در کنار همین زندانیان سیاسی و خانواده هاشون باشیم و شنبه ها رو در هر کشوری که برام مقدور هست با شرکت انسانهایی که مخالف اعدام هستن قوی تر و وسیع تر برگزار بکنیم.
1: بله بسیار بسیار ممنون از لطف شما که ما رو هم در جریان گذاشتید و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
3: ممنون از فرصتی که به من دادید. موفق باشید.
1: روز بر شما خوش.
4: سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان رادیو همبستگی. اعدام ها همچنان در جمهوری اسلامی جنایتکار ادامه دارد. شنبه 22 آگوست ساعت 16 در مینتوریت شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای آزادی خواه و چپ و کمونیست تظاهرات برگزار خواهد کرد. نه به تجاوزگری آمریکا و اسرائیل، نه به جمهوری اسلامی پرتوان باد مبارزات کارگران و ستم دیدگان، زنده باد حاکمیت کارگری شورایی. با تشکر از وقتی که به من دادید و دیدار ما ساعت 4 در میتوریت.
1: تلفن های رادیو همبستگی رو یک بار اعلام میکنم: 076-218-3393 و همینطور تلفن 076-218-3719. با سارا انصاری همراه هستیم. سارا سلام بر تو.
5: برنامه خوبتون. من دو تا مسئله میخواستم مطرح کنم. اولی مسئله گوهر مراد که این آقا پرسیدن، نامی که بر روی سنگ مزار دختر جوانی بوده در نزدیکی فکر میکنم منزل آقای ساعدی اگر اشتباه نکنم، و ایشون از نام این دختر جوان که روی مزارش نوشته شده بود و روی گورش نوشته شده بود استفاده کردن. یکی. مسئله دوم در مورد آقای خسرو که زنگ میزنن و پیشنهاد دادن که نام کسانی که در شهری که ایشون بوده یا در استانی که ایشون بوده، خب این کار رو توسط خودشون میشه انجام بشه؟ یعنی خودشون هم همین کار رو بکنن، لیستی بنویسن، تهیه کنن و هر بار که شما زنگ میزنید نام اینها رو بگید، پیشه اینها رو بگید، گذشته از اینها بگید.
1: بسیار سپاسگزارم. نکته ای که در مورد گوهر مراد گفتی بسیار ممنون، نکته جالبی بود. بله، تلفن های تماس با رادیو همبستگی 076-218-3393 و همینطور 076-218-3719.
6: بله فرزین، مایلی یه بخش اینجا بکشاییم توی دل همین
1: خط آزاد؟
6: بله، تماسای تلفنی. یادت هست مدت ها پیش من میگفتم یه برنامه درست کنیم در باره این که دیگران چی میگوین، اسمش رو بذاریم همسایه ها. حالا میخوام راجع به این از کانال های همسایه و اینا صحبت کنیم. اینو بگم که جایزه بزرگ یان میردال، جایزه لنین، برای سال 2026 به درور فایلر اهدا میشه. درور فایلر آهنگساز، نوازنده، هنرمند و کنشگر سیاسی است. سر مسئله دفاع از غزه، محکومیت اسرائیل هم خیلی فعال بود، انسانگراست، توی سوئد خیلی ها میشناسن در جهت فعالیت های ضد جنگ، ضد فاشیسم، نجات پرستی اینا. حالا این جایزه به اون داده شده به خاطر دیدگاه بین المللیش، تعهدش به صلح، عدالت، رهایی بشر. اون همسایه رو بعدن یک چند تا از اینها رو براتون پخش خواهم کرد.
1: بسیار عالی، ولی مثل که شنوندهی داره. بله، با دوست عزیز شنوندهی همراه میشیم. سلام بر شما.
7: با درود به شما و شنوندگان ارجمند، به ویژه جوانان و میان سالان. ببینید، از قدیم ما میگفتیم که هر حزبی رو از برنامه حزبیش میشه شناخت. یعنی این گرامیانی که روی خط میان صحبت میکنن، نظر میدن در مورد احزاب، حالا چپ غیرو هر کسی، اگه امکان داره لطفاً برن و اون برنامه های حزبی رو مطالعه کنن و ببینن اون حزب چی میخواد، حزب چپ چی میگه یا راست چی میگه. زیاد وقت نمیگیره و تمام احزاب اینو میتونن در اختیارشون بذارن. ببینید گرامیان، یه زمانی بود که ما خیلی خیلی بهمون میگفتن رادیکال. البته نه اینکه امروز بخوایم بگیم به خاطر شرایط و موقعیت و اینا یهو زدیم اونور راست شدیم، نه. یه گرامی که در پارلمان سوئد بود پرسش ایجاد کرد که ما از چه موقع طرفدار چپ بودیم. گفتم من از دهه 70 طرفدار چپ بودم و شماها رو یورو کمونیست میدونستم و قبول نداشتم. ببینید زمان و شرایط فرق میکنه، اگر شما اینو متوجه نشید در واقع گویا اصلا اون ظرافت حرکت سیاسی رو نمیدونید. یعنی که یه زمانی هست، آره موقعی که ما به هر حال دهه 70 میدونید دیگه جهان در چه موقعیت بود، امروز در چه شرایطیه. چرا در چه شرایطیه؟ شما نگاه کنید لابی هایی از کشورهای مختلف در همین سوئد در رابطه با احزاب چپ که مبادا قدرت رو به دست بگیرن، از همین چند هفته پیش چقدر شایعه پراکنی، چقدر سعی کردن که حزب و چپ رو بکوبن. مشخصا مسائلی که اصلا مربوط نبود به انتخابات سوئد، از جمله فلسطین، نامنگاری به تروریست، از این صحبت ها. میدونی گرامیان ما لبه قیچی نشیم، چپ رو نزنیم، اینجوری دارن میزنن. جفری ساکس و یون یورش هالمه، خب نام یهودی هن، براشون هم احترام قائلم، نظریه پردازان بسیار قوی هستن. برید ببینید اینا که خودشون یهودی هستن در رابطه با اسرائیل و در رابطه با نتانیاهو و نمیدونم ترامپ چی میگن. شرایط تفاوت داره. من نمیتونم بیام بگم سال نمیدونم 1945 44 فاشیست این کار کرد، ولی امروز نگاه میکنیم میبینیم نه، اصلا این اون کسانی که یه زمانی پدراشون شاید نمیدونم در گتوها بودن و غیره، امروز خودشون یه جهه اون وره سکه هستن. بنابراین چپ رو نکوبیم، برنامه‌شو بخونیم. و متاسفانه بعضی از احزاب راست که امروز هم یه مقدار شمارش و آرایشون رفته بالا، دارن سراسیمه میدونن به طرف این که با احزاب راست کار کنن در آینده و چپ رو ایزوله کنن. گرامیان لبه اونور قیچی نشید. سپاسگزارم از این که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. روز خوش.
1: خواهش میکنم، روز بر شما خوش.
6: خب بله. این همسایه ها اولش به یه میزگرد اشاره میکنم که رادیو 8 در ایران تولید میشه. درباره پرونده شکایت ملیکا پارسادوز از پژمان جمشیدی تهیه کردن. توی این میزگردی که گذاشتن خود ملیکا پارسادوس حضور داره، الهه محمدی اون خبرنگاری که گزارش کرد قتل ژینا رو، مهسا، ترانه علی دوستی بازیگر، زهرا مینویی، آتنا کامل برگزار شده. میتونید این رو، من خیلی کوتاه یک قسمتیش رو پخش میکنم، بعدن میتونید در اینترنت کاملش رو گوش بکنید، توی این کست باکس هست، اونجا میتونید.
1: توی سایت هم میتونید بدهیم؟
6: بله بله، اونجا هم میشه گذاشت. خودشون توضیح دادن که این میزگرد در تیر ماه 1405 ضبط شده، با تأخیر منتشر شده پیش از تایید حکم پژمان جمشیدی.
8: شنیده شدن یک روایت، یک داستان، خودش بخشی از عدالته.
9: رادیو 8 پادکست مجله زنان امروز، درباره موضوع مهم اجتماعی یعنی بحث خشونت جنسی و جنسیت دریچه یک پرونده مشخص بهش نزدیک بشین و بحث بکنید. پرونده شکایت از آقای پژمان جمشیدی،
10: یک موجی شکل گرفت که اغلب هم به حمایت هست این بازیگر اختصاص داشت.
11: ولی صدای اصلی غایب بود. اصلا چی بر اون گذشته؟ چه چیزی اتفاق افتاده که این زن رو پاش رو به محکمه‌های قضایی باز کرده؟
12: هویت من افشا شد. من اول دوست نداشتم که این اتفاق بیفته. من فقط به خاطر خودم شکایت نکردم. من فکر میکنم که خیلی دخترهای دیگه هم وجود دارن که حالا چه از سمت این متهم چه از سمت خیلی از سینماگرهای دیگه آزار میبینن ولی میترسن که حرف بزنن.
13: و من هیچ شانسی ندارم جلوی این آدمی که همکاراش به حتما به اون اعتبار میدن، حتما طرف اونو میگیرن، بیا حرف بزنم. دلیل اصلی که اینقدر این اتفاق تو سینما میفته امنیت مطلق مرداست. الان دلمون میخواست که رو به جلو باشه، نه یه بحثی که کسی رو تخریب کنیم اینجا، یعنی یه گذشته خرابی فقط به جا بذاریم.
12: قانون این مجازات 0 و 100، یعنی یا 99 ضرب شلاق یا اعدام. چرا باید این چرخه خشونت ادامه داشته باشه؟ مجازات های بدنی چرا باید باشه؟ من الان عصبانیم، احساس میکنم که بدهکارم شدم، هم به کسایی که توی فضای مجازی به من حمله کردن، هم به هنرمندایی که اصلا منو نمیشناختن ولی پشت اون آدم در اومدن و گفتم که به هیچ عنوان امکان نداره که اون آدم همچین کاری کرده باشه. الان کی جواب منو میده که چه قانونی وجود داره که این آدم الان اجازه داره تا 1 سانتی متری منم بیاد؟ یعنی اگر یه چیزی وجود داشت که مثلا بگن که تا چند کیلومتری من این آدم اجازه نداره بیاد، این خیلی میتونست به من کمک کنه. ولی من پای یه شرافتی وایسادم، پای یه حقی وایسادم که تمام تلاشم هم میکنم تا تهش.
11: امروز روزنامه‌نگاری، مخصوصا روزنامه‌نگاری با سویاوای فمینیستی، فقط یه جورای فقط انتقال اطلاعات نیست، یعنی میتونه در واقع خیلی کمک مهم بکنه به دیده شدن واقعیت که تو بری ببینی حقیقت چیه. این وسط طرف این که ازش شکایت شده یک فرد بسیار با نفوذ و قدرته و اون طرف نامرئیه. نقش خبرنگار و رسانه این وسط باید چی باشه؟ مرئی کردن صدای خاموش شده باشه دیگه، روشن کردن زوایای مختلف حقیقت باشه، پیگیری کردن این پرونده، این پرونده های مثل پرونده شکایت ملیکا در واقع این جرقه برای ایجاد گفتگوی عمومی رو دوباره باز میکنه که اگر حرف از روایت میزنیم، اگر حرف از اصول حرفه‌ای خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری میزنیم، باید هر دو طرف رو ببینیم، نه اینکه بریم بیشتر طرف قدرت وایسیم و طرف نفوذ و شهرت وایسیم.
6: پادکست زنان امروز میتونید روی نت گوش کنید. و همینطور یک فستیوالی بوده، فستیوال ترجمه در ایران، یه گفتگوی داشتم با احمد پوری فکر کنم، یکی از مترجمان، یه قسمتیشو
14: من شیوا مقاندو هستم و اینجا برنامه میز ترجمه هست در شهر کتاب مرکزی. هدف ما از ضبط این برنامه ها رسیدن به تاریخچه ای از ادبیات ترجمه در ایران و داشتن تاریخ شفاهی از هنر و صنعت ترجمه در این کشور. ما برانیم که در این سلسله برنامه ها با مصاحبه و گفتگو با استادان امر، مترجمان، ناشران، ویراستاران و تمام همکارانی که سالها در این حوزه حضور دارند و زحمت میکشند، زوایای آشکار یا پنهانی از تاریخ ترجمه رو شفاف کنیم، بازگو کنیم و در موردش با هم صحبت کنیم. قطعا بازخوردهایی که شما بینندگان و مخاطبان عزیز به ما بدین در مورد اینکه چه کسان دیگه رو دعوت کنیم یا گفتگوها رو به چه سمتی ببریم، خیلی کمکمون خواهد کرد که کیفیت این برنامه ها مطلوب‌تر بشه و مطابق میل شما. هدفمون اینه که برنامه ها به اصطلاح تاریخ مصرف نداشته باشه، یعنی هر زمانی که مخاطب بخواد به این برنامه ها رجوع بکنه، حرف هایی پیدا بکنه که هم موثق هستن، هم تایید شده هستن و هم جذابیت دارن که بارها بارها شنیده بشه.

0: مهمان این برنامه ما که در واقع خودشون میزبان هستن و صاحب خانه جهان ترجمه ادبی استاد احمد پوری هستن، بهشون خوش آمد میگم. خیلی خوش اومدید.
1: متشکرم.
0: خب استاد پوری گرامی، مخاطبان فارسی زبان شما رو به خوبی میشناسن. من برای اینکه وقت برنامه رو بیشتر به خودتون اختصاص بدیم و شما صحبت بکنین، از اطلاعات به قول معروف ویکی‌پدیایی سری گذر میکنم تا برسیم به اون سوالهای اساسی. اینطوری که میدونیم آقای احمد پوری در تبریز به دنیا اومدن و اونجا بزرگ شدن و در ابتدا معلم بودن، با دبیری در واقع کار رو شروع کردن، درسته؟
1: اجازه بدید اینجا یه
0: بله خواهش می‌کنم.
1: من در واقع اونجا دیپلممو گرفتم و بعد فوق دیپلم گرفتم در دانشگاه راهنمای تحصیلی و بعد رفتم دهات به عنوان سپاهی دانش. دهات کرمانشاه رفتم، اطرافش گهواره گوران، در اونجا معلم، اتفاق معلم زبان بودم چون فوق دیپلم من زبان انگلیسی بود و بعدش که دیگه رفتم خارج.
0: خیلی جالبه، شما برای ادامه تحصیل میرین ادینبرا در اسکاتلند. از کرمانشاه تا ادینبرا در اسکاتلند، خب سفر خیلی جالبیه. چطور شد که رفتین به هدف خوندن چه؟
2: این رو هم میتونید روی نت گوش کنید، فستیوال ترجمه است و در رابطه با ترجمه میدونید که اساسا یه نهضت ترجمه ما داریم تو ایران تو تمام این سالها، از کتابای توری، کتابای مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی تا ادبیات جهان.
3: درست.
2: تو این پادکست یه مقدار توضیح داده شده درباره این.
3: بله، با دوست در این حال با دوست عزیز دیگری همراه میشیم. سلام بر شما دوست عزیز.
4: منم سلام میگم خدمت شما و همچنین شنونده ها. ساران خیلی هستم، امیدوارم که حال شما خوب باشه و همچنین تابستون خوبی داشته باشید. بله، من خواستم به اطلاع دوستان برسونم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در رابطه با مسائل پناهندگی و همچنین وضعیت جاری در ایران یه جلسه گفت و شنود و مشاوره ای رو با حضور دو وکیل ایرانی به نام های آنیوتا خونگهام و وازیما محمد برگزار میکنه. البته وازیما محمد دوست افغانستانی هستن ولی آنیتا خونگهام از وکلای ایرانی هستن که تو این جلسه شرکت دارن. تاریخ برگزاری این جلسه جمعه، همین جمعه 28 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر و محل برگزاری هم مدوریال پلاسن و مدوریال هوست طبقه هفتم ساختمان سنسوس هست. دوستان میتونن در صورت تمایل اونجا حضور داشته باشن و جلسه در دو بخش برگزار میشه. بخش اول اختصاص داره به اخبار و اطلاعات عمومی، آخرین اخبار در رابطه با مسائل پناهندگی، و بخش دوم هم به مشاوره فردی که دوستان میتونن اونجا حضور داشته باشن و به صورت رایگان از وکلا مشاوره فردی داشته باشن. دوستانی هم که امکان حضور ندارن در جلسه میتونن مشاوره تلفنی داشته باشن. این دوستان میتونن به تلفن 070-717-5542 اسمس میزنن و وقت رزرو کنن برای مشاوره. تشکر میکنم از وقتی من دیدید. یه بار دیگه زمان و مکان رو میگم، زمان جمعه همین هفته ساعت 6 بعد از ظهر در مدوریال پلاسن مدوریال هوست طبقه هفتم و تلفن اطلاعات هم هست 070-717-5542. تشکر میکنم از وقتی من دادید. برای شما و همچنین شنونده اوقات خوبی رو آرزو میکنم.
3: ما از شما سپاسگزاریم. روز بر شما خوش. برنامه همسایه ها رو ادامه میدیم، اما در این حال اگر کسی تلفن زد اون رو روی خط بیاریم.
2: بله، همسایه ها. حالا میرسیم به پادکست رادیو مرز که چند تا شو ما از رادیو هم پخش کردیم، راجع به موضوعی مختلف صحبت میکنه و گزارش های میدانی تهیه میکنن در ایران. خیلی بوده، از زن زندگی آزادی گرفته تا کشتار دی و اینا. بله یا قسمت هایش، چون خیلی طولانی هم هست، چون گزارش میدانی هست. این قسمت 90مش درباره آزار آنلاین زنانه. روایت فاصله‌ای که آزار زنان به شکل آنلاین بین اونها و دیگران به وجود میاره. این پادکست رو هم میتونید در نت گوش کنید، بنویسید رادیو مرز و هم از وب رادیوی همبستگی بعد از برنامه.
3: بله،
5: من مدت ها اینطوری بودم که وقتی تو خیابون راه میرفتم مثلا یه موتوری ماشینی با سرعت از کنارم رد میشد، من با تپش قلب خیلی زیاد و با شدت برمیگشتم و میترسیدم و پشتم نگاه میکردم، حتی اگر یکی پشت سرم تون تون را میرفت من سری صورتم برمیگردوندم به سمت دیوار و صورتم رو کم میکردم که این آدم از کنارم رد بشه.
6: مثلا صبح وقتی بیدار میشم میبینم یکی منو منشن کرده، یهو تاپ برم ببینم اون منشنه چیه، به خودم میبینم دستام داره میلرزه چون نمیدونم اون چی نوشته اونجا.
7: من در واقع یه روتینی شده بود که ایشون شب به شب یه سری عکس برای من میفرستاد و من سرم رو میکردم توی بالش بعد از دیدن اون عکس‌ها و تا نصف شب گریه میکردم.

0: سلام، این 90مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه تجربه، موقعیت یا انتخاب از بقیه احساس جدا افتادگی میکنن. تو این قسمت با زنانی صحبت کردم که تجربه آزار آنلاین داشتن و این تجربه اثرات زیادی در زندگیشون گذاشته.
1: رادیو مرز رو میتونید در اینترنت گوش کنید یا از طریق وب رادیوی همبستگی. پس این توی این وبگردی ها دیدم که یک کشتیگیر جوان به نام آرمین شمسیپور مدال گرفته، بعد مدالش رو تقدیم کرد به کارگران و زحمتکشان. این روزا همه مثلا مدالاشون به آدمای خاصی تقدیم میکنن.
2: آمیزان تبریک عرض میکنم خدمت
3: هستتون. درد میکنه خدای شما
2: سهر شما مردم
3: خدا رو شما تونستم مدار ترار کسب کنم. ما این مدار رو تقدیم میکنم با تمام کارگرای سر زمین که واقعا خیلی زحمت میکشن، مخصوصا مردم خوزستان داخل این گرما برفا رو خلق میکنن، واقعا خیلی زحمت میکشن. انشالله تا همیشه همشون شاد باشن. این مدارم تقدیم میکنم به همه عزیزان.
2: مرسی مرسی
3: خدای شما.
1: پس این روزا سن که میره بالا معمولا فراموشی هم یکی از پیامداش هست، همراهش آدم فوری یادش میره اینا. یک دکتری میگه که برای اینکه جلوگیری بکنید یا کمش بکنید این تاثیر کم آلزایمر رو، شنوایی خیلی مهمه برای اینکه از آلزایمر جلوگیری بکنید. مراقبت کنید از شنواییتون. جالبه ها، من تا بال نشنیده بودم.
4: رادیو ما هم در واقع این ترتیب.
1: آره ما هم باقی اسامی یادمون میره.
5: اگه میخواین مغزتون رو از آلزایمر محافظت کنین، قدرت شنواییتون رو چک کنین. سلام، من محشرم دکتر رانیر سانیس دارم. حالا بهتون میخواهم بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنیم بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق میفته. حالا دلیلش هنوز کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی میفته. بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکنید، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کنید. دومین طور اینه که شما وقتی که از یک سری پثویا توی مغز استفاده نمی کنید برای اینکه شنواییتون اونقدر خوب نیست، خب اون پثویا شروع میکنن از بین رفتن یا مغز دیگه ازش استفاده نمی کنه، شروع میکنن کوچیکتر و کوچیکتر شدن و این باعث میشه که مغز کوچیکتر و کوچیکتر بشه و آسیب مغز برسه. و سومی اینه که کم شنوایی و اینکه درست نتونیم ارتباطات اجتماعی منو نگه داریم و
1: همسایه ها را ادامه میدیم و همسایه بعدی.
4: بله،
1: درباره ویروس های خطرناک میگن الان دارن طراحی میکنن یه ویروسی در دی‌ان‌ای و این میره ویروس های خطرناک رو شناسایی میکنه و از بین میبرم. گفتم عجب راه خوبی است برای مقابله با سرطان. متا اینا همه در مراحل اولیه است فرضین. و این چرا این
4: بله
1: بعضی موقع گیر میکنه این چیزه.
4: آره بذار یه تلفن ها رو اعلام بکنم؟
1: نه الان بذار الان میذارم دیگه، وقتی هم برای تلفن نمونده. آره نه دیگه
5: شما مصنوعی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به یه سلاح خطرناک و یک روش درمانی فوق العاده بشه. تصور کنید سال 2031 که شما میرید بیمارستان یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد. بر اساس یه مقاله جدید از فوربس میگه که دانشمندان دانشگاه استنفورد تونستن یه مدلی رو به اسم ابا آموزش بدن که این مدل اومده میلیون‌ها ژنوم رو مطالعه کرده، همونجوری که چت بات‌ها بر اساس یه عالمه پیام متنی آموزش می‌بینه. بعد اومده قوانین دی ان ای رو یاد گرفته و تونسته رسیپی ویروس خودش رو بنویسه. وقتی تستش کردن 16 تا از اون ویروس‌ها فعال شدن و باکتری ایکولای رو آلوده کردن و از بین بردن. چیزی که براشون جالب بود که این ویروس‌ها به صورت طبیعی اصلا وجود نداشتن و کاملا جدید بودن و بعدم تونستن باکتری رو نابود کنن. اما دانشمندای هیتی بی سکیوریتی جانز هاپکینز گفتن نگران کننده است، چون این متد میتونه بر علیه انسان هم استفاده بشه. ما نیاز داره که براش قوانین تصویب بشه. هوشمندی الان میتونه ویروس طراحی کنه و این میتونه تبدیل به سلاح خطرناک و روش درمانی فوق العاده بشه. تصور کنید سال 2031 که شما میرید بیمارستان یه عفونتی دارید که به هیچ دارویی پاسخ نمیده. دانشمندا میان براتون یک ویروس اختصاصی طراحی میکنن. اون ویروس حمله میکنه به باکتری و شما خوب میشید. برای سالها دانشمندا نمیتونستن همچین کاری رو بکنن، اما هفته پیش این تغییر کرد.
1: اینم از این ویروس. حالا بعضی از فیلم هایی که تو ایران ساخت میشه مجوز نمیگیرن، اساسا کاری به وزارت ارشاد هم ندارن، میسازن. من جمله همین فیلم کیک رو محبوب من یا اون فیلم آخری محمد رسولو و آقای جعفر پناهی، فیلمی اخیراً منتشر شده که خود تهیه کننده و کارگردان اینو گذاشتن روی یوتیوب به نام بیداد، ساخته سهیل بیرقی که قرارم نیست که در ایران اکران بشه و هیچ چیز هم نگه. در باره ممنوعیت آوازخوانی زنانه، یک تصویری ارائه میکنه از وضعیت اجتماعی فرهنگی و به خصوص نسل جوان ایران، نسل موسوم به زد توی این سالهای اخیر توی زن زندگی آزادی خیلی فعال بود، اصلا نماد اعتراض و نافرمانی مدنیه اون شورش دختران. توی این فیلم هم اینو نشون میده. ساختش سال 1401 بوده، همزمان با اون شکلی جنبش زن زندگی آزادی. بعد روزنامه اعتماد گزارش داده که 18 تا فیلم سینمایی بدون مجوز ساخته شده که گفتم که مثلا یکیش کیک محبوب من هست، ساخته مریم مقدم و بهداشت سنایی ها. این فیلم بیداد البته در جشنواره بین المللی فیلم جمهوری چک به نمایش در اومده، جایزه ویژه داوران را هم به دست آورده. چهارمین فیلم سهیل بیرقی است. عموم این موضوع های فیلمش مربوط به مسائل زنان هست، اساسا روایت های زن محور داره. خب حکومت هم طبق معمول به عنوان تبلیغ علیه نظام، ترغیب به فساد فلان اینا رو احضار کرده، حکم بهش دادن، حکمش الان معلقه.
4: کارگردانش ها؟
1: بله، کسایی که در این فیلم بازی کردن لیلی رشیدی است، امیر جدیدی است، سیروس ضابطیان است، علی ملاقلی پور است و پیمان شادانفر. تقریبا همشون با این احکام قضایی روبرو شدن.
6: نه هیچ جا نمیره. سفارت ها ایمیل زدن جوابشون هم ندادن. پلن همه که نباید رفتن باشه. چرا من برم؟ یعنی چون میخونم باید برم، نمیشه بمونم؟ بگم چون دخترم صدام ممنوعه فلان کردن بیسار کردن، نمیتونم، من نیستم، خوشم میاد از اینجا، چی هم ندارم، دای خونمه، خواستم به دری رو بکنم نشد، ولی قصهشو نخور درست میشه.
1: این فیلم رو هم میتونی در یوتیوب تماشا بکنید و البته نقدایی هم به این فیلم منتشر شده، حسشون رو در ارتباط با این فیلم خیلی ها بیان داشتن، اون میموند برای بعد.
4: سیارانی
6: نفر اول بود.

0: خب فرضین یک رکلام هم بکنم برای وب رادیو. یک گفتاری دیگه هم هست. این هفته همزمان بود با سالگرد 28 مرداد، یا ما میگیم 28 مرداد ها. خب 28 مرداد سال 32 که سالگرد اون کودتای سیاه بود، توی این بحثای این دفعه حتما شما هم شنیدین که خیلی ها راجب این کودتا صحبت میکردن، بعضی ها اساسا منکرش میشدن، میگوزن نه کودتا نبوده. خب بیشتر همون طیف سلطنته. خب اون سابله، اون کسایی کودتا کردن، خودشون میگن ما کودتا کردیم دیگه، کلی اسنادش منتشر کردن، آقای کلینتون اومده معذرت خواهی کرده، اینا میگن نه کودتا نبود. اینا مدرسه مینابو میزنن، میگن ما زدیم، داره در دست بررسی، اونا میگن نه کار خودشون بود، اینا نزدن. خب کاری نداره دیگه، هاشا و کلا دیگه. این کار رو بکنیم. بلی 28 مرداد از این نظر اهمیت داره که دوباره راجع بهش فکر بکنیم که روند طبیعی تاریخ ایران رو منحرف کرد، انداخت توی یک مسیری دیگه که نتیجهش رو همین حکومت جمهوری اسلامی میبینیم. و اونجای هم اون موقع هم که این کودتا صورت گرفت، ائتلاف همدستی دربار روحانیت بود با امپریالیسم علیه دکتر دولت دکتر مصدق. این بود درسی که میشه گرفت و اینا. خب تو این گفتار رو گوش کنید، اینکه چگونه میتونیم از چنگ 28 مردادی ها خلاص بشیم. اینو مخصوصا میگم 28 مردادی ها،
1: انجا هفتی ها 28 مردادی ها.
0: آره بله. ولی 28 مرداد سالگرد دو تا واقعه دیگه هم بوده. یکی اون سالگرد آتش زدن سینما رکس آبادان بود که همینایی که الان قدرت دارن، این مقامای حکومت اسلامی، پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن بهره‌جویی بکنن. خب در واقع همون هدف وسیله رو توجیه میکنه. یکی هم تهاجم رژیم جمهوری اسلامی در سال 58 به کردستان که اون سرکوب و کشتار مردم سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی بود. یه تیکه خیلی کوتاهی که از این رو میتونیم توی وب رادیو میتونید گوش کنید. محمد صفوی از فعالان کارگری اون موقع خودش بوده در آبادان که سینما رکس آتیش زده شده و بعد خب میدونی دادگاه گرفتن و
2: که چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت. به هر حال این سید محمد عربی دبیر فقه و دبیرستانهای آبادان بود، سر کلاس های درس علنا به اصطلاح دفاع میکرد از اسلام سیاسی و به اصطلاح اون نظرات رادیکال اسلامی آیت الله خمینی. و بعد در سالهای 53 54 55 حتی در رادیو نفت آبادان، رادیویی که زیر نظر ساواک اداره میشد و مسئولین شرکت نفت اون رو اداره میکردن، در اونجا هر جمعه برنامه به ایشون داده بودن که میومد در تحت عنوان ایده ها و اندیشه ها در حوزه فقه اسلامی، انسان اسلامی و غیره صحبت میکرد و در واقع سعی میکرد به یه شکلی علی شریعتی رو کپی بکنه. و فرد دیگری که باز نقش داشت و اینها از عوامل سازمانده و فکری آتش زدن سینما رکس بودن، محمد رشیدیان بود که اینم از اعضای حزب قدیم زحمتکشان دکتر بقایی بود از جناح کاشانی که این هم علنا در مدارس به هر حال فعالیت های سیاسی میکرد. و این در حالی بود که ما میدیدیم فعالین چپ به خاطر یک نوشته و روزنامه به صلاح خوندن و یا کتاب خوندن زندان میشدن، ولی اینها عملا آزاد بودن در پناه شاه به فعالیت های سیاسیشون ادامه بدن، چرا که شاه تصور اینو داشت که اینها علیه شکل‌گیری چپ در جنوب و در شهر آبادان که در واقع یک شهر واقعا طبقاتی و به هر حال گرایش چپ داشت، اینها به هر حال میتونن پایه‌های محکمی برای به اصطلاح نفوذ چپ باشن. به هر حال این دو فرد اصلی، افراد دیگری هم بودن که در دانشکده نفت آبادان درس می‌خوندن، اینها همه اینها نقش داشتن به عنوان عامل فکری و سازماندهی افرادی که بعدها سیم مارکس رو سوزوندن. از این میان هم باید به چیز یاد کنیم، از آقای سید حسین موسوی تبریزی که اینها در قبل از آتش زدن سینما رکس آبادان به آبادان رفت آمد داشتن و این هسته های اسلامی رو در اونجا سازماندهی می کردن.
0: این روایت زنده و خاطرات محمد صفوی است که خودش از نزدیک شاهد اینا بوده و بعد چون دادگاه هم گذاشتن. این رو میتونید بشنوید در وبرادیوی همبستگی درست بعد از پایان برنامه ما در پخش زنده به این سه واقعه 28 مرداد میپردازد. اما دو تا برنامه دیگه، یکی راجع به هوش مصنوعی گفتگویی خواهیم داشت با حمید اخوی در واشنگتن که قرار است فردا کتابی که در همین رابطه نوشته رونمایی بشه، و پیش از اون متأ اینم بازم کاملش رو میتونید در وب رادیو گوش کنید یا یه بخشش میمونه دیگه در هر صورتی اون وقت نداریم. این هفته همزمان بود با سالگرد قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان که این کشور رو اساسا واگذار کردن به ارتجاع طالبان و زندگی بسیاری دیگرگون شده، به خصوص زنان زیر فشار و سرکوب چندگانه قرار گرفتن. از یک دریچه دیگه نگاه بکنیم به این افغانستان که اتفاقا به خاطر انتقال تجربه در شرایط امروز و فردا ایران هم بسیار اهمیت داره. در افغانستان پیش از طالبان، افغانستان جمهوری، سازمان های مردم نهاد NGO های زیادی را انداخته شدن، فعال بودن با بودجه های فراوان. همه چیز تبدیل شده بود به پروژه، پول پاشی و پول سازی فعالیت های اجتماعی و سیاسی. اینا همه آلوده شدن به دلار. یکی از کسایی که اونجا بود، خودش هم تو این پروژه ها و اینا از نزدیک شرکت داشته و ناظر بوده، روزنامه‌نگار عتیق اروند است که از پیامدهای این تجربه، از امیدها و اعتمادهایی که برانگیخت در اون جامعه تا ناامیدیها و بی‌اعتمادیهای جمعی میگه. این گفتگو رو دوستان ما در منجنیق ترتیب دادن، با عتیق اروند گفتگو کردن. یه بخشهایی از صحبتهای او رو
2: با تشکیش نبن سینماره
3: او زمان باوری بود که جامعه مدنی به واسطه مبارزات مردمی ایجاد نمیشه به افغانستان، چون به اصطلاح افغانستان آمادگی رو نداره و اینا. به اصطلاح به اساس این تضاده که بین اون مفهوم جامعه مدنی هیگلی که یک تضاده بین مردم و دولت، و این تضاد باید باشه و حالا در حالا او چیزی که هیگل میگه در نهایت دولت پیروز میشه بر این تضاد و به اصطلاح یک آشتی به نفع دولت صورت میگیره. ولی خب بس این بود که این در افغانستان به اون مدلی که در فلسفه تبیین یافته غیر قابل تطبیقه. پس ما در عوض نهادهای مردمی ما باید شبکه‌های مدنی رو ایجاد کنیم خود ما. خب ایجاد کردن این شبکه‌ها نیاز داشت به بودجه و مثلا برنامه و اینا، و چنین بود که مؤسسات مدنی اینا شروع کردن. یعنی قبل از این فقط کمک رسانی به اصطلاح کمک های اولیه و کمک های غذایی و نمیفهم واکسیناسیون اینا بود، و نهادهای بزرگ به اصطلاح در او دخیل بودن، شعبات متعدد یوین. ولی بعدن اصلا اینجویزم در واقع در افغانستان پا گرفت، و ای که ما باید مؤسساتی ایجاد کنیم که کاری که مردم نمیتونن انجام بدن این مؤسسات در عوض مردم انجام بدن، یک نوعی به اصطلاح صدای اعتراضی در برابر دولت باشن و این کمک میکنه به آموزش مردم، مردم میآموزن از کاری مؤسسات. بعد مؤسسات میدیم به، یعنی ما تمویل میکنیم اما میدیم اداره مؤسسات دست به دست خود مردم افغانستان، یعنی از قشر طبقه متوسط که بیشتر اینا از غرب برگشته بودن به افغانستان، اون زمان اینا رو میگفتن نیکتایی پوش، یعنی این نیکتایی پوشایی که از غرب اومده بودن اینا در افغانستان مسئولای این مؤسسات بودن و تمویل کننده کشورهای غربی بود، ولایت هم خود تقسیم شده بود، یعنی هر دو سه ولایتی در توسط یک کشور اداره میشد، مثلا کندوز از آلمانیا بود، هرات از ایتالیایی بود، مثلا کابل و قندهار دست آمریکایی بود، هلمند دست بریتانیایی بود. یه معمولا اون کشورهایی که لحاظ درآمد و یا کشت کوکنار ولایتایی که مهم بودن اینا دست آمریکایی و بریتانیایی بود، ولایتایی که خب خیلی اهمیت نداشت و یا ولایتای مرکزی بودن یا حاشیه‌ای بودن درجه دو درجه سه به افغانستان طبق قانون اینا تقسیم شدن درجه یک درجه دو درجه سه، اینا دست اروپایی ها بود در واقع، کشور اروپایی. و به اساس این تقسیم بندی هر کشور در اون ولایت که مربوط به کشور بود مؤسسات گوناگونی ایجاد میکرد و اون مؤسسات از لحاظ مالی تمویل میکرد. خب همچنین رسانه هایی هم که در اون ولایت ایجاد میشد باز توسط اون کشور تمویل میشد. بیشتر بودجه خب مشخص توسط آمریکایی ها داده میشد، ولی خب کانادایی ها و فرانسوی ها و بریتانیایی ها و آلمانی ها اینا هم فعال بودن، هم مؤسسات آلمانی و بریتانیایی و فرانسوی بود، هم مؤسسات بسیار زیرشاخه که دست خود طبقه متوسط بود اونا رو اینا تمویل میکرد، یعنی مؤسسه مادری بود که باز مؤسسات گوناگون تمویل میکرد و اینا در واقع دیگه نفوذ کرده بودن در هر بخش، در هر چیز، از رسانه بگیرین تا نهادهای مدنی تا حتی اعتراضات، یعنی حتی اعتراضات اینا به راه انداختن به کابل علیه دولت که در این تظاهرات ها اعضای فلان نهاد شرکت داشتن، یعنی تظاهرات انجام میشد که اعضای فلان نهاد آمدن مثلا تظاهرات میکنن یا سه نهاد با هم جمع میشدن تظاهرات مثلا کابل را مینداخت، یعنی اصلا تظاهرات مردمی نبود، خودی اعضا بودن که چی میده. و از او قسمت بود که ای ایده پولیسازی مبارزات سیاسی شک گرفت، یعنی آدمار پول میدادن می آوردن اعتصاب برا می انداختن، اعتراض می کردن، کنفرانس برگزار می کردن، مثلا یک کنفرانس مطبوعاتی، حتی هزینه رفت آمد رسانه ها رو هم می پرداختن، یعنی همه چیز پولی شده بود و پول هنگفت و حتی بی حساب. و حالا در این هم یک حالا در باره خود کارمندان این رسانه میشه خیلی صحبت کرد، مثلا به عنوان نمونه بودجه که تعیین میشد مثلا برای پروژه میثاق شهروندی، مثلا این بودجه بود دست یک مؤسسه به عنوان مثال بود مثلا 150,000 دلار، این رئیس مؤسسه که این پول میگرفت خب به کارمند افغانستانی که به اونجا کار میکرد اون پولی که در واقع باید میداد بر پایی اون معیاری بود که مثلا اتحادیه اروپا تعیین کرد، مثلا میشد مثلا 1,500 دلار یا 1,000 دلار، ولی خب اون پولی که نمیداد رئیس مؤسسه، رئیس مؤسسه در واقع معاشی که به افغانستان معمول بود با ارز افغانی اون میداد، مثلا 15,000 تا 20,000 افغانی به کارمند خود میداد، ولی او چیزی که به غربی تحویل میداد و گزارش مالی که تحویل میداد در باب به اصطلاح همون معیار حقوق معیاری بود که مثلا اتحادیه اروپا تعیین کرد، مثلا میشد مثلا 1,500 دلار یا 1,000 دلار، ولی خب او پولی که نمیداد رئیس مؤسسه، رئیس مؤسسه در واقع معاشی که به افغانستان معمول بود با ارز افغانی اور میداد، مثلا 15 تا 20 هزار افغانی به کارمند خود میداد،

ایده تمام امی مؤسسات بود، یعنی یک فساد مالی و اداری اینا در داخل داشتن و یک خوب زد و بندی هم با دولت داشتن و همه ای برای همه آشکار بود و همه میگفتن خود کارمندای مؤسسات که صحبت میکردیم میگفتن که خوب به هر حال بالاخره چرخ زندگی ما میچرخه و خب همه داشتن مقایسه میکردن با 3-4 سال قبلی که طالبا حاکم بود و میگفتن خب بالاخره این پول درسته از جای مختلف به طور به اصطلاح هرمی زده میشه، ولی حتی همون چیزی هم که دست ما میرسه قابل قیاس نیست با رژیم طالبانی با او وضع وخیم دوران طالبان و ما و همی هم روزیم و کل دهه 80 و دهه 90 تا 2014 که مسئله خروج نیروهای خارجی به افغانستان مطرح شده مؤسسات در حال تاخت و تاز بودن در افغانستان و افغانستان تبدیل شده بود یک دولت اینجوری که غیر ممکن بود که حتی فکر کنید یک هفته احتمال داره این نظام بدون این جوها دوام بیاره، یعنی این چیز غیر ممکنه محسوب میشه. و از طرف دیگه دولت هم چون میفهمید که این اعتراض ها و تظاهرات ها و اینا بخش عمده از اینا توسط خود این جوها تدارک دیده میشه جدی نمیگرفت. یعنی در دوره کرزی مشهور بود که کرزی خودی میگفت که هرچی دوست دارین علیه ما بگین، علیه کابینه ما بگین اینا، ولی من نمیشنم. یعنی شما آزادین هرچی میخواین بگین ولی من نمیشنم، من کار خور میکنم. و عملا هم این کار کرده بود، یعنی تظاهراتی که شده بود برای وزیر خارجه زمان کرزی که مشخص شد که از دولت ایران پول گرفته، یک پولی به سر زیرمیزی گرفته بود، یک صندوق پول، صندوق یک کیف دلار گرفته بود که دولت فکر کنم اون زمان احمدی نژاد بود و حالا دولت ایران گفته بود که این ما به عنوان پیشکش، به عنوان توفیه دادیم به خود حامد کرزی. و این وزیر خارجه اون زمان این پول گرفته بود، گزارش از این نداده بود به کابینه و به پارلمان. دادفر اسپنتا بعد و جنجال در مجلس به پا شده بود در روی نیمی پول و استیزا شد و این آدم رأی نیاورد، رأی اعتماد نیاورد، ولی بازم وزیر بود. یعنی اساسا چنین دیگه چنین منطقی بود دیگه، همه فهمیده بودن که اینه، یعنی یک نظامیه که به واسطه نمی اولیگارش ها اداره میشه و این سر و صدا هم جدی نیست، یعنی این اعتراضات رسانه‌ای و این پنل های تلویزیونی و اینا جدی نیست، اینا توسط خود این نهادهایی که اصلا بودجه میگیرن که اعتراض کنن، یعنی اصلا اعتراض میکنن چون وظیفه اینه، معاش میگیرن. یعنی این نه دولت جدی میگرفت نه مردم جدی میگرفتن اینا و هر هفته هم تظاهرات بود. فقط یک گروه خوشبینی که به این باور بود که غرب ما نجات میده، اینا معتقد بودن که به هر حالت درست چنینه ولی هم یک تمرینیه برای دموکراسی. مثلا اونا فقط این نگار داشتن دیگه، یعنی وگرنه شما از مردم معمولی که میپرسیدین کلا برای اینو تبدیل شده یک کاریکاتور. حالا میگن مردم افغانستان مردم ناآگاه و عقب مانده هم، ولی همون مردم به اون 2-3 سال اول فهمیده بودن که همه چیز نمایش و بازیه، یعنی مردم معمولی منظور منه که یعنی سودی در ایچی نداشتن فهمیده بودن میمیرن. منطقه بس اینه ای بود که به هر صورت غربی ها اینجی هزینه کردن و شاید سهمی هم به ما برسه، یعنی وضع زندگی ما هم تغییر کنه. یعنی تصور ای بود که بالاخره اینجا راه نمی کنن و ایران و پاکستان و نمی فهم چین و روسیه اینا در این منطقه هستند و برای غرب بسیار مهمه حفظ این منطقه و ما زیر سایه اینا حفظ میشیم، یعنی به اصطلاح یک نوع توصیه چی دیگه، یعنی توصیه پولی افغانستان داره که درست شاید زیر بنه اینه باشه،
ولی خب یعنی

0: از یک نسل به نسل دیگه انتقال پیدا میکنه، ولی میفهمیدن که چنینه، میفهمیدن که واقعی نیست و پوشالی و اینا. میگفتن غربی رو حفظ میکنه به هر صورت، وگرنه امکان نداره با این سرمایه هنگفتی که آورده اینا چی کنه. در اون زمان ای بعض از ای حالا نمیفهم کلمه شرخشنسی درست باشه یا نه، اینا بعض از ای جامعه شناس های غربی که آمده بودن به افغانستان و مطالعه میکردن روی افغانستان، اینا البته اینا ناتو آورده بود به افغانستان، اینا یک طرح دادن برای ناتو و طرح از اینا که من اون مقاله که ترجمه کردم در باب چی جامعه شناختی سازی افغانستان مطالعات استعماری و پس استعماری، در اونجا این طرح مشخصا توضیح داده که یک طرح مشخص توسط جامعه شناسا و حتی باستان شناسا و تاریخ نگارها و انسان شناسایی که از غرب، مردم شناسایی که از غرب اینا آمده بودن، تیمی آمده بود به افغانستان، این مفهوم جامعه شناسی مستقر در واقع به روی یعنی پادگان های نظامی بود که به افغانستان ایجاد شده بود. و بحث جامعه شناسی مستقر این بود که نیروهای نظامی نباید او اتفاقی که به عراق افتاده رو به افغانستان تکرار کنه، این نیروهای نظامی باید برن و شروع کنن به شناختن، یعنی پادگان ها بیروشن برن ببینن مردم چه مطالبات دارن و بعد نیروهای نظامی مطالبات همراه با خود خود در منطقه که میرن عمله میکنن این مطالبات هم با خود خود ببرن. از این که مثلا در افغانستان رایجه که تو مردها دست مردها رو میگیرن با اونا را میرن اختلاط میکنن اینا، و این به معنای این نیست که اینا تصور کنی که اینا گی هم، یعنی و این جزء عرف مردم شرق افغانستان، مردها باید دست میکنن به این سربازا کمک میکرد به این که سربازا برن دست مثلا یک ساکن محلی بگیرن با اون راه برن و و اگر چیزی اگر ساکن محلی تعارف میکنه اگه بگی نه نمیخورم خیلی بده و اینا اصلا کلا حتی علوم اجتماعی غربی کمک کرد به این استقرار جامعه شناسی مستقر در افغانستان.
1: این انجیو ها که میگی که اومدن در واقع بعد از اشغال وارد افغانستان شدن، اینا پیش از اشغال هم یعنی در دوره طالبان و به اصطلاح حضور یه شکلی از اپوزیسیون افغانستانی در مثلا اروپا و آمریکا و اینا شکل گرفته بودن؟ چون خب میدونیم ما الان در اپوزیسیون ایرانی این روند انجیویزه کردن و پیش از سقوط جمهوری اسلامی داریم تیم میکنیم و ده ها رسانه و انجیو اینا شکل گرفته توی خارج از کشور توی اپوزیسیون. میخوام بدونم تجربه مشابهی در افغانستان اتفاق افتاد یا نه بعد از اشغال بود که تصمیم گرفتن این انجیو؟
0: کلن بعد از اشغال بود و قبل از او فقط بازمون نهادهایی که کمک های استرالی میرسانده مثلا سازمان قضا و سازمان بهداشت جهانی و فعالیت های یونسکو داشت در بحث حفظ میراث های باستانی و اینه، فقط همینا بود و نیمی وارچایلد و اینا که خود اینا من نمیفهم او زمان حضور مستقیما در افغانستان بودن یا نه، صلیب سرخ و اینا بود، این نبود، یعنی تشکیل دولت های موازی اصلا یک کلن یک پدیده جدیدی بود به افغانستان و او مدلی که خود جامعه شناس ایتالیایی میگه اصلا افغانستان تبدیل شده بود به میدان آزمایش این شکل از دولت داری و برای همین بود که میگفت ما به جایی که بگیم جامعه شناسی چه اهمیت داره برای افغانستان، باید بگیم افغانستان چه اهمیت داره برای خود جامعه شناسی، این چگونه میشه افغانستان تبدیل کرد به عنوان موضوع اصلی جامعه شناسی. و خب اساسا به افغانستان ما اصلا نمیفهمیدیم اینجو چیه و اینا، ما برای همین بین نهادهای مددرسان و این مؤسسات بین المللی اینا تفاوت وجود داشت، یعنی بین مثلا صلیب سرخ و این مثلا شبکه‌ای که کار بودجه‌دهی به رسانه‌های مختلف در افغانستان بود، بین اینا تفاوت بود دیگه. یعنی با او مردم آشنا بودن، یعنی با صلیب سرخ، با سازمان غذایی، با اینا، ولی این شکل ندیده بودن. این که یک مؤسسه کانادایی 94 رسانه رو در افغانستان ایجاد میکنه و بعد از سقوط هم بودجه قطع میشه و در جا 94 رسانه هم سقوط میکنه. این کاملا جدید بود به افغانستان.
1: از یه طرف که هنگلی صحبت کرده در مورد این انجوها، آیا واقعا اینقدر پیچیده بود؟ به این دلیل میگم که ببین، مثلا همزمان با این پدیده‌ای که در افغانستان تو بهش اشاره میکنی، مثلا دولت اصلاحات هم توی ایران، دولت خاتمی، این شکل دادن انجوها رو شروع کرد و اصلا به شکل عجیب مثلا این دفعه 4 تا نهاد دولتی، بهزیستی و وزارت کشور و مجموعه در واقع زیر نظر وزارت کشور شامل استانداری و فرمانداری و بعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اصلا یه سازمان ویژه این ماجرا که سازمان ملی جوانان بود، همه اینا شروع کردن انجیو ساختن و مثلا صدها انجیو یه دفعه تقریبا به وجود اومد و خب این چیز داشت، یعنی نقش داشت در این که چون مثلا فعالیت های محیط‌زیستی همه اینا تبدیل به انجیو شد، تبدیل به پروژه شد، پول اومد توش و اینا. میخوام بدونم این مثلا ورود انجیو ها و نقشی که در جامعه افغانستان داشتن واقعا مثلا مبتنی بر درک هگلی بود یا مثلا یه پروژه، این تفسیر توه یه پروژه امپریالیستیه بیشتر؟ مثلا
0: اتفاقا من میگم که این صدای رسمی دولت ای بود که ما بر پای نمون به اصطلاح تضاد هگل در چی داره، به اصطلاح فلسفه حق خود در باب به اصطلاح تفاوت جامعه مدنی و دولت داره، این صدای رسمی ای بود. او چیزی که واقعا عملا وجود داشت میشه گفت که دست غیر نظامی امپریالیزم بود که در افغانستان چی برایم. این جالب اینه که مؤسساتی بود که حلقه وصل او بخش غیر نظامی با بخش نظامی بودن، یعنی مؤسساتی هم بود که کار نایی بود که با بررسی پروژه های پیشرفت در بخش غیر نظامی و این انجویزمی که در بخش غیر نظامی مشوره میداد به بخش نظامی. و اتفاقا بعضی از این منتقدای نیروهای ناتو که یعنی دلسوزان نیروهای ناتو که نقد میکردن اینا، بحث اینه ای بود که رابطه شما درست برقرار نیست با این بخش غیر سیاسی. و حالا نکته دیگه اینه که سازمان ملل هم یک گروهی داشت که اونا ما بگفتیم چی بخش سیاه سازمان ملل، چون ماشینا و موتورایی که اینا داشتن همه رنگ سیاه بود، بخش سیاسی سازمان ملل بود به کابل که این نقشه راه صلح هم از این بخش سیاسی سازمان ملل نبود در واقع فعالیت سیاسی میکرد. در این جای جهان اصلا به او اجازه هم نمیدن، ولی خب به افغانستان باز همین چیز ممکن بود. بخش سیاسی سازمان ملل رابط بود بین طالبان و دولت کابل، یعنی در واقع این چیزی که ترامپ اومد خلاصه کرد و جمع کرد، اول توسط خود سازمان ملل در کابل در افغانستان راه اندازی شده بود. یعنی آدمای پیدا میکرد مثلا از قوماندانای محلی افغانستان و اینا متصل میکرد با قوماندانای محلی طالبان که میگفت شما بشینید و برپایی به اصطلاح نمو شوراها و به قول خود اینا گفتمان افغانی به یک صلح افغانی دست پیدا کنید. این اساسا فعالیت سیاسی رو هم داده بود و اینجوهای خود سازمان ملل داشتن پیش می بردن، در همه جا بودن، در هر جایی بودن. فقط مسئله چی بود؟ در بخش به اصطلاح اقتصاد بود که اینا نقش کمرنگ تر داشتن به خاطر از اینکه اولیگارش ها همه چیز تحت کنترل داشتن و اینا در هر بخشی اینا حضور داشتن. در تمام روستا ها می رفتن و بعد بودجه بود دیگه و پروژه بود و اینا میرفتن در موردی که مثلا چطور مسواک بزنی، مثلا در مورد بیداشت فردی، در مورد رفتار با زنان، در مورد نمیفهم مسائل خیلی معمولی که اساساً به نظر میرسید که وظیفه دولته که بیایی کارار بکنه خود این مؤسسه. و چندین بار کرزی که یعنی فاز ضد غربی گرفته بود در اواخر و نزدیک شده بود به روسیه و ایران و چین و اینا، این میگفت که اینا بودجای این مؤسسات برای وزارت مالی افغانستان اساساً اینا گزارشی نمیدن به وزارت مالی. و بعد پاسخ اونا این بود که دولت افغانستان و بوروکراسی افغانستان خودی و به شدت فاسده و ما نمیخواییم ذیل سایه دولت افغانستان فعالیت خور ادامه بدیم. یعنی دولت دلیلی که میخوای از بودجه ما خبر بشه اینه که خوب کم کم سهم بگیر از بود. برای ما باید برای که ما به فساد کشیده نشیم باید اساسا ما جدا باشه نه دولت. برای می میدیدین دو اداره برای یک موضوع، این که میگفتن افغانستان دولت های موزی داره، در مورد مثلا مبارزه با فساد 3-4 اداره وجود داشت که همزمان با فساد مبارزه میکنن در اوج فساد، یعنی همزمان با هم فعال بودن در هر بخش امیر غم بود. برای این که میگیم دولت فراملی، خیلی از این دوستان فکر میکنن نکته مثبته، در حالی که دقیقاً اون رقمی که این منصوبتی میگه افغانستان آزمایشگاهی بود برای این که چطور میشه اساساً چنین چیز، یعنی دولت کمینه اساساً به این شکل ممکنه، نه به اون مدلی که لیبرتاریان ها میگن، یعنی اون که فقط در طرح و خیال پردازیه، ولی در واقعیت این شکله که دولت کمینه میشه پیش برد. یعنی قدرت و مؤسسات و این جوها رو بالا المونسیتی خود نقد میکنه، یعنی او هم به 2013 زمان که اصلا نظام سقوط نکرده بود اینا میگه که خب ایراد داره و معیوبه و وضعیت بد رو به پیش رو داره، ولی میگفت دولت کمینی که اینا میگن ممکنه اینه یه حالت افغان. برای افغانستان آزمایشگاه یعنی این شکل حکومت های فراملی بود که قرار بود حالا بعد اگر در افغانستان موفق باشه به دیگه جای جهان هم خصوصا به کشورهای پس از جنگ ایر ادامه بدیم.
1: به چی اشاره کردی؟ به این که در واقع اعتراض ها و اینا هم تبدیل به پروژه شد، اینا میتونی از توضیح بدی مثلا این اعتراض ها در چه زمینه بود و اصلا این ساز و کارش چی بود؟
0: مثلا به عنوان نمونه به کابل من مصاحبه هم داشتم هموز مونده با رادیو زمانه در مورد این اعتراضاتی که به کابل شد، به کابل اعتراض شده در مورد هزینه هنگفت بل برق و 14 مؤسسه به اصطلاح 14 نهاد مدنی اینا کنفرانس مطبوعاتی گذاشته بودن و تظاهرات تجمع خیابانی بسته و خب اون زمان رادیو زمانه یه جدی گرفته بود و اینا. خب بعد من با اونا که صحبت نکردم گفتم که اصلا این اعتراضات مردمی اینا این نهادها خودخور نماینده مردم میدارن، میگن ما صدای اکثریت خاموشیم، ولی در واقعیت چنین چیزی نیست. یعنی اینا پول میگیرن، وظیفه اینا اینه که از اون چیزی که مطالبات مردمیه از او استفاده کنن، در واقع او به انحصار خود خود در بیارن و بعد سر و صدا بپا کنن. و این چیزی نبود که به اصطلاح کسی که منتقد این مؤسسات بود میگفت، خود کارمندای این مؤسسات این میگفتن، میگفتن خب ما پول میگیریم بریم این کار. یعنی شما خیلی کم مؤسسی میدیدین که مثلا کار دیگه هم بکنه، مثلا کتاب چاپ کنه، مثلا نمیفهم دستنامه آموزشی چاپ کنه، خیلی کم چنین اتفاق می افتاد. مؤسسات کار این همی بود، کنفرانس مطبوعاتی، مصاحبه با تلویزیون ها، همه هم این کار می گرفت. یعنی او تلویزیون هم پول می گرفت که این کار بکنه، او مؤسسه هم پول می گرفت که این کار بکنه. مسئله این بود که باید تشخیص بدی که چه چیزی مثلا مطالبه مردمیه به او بری تصاحب کنی، در هر جایی چنین چیزی بود. مثلا در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان فقط مؤسسات بیدن، شما هیچ وقت تظاهرات و به اصطلاح اعتراضات مردمی در دفاع از قانون منع خشونت علیه زنان نمیدیدین، این مؤسسات بودن که از این قانون و جالب موفق هم نشدن این قانون به تصویب و توسط رئیس جمهور توشی شد ولی به تصویب پارلمان نرسید، یعنی در واقع مثل فرمانی بود. بعد از اون کلن ایران هم بود، یعنی قوانین مدرن از پارلمان نمیتونست بگذره، ولی طی فرمان توسط رئیس جمهور اینا اجرایی میشد. خب این مؤسسات بودن که پشت اینا بودن و اعتراض میکردن اینا. البته اونو میگوتن کار مفیدیه، یعنی ما کاری که مردم نمیتونه بکنه یا ناآگاه از یوغو ما کار ما پیش میبریم، که یعنی حرفه‌ایم در این کار. ولی اینی بود که وقتی گفته میشه که ما گفتم ترم دولت سازی در اون زمان چی شده بود، اعتراض هم بود بین نیروهای ناتو، اعتراض بود که آها ما نیومدیم به افغانستان که دولت بسازیم، وظیفه ما یک پروژه نظامی داشتیم، ما قرار به این بود که با القاعده مبارزه کنیم و اسامه بن لادن بگیریم و اینا، وظیفه ما ساختن دولت و ایجاد دموکراسی در افغانستان نیست. یعنی اختلاف با خود کاخ سفید و به اصطلاح پنتاگون اینا هم بود که یعنی ما قرار چه کار کنیم به افغانستان. بعد این ایده آمد، این ایده انجویزم که ما به این وسیله در واقع داریم دولت سازی میکنیم، یعنی هنر مبارزه رو داریم به مردم میاموزیم، هنر اعتراضه، و همزمان داریم کار دولت رو هم ساده میکنیم دیگه، بخشی از وظایف دولت رو هم پیش میبریم. و نتیجه ای بود که این بودجه هنگفتی که وارد افغانستان میشد به نام کمک های بین المللی برای تحکیم دموکراسی در افغانستان دوباره برمیگشت، چون خود این جوا میادن به افغانستان فعالیت میکردن و او پول، بخش عمده از این پول مصرف خود اینجوا بود با معاشای بلندی که کارمندای اینا داشتن، پس این پول برمیگشت.
2: گفتگوی حجیر پلاسی با عتیق اروند، روزنامه‌نگار افغانستانی رو میشنیدید، درباره نقش اینجوا در تحولات افغانستان بعد از اینکه جمهوری برقرار شد و بعدش هم که دیدیم که تحویل طالبان دادن. حالا میپردازیم به یک موضوع دیگه.
3: همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، همبستگی.
2: به واشنگتن میریم به اتفاق حمید اخوی، تحولات عصر هوش مصنوعی رو میکاویم. آقای حمید اخوی قرار است که کتابی با عنوان نظم اجتماعی در عصر آگاهی نوشتن در واشنگتن رونمایی بشه روز یک شنبه 23 آگوست ساعت 1 به وقت واشنگتن و ساعت 7:30 شب به وقت اروپای مرکزی. این کتاب رو میتونید در زوم هم دنبال بکنید، این مراسم رونمایی و سخنرانی آقای اخوی. حمید اخوی نویسنده، پژوهشگر، کنشگر اجتماعی هستند که ساکن ایالات متحده هستند. بیش از 4 دهه در حوزه آموزش عالی، مدیریت دانشگاهی و سازماندهی اجتماعی فعالیت داشتند. سالهای طولانی ریاست دانشکده علوم، فناوری مهندسی و ریاضیات رو بر عهده داشتند. تحولات عصر هوش مصنوعی رو تحقیق کردن درباره‌اش، معتقدن که نیروی تاریخی میتونه که شیوه تولید، توزیع قدرت، مشارکت فرزند شهروندان و تصور انسان از آینده رو دگرگون بکنه. یعنی به لحاظ کیفی هر موقع یک ابزاری به دست انسان اختراع شده، تأثیرش رو بر ساختار نظم موجود اجتماعی هم گذاشته. شاید این دفعه این تأثیر تأثیر کیفی باشد. حمید اخوی علاوه بر این فعالیت ها در دفاع از حقوق بشر و مبارزه با مجازات اعدام هم فعالیت های مستمر داشتند. از برگزار کنندگان و سخنرانان پیکار شنبه های نعب اعدام در واشنگتن دی سی بودن. آقای حمید اخوی درود بر شما، خیلی خوش آمدید، خوشحالم که شما رو میبینیم و با شما گفتگو میکنیم.
4: سرجای مکرر و عمل شما سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکارانتون که پشت صحنه دارن تلاش میکنن و دوستانی که دارن این برنامه رو میبینن.
2: خیلی ممنون. شما کتابتون یک شنبه در واقع رونمایی میشه، ولی نظم اجتماعی در عصر آگاهی.
4: دقیقا این پروسش به قول معروف، چون ما داریم نظرمون رو میذاریم روی کار جمعی و کار اجتماعی، تصمیم این بود که این کار رو جمعی پیش ببریم و روز یک شنبه زوم داریم. البته کتاب به مرحله نهایی چاپ نرسیده، چون هنوز ما داریم نظرات دوستان رو میگیریم. امیدوارم که جلسه یک شنبه هم پربار باشه، دوستانی هستن که از زوایای مختلف همین موضوع رو بهش نگاه میکنن و ما بتونیم یک مجموعه ای رو که پاسخ خیلی از سوالات رو میده و این مسئله هوش مصنوعی واقعا این جنبه اجتماعی کارکردها رو برجسته تر کرده و امیدواره روز یک شنبه بازخوردهای خوب بگیریم که بتونیم این کتاب رو غنی ترش کنیم.
2: یعنی این توضیح که دادید، تألیف این کتاب جمعی بوده یا شما خودتون این کتاب رو تألیف کردید؟
4: خب این نظر و اینکه چه جهتی میره و چه قدمایی رو برداشته میشه، خب رو دوش خود من بوده، ولی خب دوستان دیگه هم اینجا اونجا کمک کردن. مثلا یکی از بخشایی که من نمیده گرفته بودم، یکی از دوستان تذکر داد در رابطه با تأثیر هوش مصنوعی و پیشرفت هوش مصنوعی بر محیط زیست که بخش پس جامعه هست و رو به کتاب اضافه کردیم. اینه که ما یه سری مقالات چکیده هم در روی وبسایت میذاریم که تحولات دانه هوش مصنوعی با تم اصلی کتاب تطبیق بده و این هستش که کتاب تقریبا 95% تموم شده، جلد اولش، البته جلد اولش 4 فصل داره که تقریبا تموم شده. تمام ریزکاری دیگه هم انجام دیم که حالا بعدا بیشتر توضیح میدیم، ولی همیشه جا برای اینکه مطلبی اضافه بشه و بحثی باز بشه وجود داره.
2: آقای اخوی، ما هنوز در آغاز راه هستیم. هر تحول بزرگ در نیروهای مولد ساختارهای نظم موجود رو دگرگون میکنه. الان از هوش مصنوعی وقتی صحبت میشه، خیلی هم دربارش صحبت میشه، در واقع بهره‌گیری از هوش مصنوعی به شکل خیلی گسترده و عموم یک سال خورده بیشتر نیست. من در تماسایی که با ایران داشتم دیدم که در ایران چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنن در زندگی روزمره مردم. هر سوالی رو دارن مردم با این پلتفرم‌های مختلف هوش مصنوعی مراجعه میکنن، میپرسن، اینا خیلی جا باز کرده. به نظر میرسه که این بار ما با یک تغییر کیفی روبرو هستیم. پیامد و تأثیر هوش مصنوعی بر ساختار نظم موجود، بر این زندگی ما، حالا جداگانه روی اشتغال و نیروی کار و اینا صحبت خواهیم کرد، و روی خود انسان، این چیه؟ این تأثیرش آیا ساختار نظم موجود رو هم دگرگون میکنه؟ مثلا مفاهیم مثل کار و چیزهای دیگه رو؟
4: خب این سوالتون خیلی بحث برانگیز هست، برای اینکه برخی از دوستان ما معتقدن که این هوش مصنوعی مثل تحول دیگه است حبابی هست تا یه اندازه این حباب خواهد ترکید، تغییری به وجود نمیاره در مناسبات و روابط و ما میریم وارد یه مرحله دیگه میشیم که مثلا یه چیز دیگه اسمش هست. منطقه اشکال در اینجاست، من فکر میکنم یک مرحله تاریخی و انگیزه من برای نوشتن این کتاب همین موضوع بود. ببینید جامعه شناسان به طور کل و اقتصاددانان تحول جوامع بشری رو اومدن به 3-4 دوره به قول معروف مشخص تعیین کردن. همه توافق روی مسئله این که کمونهای اولیه بوده، فئودالیسم بوده، البته بردهداری بوده، بعد شده فئودالیسم، فئودالیسم هم شده سرمایه‌داری و این سرمایه‌داری هم از ازل بوده و ابد خواهد بود. چرا که مثلا ما پول استفاده می در دولت و بردهداری و این خصیصه سرمایه‌داری. برعکس این هستش که اون چیزی که منو به فکر انداخت و من یه مقاله نوشتم تقریبا 6 سال پیش با یه سری دوستان در میون گذاشتم که اون جامعه ای که نظم اجتماعی نوین داره آیا اون هم مثل تحول بردهداری به فئودالیسم و فئودالیسم به سرمایه‌داری خواهد بود؟ یعنی از دل سیستم قبلی خیلی ارگانیک سیستم جدید میاد بیرون. و دوستان گفتن که خب این جبرگراییه، چه دلیلی داره، این به چه صورت میگیره؟ و من به فکر انداخت که خب نه، هیچ موقع هیچ کس نگفته که جبرگرایی هست. گفتن یه سری تضادها درون سیستم سرمایه‌داری هست که اونو به سوی اضمحلال میکشه، ولی این سیستم نظم اجتماعی نوین بر اساس آگاهی هست. یعنی برای اولین بار در تاریخ بشر آگاهانه تصمیم میگیره که این نظم اجتماعی نوین رو طراحی کنه و پیاده کنه. به خاطر همین من رفتم دنبال خوب تضادهایی در سرمایه‌داری هست که خودم دیگه الان آشکاره دیگه، الان میشه بیشتر راجبش اون فصل اول جلد اول راجب همین موضوع هست که چگونه سرمایه‌داری در طول عمرش در این 200 سال واقعا فاجعه دیده. جنگ جهانی دستاورد سرمایه‌داری هست، کلونیالیسم و استثمار و بالا کشیدن درآمدها و به قول معروف منابع کشورهای دیگه دولت سرمایه‌داری هست. امروز هر جوری که نگاه بکنیم میبینیم که سرمایه‌داری واقعا علیه تکامل و اون کرامت انسانی قدم برمی‌داره و در واقع این زمانی هستش که نیروی مولد در این نظام اجتماعی به بنبست میرسه. و حالا هوش مصنوعی میتونه مسئله داده به اطلاعات شناخت و شناخت آگاهی، اونم آگاهی نقادانه و آگاهی مسئولانه برسونه. یعنی هوش مصنوعی میتونه یه نقش اینجا دفاع بکنه، نه تنها بر پایه بلکه وسیل ابزاری باشه که تمرکز قدرت و ثروت دیگه مثل گذشته نباشه و به جامعه به مرحله‌ای برسه که بشر بتونه واقعا به کرامت انسانی خودش دست پیدا کنه. این است که این انگیزه این بود که هوش مصنوعی دیگه نیست که مثلا گاواهن در فئودالیسم اختراع شد، بعد فئودالیسم و کشاورزی محصولاتش بالا رفت به قول معروف، یعنی ماشین کار در دوران سرمایه‌داری باعث شد که جامعه صنعتی بشه. هوش مصنوعی در اساس روی آگاهی داره کار میکنه و این آگاهی رو میتونه یک آگاهی مسئولانه نقادانه انجام بده.
2: یعنی شما خیلی خوشبین هستین و اجتناب ناپذیر میدونین از تکامل و تحول این ابزار در زندگی انسان.
4: تمام شواهد، خیلی جالبه که شواهدی که وجود داره، شما نگاه کنید میلیون ها حالا دلار چون یورو دارن خرج کنن برای این هوش مصنوعی. یکی از خود مستحکم تر که در این موضوع مسئله این جنگ آمریکا و اسرائیل بود و یکی از مقالات ابتدایی که من نوشتم این بود که ایران تهدید کرده بود این کابلای دادها زیر خلیج فارس هست رو از بین خواهد، یعنی پاره میکنه، پاره کردن اینا جوری نیست که مثلا شما زنگ میزنید ماشینتون پنچر شده، یک ساعت دیگه میان پنچرشو میگیره، هفته ها و ماه ها طول میکشه تا تعمیر کنه اگه اونم بشه. به خاطر همین یه سری دیتا سنترهایی هست که هوش مصنوعی تو امارات داره، تو قطر داره، و اینا این کابلایی که خلیج فارس، همون که این کابل اینترنت تو دریای مارش هست، اینها اگر صدمه ببینه میلیون ها هزاران شرکت سوداوریشون رو هوا میره. به خاطر همین هم هست که این مسئله این که این داده کجا هست استفاده میکنه، که الان شما نگاه کنید در واقع شرکت هایی که پولدارتر ثروتمندترین شرکت ها هستن، چه شرکت های هستن؟ یه موقع مثلا شرکت های ماشین سازی بودن، شرکتی که هواپیما می ساختن، این روزا اپل هست، متا هست، امازون هست، کسایی مثل جف بزو و ایلان ماسک، اینها سرمایه گذاری میلیاردی کنند به مسئله و میخوام پیش ببرن. شواهد به این سوی هست، نه اینکه خب یه چیزی هستش که از بین خواهد رو. الان دارن واقعا همچنان رقابت میکنن در رابطه با سخت افزاری که استفاده میشه، در رابطه با دیتا سنترهایی که میزنن و کجا میذارن. اینا یه مسئله هست که نشون میده که این هوش مصنوعی روز به روز بزرگتر از اون چیزی که مثلا یه نفر چت جی پی تی استفاده میکنه خواهد بود. اینها در صنعت و یه نکته اساسی دیگه که کتاب اشاره میکنه، ببینید تمام مسائل نیروهای مولد که در گذشته بود یا اون چیزایی که باعث میشد که ثروت زایی بشه، مثل نفت، مثل معادن، اینا از بین میرفتن، یه چیز قابل مصرف بوده دیگه وجود نداشت، ولی هوش مصنوعی داده اطلاعات آگاهی چیزیستش که مصرف بشه و بعد شما برید دنبال یه چیز جدید. اینها بر هم انباشته میشه و این انباشته شدن اینها فقط و فقط به خاطر مشارکت انسان ها هست. میلیون ها انسان هستن که تبدیل شدن به کارگری این هوش مصنوعی و سرمایه سودش در جیب یه عده اشخاص مشخص میره. یعنی اون تضاد بنیادین سرمایه داری که بین مالکیت خصوصی هست و تولید اجتماعی با وجود مصنوعی تصاعدی روش کرده. یعنی به یه جایی رسیده، شما مثلا فرض کنید هم انسان ها در ساختن ماشین شرکت نداشتن، یه سری کارگرای صنعتی بودن تو کارخونه کار میکردن و از خود بیگانگی رو در رابطه با محیط کار خودش اینا تعریف کردن. ولی امروز هر کسی که روی فیسبوک میره، روی اینستاگرام میره، یوتیوب رو نگاه میکنه، کلیک میکنه، در واقع داره ثروت تولید میکنه برای کسایی مثل و ایلان ماسک و بیل گیتس، زاکربرگ و اینا. خب این یک اصل کسی که وقتی که شما این شیفت رو میبینید که واقعا داره مالکیت خصوصی و خصوصی تر میشه، اشتراک تولید از اون طرف بیشتر و بیشتر میشه، خب یک ویستی حل بشه. حالا به صورت جمع‌گرایی نه، انسان ها میتونن از این موقعیت خودشون که الان میبینیم مثلا تو پنسیلوانیا دولت اومده گفتی که این مالکیت بایستی برگرده به محیط های محلی، یا مثلا در کشور اروپایی شما بهتر از من میدونید چند کشور هستن که دارن مهار میکنن این هوش مصنوعی رو و مالکیتش رو دست افراد میارن بیرون، ولی متاسفانه دولت ها با سرمایه گذاری که میکنن، با پشتیبانی که از سرمایه گذاری میکنن، این راه رو دارن جلوش رو میگیرن.
2: بله آقای اخوی، این صدای شما گاهی قطع وصل میشه، من بعضی از این کلمات درست نمیفهمم، نمیدونم توی اتصالات ما اشکال وجود داره. در هر صورت حالا ادامه میدیم که شاید بهتر بشه. ببینید هوش مصنوعی یک ابزاره که در این ساختار موجود مالکیتش همونجور که شما اشاره کردیم یا دست دولت ها یا دست مالکان خصوصی است. توی خب بر این اساس این چگونه میتونه تقسیم بشه بره به سمت اینکه دگرگون کنه این ساختار رو، و شایدم همین روابط رو به یک شکل فاجعه باری پیش ببره و این شکاف طبقاتی رو افزایش بده. همزمان یه عده‌ای منتقد این هم مسئله هستن که خطرات احتمالی هوش مصنوعی خیلی زیاد درباره نحوه تصمیم گیری و شفافیتی که وجود داره. ببینید هزاران میلیارد خرج میشه همونجوری که شما اشاره کردید صرف هوش مصنوعی، سرعتش، برتریش، یک مسابقه هم اونجا در جریان هست، در گرفته. یه مقدار خیلی کوچیک از این یک صدمش هم خرج امنیت ایمنی هوش مصنوعی نمیشه. این مسئله شما رو نگران نمیکنه؟
4: خب ایمنی هوش مصنوعی چون تمام این چیزا به قول معروف مجازی هست، یه مثل وایرلس کامیونیکیشنه، وقتی شما یه میکروفون از طریق سیم استفاده میکنید تا اینکه یه میکروفون رو بدون سیم استفاده میکنید، خب در این که صدا رو بتونن مکالمه بدون سیم بهش دستیابی بکنن خب بیشتره. به خاطر همین مسابقه فوتبال آمریکایی که نگاه میکنید مربی ها و اینا با این گوشی سیمدار با هم دیگه حرف میزنن که مبادا یکی تیم مخالف حک کنه. خب این خطر وجود داره، ولی خب یه ببینید یه نکته خیلی قشنگی که شما اشاره کردی، موقعی که کامپیوترها اختراع شدن و به اصطلاح کامپیوترهای شخصی اومدن، چون یه موقع میگن اصلا افراد تو خونهشون کامپیوتر داشته بودن، نه بابا محال، خب به کامپیوتر داشتن. بعد تو دانشگاه ها مثلا کامپیوتر اون موقع ترمینال بود، کامپیوتر بیاد بعد اومد. اینها کامپیوتر رو ساختن، اینها نتورک کردن کامپیوترها رو، ولی سیکیوریتی نتورک یه چیزی بودش که بعد بهش پرداختن. سرمایه داری اشکالش اینه، سرمایه داری زود میخواد کالا رو به بازار بفروشه، مخصوصا از رقیبش زودتر به بازار بفرسته و اشکالاشو بعدن میگیره. ببینید براشون مهمتره که این هوش مصنوعی رو دست من و شما بذارن. حالا اگر یکی هوش مصنوعی رو استفاده کرد و حساب بانکی ما رو خالی کرد دیگه مشکل اونا نیست، ولی ما دیگه بعد الان شما مثلا نگاه کنید فولکس واگن جرمنی که خیلی دیگه تو صنعت ماشین سازی از همه جلوتره، چند دفعه ریکال داشته، چند دفعه گفته فلان مدل فلان سال بیارین برای اینکه یه اشکالی داره. رو چه اصلی؟ برای اینکه مشتری اینا رو میخره میبره تصادف میکنه اشکال پیش میاد، بعد اینا میگن ریکال. هدف اصلی این بوده که این ماشین رو زود بیارن تو بازار، هدف اصلی این بوده که ماشین رو زود بفروشن، هدف اصلی این هستش که شما مثلا کلاود استفاده میکنید یا جی پی تی یا کوپایلت یا پرپلکسیتی، اینا میخوان زودتر مشتری رو تو اون مجموعه بزنن. خب البته یه مشکل دیگه هم هست، مشکل این هستش که همین آقای ترامپ اومد مایکروسافت رو برای کلاود فدرال استفاده کرد. یک رقابت عظیمی بود. امازون وب سرویسز خب خیلی پیشرفته، خیلی جلوتر، ولی خب نیومدن. یعنی میدونید این اشکال سر این هستش که شهروندان زیاد مداخله تو این مسائل ندارن، نه اینکه نمیخوان داشته باشن، برای اینکه میخوان دست خودشون باشه، این ثروت اجتماعی خودشون باشه که چگونه توزیع میکنن. یه نکته دیگه بگم، سرمایه‌داری از فقیران نمیترسه، از انسانهای آگاه میترسه. و بقیه من داره اشاره میکنه که برای این که از این ساختار فعلی به نظام اجتماعی نیازمند انسانهای آگاه هستیم، و این انسانهای آگاه خب اساس روی داده، اطلاعات، شناخت، بعد حالا همونطور که شما فرمودین نیروهای دیگه هستن. حالا توی جلد دوم هست که چگونه ما میتونیم این پر رو به وجود بیاریم، ولی در وهله اول بایستی هوش مصنوعی رو بشناسیم، سرمایه‌داری رو بشناسیم، اون سیر تحولات رو بفهمیم و بتونیم در قبالش حرکت مناسب هست رو پیش ببریم. بقیه من جامعه میتونه از طریق هوش مصنوعی من معلمایی داشتم تو دانشگاه که هم میومدم میگفتم آقا یه کاری بکن شاگردا ماشین حساب نیارن سر کلاس. گفتم چطور؟ گفت ماشین حساب میارن سر کلاس، مثلا میزنن 6-2، بعد دستشون با تصادفی میره چند تا صفر، بعد جواب میده 12,000، بعد شاگرد همونجور میرسه 12,000. مثلا قدرت این که فکر بکنه ببینی که آقا نمیشه 6-2,000 بشه، این قدرت فکر کردن و هوش مصنوعی میتونه از ما مثل اون ماشین حساب از دانشجو بگیر. ما بایستی سعی بکنیم که هوش مصنوعی رو در واقع امکان پذیر ها، یعنی من اینو به عنوان یه تمرین به همه دوستان میگم، از هوش مصنوعی استفاده میکنی بپرسین که اشکالات هوش مصنوعی چیه؟ تباهی ترین تأثیر هوش مصنوعی چیه؟ و ببینید خود هوش مصنوعی بهتون میگه که چجوری باعث تحمیل مردم میشه، چگونه کارهایی رو که بایستی عقل و تفکر انتقادی، چون این هوش مصنوعی انبعه یه جا هست، حالا شما 1,000 دادن به یه ماشین بدین، خب اون تصمیمی که ما میگیریم بر اساس، و اینم نکته‌ای هستش که توی جلد دومه، تصمیم‌های انسانی بر اساس کرامت انسان، بر اساس بهتر کردن معیشت، بر اساس این هستش که انسانی برخورد کردن به همدیگه است، نه این که مثلا هوش مصنوعی استفاده بشه که چجوری ما بمب بندازیم تو مدرسه میاد و بعد بگیم که خب این هوش مصنوعی دست پیش داشتر ما نبود. اینا زمون 6-2 که جواب میشه 12,000.
2: آقای عقبی، یه بخشی از کتاب شما اختصاص داره درباره بازار کار، یعنی تأثیری که هوش مصنوعی روی بازار کار رو اشتغال میذاره. در واقع هدف سرمایه‌داران این هست همیشه که بهره‌وری کار رو افزایش بدن با همون تعداد نیروی کاری که داشتن، زیادتر نکنن. به طور کلی الان هم همه ابراز نگرانی میکنن در درجه اول راجع به بازار کاره، در نیروی کاره، که میگن هوش مصنوعی جایگزین اون میشه. خیلی از جاهایی هم اخراجا رو شروع کردن، تعداد نیروی کار کم میکنن و میگن که اینو سپردن دست هوش مصنوعی. کلا چه تأثیری بر نیروی کار و بازار کار میگذارد؟
4: خب این فاجعه آمیزه از یک نظر که خب انسانی که کار میکردن حقوق میگرفتن، اجاره خونهشون رو میدادن، بیمه داشتن طریق کار، این از بین میره. ولی خب این داری بود امروز تشدید پیدا کرده. یعنی این بار اول نیست که سرمایه داری میاد مثلا فرض کنیم با اتوماسیون، یکی از رشته‌های که ما شروع کردیم مکاترونیکس بود و من یه کنفرانس بود تو آلمان اتفاقا درسته که هر ساله هست، اون کسی که اون مکاترونیکس اون سیستم رو به ما میفروخت یه جوک به من گفت، گفتش که گفتم خب اینا رو فکر نمی کنی کارگر رو از بین میرن از بین میره جریان چیه؟ میگم نه خب یه سری تکنیسیان هست بخره برای این که اینا کار بکنه، ما نازمند مهندس و تکنیسیان هستیم. بعد خودش منو کشید کنار گفت میدونی چیه، تو کارخونه فردا ما فقط یه نفر داریم و یه سگ. اون سگ برای چی؟ گفت سگ برای این که اگر یه نفر خواست دست به چیزی بزنه واق واق کنه پاچهش رو بگیره که دست نزنه، یعنی مواد خام از این ور میاد محصول کامل از اون ور میره بیرون بدون دخالت هیچ انسانی و این الان هم میبینیم دیگه روبایی کرد. خب این هزاران کار از بین رفت. خب ما به بخشی از کار من این بود که رشته های رو بیارم توی دانشگاه که به قول خارجی ها نیاز اینداستری رو برطرف میکنه. ما شاگردایی رو تمی دادیم که مثلا ساب استخدام کرد، رویش ریچموند استخدام میکرد و همیشه مشکل من این بود که یه دانشجو بایستی 70-80 هزار دلار زیر بار خرج بره دانشگاه 4 سال 5 سال بعد بره برای مایکروسافت یا برای رویش یا برای این مارکو. چرا اونا خرج اینا رو نمیدن؟ یعنی یه طرف مالیات دهنده از این ور میاد خرج رو میده از اون ور سودش تو جیب اونو. این تضاد همیشه بوده تو جای سرمایه داری. در رابطه با هوش مصنوعی خب این واز خیلی از وکلا کارشون دست. شما یه نامه قانونی بنویسی به چت جی پی تی میگی برای من یه نامه بنویس برای دادگاه که مثلا من این جریمه رانندگی گرفتم از زیرش میخوام در برم. که مثلا فرض بکنید ما هر هفته فلایرین برای شمای اعتراضی در واشنگتن. قبلا دستات دوست و رفیق داشتیم بهشون گفتن تو رو خدا اینو بردار یه نقاشی بکن، تو رو خدا اون فانتشو عوض کن، تو رو خدا این کارو بکن، حالا من وقت ندارم، فردا و سه شنبه داره میاد. بعد ایورشو میذاش اونجا، حالا بر الان در از 2 دقیقه یه میدیم چت جی پی تی فارسی و انگلیسی برام میزنه. و خب یه سری کارهای اینجوری از بین رفته، یه سری کارهای دیگه برنامه نویس و اینا مثلا رو اومده ولی مقدارش کمه. الان امروز من خوندم که خودشون اعتراف میکنن که در کنیا و فیلیپین ساعتی 2 دلار دارن برای کسایی که برای هوش مصنوعیشون کار میکنن میدن. یعنی ببینید کار هست ولی اینها میان انتقال میدن. همونطور که مثلا سیسکو 20 سال پیش یه کمپانی هست 90% تمام ارتباطات اینترنتی از دستگاه های اینا رد میشه، یا سویچه یا سرور یا مودم. سیسکو 20,000 مهندس تو هندوستان ترین داد. اینا میرن جایی که نیروی کار ارزونه دیگه. تو خب اینا میگن چرا آوتسورس میکنین، چرا کارا میره خارج از آن؟ برای اینکه نیروی کار ارزون. سرمایه‌داری همیشه دنبال نیروی کار ارزان بده. من یه چیز دیگه هم برات اضافه کنم. ببینید آمریکا یک تورم خیلی شدیدی داره. یعنی هر کی که امبم میشه به اصطلاح گروسری استور مغازه خرید بکنه میبینه قیمتا چند برابر شده. خب چرا اینجوریه؟ برای اینکه اینا میخوان تورم رو کنترل بکنن که تورم داره میره بالا، میان بیکاری رو میبرن بالا. یعنی راه حل سرمایه‌داری برای بحران‌های خودش این هستش که یه مشکل دیگه درست کنه. این بار اول نیست. سرمایه داری توی به اصطلاح چرخه افتاده که هیچ راهی نداره با اون معادلات خودش و مجبوره که هی بحران زایی بکنه، بیاره بحران در بحران بیاره و این نمیتونه چرخه تا ابد ادامه پیدا بکنه. و میبینیم که دیگه الان تو آمریکا واسه اقتصادی بدهی که دارن، اینفلیشن تبرعی کرد، نرخ بیکاری داره میلاد میکنه و این رو ما میتونیم با به اصطلاح فقط شناخت نه ولی با آگاهی، یعنی شناخت رو زور بدیم بکنیم آگاهی، یعنی آگاهی که یک فرد جامعه حقوقش چی هست و چرا بایستی کار اون به قول معروف تو جیب یکی دیگه بره. و یه جواب دیگه هم این هستش که چون کسایی که دارن کار میکنن واقعا نمیتونن از عهده مخارجشون برمیان و اخراج میشن یا هرچی دیگه، مثلا کسایی که برای آتش نشانی نیویورک کار میکنن رفتن رو اعتصاب و گفتن که حقوق ما کفاف نمیده تو شهری زندگی بکنیم که ما داریم ازش حفاظت میکنیم و این تفاضل وجود داره. خب این یه مشکلی هست و تو کشور اروپایی میدونم صحبت از حقوق پایه‌ای میکنن چون میدونن که وقتی که مثلا یه نفر برای اپل کار میکنه حتی نتونه خرج خرید یک تلفن آیفون رو بده و این همه موزل بوده و این رو راه حلی براش نداره، سر میداره.
2: آقای عقبی، نسل‌های جدید مدل‌های هوش مصنوعی میگویند که در آینده بسیار نزدیک شاید بتونه بخش عمده‌ای از فرایند توسعه خودش رو به طور مستقل انجام بده. درسته؟
4: بله درست. یعنی تولید هوش توسط هوش مصنوعی. من براتون یه نکته جالب بگم که این هوش مصنوعی که وجود داره و هر کدوم از ما استفاده میکنیم یه گروه خودشونو زدن، بعد از اون که استفاده میکنن هم دیگه شکایت کنه، مثلا یارو چقدر احمقه، سه بار از من این سوال کرده، من بهش این جواب دادم، هی بازم از هم میپرسه یا میگه مثلا جوری. ببینی اینا دارن با هم از همگه یاد میگیرن، به همدیگه به قول معروف میگن که چیکار بکنیم جن. و این وجود داره، این واقعا در مکانیزمشون وجود داره که تولید هوش بکنن و حالا چجوری اینا رو میشه ترک نظارت کرد و این باز یک خطر دیگه هست. ولی خب به هر جهت تا به حال، حالا امکان داره که مثلا 6 ماه دیگه عوض بشه، ولی تا به حال نتونستن فرای اون دنیای خودشون برن، یعنی تو همون فرایند خودشون هستن. یک ببین این خیلی جالبیه، این هستش که ما که استفاده میکنیم هوش مصنوعی رو، میتونیم هوش مصنوعی رو ترین بدیم. میدونید من اعتراف میکنم مثلا هوش مصنوعی از طرز تفکر من مطلعه، وقتی من ازش یه سوالی میکنم یه پاسخی میخوام، این رو میبینه که بر مبنای مثلا فرض کنید سرمایه داری نیو لیبرالیسم به من نده، تا اینکه بر فرض بکنه بر سر بر اساس مثلا دیکتاتوری سرمایه داری بخواد مثلا نظر من بده. این که میدونه که دیدگاه من چی هست. و اینم براتون بگم ویرایش کتاب من، یعنی تقریبا اصلش از طرف منه، جهتش طرف منه چه متنایی باشه، ولی ویرایشش اون جمله بندی اون لغت ها اینا همش از طریق هوش مصنوعی.
2: بله من اتفاقا متوجه شدم، صحبت هایی می کردم با یا متنایی می نوشتم پاسخ می گرفتم. توی نظر منتقدین هم هست که هوش مصنوعی خیلی چاپلوسه، سعی میکنه که چاپلوسی اون طرفی که باش صحبت میکنه بکنه و حتی مثلا بعضی جا این که میگین مطلع از مکنونات شما، مثلا منو خطاب میکرد یه موقعی میگو رفیق سعید، مثلا اینجوری صحبت میکرد. بله
4: این نکته شما درسته، ما این میگیم هوش مصنوعی پلیزره. مثلا شما بهش میگین که خب من میخوام قرمه سبزی درست کنم، بعد میگه که من میتونم طرز تهیه برنجم بهت بگم، یعنی نمیگه که مثلا قرمه سبزی برات خوب نیست، چربیش زیاده، نخور، یا ولی میاد چیکار میکنه، هی میخواد. برای میگم اینها استادن که شما رو از صبح تا شب هی باها بحث و گفتگو بکنی و بری بیای، برای اینکه اینا یکی از چیزایی که براش مبارزه میکنن وقت من و شماست. یعنی هرچی بیشتر ما وقتمون رو با اینا بگذرونیم وقتمون کمتر. تهیه برنجم بهت بگم، یعنی نمیگه که مثلا قرمه سبزی برات خوب نیست، چربیش زیاده، نخور، یا ولی میاد چیکار میکنه، هی میخواد. برای میگم اینها استادن که شما رو از صبح تا هی باها بحث و گفتگو بکنی و بری بیای، برای اینکه اینا یکی از

0: یک دهم، شاید هم یک صدم باشه که با همون سرعت هوش مصنوعی برای ما انجام میده. یعنی در این حال دو جنبه داره دیگه، یعنی صرف جویی میکنه. آیا عقبی، حالا ما وقتمون داره تموم میشه، شما اسم کتابتون هست نظم اجتماعی در عصر آگاهی، برای در میرسه خیلی خوشبین هستین به این تحول هوش مصنوعی و یه مقدارم اجتناب ناپذیر میدونین، ولی توی دو تا حوزه من دید در پایان دو تا سوال دارم. یکی این که آیا هوش مصنوعی در کنترل انسان باقی خواهد موند یا یه وقتی این کنترل از دست میره و اونا بار کنترل خواهند کرد؟ این سوالی هست که مرتب میشه از هوش ما، حتی از خود هوش مصنوعی. شما این پاسخ بدین، من سوال پایانی رو هم بعدم میپرسم.
1: ببینید، این مسئله اجتناب ناپذیری نظم اجتماعی نوین، همونطور که گفتم، بر اساس رویا نیست. یعنی ما یه گروه تلگرامی داریم که آیا رویاست یا رویایی که میتونه به واقعیت برسه. این شواهدی که وجود داره، اولا که خب یه موضوع، من فکر نمی کنم برای کسی، ما چند روز پیش یه مهمان داشتیم، خیلی خانم به قول معروف شهروند معمولی، و می گفت دنیا داره از هم می پاشه، هر چشو نگاه کنی یه مشکلی، یه موزلی. واقعا انسانهای، حالا شما حتما نبایستی کتاب خونده باشی یا نمی کنم به فلان عقیده معتقد بودی، واقعا دنیا رو اگه بخوادم ببینه میگه واقعا چه خبره، چه خبره، 60,000 فلسطینی. طرف میگه که ما کشورها رو با خاک یکسان کردیم، هیچ اشکالی نداره 4 تا کشور دیگر هم با خاک یکسان کن. بلند میشه میره ونزوئلا، رئیس جمهور رو میدوزه میاره، برمیداره میاره اینجا، میگه تنگه هرمز از این چوز به قلم آمریکان بکنی. ببینی شما با همچین دیوانگی، ببینی اسکندر هم اومد ایران رو گرفت، تخت جمشید رو میگن آتیش زد، بعضی میگن نزد، حالا هرچی که بود دیوانگی وجود داشته، ولی به این حد نبوده در تاریخ. و این واقعا من دارم میگم دوتا جنگ جهانی رو کی راه انداخته؟ این دو به قول معروف سرکوبا بود، آفریقا رو تبدیل کردن به تبیل، رو کی کرده این انسانها رو برده کردن؟ خب شکی توش نیست که این نظام پایدار نخواهد بود، چون کرامت انسانی، اون چیزی که ما به عنوان انسان، کسی که میاد کمک میکنه، کسایی هستن که میان دست دیگرون رو میان، خود چقدر مبارزین داشتیم که نه برای خودشون، برای حاشیه نشینا مبارزه میکردن، برای اونایی که تو روستا بودن مبارزه میکردن. خب این انسانها رو ما داریم، اون انسانها رو هم داریم. خب دو تا 4 تا دیگه صفر الکی هم نمیذاریم تو ماشین حساب، عدد درست داریم که داره میگه که این سرمایه داری مثل نظام های دیگه به پایان خواهد رسید. حالا یه موقعیتی برای ما که ما بیایم از این هوش مصنوعی، از تمام فناوری‌ها، من یه نکته دیگه میگم، مثلا فرض کنید سوسیالیسم در شوروی و چین و اینا هست، الان موقعیتی که وجود داره اون موقع وجود نداشت. اون موقع ما امروز بخواییم مقدار فلزی که برای 400,000 میخ درست کردن لازمه، میتونید خیلی سریع محاسبه بکنید، یعنی از کجا میاد، کجا میره، اون کامیونی که اینا رو میذاره روش کی میرسه. تو سان فرانسیسکو کارگرای به اصطلاح اون بندرگاهشون رفتن روی اعتصاب، برای اینکه میگفتن که چرا اومدین اتوماتیک کردی. خب کشتی که از چین میومد تا 10 مایلی صف میبستن تا بیان تخلیه بشن، الان اومدن اتومات، کشتی که از چین را میفته نرسیده، کامیون اینجاست بارو خالی میکنه. یعنی رشد جامعه یه جوری هستش که کفاف نمیده اون شیوه های گذشته. و تقریبا خب این بحث اولش که از محلال سرمایه‌داری واقعا داره صورت میگیره، بحث دومش این هستش که بر چه اساسی اون نظم اجتماعی نوین میاد.

0: بله
1: و من فکر میکنم یه من این نکته رو بگم. ببینید تضاد اساسی رو صحبت میشه که مالکیت خصوصی و تولید اجتماعی. بله چگونه این تضاد رو جواب بدید؟ بعد من پاسخ تو همین سواله، تو سوال میگه مالکیت خصوصی الان مالکیت اجتماعی، چجوری اینو حلش کنیم؟ مالکیت اجتماعی اگر شما میخواید که جامعه اجتماعی نظم نوین داشته باشیم، مالکیت خصوصی بایست بشه مالکیت اجتماعی. این تضاد حل خواهد شد. همه ما کار میکنیم، همه ما بایستی در اون مسیر بهره‌مند بشیم.
2: آقای عقبی ممنون از حضورتون. در پایان پرسش پایانی هم بپرسم، چالش بعدی شاید در عصر پسا AI این باشه، ادغام انسان با ماشین. اون موقع تکلیف تفکر و تخیل انسانی چی میشه؟ اون منتقل میشه با ماشین؟
1: خب ببینید، حالا اینو بخوایم اجتماعی تر ببینیم توی بعد وسیع تر، ما الان هم ماشینیم. ما وقتی صبح از خواب بلند میشیم فکر میکنیم تصمیم های مستقل ماست؟ نه، تصمیم های مستقل ما این تصمیم برای ما گرفته. یه جوانی که میاد میره دبیرستان، بعد میره دانشگاه، بعد میره کار میکنه، بعد میره قدم بعدی رو ور میداره، این براش برنامه نوشتن. ما تحت سیستم سرمایه‌داری تصمیم های مستقلمون رو برامون گرفتن. این تبلیغات که چرا تبلیغات، چرا فیسبوک تبلیغات میکنه، چرا اینستاگرام، چرا فیلم و اینستاگرام، تمام اینا تفکر ما رو شکل میدن. به خاطر همین ما باید از این مجموعه بیایم بیرون. و اگر نیام، شما درست میفرمایید، ما هم برامون تصمیم میگیرن. بهتریش مشارکت ایران در انتخابات، این انتخابات ایران که هیچ، انتخابات آمریکا رو در نظر بگیره، آیا تصمیم و اراده مستقل مردمه که مثلا یه فردی رو مثل ترامپ بیارن بکار؟ نه، همش برنامه هست، برنامه ریزی شده توسط سرمایه داری. من نمیخوام برم تو تئوری کانسپیرسی که به قول معروف، ولی واقعیت این هست در این چمنزار این درخت مثلا فرق کنی گلابی در نمیاد. این چمنزار چیزای خودش رو تولید میکنه. آیا میشه؟ بله، امیدوارم که بشه. امیدوارم، چون ما وجدان داریم، چون ما ذهنیت داریم، چون ما آماده ایم به عنوان انسان کنجکاو باشیم. و این کنجکاوی که ما رو تبدیل کرده حیوان ابزارستان، تبدیل کرد به انسانی که شهرنشین بشه، تبدیل کرد به انسانی که بردهداری رو بذاره کنار، از زیر یوغ مالک زمین بیاد بیرون. تمام اینا شواهدی هست که بله، انسان میتونه اون ذهنیت و وجدان واقعی خودش دست پیدا کنه.
2: سپاسگزارم از حضورتون، براتون آرزوی موفقیت دارم. یادآور میشم که فردا یک شنبه 23 آگوست رونمایی از این کتاب است، در زوم میتونید حضور پیدا بکنید، ساعت 1 به وقت واشنگتن دی سی، ساعت 7 شب به وقت اروپای مرکزی. ممنون.
1: من فقط بگم لینک زوم است تو وبسایت من hamidakhavi.com. همه تصدیق وارد خوشحال میشین. میبخشید سرتون رو درد آوردم. خیلی ممنون. یکی از مصاحبه های خیلی خوبی بود که من یواخر داشتن دستون درد نکنه. شما موفق و پیروز بشین.
2: متشکر، روزتون بخیر.
1: گردون روز شما باشه.
2: خب دوستان گرامی، ما رسیدیم به پایان، یعنی از پایانم رد شدیم و اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا درودی دیگر. بدرود، برقرار باشید.
3: خسته نباشید آقای خیلی.
0: بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

0: رادیو همبستگی، همبستگی، رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.
1: گل‌های رنگارنگ شماره 254.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

گریه حافظ چه سنجه پیش استغنای

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

0: حالا که میخواین مغزتون رو از آلزایمر محافظت کنین، قدرت شنواییتون رو چک کنین. سلام، من محشرم دکتر نیورساینس دارم. حالا بهتون میخوام بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنین، بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. و حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق می‌افته. حالا دلیلش هنوز یه کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی می‌افته. بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکن، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کن. دومین طور اینه که شما وقتی که از یک سری پتویا توی مغز استفاده نمی کنین برای اینکه شنواییتون اونقدر خوب نیست، خب اون پتویا شروع میکنن از بین رفتن یا مغز دیگه ازش استفاده نمی کنین، شروع میکنن کوچیکتر و کوچیکتر شدن و این باعث میشه که مغز کوچیکتر و کوچیکتر بشه و آسیب مغز برسه. و سومی اینه که کم شنوایی و اینکه درست نتونیم ارتباطات اجتماعی رو نگه داریم و درست با دیگران صحبت کنیم، میتونه باعث انزوا بشه، میتونه باعث باشه که ما خیلی ارتباطات اجتماعی رو بهشون نرسیم. و میدونیم که تحقیقات نشون دادن که در افرادی که ارتباطات اجتماعی سالم ندارن، در این افراد خطر آلزایمر حتی بیشتره. و باز تحقیقات نشون دادن که افرادی که از سمعک استفاده میکنن برای اینکه جبران کنن و شنواییشون دوباره روندش رو برن بالا، در این افراد خطر آلزایمر باز کمتر و کمتر میشه. پس اگر که احساس میکنین که شنواییتون کمی کمتر شده، جدیش بگیرین، از سمعک نترسین، خجالت نکشین و حتما استفاده کنین، برای اینکه این یه راهکار خیلی مهمه برای سالم نگه داشتن مغز در طول عمر.
1: پیتزا بخوریم.
2: همین همه را آمد شیراز، از شیرازی بخور.
1: شیراز یه سالت شیرازی.

درود دوستان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. امشب من به همراه دوستانم براتون اجرای زنده داریم. آقای امین طاهری نوازنده درام، سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک، امیرعلی پیرنیا نوازنده بیس و احسان بیرقدار نوازنده پیانو و تنظیم کننده. چند تا از قطعاتی که امشب اجرا میکنیم بازخوانی هست و به گوش خیلیاتون آشناست. چند تا از قطعه ها هم ساخته خودمونه. امیدوارم که لذت ببرید. آخ یادم رفت، منم پرستو احمدی هستم، خواننده. امیدوارم که دوست داشته باشین اجرا رو و هر جای این دنیا که هستید حالتون خوب باشه و شاد باشید. خب بریم. قطعه اولم سر کوی دوست به همراه احسان عزیز براتون اجرا میکنیم.

حافظ. خب بچه آماده این؟ بریم برای قطعه بعدی، قطعه عزیز جون، یه قطعه فولکلور مازندرانی هست، امیدوارم که دوست داشته باشی. بریم بچه‌ها.

خب آماده این؟

میکروفونو داشت میافتاده. خب قطعه لحظه دیدار رو میخوایم براتون اجرا کنیم. شعر از اخوان ثالث عزیز، زنده یاد اخوان ثالث، و آهنگسازی سهیل فقیه نصیری گل. آماده؟

خب وقت ترک مورد علاقه منه ترک متاسفم میگفتم ترک قطعه چه سازم شعر از هوشنگ ابتهاج و آهنگسازی باز هم سهیل نازنین.

قطعه آخر، تصنیف از خون جوانان وطن. من به همراه احسان عزیز این قطعه رو اجرا میکنیم براتون. امین طاهری، امین طاهری عزیز رو فراموش کردم. من به همراه احسان و امین جان قطعه از خون جوانان وطن رو برای شما عزیزان اجرا میکنیم. آماده عزیزان؟

مرسی مرسی مرسی. خب من از بقیه نوازنده ها سهیل جان و امیرعلی جان میخوام بیام که روی استیج. خیلی خوشحال شدم که براتون اجرا کردم، به خصوص این که یه جورای اولین اجرای زنده من بود. امیدوارم که ازش لذت برده باشین و به امید اجراهای زنده مکرر دیگه. ما امشب خیلی خوشحال شدیم باز هم میگم به همراه امین جان، سهیل جان، امیرعلی جان و احسان جان عزیز براتون اجرا کردیم و دم همه شما گرم، دوستدار همتون هستیم. قربون شما.

شتاب کردم که آفتاب بیاید نیامد. دویدم از پی دیوانه که گیسوان بلوطش را

قریبی. زمان صاحب سگ من سگش، چه عهد شوم قریبی. زمان صاحب سگ من سگش.

خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، اگر چه حقیقم از خواب خواب تلخ بر آشوب، خواب خسته و شیرین بچه های جهان را، ولی گریستم نتوانستم

دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی، نام کوچکی تا به مهرآوازش می دادی، همچون مرگ که نام کوچک زندگیست و بر سکو به وداعش به زبان می آوری هنگامی که قطار بان آخرین سوتش را بدمد و پانوس سبز به تکان در آید. نامی به کوتاهی آهی که در قوقای آهنگین غلطیدن سنگین پولاد بر پولاد به لب جنبه‌ای بدل می شود، به کلامی گفته و ناشنیده انگاشته یا ناگفته ای شنیده پنداشته. سطری شطری شعری نجوایی یا فریادی گلودر که به گوشی برسد یا نرسد و مخاطبی بشنود یا نشنود و کسی دریابد یا نه که چرا فریاد یا با چه مایه از نیاز، و کسی دریابد یا نه که مفهومی بودین یا مصداقی، صوت واژه‌ای بودین در آستانه زایشی یا فرسایشی، ناله مرگی بودین یا میلادی، فرمان رحیل قبیل مردی بودین یا نامردی، خانی که به وادی برکت راه می نماید یا خائنی که به کجراه نامرادی می کشاند. و چه بر جای می ماند آنگاه که پیکان فریاد از چل رها شود، نیازی ارضا شده، پرتابی بدر از خیش یا زخمی دیگر به آماج خیشتن. و بگو با من، بگو با من که می شنود و تازه چه تفسیر می کند.

آیا میدونین سر و کله فرهاد در ادبیات فارسی از کجا پیدا شده؟ اجازه بدین یک بار تکلیف حضور جناب آقای مهندس فرهاد کوهکن در ادبیات فارسی رو مشخص کنیم، خیال هممون راحت بشه. از فرهاد در شاهنامه نام برده نشده. در ادبیات فارسی نام فرهاد برای اولین بار در منظومه خسرو شیرین سروده حکیم الیاس نظامی گنجوی آمده. در این داستان خسرو و فرهاد هر دو چشمشون دنبال شیرینه، اما به چشم نظامی گنجوی که خالق این داستان هست، در این مثلث عاشقانه کی از همه مهمتره؟ شیرین. برای نظامی اصلا مقصود شیرینه، خسرو و فرهاد بهانه. نظامی میخواد قصه شیرین رو تعریف کنه و شیرین نظامی عاشق و دلداده خسروه از روز اول تا روز آخر. اما سر این مثلث عاشقانه و شاهکار نظامی چه بلایی میاد؟ تقریبا 3.5 قرن بعد از اینکه نظامی داستان رو مینویسه، آقای وحشی بافقی میاد و به تقلید از خسرو شیرین منظومه عاشقانه مینویسه به نام فرهاد و شیرین. آقا سر خود تصمیم میگیره داستان رو تغییر بده و شیرین و فرهاد رو عاشق هم نشون بده و خسرو رو هم تبدیل کنه به سرخری مزاحم وسط عشق این دوتا. اما خب عمر وحشی بافقی کفاف نمیده که داستانش رو تموم کنه و منظومش ناقص میمونه و فوت میکنه. من که میگم نظامی چشمش نگران شیرین داستانش بوده. از اون طرف اما آقایان یکی از دیگری ول نکنتر. باز حدود 300 سال بعد از فوت وحشی بافقی، آقای وصال شیرازی منظومه ناتمام مونده رو دست میگیره تا تمومش کنه، اما اون هم داستان تموم نشده به لقاء الله رفته و میمیره. البته شما اگر فکر کردین عزیزان بیخیال میشن، سخت در اشتباهین. چند وقت بعد آقای صابر شیرازی میاد و یه 300 بیتی هم ایشون اضافه میکنه و بالاخره نقطه پایان میذارن بر منظومه فرهاد و شیرین و تمام. اما نکته غم‌انگیز اینه که بعد از نظامی در جامعه مرد سالار مسلمان ایرانی، آقایان شعرا همه شیرین و عشق و خواستش رو کلن کنار میذارن. خسرو که پادشاه ساسانی و زرتشتی هست رو ندید میگیرن و همگی نورافکن‌ها رو میندازن روی بیستون و فرهاد کوهکن و عشقش، و هیچ کس نمیپرسه شیرین قصه کی بود؟ چی میخواست؟ چی شد؟ و این یک بی‌انصافی بزرگ نه تنها در حق نظامی و شیرینش، بلکه در حق تمام ایرانیانه. از من اگر بپرسین میگم بر هر ایرانی، زن یا مرد، واجبه که یک بار قصه خسرو شیرین نظامی گنجوی رو کامل بشنوه. در قصه عشق جسورانه شیرین نظامی 1000 نکته ظریف و لطیف و یاد گرفتنی هست که شما اگر شنیدینش که نوش جونتون، اگر نشنیدین هم همین الان میتونین بریم و به پادکست چای با بنفشه گوش کنین که من بنفشه طاهریان براتون اونجا داستان رو کامل تعریف کردم. عشق کنین، نوش.

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد.

بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که هموار فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

به بعد از اجاره خونه، از مدرسه هایی که وسط بیابونه، پرنده پر نمیزنه تا بیاب و دونه، این زندگی نرمال یا بیمارمونه، جنس بیکیفیت فرار میکنه، تو یکی یه میلیون رو فدا میکنه.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت.

هر کجا سنگ گپی پای نرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او او هر کجا لور بچه شیرین زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا او هر کجا لر بچه شیر زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چارتا.

هر کجا سنگ گپی پای لرونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او او هر کجا لر بچه شیری زبونه جونم شیر بگو دتا او شیر بگو ستا او شیر بگو چرتا او

راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. امروزه فقط حرف های احمقانه بی خطرند. گره بر ابرو نداشتن از بی احساسی خبر می دهد و آن که می خندد هنوز خبر هولناک را نشنیده است. این چه زمانی است که حرف زدن از درختان عین جنایت است، وقتی از این همه تباهی چیزی نگفته باشیم. کسی که آرام به راه خود می رود گناهکار است، زیرا دوستانی که در تنگنا هستند دیگر به او دسترسی ندارند. این درست است، من هنوز رزق و روزی دارم، اما باور کنید این تنها از روی تصادف است. هیچ قرار نیست از کاری که می کنم نان و آبی برسد. اگر بخت و اقبال پشت کند کارم ساخته است. به من می گویند بخور، بنوش و از آن چه داری شاد باش، اما چطور می توان خورد و نوشید وقتی خوراکم را از چنگ گرسنه‌ای بیرون کشیدم و به جام آبم تشنه‌ای مستخطر است؟ اما باز هم می خورم و می نوشم. من هم دلم می خواهد خردمند باشم. در کتاب‌های قدیمی آدم خردمند را چنین تعریف کردند: از آشوب زمانه دوری گرفتن و این عمر کوتاه را بی وحشت سپری کردن، بدی را با نیکی پاسخ دادن، آرزوها را یکایک به نسیان سپردن، این است خردمندی. اما این کارها بر نمی آید از من. راستی که در دوره تیره و تاری زندگی می کنم. در دوران آشوب به شهرها آمدم، زمانی که گرسنگی بیداد می کرد. در زمان شورش به میان مردم آمدم و به همراهشان فریاد زدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. خوراکم را میان معرکه ها خوردم، خوابم را کنار قاتل ها خفتم، عشق را جدی نگرفتم و به طبیعت دل ندادم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. در روزگار من همه راه ها به مرداب ختم می شدند. زبانم مرا به جلادان لو می داد. زورم زیاد نبود، اما امید داشتم که برای زمامداران درد سر فراهم کنم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. توش و توان ما زیاد نبود، مقصد در دور دست بود. از دور دیده می شد، اما من آن را در دسترس نمی دیدم. عمری که مرا داده شده بود بر زمین چنین گذشت. آهای آیندگان، شما که از دل طوفانی بیرون می جهید که ما را بلعیده است، وقتی از ضعف‌های ما حرف می زنید یادتان باشد از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش‌های من کشور عوض کردیم و نومیدانه میدان‌های جنگ را پشت سر گذاشتیم، آنجا که ستم بود و اعتراضی نبود. این را خوب می دانیم، حتی نفرت از حقارت نیز آدم را سنگدل می کند. حتی خشم بر نابرابری هم صدا را خشن می کند. آخ، ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان باور انسان بود، درباره ما با رفعت داوری کنید.

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفان میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو میکردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه میگیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان، ما خاطره از به نجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را بریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است، سوی کدام جاده نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. در تنگه های کوچک و دورش هر لحظه روشنی هایی تکرار می شود، در دور دست ها از تابش اشعه نمناک گودال بی نهایت هموار می شود. تا من نگاه می کنم زان بیکران مزرع سبز رنگی بریده می شود، تا او نگاه می کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می

0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتت، استکهلم FM 91.1.

بعد از انقلاب یه عده زیادی از زنهای خواننده در داخل ایران مجبور مهاجرت شدن، مهاجرت اجباری شدن. تعداد زیادیشون متاسفانه از اون نسل قدیم در تبعید از دنیا رفتن، اون مخاطب اصلی موسیقیشون رو پشت سر گذاشتند و دیگه هیچ وقت نتونستند شانس اجرای دوباره برای اونها رو به دست بیارن. پس ما تصمیم گرفتیم که این آهنگ‌ها رو دوباره اجرا بکنیم که یک ادا احترام بکنیم به این زن‌ها در حقیقت.

0: Yay, we did it.
1: در این حال که پایبند به اصل ملودی ها بودیم در تک تک کارها، سعی کردیم که یک فرم جدیدی بهشون بدیم که نسل جدید هم بتونن باشون ارتباط برقرار کنن. فکر میکنم که لازمه که این کار رو انجام بشه.
2: خب این مگیرش از من خیلی آهنگ عاشقانه یه دراماتیکه که تو رو خدا آقا بذار باشه نره. نزدیکترین سبک به این روایت سبک باستان آباست.

آهنگ ظاهر رامش رو من خیلی همیشه دوست داشتم با صدای میثاق بشنوم و خود آهنگ انقدر فرمش مدرنه که ما توی این ست کمترین دستکاری رو تو فرم از لحاظ فرمی توی این آهنگ انجام دادیم.

بین همه این زنها هایده برای من سمبل این حسرت برگشتنه. فکر نمی‌کنم هیچ زمانی دست از اظهار ناراحتیش به خاطر زندگیش توی غربت برداشت هایده. و اگر بخوام بگیم یک نفر از بین همه این زنها میتونه سمبل این دلتنگی و در دلتنگی مردن باشه، هایده است. بین همه آهنگ های هایده هم کار آشیونش که شعرش مال لیلا کسراست و آهنگش استاد صادق نجوکی ساختن که اصلا شاهکاره به نظر من، بین همه آهنگ های هایده من فکر میکنم این اون حال هایده رو نمایندگی میکنه. یعنی انگار که خود هایده است داره صحبت میکنه، از زبون خودش گفته شده و برای این آدم و از طرف این آدم درونیاتش رو داره بیان میکنه.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

نایستاده است اونجا یا اینجا، پس کجای لبت آزادم کند؟ دو نقطه از هیچ جا تا چشم که جا به جا شده است، اما سایه بلندم را میبیند که میکشد خود را همچنان بر اضطرابش. شمال قوس بنفشی تا جنوب، در ابر و مرغ دریایی موجی به تحلیل می رود و آفتاب تنها چیزی که تغییر کرده. لبت کجاست؟ صدای روز بلند است اما کوتاه است دنیا. درست یک واژه مونده است تا جمله پایان پذیرد و هرچه گوش می سپارم تنها سکوت خود را می آرایم. و آفتاب لب بام همچنان سوتش را می‌زند. شکست پل‌ها پشت سر و پیش رو، شنهایی که خاکستر جهان است. غروب ممتد در سایه درون جا خوش کرده است و شب که تازانو می‌رسد تحمل را کوتاه می‌کند. چگونه است لبت که انفجار عریانی سنگ می‌شود در بیتابی های خاموش؟ هوای قطبی انگار فرش ایرانی را نخنما کرده است. نشانه نیست. نگاه می کنم. اگر که تنها اون واژه می گذشت، به طرفت العینی طی می شد را، کودک باز می گشت تا بازی گوشی و در چهار راه دست می انداخت دور گردنت. لبت کجاست؟

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه میابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش قضاوتی در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژوا که آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی داوری در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به وداع فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته.